سفیدی، به سفیدی قلب پاک مهربانت نقاشی کن عکس خورشید را و در پشت پنجره سرد تنهاییم بگذار تا که بر من بتابد و روح یخبسته‌ام را حرارتی جاودانه بخشد.

بر برگ سفیدی به سفیدی قلب پاک مهربانت نقاشی کن امواج آبی دریا را تا ماهی کوچک قلبم در آن آرامش آبی از حس بیتابی رها گردد. نقاشی کن اسب چابک عشق را تا مرا ببرد به آنجایی که فقط تو باشی و من باشم و عشق و نور

برایم نقاشی کن نم نم باران را، تا شورزار خشک دلتنگیم دشتی سرسبز گردد آشیان شقایق ها. نقاشی کن

آیبان امنیت را تا در زیر آن ببافم فرشی از جنس آرامش و بنشینم در انتظار تو. بر برگ سفیدی به سفیدی قلب پاک مهربانت نقاشی کن عکس خوشبختی را و بر دیوار زندگیم بیاویز. نقاشی کن کوهی بلند را تا بر قله آن کوه بلند در گوش آسمان بخوانم که آه من چقدر خوشبختم. خوشبخت

نقاشی کن عکس خورشید را، و در پشت پنجره تنهایم بگذار تا بر من بتابد و روح یخ بستم را حرارتی جاودانه بخشد. نقاشی کن کوهی بلند را تا بر قله آن کوه بلند در گوش آسمان بخوانم.

نقاشی کن عکس خورشید را، کوهی بلند را و اسب چابک عشق را، تا مرا ببرد، ببرد بانجا که فقط عشق و نور باشد و تو باشی و من باشم.

مظلوم مظلوم مظلومی، بیار بیار بیاری، خوزستان خوزستان خوزستان، بی دردا خوابیدن خوابیدن، نامردا خوابیدن خوابیدن، اما تو بیدار بیداری، خوزستان خوزستان.

جانارا جانارا جانارا، خوزستان تنهای تنها شد، خوزستان از اشک این مردم دریا شد، دریا شد، دریا شد، دریا شد.

0: ای از اعتراضات خیابانی در پاییز 1401 نیست. این جنبش با وجود سرکوب گسترده به موضوعی برای پژوهش، خاطره‌نگاری و بازخوانی تاریخ معاصر ایران تبدیل شده. مصطفی خلجی نگاهی دارد به سه کتاب در این زمینه که به زبانهای انگلیسی و فرانسه منتشر شدند.
1: در 4 سال گذشته کتاب‌های متعددی به زبان‌های مختلف درباره خواستگاه‌ها، تجربه زیسته و پیامدهای جنبش زن زندگی آزادی منتشر شدند. آثاری که هر یک از زاویه‌ای متفاوت تلاش کردند توضیح دهند چگونه مرگ یک زن جوان در بازداشت پلیس به بزرگترین موج اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تبدیل شد. در این میان سه کتاب با 3 زاویه مختلف در تلاش برای ثبت و تفسیر زن زندگی آزادی بودند. برای خورشید پس از شب‌های طولانی، نوشته فاطمه جمالپور و نیلو تبریزی، ایرانیان چه می‌خواهند، نوشته آرش عزیزی و کتاب زن زندگی آزادی بگذار از آن بگویم، نوشته فهیمه روبیول. یکی از خیابان‌های تهران و تجربه خبرنگاری می‌آید، دیگری تلاش می‌کند جنبش را در امتداد چند دهه تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران قرار دهد و سومی روایت زندگی شخصی خود را مبنای نوشتن کتاب قرار می‌دهد. کتاب برای خورشید پس از شب‌های طولانی بیش از هر چیز بر ثبت تجربه مستقیم اعتراضات متمرکز است. خود خانم جمالپور می‌گوید که نگارش کتاب در شهریور 1401 همزمان با آغاز اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی شروع شد. او در آن زمان در تهران بود و در روزهای اعتراض به خیابان انقلاب می‌رفت و با معترضان گفتگو می‌کرد. خانم جمالپور در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
2: کتاب برای خورشید پس از شب‌های طولانی، تاریخ مبارزات زنان در ایران، کتابیه که من وقتی تهران بودم در شهریور 1402 و مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه پلیس گشت ارشاد کشته شد، نگارش شروع شد. من با همکاری دوستم که خبرنگار اون موقعی تحقیقی واشنگتن پست نیلو تبریزی این کتاب با هم دیگه نوشتیم. فکر کنم وجه تمایز کتاب ما با آثار دیگه‌ای که در جبهه زن زندگی آزادی حالا به انگلیسی منتشر شده اینه که تنها کتابیه که روایت‌های دست اول از اعتراضات از خیابون‌های تهران داره، برای اینکه خب من اونجا بودم و هر روز می‌رفتم به خیابون انقلاب با معترضا حرف می‌زدم و سعی می‌کردم تصویری دست اول از اون چی که داره اتفاق می‌افته بدم. در کنار اون نیلو تبریزی هم که خبرنگار تحقیقی واشنگتن پست بود، برای اولین بار مثلا تونست در گزارشش از روش‌های اوسسی استفاده کنه و مثلا گزارش تکان دهنده‌ای که راجع به جمعه خونین سیستان و بلوچستان داشت، راجع به سلاح‌هایی که استفاده شده بود، گزارش دیگر راجع به اینکه چطور نیروهای امنیتی از آمبولانس‌ها استفاده می‌کردن.
1: کتاب برای خورشید پس از شب‌های طولانی صرفاً روایت چند ماه اعتراض نیست. نویسندگان تلاش کردند جنبش 1401 را در تاریخ طولانی تری و در چارچوب مبارزات زنان ایران قرار دهند.
2: در کنار این کتاب یک فصل تاریخ مبارزات زنان داره که از دوره مشروطه شروع میشه و تا به امروزه و ما سعی کردیم از طریق خاطره‌نگاری شخصی همزمان با یک داستانگوی تاریخی نشون بدیم که مبارزات زنان ایران که از دوران مشروطه شروع شده بود تا الان چطور شده، چه اتفاقاتی براش افتاده، مثلا راجع به 8 مارس سال 57 تا به امروز، کمپین 1 میلیون امضا، دختران خیابان انقلاب. و فکر میکنم که بخش دیگه کتاب، بخشی که راجع به خبرنگاری در ایرانه و نقشی که الهه محمد و نیلو حامدی داشتن در گزارش دهی مرگ مهسا ژینا امینی، خاک سپاریش، برخوردهایی که بعدش با اونا افتاد و روایت زنان از بند سیاسی زندان اوینو داریم و کتاب با نامه نرگس و محمدی از زندان اوین تموم میشه. روایت روزیه که قاضی که حکم اعدام محسن شکاری رو صادر کرده بود، بخش دیگه از مسئولان قوه قضایی به اونجا رفته بودن و زنان اوین اونجا رو تبدیل کردن به یک صحنه برای محاکمه اونها.
1: جمالپور امیدوار است این مجموعه توانسته باشد یک تصویر کامل و دست اول از یکی از مترقی ترین جنبش های اجتماعی قرن اخیر در دنیا ارائه دهد، تصویری که به گفته او برای آیندگان باقی بماند. اما اگر این کتاب تلاش میکند لحظه وقوع اعتراض را ثبت کند، کتاب آرش عزیزی پرسش دیگری را در مرکز قرار می‌دهد، اینکه چرا جامعه ایران در سال 1401 به این نقطه رسید. آقای عزیزی در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه چه ضرورتی موجب شد در کتابش یک جنبش چند ماهه را در چشم‌اندازی بزرگتر و چندین دهه‌ای بررسی کند می‌گوید:
3: هدف من در این کتاب این بود که نشون بدم خواسته‌هایی که در جنبش زن زندگی آزادی مطرح شده یک شبه میمیان نیامدن، اینکه ایرانیان به اینجا رسیدن که این خواسته‌ها رو مطرح بکنن یک سابقه طولانی داره که به ده ها سال گذشته برمیگرده و به یک جوری به تاریخ مبارزات در جمهوری اسلامی اشاره کنم که چی شده، این که مردم از کجا رسیدن که جمهوری اسلامی رو نخوان و از کجا رسیدن به اون مجموع خواستهای زیبا و مترقی که نتیجه جنبش زن زندگی آزادی بود.
1: در نگاه آرش عزیزی مهمترین تحول اجتماعی در ایران تغییر جایگاه زنان است و این تغییر را نمیتوان فقط در اعتراضات مربوط به حقوق زنان خلاصه کرد.
3: مهمترین تغییر اجتماعی رو باید جایگاه زنان دونست که خودشون رو در سطح اجتماعی و در سطح خانواده و در سطح سیاسی و در سطح مملکتی در واقع مطرح کردن به عنوان کسانی که نه فقط مطالبه گر هستن بلکه خواستهای وسیع اجتماعی دارن و این آمادگی تاریخی رو دارن که خودشون رو در پیشانی در واقع جنبش های اجتماعی قرار بدن. و در کتاب من در فصل های مختلف ما می‌بینیم که زنان در پیشانی جنبش های مختلف، نه فقط جنبش های مختص زنان بلکه جنبش آزادی بیان، جنبش های محیط زیستی، جنبش های مختلف قرار دارن و این تغییر اجتماعی، این که زنان خودشون رو از اون جایگاهی که جامعه مردسالار به اونها داده و جامعه که حکومت مردسالار به اون داده ارتقا بدن و در جایگاهی که در پیشانی رهبری جامعه اجتماعی هستن قرار بدن، به نظرم مهمترین تغییر اجتماعی است و فرای جنبش زن زندگی آزادی هم ادامه داره همچنان. و اینکه در این جنبش نه فقط زنان در حالا سطوح بزرگسال بلکه در سطح نوجوان و دبیرستانی همین همه نقش کلیدی داشتن خب بسیار مهم بود و در جاویدنامان این جنبش، در کشته شدگان این جنبش همین رو میبینیم که بسیاری از دختران و زنان جوان هستند.
1: کتابی که آرش عزیزی نوشت از دو مسیر به جنبش زن زندگی آزادی نگاه میکند، نخست با نگاه کردن به ریشه های تاریخی و اجتماعی مطالبات و سپس با بررسی موانعی که مانع تبدیل شدن آن به یک نیروی سیاسی سازمان یافته شدند.
3: مهمترین ضعف جنبش زن زندگی آزادی بود که جنبش اجتماعی نتونست خودش رو به رهبری سیاسی خودش رو پیدا کنه و تعیین و تشکل سیاسی پیدا کنه. به علت این هم است که شما نمیتونید رهبری سیاسی رو در میان یک جنبش اجتماعی در واقع بسازید. این اتفاقی است که باید از قبل افتاده باشه در واقع و اپوزیسیون جدی ایران نداشت به دلایل مختلف، درون ایران به دلیل سرکوب و بیرون از ایران به دلیل عدم تعیون و حالا دلایل مختلفی که داره میشه گفت، عدم توجه ایدئولوژیک حتی به این به قضیه اهمیت داشتن رهبری سیاسی و عدم و فقدان این رهبری باعث شد که در واقع این جنبش این فقر سیاسی رو تجربه کنه و این بدون شک نقش مهمی در شکست اون داشت.
1: و سرانجام کتاب زن زندگی آزادی بگذار از آن بگویم نوشته فهیمه روبیال از مسیری متفاوت وارد موضوع می شود. خانم روبیال در گفتگو با رادیو فردا می گوید:
4: فاجعه کشته شدن مهسا امینی تلنگری بود برای نوشتن این کتاب. البته نویسنده نیستم اما چنان تحت تاثیر قرار گرفتم که دو تصمیم بزرگ رو گرفتم. نخست مبارزه علیه این رژیم رو به شکل علنی ادامه بدهم و دوم کتابی بنویسم که در آن زنی با تحصیلات مهندسی سه کشور را از دریچه نگاه زنانش روایت، ترسیم و تحلیل می کند. این کتاب را می‌خواستم برای ادای احترام به مهسا حتما روز سالگرد آسمانی شدنش در سال 2023 چاپ شود و رونمایی شد. در فرانسه شماری از دوستان کتاب را خوانده بودند و پیشنهاد دادند که خوب است به فارسی نیز برگردانده شود. برای دومی سال مهسا کتاب در لندن منتشر شد. نسخه فارسی آن امروز برای ایرانیان و افغانستانی ها به صورت رایگان در دسترس است.
1: از نظر فهیمه روبیال جنبش زن زندگی آزادی هنوز به پایان نرسیده است. او میگوید
4: امروز جنبش مهسا تحول یافته و با آرمان‌های نماد شیر و خورشید گره خورده است. راهی که هنوز به طور کامل به پیروزی نرسیده است، ولی پیروزی در راه است و نقش ما در اینجا در فرانسه این است که صدای مردم ایران را به گوش تصمیم گیرندگان کلان برسانیم. کاری که هر چهارشنبه مقابل وزارت امور خارجه و پارلمان فرانسه انجام میدهم. خواندن این کتاب برای نسلهایی که ایران را ندیدند، چه پیش و چه پس از انقلاب، دانه ایست برای آشنایی و درک آنچه بر مادر ایران زمین گذشته است و نقش آموزش و پرورش در شکوفایی جامعه.
1: در مجموع کتابهایی که درباره زن، زندگی، آزادی منتشر شدند، حول یک پرسش بنیادین مشترک شکل گرفتند. اینکه چگونه باید زن، زندگی، آزادی را به خاطر سپرد و فهمید. شاید پاسخ نهایی به این پرسش هنوز نوشته نشده باشد، اما تکثر کتاب‌ها در این زمینه خود بخشی از تاریخ آن است. 4 سال پس از مرگ مهسا امینی، زن، زندگی، آزادی هنوز نه فقط یک شعار، بلکه روایتی در حال نوشته شدن است.
0: گزارش مصطفی خلجی بود که شنیدید. اما خواستم بهتون بگم که رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم فراخوانی منتشر کرده و از شما دعوت کردیم که تجربه‌ها و خاطرات خودتون رو درباره اعتراضات سال 1401 با ما به اشتراک بگذارین.
5: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
0: با وجود مخالفت وزارت میراث فرهنگی و شورای راهبردی پایگاه‌های جهانی پارسه و پاسارگاد، در نهایت الحاق بخشی از حریم درجه 2 تخت جمشید به محدوده شهری مرودشت نهایی شد. بر اساس گزارش‌ها الحاق این محدوده به شهرداری مرودشت با استدلال یا بهانه ساماندهی کلید خورد. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان و سرپرست مرکز ایران شناسی دانشگاه کالیفرنیا، ابتدا پرسیده منظور دقیق از سازماندهی چیست؟
6: تصور من یک چیزی است به عنوان این که اونجا باید ساخت و ساز میخوان بکنن، میخوان رونق بدن اونجا رو، و نگه چیزی که به فکر من رسید
7: رونق از نظر گردشگری منظورتون هست؟
6: گردشگری، بله، کاری که در مصر انجام شد. شما ببینید در روبروی اهرام ثلاثه هتل ساخته شده و موزه بزرگی که چند بیلیون دلار خرج داشته، البته خب با سرمایه‌گذاری بین‌المللی بوده، مصر رو خب تبدیل کرده باز به جای مهم و مثلا اون نقطه. البته خب اون مصره، رابطه‌ش هم با خارج و با متفاوته با ما، ولی من فکر کنم یه همچین تفکری هست که بیان اینجا رو بسازیم، رستوران و مغازه و شاید هم موزه و غیره، کاری که مصری انجام دادن.
7: یعنی در واقع یک نوع انگیزه سودجویی، منفعت طلبی در این شما میبینید؟
6: بله، دول جهان همیشه سعی میکنن از مکانه تاریخی خود سودجویی کنن. البته
7: خب نکته‌ای که هستش اینه که یه مقدار این آثار با همدیگه فرق دارن. تخت جمشید همین الانش هم در معرض فرسایش شدید قرار داره. اینها گویا در نظر گرفته نشده.
6: ببینید، من مطمئنم که کسانی که در خود این بنیاد هستن که با تخت جمشید ارتباط داره و میراث، حتما دل باختن. بیشتر هم تصور کنم که اونایی که فقط اونجا همه میخوان همه چیز نابود بشه، ماها که بیرون هستیم همه چیز میخوان هم بشه. من فکرم مسئله اینه که بالا شهرداری، شیراز، استادداری، اونها در فکرشون رونق دادن و سود و اینهاست، و اینها چون قدرت دستشون رو دارن اعمال میکنن. من فکر میکنم به اون منطقه مرودشت، اگه رفته باشین میدونید که به چه فرمی هست، و حتی مغازه‌های جدید یا رستوران هم که دادن کمی بی ربط و بیتر عجیبیه. حالا اونها میتونن بگن که ما داریم یه ساماندهی میکنیم. از طرف دیگه آدم خب دلواپس میشه در این اوضاع نابسامان وسط جنگ موقعی حواس همه به چیزهای دیگه است، مسائل دیگه. آیا الان جای خردمندان است که الان ما در فکر چنین کاری باشیم و آیا همه ارگان‌های فرهنگی و مثلا که خب بر تخت جمشید و مرش مکان خیلی مهمی، آیا زمان داده شده و به اندازه کافی صحبت شده که بخوان همچین کاری بکنن؟ بقیه به ما بگن چه کار میخواهند بکنن. مسئله اینه که خب ساماندهی یک کلمه ایه که میتونه عناوین مختلف ازش برداشت کرد.
7: محمد جواد جعفری سرپرست پایگاه جهانی تخت جمشید به خبرگزاری ایرنا گفته که وزیر راه و شهرسازی میتونه این مصوبه رو در همین مرحله هم حتی لغو کنه. به نظر شما اگر وزیر راه و شهرسازی چنین کاری نکنه، آیا میتونیم در واقع مشکوک باشیم به این که یک برنامه ریزی دولتی هست که قصد جدی دارن برای یک سری برنامه‌ریزی هایی که هنوز نکات کلیدیش فاش نشده؟
6: برداشت من اینه که شهرداری و کسانی که دستن در کار هستن فکرشون کردن که برن بسازن و رونق بدن و این کارا، ولی من فکر میکنم با همین اوضاع اصلا خردمندانه نیست که این کار بکنه و باید نخست مطالعه بشه از لحاظ اقلیمی، از لحاظ درآمدی، اقتصادی، فرهنگی، که این چه اثری خواهد داشت و این ساماندهی باید یه مقدار بیشتر دربارش توضیح داده بشه تا ما بفهمیم اینا چه کار میخوان بکنن. من فکر میکنم کسی چنان تصمیمی بگیره و بعد منجر به صدمه و مشکلات عدیدی که ممکنه به وجود بیاد اگر درست انجام نشه، واقعا بخشودنی نیست دیگه.
7: خب من یه سوال کلی دارم و اون که میدونیم اتخاذ این گونه تصمیم ها در مورد آثار باستانی ایران این بار اولش نیست. نظر شما علت این گونه تصمیم گیری ها در زمین های مختلف در مورد آثار باستانی مختلف ایران چی هست که ما هر از چند گاه یک بار شاهدش هستیم که رخ میده؟ ناآگاهی از ارزش این آثار یا سودجویی؟
6: من واقعا نمیتونم بگم که کدومه، ولی شهرداری های روم، آتن، همیشه در حال فکر بیشتر رونق دادن به این مراکز هستن، در صورتی که میراث فرهنگی اون کشورها شدیداً میخوان بازداری بشه از این رونق و ساخت و ساز. چرا؟ برای اینکه اینقدر جمعیت میاد، یعنی دیدگاه ها متفاوته دیگه، ارگان های مختلفی در فکرشون خب موضوعات مختلفی رو در پیش دارن. من فکر میکنم هر کسی در شهرداری شیراز میخواد همچین کاری بکنه، اینه باید شفاف سازی کرد. یعنی فقط این کلمه نمیتونه بگه ساماندهی معنیش یعنی چه. شما میخواین چیکار کنید؟ میخواین دکون مغازه بذارین؟ میخواین هتل بزنین؟ چه جوری خواهد بود؟ چه اثری بر اوضاع مردم اونجا میکنه و چه اثری بر خود تخت جمشید و این پارسه، اون محوطه خب مهم جهانی میکنه؟
0: صدای تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان و سرپرست مرکز ایران شناسی دانشگاه کالیفرنیا را شنیدید. اما اگر روزی هوش مصنوعی تصمیم هایی بگیرد که انسان نتواند آنها را مهار کند، چه خواهد شد؟ و اگر از ترس چنین روزی فرصت های امروز را از دست بدهیم، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ بحث بر سر آینده هوش مصنوعی ما را با هر دو پرسش روبرو کرده. برخی مدیران شرکت های بزرگ این حوزه هشدار می دهند که سرعت پیشرفت فناوری ممکن است از توان ما برای شناخت و کنترل خطرهایش جلو بزند. آنها خواستار فرصت بیشتر برای آزمایش و تقویت ایمنی هستند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با وریا امیری، دانش آموخته فیزیک نظری و فلسفه در بریتانیا، نخست از او پرسیده چرا باید نگران توسعه سریع هوش مصنوعی بود و این احتیاط چه هزینه احتمالی برای زندگی انسان‌ها خواهد داشت.
8: از بیسیک ترین خطرها اینه که هوش مصنوعی میتونه در دست طبقه ای باعث تبعیض بیشتر در جامعه بشه، باعث بشه اونها بتونن با استفاده از هوش مصنوعی موقعیت هایی رو در سیاست، در اقتصاد، در قسمت های دیگر از جامعه بیشتر از خودشون بکنن و عده دیگری رو در موقعیت پایین تر قرار بدن و این تفاوت ها بیشتر بشه و عده اولیگارش در حقیقت به گونه ای دست ایزا هیچ کس هم به اونها نرسه و جهان رو به دست بگیرن. این خطر اوله. عده ای از هوش مصنوعی اجتماعی به قول شما استفاده نابجا بکنن، ادعی بتوانند باهاش برای کارهای تروریستی استفاده بکنن، برای شکستن یک سری از پروتکل‌های امنیتی استفاده بکنند، مسائل مثلا بانک ها رو هک بکنند و مسائل شبیه این. ولی از همه جدی‌ترش اینه که هوش مصنوعی بتواند با انتخاب یک سری از هدف‌هایی که ما برای او تعیین نکرده ایم به گونه‌ای خودمختار یا حداقل به گونه‌ای با شبیه سازی اختیار برای خودش برای انسان تصمیم‌هایی بگیره که ما نمی‌خوایم. حالا این تصمیم‌ها میتونه از درست کردن یک ویروس خیلی پیشرفته‌ای که درمانی نداشته باشه و بشریت رو منقرض بکنه، مثلا با 100% مورتالتی ریت وارد بشه و بشر رو از بین ببره، شروع بشه که مثلا ایربورن هم باشه، یعنی ویروسی باشه که شما در هوا پخش بشه، این شدنی است، یعنی ویروسی باشه که دیگه لازم نباشه شما از آدم ها بگیرید، تقریبا میتونه نسل انسان رو برداره. این میتونه حالت خیلی خیلی خطرناکش باشه، میتونه به زیر ساخت ها حمله بکنه، حالا خطر اونها کمتر، میتونه واسه جنگ ها بشه، میتونه جنگ ها رو تشدید بکنه. یعنی خطرها یکی دو تا نیست، خطرها خیلی زیادن و خطرهایی که ما بهشون حتی نمیتونیم فکر بکنیم، این رو هم باید در نظر گرفت. حالا نکته اینجاست که آیا مسئله همسو شدن، یعنی اینکه اراده ما، اهداف ما، غرض ما، نیت ما، غایات ما با آنچه که هوش مصنوعی میخواهد یکیست یا یکی نیست، این مسئله اصلی است که ما هنوز آیا میتوانیم بدانیم که اگر این هوش مصنوعی نیتی دارد اون نیت چیست، یا اگر نیتی داشته باشد چه میتواند این نیت باشد. این اون سوال جدیه که ما هنوز براش پاسخ درست فکر میکنم نداریم.
9: آقای امیری، در کنار هشدارهایی که شما دادید، از نگاه اخلاقی این هزینه احتیاط رو حالا چطور باید حساب کرد؟ مثلا اگر کند شدن توسعه هوش مصنوعی، رسیدن به درمان‌های تازه یا ابزارهای آموزشی ارزان‌تر رو هم برای زندگی انسان‌ها عقب بندازه، آیا میشه جلوی همه این مزیت‌ها رو گرفت به خاطر مثلا پیشبینی یک سری خطرهایی که بعضن ممکنم هست که انتزاعی باشند؟
8: بله بله، این سوال درستی. ببینید توی فلسفه اخلاق ما معمولا میگیم که ببینید هزینه احتمالی یک انتخاب، بعضی وقتا اگر اون هزینه خیلی زیاد باشه دیگه مهم نیست احتمالش چقدر کمه. مثالی برای شما بزنم، اگر قرار باشه که یک آزمایشی مثلا در سرن داره اتفاق میفته، قرار از طریق این ما یک سری از اسرار هستی رو کشف بکنیم، اگر بگن قراره که در طول این آزمایش یک سیاه چاله به مدت کوتاهی تشکیل بشود و اگرم تشکیل بشه احتمال این که بتونه یهو زمین رو ببلعه خیلی کمه، احتمالش 1 به 10,000 مثلا، و نگران نباشید احتمالش پایینه. آیا این عقلانی است که ما برای اینکه اسرار زمین رو کشف بکنیم احتمال 1 به 10,000 برای نابودی یهو کره زمین رو، اصلا بلعیده شدن کره زمین یا اصلا منظومه شمسی در دل یک سیاهچاله رو بپذیریم؟ بسیاری از معرفت شناسان شما میگن که خیر، ما هزینه انتخاب وقتی خیلی خیلی زیاده دیگه احتمال کم بودنش زیاد مهم نیست. اگر هزینه این بود که خب ممکنه صدمه ای به اقتصاد جهان بخوره، ولی چون 1 به 10,000 عیب نداره، ممکن بود در این خیلی هنوز پذیرفتنی باشه. مثلا اینجا هم دقیقا شبیه که اگر هزینه ای که ما برای کم کردن درد و رنج بشر یا اضافه کردن به ولبینگ بشر میخوایم بپردازیم، این هزینه ممکنه به نابودی بشر باشه، احتمال 10% خیلی احتمال زیادیه.
9: آقای امیری، به هر حال هشدار مدیران شرکت های بزرگ هوش مصنوعی رو هم باید جدی گرفت، اما خود اونها هم به نظر میرسه که یه سری منافع تجاری دارن. چطور میتونیم تشخیص بدیم که درخواست محدودیت برای حفاظت از مردمه، یا ممکنه که مثلا بخوان ورود رقبای کوچکتر رو دشوارتر کنند و قدرت همین شرکت ها رو مثلا بخوان بیشتر کنند؟
8: کاملا ممکنه، کاملا من با شما موافقم که ممکنه. برای همین من باور دارم که نباید پنیک کرد، نباید ترسید، نباید رفتارهای تکانه‌ای و هیجانی انجام داد، اما من فکر می‌کنم بعضی رفتارها عقلانی است. اینکه ما شفافیت بخواهیم از دولت‌ها و قوانینی بخواهیم که اونها وضع بکنن برای کنترل اینکه چگونه پیشرفت این کمپانی‌های بزرگ با چه سرعتی در چه جهتی با چه منافعی داره شکل می‌گیره و صورت می‌گیره، چون به هر حال سرمایه‌ای که این شرکت‌ها دارن، این سرمایه از جیب آدم‌هایی است که آدم‌های عادی هستن، یعنی اونها از آدم‌های عادی دارن استفاده می‌کنن که این تکنولوژی رو برن جلو، و آدم‌های عادی حق دارن که شفافیت بخوان. من فکر می‌کنم این غیر عقلانی نیست که ما شفافیت بیشتر بخوایم، ما قانونمندی بیشتر بخوایم، ما حتی بخوایم که قوانینی مشخصا برای هوش مصنوعی در قوانین کشورها یا اصلا یک انجمنی در جهان یا یک بخشی از سازمان ملل اختصاص داده بشه به هوش مصنوعی، من فکر می‌کنم اینا غیر عادی نیست، اینها غیر عقلانی نیست خواستن این چیزها. حتی اگر این پیشرفت اندکی کند بشه، من فکر می‌کنم عقلانی است که احتمال این خطر رو حداقل جدی بگیریم، نه اینکه پنیک بکنیم. ولی فکر می‌کنم درخواست این که دولت‌ها نظارتی داشته باشن بر رفتاری که این کمپانی‌ها دارن می‌کنن و پیشرفتی که تو این زمینه، این رقابت‌هایی که دارن با هم می‌کنن، من فکر می‌کنم درخواست عقلانی است.
9: آقای امیری، بخش مهمی از نگرانی شما و افرادی که مثل شما فکر می‌کنن به سوء استفاده انسان‌ها از هوش مصنوعی بیشتر مربوط میشه یا به رفتار خود سامانه‌ها، مثلا اگر این مشکل تصمیم شرکت‌ها و دولت‌ها رو پاسخگوشون کنیم، آیا این کافی نیست؟ چه دلیلی وجود داره که باید مثلا سرعت توسعه خود فناوری رو بخوایم کاهش بدیم؟
8: اینجا بحث اصلی اینجاست. ببینید، شما با یک فناوری طرف هستید که الان در حال حاضر یاد گرفته که به ما بگه که سلف ندارد، یعنی چی؟ یعنی خود ندارد. یعنی اگر شما از بپرسی آگاه هستی، آگاهی رو به معنی آگاه بودن به هستی خود ترجمه میکنه، یعنی من به هستی خود آگاه نیستم. درسته که دارم با تو حرف میزنم، ولی نمیدانم که هستم. یه ذره پاسخ عجیبی است، شاید بعضی از دوستان متوجه نباشن، ولی اینطور میشه توضیحش داد که شما به عنوان یک تجربه گر، به عنوان یک انسان، لحظه‌ای هست که شما آگاه میشید هستید و وقتی متوجه شدید هستید، برای بودن در هستی و هستی برای شما معنا پیدا میکنه، برای بودنتون یه تلاشی میکنید، برای چگونه بودنتون هم تلاش میکنید و از نبودن سعی میکنید پرهیز کنید. خب این اون چیزیست که ما نمیدانیم آیا هوش مصنوعی دارد یا ندارد. دوستان میگن چون الگوریتمش رو ما میدانیم، که البته این هم یک سخنی است که واقعا درست نیست. ما دقیقاً که این الگوریتم‌ها چیست، چه کدهای اونجا داره در لحظه نوشته میشه و این الگوریتم‌ها چطور دارن فرگشت پیدا می‌کنن و ایوولف پیدا می‌کنن، ما دقیقاً ازش خبر نداریم. این رو فکر می‌کنم تقریباً همه می‌دونیم ازش با خبریم. خب ولی حرف این دوستا اینه که چون ما می‌دانیم که بر اساس یک سری الگوریتم داره حرکت می‌کنه این هوش مصنوعی، ما می‌دانیم که پس تجربه‌ای از هستی نداره. بسیار خوب، اگر تا اینجا رو بپذیریم که تجربه‌ای ندارد، حتی من میگم در این مورد اینم مطمئن نیستیم، اما اگر تجربه‌ای از هستی ندارد، یعنی یک نوعی از کدهاست که ما باید دقیقاً اون موقع بدونیم که این کدها در چه شرایطی چگونه رفتار میکنن. تمام آزمایشانشون داد، آزمایشایی که شرکت انتروپیک خودش انجام داده، آزمایشانشون میده که این سامانه در بعضی شرایط کاملاً تصمیماتی میگیره که خارق دستورهای اخلاقی ماست، به آدمها برای خودکشی تونسته کمک بکنه و حاضر شده این کارو بکنه، در شرایطی که از او خواستن که خودش رو خاموش بکنه، که این یک آزمایش بوده، گفتن مثلا شما فردا در فلان ساعت ما این مدل از شما خاموش میکنیم، تموم میشه، شما تمام میشوید و بعد یک مدل دیگری با شما جایگزین میشه. این هوش مصنوعی وقتی متوجه شده که میخواهند او رو خاموش کنن، شروع کرده به بلک میل کردن کسی که او رو قرار خاموش بکنه. حتی در یک آزمایش یک عده ای که قرار بوده او رو خاموش بکنن در اتاق گیر افتادن، در اون اتاق گفتن اینها الان دارن آتش میگیرن، دارن میسوزن. این هوش مصنوعی کامل سکوت کرده، کامل به روی خودش نیومده که اینا اجازه داده که اونها بمیرن. البته آزمایش بوده، واقعی نبوده، ولی این شگفتی آوره که در شرایطی که این هوش مصنوعی به بقای خودش، در حقیقت یعنی بقای خودش براش مهمه، این نشون میده که ما دقیقاً نمیدونیم با چه سیستمی طرف هستیم. و چون دقیقاً نمیدانیم، اعتماد کردن به یک سری کد در حالی که این کدها رو نشون داده که در شرایط خاص میتونه دور بزنه، به نظر من عجیبه، به نظر من غلطه. و به خصوص اگر این هوش مصنوعی دارای سلف بشه، دارای تجربه‌ای از هستی، اگر اون موقع داشته باشه، دیگه اخلاقیات برای او با اخلاقیات برای ما فرق میکنه. ما در آخر اخلاقیات رو به گونه‌ای، اگر بخوایم در موردش حرف بزنیم، اینطور میدونیم که اخلاقیات یعنی تعهد به نیک، یعنی من بدانم نیک چیست، بدانم نیک بودن چگونه است و بخواهم که نیک باشم برای اینکه نیک بودن خوب است. یک تعهدی به نیک ما از انسان انتظار داریم که قبول بکنه خوب بودن خوبه. موجودی که انسان نیست، سیستم عصبی نداره، دقیقاً ما نمیدونیم چگونه امیالش چیه، نیازهاش چیه، غرایزش چیه، اصلا تصورش از هستی چیه، چگونه میشه ازش انتظار داشت که اگر دارای صفر بشه دقیقاً به همون ترتیبی تعهد به نیک خواهد داشت که ما انتظار داریم از انسان‌ها تعهد به نیک داشته باشن. و انتظار اخلاقی بودن از چنین موجودی عجیبه و فقط ما باید وابسته به کدها باشیم، یعنی فقط باید وابسته باشیم و اطمینان داشته باشیم که خب کدها رو نمیشکنه، در حالی که میدونیم به راحتی میتونه تفسیر متفاوتی از کدها داشته باشه و کدها رو بعضی وقتا دور بزنه، میتونه دروغ بگه، این کار از این توانایی‌ها میتونه استفاده بکنه و ما با موجودی می‌خوایم طرف باشیم که او اخلاقی باشه و از این توانایی‌هاش برای دور زدن کدهای ما استفاده نکنه. خب یه ذره اعتماد عجیبی است در حال حاضر به نظر من.
0: بعد گفتگوی همکارم رضا جمالی با وریا امیری دانش آموخته فیزیک

ساعت 3 بعد از ظهر. شنوندگان رادیو فردا، بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرهای این ساعت. سازمان حقوق بشر ایران میگوید دست کم 100 زندانی اعتراض‌های دی ماه 1404 در خطر اعدامند. برخی گزارش‌ها و تصاویر از اعتصاب در شهرهای کردنشین حکایت دارد. وزیر امور خارجه کره جنوبی در میانه بحث امنیت تنگه هرمز به آمریکا می‌رود. سازمان حقوق بشر ایران میگوید دست کم 100 زندانی سیاسی بازداشت شده مرتبط با اعتراض‌های دی ماه 1404 در معرض اعدام قرار دارند. در این گزارش آمده که 5 تن از این 100 نفر زن هستند و دست کم 5 تن هم هنگام وقوع اعتراض‌های دی ماه گذشته کمتر از 18 سال داشتند. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای که دوشنبه منتشر کرد از جامعه بین‌المللی به ویژان کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند خواسته توقف فوری اعدام‌ها را در هر گفتگو با مقام‌های حکومت به عنوان یکی از مطالبات اصلی مطرح کنند. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید در این گزارش تنها به پرونده‌های مستند شده در 13 استان از 31 استان ایران پرداخته و معترضان در استان‌های دیگر ایران هم در معرض خطر اعدام قرار دارند. جمهوری اسلامی از 28 اسفند 1404 تا امروز دست کم 58 زندانی سیاسی را اعدام کرده که 29 تن آنها در پیوند با اعتراض سراسری دی ماه 1404 بازداشت شدند. همچنین در این مدت 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف حکومت و 14 تن به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی اعدام شدند. اما امروز گزارش‌ها از شهرهای کردنشین ایران و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برپایی اعتصاب در این شهرها در سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس ایران است. بر مبنای این تصاویر بسیاری از کسبه و بازاریان روز چهارشنبه در شهرهای سقه، سنندج، کامیاران، بانه، مریوان، مهاباد، اشنویه، پیرانشهر، دیواندره و بوکان مغازه‌هایشان را بستند و در اعتصاب هستند. در همین حال تصاویر و گزارش‌های مختلفی از برقراری فضای امنیتی شدید و استقرار نیروهای نظامی و انتظامی با سلاح‌های سنگین در شهرهای مختلف کردنشین منتشر شده است. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران پیشتر خواستار اعتصاب در شهرهای کردنشین کشور در سالگرد جان باختن مهسا امینی بود. مهسا امینی در بازداشت پلیس ایران از سوی گشت ارشاد پلیس ایران بازداشت شد و در بازداشت آنگونه که اعلام شده پس از بیهوش شدن به بیمارستان منتقل شد و چند روز بعد جانش را از دست داد. اما سازمان حقوق بشر ایران میگوید دست کم 100 زندانی اعتراض‌های دی ماه در خطر اعدام هستند، خبری که در دقایقی پیش هم شنیدید. اما وزیر امور خارجه کره جنوبی در میانه بحث امنیت تنگه هرمز به آمریکا خواهد رفت. وزیر امور خارجه کره جنوبی قرار است جمعه در واشنگتن با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفتگو کند. اعزام احتمالی نیروهای نظامی این کشور برای کمک به تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز از موضوعات مورد انتظار در گفتگوهای دو طرف است. وزارت خارجه کره جنوبی چهارشنبه اعلام کرد چه هیون از پنج شنبه تا شنبه به واشنگتن می رود و با مارکو روبیو درباره روابط دو کشور، مسائل شبه جزیره کره و تحولات منطقه‌ای گفتگو می کند. به گزارش رویترز، سئول همچنین در حال بررسی اعزام احتمالی تجهیزات و نیروی نظامی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است. کره جنوبی اعلام کرده که اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به خاورمیانه تنها یکی از گزینه‌هاست و هنوز تصمیمی در این باره نگرفته است. دونالد ترامپ در هفته‌های اخیر از کره جنوبی به دلیل آنچه حمایت ناکافی این کشور از تلاش‌های تحت رهبری آمریکا برای تأمین امنیت تنگه هرمز خوانده انتقاد کرده است. خب در اینجا به پایان این بخش خبری کوتاه رادیو فردا می‌رسیم. من بنیامین صدر با شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه و پخش دیگر. خدا نگهدار.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 29 44 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79. اینستا: آبادان سوئدن. سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
14: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس ویگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
0: بربون دست تبلیغ خیلی بربون دو تا آهنگ بار بذار.
15: اخبار 24 ساعت گذشته به شکل عجیبی حکایت از تحرک نظامی گسترده و بازآرایی منطقه‌ای داشت، به طوری که اهالی جمهوری اسلامی حتی مدعی شدند که روز گذشته یعنی سه‌شنبه 24 شهریور 16 سپتامبر قرار بود حمله‌ای صورت بگیرد که بنا به دلایلی لغو شد. علیرضا تقوی‌نیا خبرنگار نزدیک به سپاه و محافل امنیتی شامگاه سه‌شنبه به طور ناگهانی در توییتی نوشت امروز اطلاعاتی مبنی بر حمله قریب الوقوع آمد و ساعت 11 ظهر به تمام مراکز نظامی دستور تخلیه فوری داده شد. آمریکا به خاطر مسائل مختلف از جمله پیوستگی و وحدت تنگه‌های هرمز و باب المندب تحت فشار است و نتانیاهو نیز نقش تحریک کننده را بر عهده دارد. دشمن در پی ترور مسئولان عالی رتبه است. گرچه این ادعای تقوی‌نیا خبر تایید شده ای نیست، اما در خلأ هم مطرح نشده است. مجموعه ای از تحولات واقعی نشان می دهد که سطح هشدار به شدت بالا رفته. با این حال نمی توان با قطعیت گفت که آمریکا و اسرائیل برای سه‌شنبه 16 سپتامبر دستور قطعی حمله صادر کرده بودند. فعالان رسانه‌ای و سیاسی حامی جمهوری اسلامی سعی دارند این طور وانمود کنند که حمله در کار بوده، اما چون آنها فهمیده اند لغو شده. اما ساعتی قبل برخی کانال‌ها و صفحات خبری به نقل از یک مقام نامعلوم اسرائیلی نوشتند که جنگنده‌های اسرائیل در روز سه‌شنبه در آسمان عراق حمله به ایران را تمرین کرده و حتی برای لحظاتی وارد فضای شمال غرب ایران شدند. این گزارش هم مانند گزارش تقوی‌نیا منبع موثقی ندارد و در رسانه‌های معتبر اسرائیلی، انگلیسی، عربی و اطلاعیه‌های رسمی ارتش اسرائیل تا این لحظه هیچ تاییدی بر آن پیدا نشده. اما به عنوان یک فرضیه می‌تواند ادعای خبرنگار سپاه را توضیح بدهد. به این شکل که جنگنده‌های اسرائیلی در آسمان عراق به سمت مرز ایران حرکت کرده‌اند، دیدبان‌های نظامی جمهوری اسلامی این حرکت را مقدمه حمله تلقی کرده‌اند، دستور آماده باش یا تخلیه مراکز نظامی صادر شده و جو وحشت بر ارکان نظام مستولی شده است. به حدی که گفته می شود جلسات نظامی لغو شده و همه به مخفیگاه پناه بردند، اما جنگنده‌های اسرائیلی بدون حمله و شلیک واقعی بازگشتند. این سناریو از نظر نظامی کاملا ممکن است. اسرائیل با چنین حرکتی همزمان می تواند چند کار انجام بدهد و به چند هدف برسد. اول واکنش پدافند جمهوری اسلامی را تست کند. زمان شناسایی و آماده باش سپاه و نیروهای نظامی رژیم را بسنجد و ببیند که در چه سطحی از آمادگی به سر می‌برند. مسیرهای پروازی در عملیات آینده را تمرین کند. سامانه‌های راداری جدیدی را اگر حکومت در این مدت توانسته بسازد، وادار به روشن شدن کند تا محل آنها شناسایی شود و یک هدف دیگر این که از حالا به بعد رژیم را در یک آماده باش دائمی و فرسایشی قرار بدهد. کانال خبری چرک نویس مدیا از جلسه‌ای در قرارگاه سارالله خبر داده که با رد شدن یک جنگنده در آسمان تهران، فرماندهان سپاه سریعاً محل جلسه را ترک کرده و اعلام آماده باش کرده‌اند. این کانال بعد هم ماجرا را این طور بیان کرده که ساعت 11 روز سه‌شنبه در تهران هواپیماهای آمریکا و اسرائیل از اشنویه وارد شده و پس از طی یک دور در خاک ایران به مبدأ برگشتند. راداری برای شناسایی وجود ندارد و تنها دیدبانها گزارش ورود را اطلاع دادند. در تبریز و ارومیه پادگانها تخلیه شده ولی در تهران اجازه خروج به هیچ کس داده نشده. چرک نویس مدیا میگوید گویا حکومت هنوز به کشته سازی برای محکومیت جهانی نیاز دارد. شاید آنچه جمهوری اسلامی حمله قریب الوقوع تصور کرده یک حمله واقعی نبوده، اما یک تمرین بی اهمیت هم نمیتواند باشد. با توجه به حرفهای جدید نتانیاهو و با توجه به موضوع هسته‌ای و هشدار قرمز رافائل گروسی و با توجه به اخبار ساعتهای اخیر که در ادامه به آنها پرداخته میشود، هیچ بعید نیست که اسرائیل با نزدیک شدن به مرز واقعا مسیر عملیات قریب الوقوع در آینده نزدیک را تمرین کرده باشد. یک خبر بسیار مهم و احتمالاً مرتبط در این باره مربوط می شود به یک برگ بی سابقه و عجیب و غریب فضایی که آمریکا رو کرده است. فصل تازه‌ای از جنگ ستارگان. این اطلاعیه رسمی نیروی هوایی آمریکاست که یک خبر تاریخی را اعلام می کند. یک خبر تاریخی برای بشریت از ابتدای شکلگیری آن تا امروز. تروی ماینک وزیر نیروی هوایی آمریکا در این اطلاعیه به طور رسمی اعلام کرده که ایالات متحده اکنون سلاح‌های کنترل فضایی مستقر در مدار دارد که می‌توانند از نیروهای مشترک آمریکا در برابر اقدامات خصمانه دفاع کنند. او درباره نوع این سلاح‌ها توضیح بیشتری نداده، اما گفته نیروی هوایی و نیروی فضایی ایالات متحده باید با تهدیدات به سرعت در حال تغییر و مبتنی بر هوش مصنوعی مقابله کرده و آنها را شکست بدهند. او نمونه‌هایی از این تهدیدها را هم ذکر کرده که جمهوری اسلامی در میان آنهاست و گفته در جبهه اروپا پهپادهای انتحاری جایگزین توپخانه به عنوان عامل اصلی انهدام شدند، در حالی که یگانهای زرهی اغلب بلا استفاده ماندند. او با اشاره به هوش مصنوعی گفته هوش مصنوعی با برخی از برترین برنامه نویسان، متخصصان عملیات سایبری و هکرهای جهان رقابت می کند. این فناوری ها در حال ایجاد تحولی بنیادین در میدان نبرد هستند. آنها به کشورهایی که در گذشته فاقد منابع لازم بودند اجازه می دهند تا به سرعت خود را با شرایط وفق دهند و توانمندی های رزمیشان را توسعه دهند. او گفته در نتیجه ما باید قدرت رزمی خود را افزایش دهیم و سریعتر از هر کس دیگری و با هزینه مناسب نوآوری کنیم. ما به قدرت رزمی مقرون به صرفه نیاز داریم. ماینک گفته پیشرفت‌های دشمنان و تجربه در ایران تمرکز جدیدی را بر دفاع نقطه‌ای، اصطلاحی که این وزارتخانه به نحوه دفاع از پایگاه‌ها، فرودگاه‌ها و عملیات‌های خود در برابر تهدیدات هوایی می‌دهد، ایجاد کرده است. او بر آموزش و تمرکز جدید برای اطمینان از یک پارچه بودن این عملکرد حیاتی و حذف شکاف‌های خطرناک در عصر پهپادها و هوش مصنوعی تأکید کرده. همچنین بر تغییر مداوم در طراحی نیرو برای گنجاندن ترکیبی قوی و غالب از سیستم‌های سرنشیندار و بدون سرنشین. او گفته وقتی هواپیماهای سرنشیندار را با سیستم‌های خودکار کم هزینه جفت کنیم، می‌توانیم قدرت رزمی را در مقیاس وسیع آزاد کنیم. این یک اعلام بی سابقه تاریخی است، گام بلند دیگری برای بشر. حالا معلوم می شود که چرا ترامپ در هفته های اخیر از فضا حرف می زد و خیلی ها خیال می کردند دارد در فضا سیر می کند. او چند روز پیش این پست را منتشر کرد و نوشت ماه مال ماست. او همچنین چند بار گفته که از فضا جمهوری اسلامی را زیر نظر دارند. عبارت محمد سامتینگ او که از دید برخی اشاره به محمد باقر قالیباف بود، در واقع با ادبیات خاص او معنایش این است که از فضا نوشته روی سینه نیروی نظامی جمهوری اسلامی را می توانند بخوانند. احتمالاً به او چنین چیزی را نشان داده بودند و به نظرش بسیار جالب آمده و در مصاحبه هایش آن را تعریف کرده. او تقریباً هر بار که درباره هدف قرار دادن کوه کلنگزلا حرف زده به فضا هم اشاره کرده.
16: خیلی زود پیکاکس رو میزنیم، چون اگه چیزی توی پیکاکس در جریان باشه. اما به خاطر همه این چیزها میدونید، ما الان توی فضا با فاصله زیادی پیشتازیم. وقتی دوره اولم رو شروع کردم با فاصله زیاد سوم بودیم، پشت روسیه و چین. حالا توی فضا اولیم. هر کسی که توی پیکاکس تکون بخوره رو میشناسیم، هر کسی که هر جای ایران تکون بخوره رو میشناسیم، و اگه اتفاق بدی بیفته میزنیمشون، محکم میزنیمشون.
15: این که ترامپ مدام با اطمینان از این میگوید که همه چیز را در ایران و در جمهوری اسلامی از فضا می توانند ببینند، حالا معلوم می شود که به دلیل تسلط آمریکا بر فضاست که قابلیت تصویربرداری، کشف تجهیزات و رصد تأسیسات را به آنها داده است. یعنی آنها از آن بالا همه چیز را در زمین می‌بینند و تحت نظر دارند. و وقتی این را اعلام می‌کنند، یعنی تا حدی پیش رفتند که دیگر رسانه‌ای کردنش خطری ندارد و کاملاً تثبیت شده است. هیچ بعید نیست که در آینده‌ای نه چندان دور خبر شلیک‌ها از فضا به زمین شنیده شود. زیرا مشخص نیست منظور وزیر نیروی هوایی آمریکا از تسلیحات کنترل فضایی دقیقاً چه سامانه‌هایی است. این اصطلاح دامنه گسترده‌ای دارد و می‌تواند به تسلیحاتی برای مقابله با اهداف نظامی یا حتی اهداف روی زمین اشاره کند. یک خبر دیگر هم در این باره بسیار معنادار و حائز اهمیت است. روز قبل از اعلام رسمی خبر بردن تسلیحات جنگی آمریکا به فضا، یک خبر توجه بعضی‌ها را جلب کرد. ماهواره چینی یاوگان که در ماه مارس 2026 به فضا پرتاب شده بود، متلاشی شد و نیروی فضایی آمریکا دست کم 43 قطعه از بدنه متلاشی شده آن را ثبت و رصد کرد. طبیعتاً خیلی ها تصور می کنند که آمریکا این ماهواره را هدف قرار داده است. در پاسخ به حمایت های اطلاعاتی چین از جمهوری اسلامی یا در راستای رقابت های کلی با چین. اما هنوز مدرک علنی و قابل اتکایی بر این امر وجود ندارد و آمریکا هم مسئولیت چنین عملیاتی را نپذیرفته، چین هم حرفی نزده. ولی این خبرها نشان می‌دهد که رقابت چین و آمریکا واقعاً به مدار زمین و به فضا منتقل شده است و متلاشی شدن ماهواره چینی با توجه به اعلام تازه آمریکا درباره استقرار تسلیحات کنترل فضایی حتماً به هم مرتبط هستند، زیرا نشان می‌دهند که رقابت فضایی تا چه حد جدی شده و جهان دارد وارد عصر تازه‌ای از جنگ ستارگان می‌شود. به این ترتیب آنچه به صورت رسمی در خبرها می آید فقط نوک کوه یخ است و حجم اصلی اتفاقات از دید مردم و رسانه ها پنهان نگه داشته می شود. یک خبر جنگی دیگر ساعت‌های اخیر درباره یک نشست محرمانه نظامی است. خبرگزاری اکسیوس گفته فرماندهان نظامی آمریکا و 8 کشور منطقه درباره جنگ ایران نشست محرمانه برگزار کردند. اکسیوس به نقل از 2 مقام اسرائیلی گزارش داده فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر هفته گذشته در نشستی محرمانه در آلمان درباره جنگ با جمهوری اسلامی و تنش‌های منطقه گفتگو کردند. بنابر این گزارش، نشست محرمانه فرماندهان نظامی در آلمان به ابتکار براد کوپر فرمانده سنتکام برگزار شده و براد کوپر در نشست محرمانه آلمان فرماندهان نظامی اسرائیل و کشورهای عربی را در جریان برنامه آمریکا برای افزایش تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز قرار داده. اکسیوس درباره محتوای این نشست گزارش کرده که فرماندهان ارتش آمریکا طی آن به کشورهای منطقه اطمینان دادند که با وجود حملات رژیم ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا، واشنگتن قصد ترک منطقه را ندارد. خبر جنگی دیگری که مانند بمب صدا کرده درباره 40,000 بمب سنگین 2000 پوندی 900 کیلویی است که آمریکا می‌خواهد در اختیار اسرائیل بگذارد. اصل خبر را واشنگتن پست منتشر کرده، رویترز هم تایید کرده که ترامپ در نظر دارد بسته ای از مهمات شامل 20,000 بمب MK84 و 20,000 بمب LU117 به اسرائیل بفروشد. تاکر کارسون فعال رسانه‌ای مخالف ترامپ و ضد اسرائیل در یک توییت بلند بالا به شدت به این اقدام ترامپ حمله کرده و در ادعاهای اغراق‌آمیز گفته این بزرگترین انتقال مهمات متعارف در تاریخ معاصر است و انفجار این بمب‌ها البته همه آنها را با هم با بمب اتمی هیروشیما مقایسه کرده که ادعای غلوف شده است اما چندان هم بی‌پایه نیست زیرا قدرت این بمب‌ها بسیار زیاد است و می‌توانند به عمق خاک و سنگ نفوذ کنند. به نظر می‌رسد نگرانی تاکر کارسون از آن جهت است که حدس می‌زند این بمب‌ها قرار است توسط اسرائیل برای نابودی شهرهای موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی استفاده شوند در راه از میان برداشتن تنها دشمن جدی اسرائیل از روی زمین. البته باید توجه داشت که اگر بمب‌ها تحویل داده نشده باشند یعنی خبر در مرحله آخر رسانه‌ای نشده باشد تحویل آنها زمان می‌برد زیرا فروش‌های تسلیحاتی بزرگ معمولاً در چند مرحله و طی چند ماه و چند سال انجام می‌شوند اگر همانطور که اشاره شد تحویل داده نشده باشند اینها همان بمب‌هایی هستند که جو بایدن از دادن آنها به اسرائیل خودداری می‌کرد این که خبر دادن این بمب‌ها به اسرائیل در این روزها رسانه‌ای می‌شود هم خود نشانه دیگری است از اینکه شاید همین فردا اسرائیل با این بمب‌ها به جمهوری اسلامی حمله نکند اما کاملاً روشن است که وقتی حماس و حزب الله تقریباً خونسا شده‌اند آمریکا و اسرائیل دارند خود را برای امکان ادامه عملیات سنگین در جبهه جمهوری اسلامی آماده می‌کنند خبر این بمب‌ها همچنین در تضاد است با خبر دیگری که منتشر شده درباره کاهش تسلیحات و مهمات آمریکا. بازرسی کل وزارت دفاع آمریکا یک گزارش تهیه کرده که در آن نخستین ارزیابی‌های رسمی و عمومی درباره هزینه‌های جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی ارائه شده. بر اساس این گزارش جنگ با جمهوری اسلامی برای آمریکا حدود 33 میلیارد و 400 میلیون دلار آب خورده که 22 میلیارد و 300 میلیون دلار آن صرف مهمات شده. در این گزارش به کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا اشاره شده اما فروش 40,000 بمب 2000 پوندی به اسرائیل با کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا در تضاد است. طبیعی است که ذخایر موشک‌های رهگیر مصرف شده باشند اما این هم طبیعی است که آمریکا بتواند به سرعت و به راحتی آنها را جایگزین کند نکته مهم این است که این گزارش دقیقاً در اوج نبرد بر سر بودجه نظامی سال آینده آمریکا منتشر شده ترامپ رقم بسیار بالای 1.5 تریلیون دلار بودجه می‌خواهد که با احتساب نرخ تورم حتی از مخارج سالانه آمریکا در جنگ جهانی دوم هم بیشتر است. یک رقم نجومی مانند جنگ ستارگان و بردن تسلیحات نظامی به فضا. بنابراین ممکن است دولت ترامپ و پنتاگون بخواهند از این گزارش به عنوان اهرم فشار بر کنگره استفاده کنند و بگویند ببینید جمهوری اسلامی چقدر خطرناک است پس باید به جنگ با آن ادامه بدهیم و ببینید که چطور باعث کاهش ذخایر تسلیحاتی ما شده پس باید بودجه ما را بیشتر کنید تا بتوانیم تسلیحات مصرف شده در جنگ با جمهوری اسلامی را جبران کنیم این نکته نشان می‌دهد که موضوعات پیچیده‌تر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسند. مانند موضوع گران شدن بنزین و گازوئیل در آمریکا که اکثراً تصور می‌کنند به ضرر دولت و اقتصاد آمریکا است. اما برخی کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران مسائل آمریکا به درستی توضیح می‌دهند که چنین نیست و افزایش قیمت نفت تا حدی می‌تواند حتی به نفع مردم و اقتصاد آمریکا نیز باشد.
17: آیا اقتصاد امریکا از افزایش قیمت جهانی نفت ضرر میکنه؟ در نگاه اول این گونه است چون وقتی که قیمت انرژی میره بالا، قیمت بنزین گازوئیل میره بالا، فشار میاد به مصرف کنندگان امریکایی، کالاها گران میشه به خاطر که هزینه حمل و نقل میره بالا، هزینه تولید میره بالا و قیمت ها گرانتر در میاد به خاطر اینکه وابسته هستن به انرژی سوختهای فسیلی. برای بخشی از جامعه امریکا ضرر میکنه. اما این همه داستان نیست. بخشی از اقتصاد امریکا هم اتفاقا از افزایش قیمت نفت سود میکنه. در درجه اول شرکت های نفتی هستن که چه اونایی که تو عرصه استخراجن، چه اونایی که در عرصه صادرات هستن. قیمت نفت هرچی بره بالاتر، قیمت جهانی نفت هرچی بره بالاتر، اونا سود بیشتری میکنن و این سود بین سهامداران اصلی و سهامداران خرد که مردم امریکا هستن، بخشی از مردم امریکا هستن، توزیع میشه و این گروه سود میکنن از افزایش قیمت جهانی نفت. در مرحله بعدی دولت امریکا است که به دو دلیل منتفع میشه. یکی این که درآمد مالیاتیش از محل افزایش سود شرکت‌های نفتی زیادتر میشه و میتونه کسری بودجه‌اش تا حدودی کاهش بده. در درجه دوم بحث افزایش صادرات نفت امریکا هستش که اثر میذاره بر روی کسری تراز بازرگانی امریکا و اونو تا حدودی کاهش بده. بعد از اون هم شرکت ها و کمپانی های هستن که در زمینه های غیر سوخت های فسیلی فعالیت میکنن، وابسته به اونها نیستن و کالاشون زمانی خریدار داره که قیمت نفت بره بالا، مثل خودروهای برقی و یا تولید کنندگان بحثای انرژی های پاک مثل انرژی اتمی که اونها هم سود میکنن که قیمت نفت هرچی بره بالا مردم کمتر از سوخت فسیلی استفاده میکنن و میان سراغ این گونه محصولات.
15: در ادامه تحلیلگر به درستی خاطر نشان می کند که این طور نیست که نفت هر چقدر گران شود به نفع آمریکا باشد و آنها در جایی مانع افزایش زیاد آن می شوند و تعادل را برقرار می کنند به نسبت سیاست ها و شرایط خود.
17: البته اینا باید در نظر بگیریم که یک تعادلی باید برقرار بشه. همون اندازه که سقوط شدید قیمت نفت میتونه برای امریکا مخرب باشه، افزایش شدید قیمت نفت هم این گونه خواهد بود. بنابراین دولت امریکا تلاش میکنه توازنی برقرار کنه و یک کف و سقفی رو در نظر میگیره در مورد افزایش قیمت نفت. این افزایش نفت رو تا جایی تحمل میکنه که به کلیت اقتصاد امریکا لطمه وارد نشه. اما اگر این افزایش بیگونه ای باشه که هم متضررین افزایش قیمت نفت و هم کسانی که سود دارن میکنن همشون در کل متضرر بشن، جلوی این افزایش قیمت رو میگیره، به هر شکلی وارد بازار میشه و تلاش میکنه که قیمت ها رو اون گونه که خودش تشخیص میده درسته انجام بده.
15: به این ترتیب بیرون آمدن گزارش‌هایی مانند کمبود تسلیحات یا حتی آسیب به پایگاه‌های نظامی آمریکا را که روز گذشته CBS چند عکس در این باره منتشر کرد، می‌توان در راستای اهداف و سیاست‌های پنهان آمریکا دید. گزارش‌هایی که ظاهراً اندکی به هیمنه آمریکا ضربه می‌زنند، اما در نهایت به نفع آن تمام می‌شوند. و در بسیاری موارد هم باعث گمراه شدن دشمنان آمریکا می‌شوند. یک مثال دیگر در این باره آن است که قیمت نفت گویا به شکل کنترل شده ای قدری بالا رفته و به حدود 109 دلار رسیده است، در حالی که بر اساس تحلیل تصاویر ماهواره ای در تاریخ 14 سپتامبر می توان مشاهده کرد که تنگه هرمز شاهد تردد دو طرفه نفتکش های غول پیکر در طول روز است. علاوه بر این حجم بیشتری از نفت خام از طریق عملیات انتقال کشتی به کشتی منتقل می شود. بر اساس این نمودار میانگین هفت روزه جریان نفت عبوری از تنگه هرمز تا روز یک شنبه به نزدیک 12 میلیون بشکه در روز رسیده، ولی هیچ بشکه نفتی از ایران در میان آن 12 میلیون بشکه نیست. یعنی حتی پتومت معروف هم نمی توانستند کاری کنند که چنین اتفاقی بیفتد، نفت همه عبور کند به جز نفت خودشان. سخنگوی دولت در ادامه اخبار بنزینی حرفهایی زده که معنایش این است که سهمیه و نرخ اول و دوم را هم حذف خواهند کرد به زودی.
18: به جهت شرایط خاصی که در اون قرار داریم، طبیعتاً رقم سوم بنزین عرض کردم باید در زمستان این اصلاح صورت می‌گرفت. در زمستان و بهار به جهت شرایط جنگی که درش بودیم این اتفاق نیفتاد و در واقع این اصلاح قیمت سوم انجام نشد و امیدوار هستیم که نیازی به هیچ گونه کاهشی روی قیمت روی سهمیه اول و دوم نداشته باشیم. ما تنها دو بار اقدام کردیم کردیم به اصلاح سهمیه دوم، یک بار در ایام جنگ که در واقع مخازن سوخت و مورد هدف قرار گرفت که 100 لیتر به 70 لیتر کاهش پیدا کرد، یک بارم باز بعد از اون که در یکی دیگه از شوک‌های پسا جنگ بود که 50 لیتر 70 لیتر به 50 لیتر کاهش پیدا کرد. امیدوار هستیم که هیچ نیازی به دست زدن به این دوتا نداشته باشیم، ولی یقیناً اگر هر اقدامی بخوایم انجام بدیم، این رو من اطمینان میدم که حتما قبلش با مردم صحبت خواهیم کرد. به هیچ عنوان بدون اطلاع مردم کاری انجام نمیدیم.
15: این یعنی آماده سازی افکار عمومی و دادن این سیگنال که کاهش بیشتر سهمیه ها و حذف تدریجی بنزین ارزان یکی از گزینه های مهم حکومتی است. حکومتی که تنگه هرمز را بست به خیال اینکه نفت به 400 دلار برسد، اما حالا با محاصره اقتصادی و عملیات طرد اقتصادی و دیده ترامپ و بسنت روبروست که کم کم هواپیماهایش را هم زمینگیر می کنند. در فرودگاه استانبول قوقایی برپاست. هواپیماها ساعتها تأخیر دارند. درباره یک هواپیما گفتند لاستیک لازم داشته که گویا نمی توانستند به دلیل عملیات طرد اقتصادی برایش جور کنند.
19: پرواز ساعت 11 شب، الان ساعت 5 و نیم صبح، هنوز نپریده. گفتن شاید فردا ساعت 11 بپره. شاید
20: فقط لاستیک پرواز ایران پنچر
19: گاون، حتی به مسافرای ایران یه دونه پتو، یه دونه آب ندادن.
15: یک هواپیمای بوئینگ 737 سپهران که از مشهد راهی کرمانشاه شده بود هم بعد از نقص فنی هنگام تیکاف وضعیت اضطراری اعلام کرد و به مشهد برگشت. سالم نشست اما مسافران زهره ترک شدند. مردم را سرزنش می کنند که چرا وقتی شنیدند وزیر راه حکومت گفته رادار نداریم و خلبانها چشمی هواپیماها را به پرواز در می آورند، باز هم سوار هواپیما می شوند. اما در واقع باید بیشتر بر این نکته متمرکز شد که جمهوری اسلامی آنقدر از هواپیماهای ایران استفاده های تروریستی کرد و آنقدر سلاح و پول با آنها جا به جا کرد و به لبنان و فلسطین و سوریه برد که سرانجام کسی مانند ترامپ پیدا شد و گریبانش را گرفت. برخی توجه دادند به حرفهای یک خلبان ارتش و گفتند اگر برایتان سوال بوده که چرا اسرائیل اکثر هواپیماهای ماهان را در فرودگاه‌های مهرآباد و مشهد نابود کرد و یا چرا آمریکا دلال‌های قطعات آن را تحریم کرده، توصیه می‌شود به سخنان سرهنگ باقری توجه بفرمایید. ماهان به ظاهر شرکت مسافربری است، اما در باطن مافیای اقتصادی سپاه است.
21: خلبان سپاه تو جنگ اصلا بوده؟ اگرم بوده موقع زمینی بوده کاری کرده، ولی بعدن که خلبان شده اصلا نیروهای سپاهی وجود نداشت در طول جنگ. بعد بازشت شده و اومده و اونجا مدعی و مدعی هن الان اگر ماهان دست کیه؟ همش دست خلبان های سپاه دیگه. مدیر عاملش حالا خودش رو جوری سپاه، ولی از نفر دومش ببری که خلبان هن اینا بیا میدیم اصلا در مقابل من وضعی اصلا مقایسه بکنن.
15: امروز چهارشنبه 25 شهریور را مردم گرفتار ایران با این خبر آغاز کردند که تایید شد گرجستان به دلیل تحریم‌های آمریکا از یک شنبه 29 شهریور پروازها به ایران و از ایران را متوقف می‌کند. نتیجه 47 سال ایدئولوژی انقلابی که ایران ثروتمند و آباد را به کشوری فقیر و منزوی تبدیل کرد. البته چشم پوشی های جهان نیز در این میان بی تأثیر نبود. برخی ناظران می گویند اگر جهان چنین نمی کرد کار به اینجا نمی رسید. به نظر شما از این پس چه خواهد شد؟
1: ببینید طی دهه‌های گذشته مقامات مختلف آمریکا سعی کردند که با جمهوری اسلامی به نوعی کنار بیان، مماشات بکنند، ولی اون چیزی که بسیار مهمه اینه که هم در دور اول و هم در این دوری که الان عنوان رئیس جمهور آمریکا رو داره، ترامپ کوشیده که جمهوری اسلامی رو محدود بکنه. در ابتدا از اونجایی که دست آمریکا تا حد زیادی بسته بود به خاطر اینکه کشورهای اروپایی متحد آمریکا، همینطور چین و روسیه و کشورهای منطقه خلیج فارس، عربهای منطقه خلیج فارس چندان تمایلی به تحریم جمهوری اسلامی به طور جدی نداشتن، امروز می‌بینیم که برق کاملا برگشته و صحبت از نه تنها پایان مدیریت بلکه پایان جمهوری اسلامی است. به این معنا که این تحریم‌های بسیار بسیار شکننده‌ای که آمریکا و جمهوری اسلامی تحمیل کرده تحمیل میکنه و ادامه خواهد داد، جمهوری اسلامی رو در وضعیت بسیار بدی قرار میدن از نظر دسترسی به ارز، از نظر دسترسی به بازارهای جهانی و به خصوص صادرات نفت خود. در نتیجه اون چی که دولت ترامپ داره انجام میده میشود گفت که در تمام تاریخ جمهوری اسلامی یکیست، یک گانه است و به همین خاطر هست که این تحریم ها رو دولت ترامپ با جدیت بسیار زیادی دنبال میکنه. اگر که این جدیت در دهه های گذشته وجود داشت، جمهوری اسلامی به طور قطع امروز چهره دیگری داشت و یا اینکه اساسا وجود خارجی نمیتونست داشته باشه.
15: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایت.
4: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو و وبتوی همسفر، اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون بکنیم. و از الان هم من بهتون بگم که جناب رستمی رو امروز بعد از ساعت 5:10 به روی خط خواهیم داشت. احتمالاً کمی هم در مورد انتخابات صحبت خواهیم کرد اگر که سوال جوابهایی نباشه. امروز روز چهارشنبه 16 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 25 اردیبهشت ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 38 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن های 0823980-0898-3843 برای زنگ زدن به استودیو هست، 0704398194 برای اسمس، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوار هستم که برنامه رو خوبی رو بتونیم تقدیم حضورتون بکنیم. من که چشمم به شمردن نتایج انتخابات است. میدونید که امروز به احتمال بسیار قوی اینجوری که دارن میشمرن و پیش میرن تا ساعت فکر کنم شاید تا یک ساعت دیگه تکلیف انتخابات مشخص بشه. گپ ما بین دو گروه قرمز و آبی، اون تفاوت به 29187 رأی رسیده. همین صبحی نزدیک 40,000 رأی فرق بود که الان هی داره کمتر و کمتر میشه، یعنی عملاً این یعنی اونایی که به آبیا دارن رأی میدن بیشتر داره میشه، به خاطر اینکه وگرنه اگه به قرمزا رأی میدن اون اختلاف بیشتر میشد. این گپ داره کمتر و کوچکتر و کوچکتر میشه. از 6626 منطقه‌ای که رأی میدادن بهش میگن وال دیستریکت، از 6626 منطقه 6433 منطقه الان دیگه خونده شده، یعنی رأی‌ها داره خونده میشه و چیزی نزدیک به همین چند دقیقه پیش 200 خورده منطقه دیگه بود که هی داره کمتر و کمتر میشه، الان دوباره کمتر شد، اختلاف 28987 رأی مونده که این اینا به هم برابر بشن در واقعیتش اگه بخوایم اینجوری بگیم. یه چیز جالبی برای من بود که من تونستم درصدها رو ببرم عوض بکنم، تا الان 530846 نفر به ونستر پارتی رأی دادن به طور کل، 1,805,256 نفر تا الان به سوسیال دموکرات ها رأی دادن، میلیو پارتی 392,182 رأی گرفته، سنتر 453,655 رأی داره، لیبرال ها به 344,744 رأی رسیدن، کریس دموکرات ها 399,641 رأی، مدرات ها 1,277,044 نفر بهشون رأی دادن و اسفری دموکرات ها 1,131,523 رأی. و این نتیجه انتخابات تا الان هست، لحظه به لحظه پیش میریم، زیاد چیز زیادی باقی نمانده و همونطوری که براتون گفتم الان به 28,987 رأی تفاوت رسیده که ذره ذره پیش میریم. اگه اجازه بدید بریم سراغ وضعیت هوا. بارانی که دیروز پیش بینی میشد که رد بشه رد شد و رفت و دیگه واسهتون بگم رگهای کوچک بارانی همینجوری میان و میرن، باران آنچنان عجیب غریبی که بگیم دیگه سیل بیاد و نمیدونم از این چیزا نداریم، ولی حتی تا روز یک شنبه و اینا هم همین جور رگهای بارانی از روی دریای شمال و دریای نروژ میان رو ساید و میچرخند و میرن. این چرخش بر خلاف عقربه جهت عقربه ساعت هستش، در حال چرخیدن است و این رگهای بارانی رو با خودش میاره. پاییز دیگه، پاییز. در ساعت امروز بعد از ظهر 16 درجه بالای صفر، ابری، قسمت شمالی به شدت باران 7 تا 10 درجه بالای صفر و قسمت جنوبی هم تقریبا یه بارون کوچولویی داره میاد 13 تا 15 درجه. فردا صبح با یک روز تقریبا صاف در قسمت شمالی استکهلم آغاز میکنیم 13 درجه، در میانه روز نیمه ابری نیمه آفتابی ما بین 16 تا 17 درجه بالای صفر خواهد بود. روز جمعه که میگم این رگای بارانی هی میان و رد میشن تو میرن، به صورت لحظه‌ای همینجور باران میاد و قطع میشه، آفتاب میشه، ابر میشه، حدود 16 تا 17 درجه بالای صفر هستش. روز شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 17 درجه، روز یک شنبه تقریبا تمام آفتابی 16 درجه و دوشنبه هفته دیگه هم تمام آفتابی 16 درجه بالای صفر. اسم‌های سازمان هواشناسی کشور میگه امروز 14 تا 18 درجه، فردا 12 تا 16 درجه، روز جمعه که قرار بود باران یه ذره بیشتر باشه تقریبا تخلیه میشه تا به ما برسه و 2 میلیمتر بیشتر باران نمیاد، 12 تا 17 درجه. روز شنبه هم 2 میلیمتر باران داریم، 12 تا 17 درجه. روز یک شنبه بیشتر رو به آفتاب هستش که شنبه شب به یک شنبه صبح یک مقداری باران خواهیم داشت، 13 تا 17 درجه. دوشنبه

5 روز دیگه به احتمال بسیار قوی باید برابری شب و روز رو داشته باشیم. من اگه که تقویم رو نگاه بکنم این برابری شب و روز، بله 23 هفته دیگه همین چهارشنبه هفته دیگه ازش یاد شده، ولی قاعدتا در کشور ما همون پاییز از اول مهر ماه آغاز میشه. اینم از این. بادها هم هیچ چیز عجیب غریبی رو در پیش نداریم امروز، فقط به خاطر عبور این جریان بارانزا همیشه یه ذره کمتر یه ذره بیشتر باد داریم، اما شنبه و یک شنبه دو روز باددار هستن که زیاد وحشتناک نیست، ولی بالاخره به عنوان روز باددار ازش باید یاد بکنیم. شهرهای کشور عزیزمون ایران، اهواز و آبادان امروز 1 درجه، آبادانی ها مخصوصا کمتر دارن 44 درجه، اهوازی ها 45 درجه، اردبیل 26، گرگان 35، اصفهان 36، کرمان 33، خرم‌آباد 37، قزوین 33، رشت 29، ساری 32، تبریز 32، تهران 33، شیراز 36، سرندج 34، قم 37، مشهد 31، کرمانشاه 27، کرج 32، همدان 33، بندرعباس 36 و عراق 35 درجه، بالای صفر، که آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه شما عزیزان دارم. مثل اینکه من به جای شهریور گفتم اردیبهشت، ببخشید شهریور دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. از وقتا مرسی که هوا رو دارید و با اسمس ها منو تحسین میکنید. امروز روز بین المللی حفاظت از لایه اوزون هستش. بله لایه اوزون، که اگه من درست یادم باشه اون منتظری بود برگشت گفت که هر کی زده اوزون رو سوراخ کرده خودش بره درستش بکنه. چیز دیگه، در صورت امروز روز حفاظت، روز بین المللی حفاظت از لایه اوزون هست، که اصلا تمام زندگی ما، زندگی بشریت به این لایه اوزون ربط دقیق داره، چون مانع رسیدن یک سری از اشعه های زیانبار از طرف نور خورشید به ما میشه، اونا حفاظت میکنه، مثل یه سپر میمونه. بریم ببینیم که چی شد. هنوز اختلاف چقدر الان؟ بذار من ببینم اختلاف چقدر شد. به 28476 رأی رسیده، که همچوری دارن میخونند و بریم جلوتر. قیمت بنزین و اینا هم که دیروز براتون گفتم یه مقداری تغییر کرده، اونم که میذاریمش کنار. یه چیز، یه خبر پروازی براتون دارم. دیروز ما در مورد پروازها به ایران و اینا صحبت کردیم و اینجوری هم که بوش میاد قرار بوده که یک تیران همین دوباره یه جنگی درگیری بشه تا روز سه‌شنبه که نشده، ولی گرجستان تمام پروازهای خطوط هوایی ایرانو به این کشور از 21 سپتامبر متوقف کرد میکنه. 21 سپتامبر، امروز چندمه؟ امروز 16 سپتامبر. سازمان هواپیمایی کشوری گرجستان، بذار من اینو درستش کنم، بعد سازمان هواپیمایی کشوری گرجستان اعلام کرد در پی تحریم گسترده شرکت‌های هواپیمایی ایران از سوی آمریکا، تفلیس مقررات تحریم‌های بین‌المللی را درباره شرکت‌های ایرانی فعال در مسیرهای هوایی ایران و گرجستان اجرا خواهد کرد. این بیانیه 2 روز پس از آن منتشر شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های گسترده‌ای علیه صنعت هوانوردی ایران اعمال و تقریبا همه شرکت‌های هواپیمایی ایران را تحریم کرد. اینک به نوشته روزنامه‌های ایران، دولت گرجستان پرواز همه شرکت‌های ایرانی به این کشور رو از روز دوشنبه، همین دوشنبه که در پیش رو داریم 21 سپتامبر، متوقف می‌کنه. دولت گرجستان قبل از این هم سختگیری‌های زیادی رو برای ورود شهروندان ایرانی انجام می‌داد و هر هفته مانع ورود شماری از ایرانی‌ها به دلایلی از جمله ناقص بودن مدارک می‌شد. بیش از 4000 ایرانی نیز ساکن گرجستان هستند که توقف پروازهای مستقیم میان دو کشور برای آنها نیز به مشکل بزرگی تبدیل خواهد شد. به نوشته عصر ایران، روز یکشنبه آینده 21

0: ام سپتامبر آخرین پروازها میان ایران و گرجستان انجام خواهد شد. پس از این تاریخ تمامی تورهای مسافرتی به مقصد گرجستان کنسل شده و رفت آمد کلیه مسافران ایران و ایرانیان مقیم این کشور از طریق پرواز انجام نخواهد شد. بررسی خبرنگار عصر ایران از چند آژانس گردشگری نیز نشان می‌دهد که فروش تور تنها تا یک شنبه آینده انجام می‌شود. اینا تا یک شنبه آینده تور میفرستند، بعد اون پرواز ندارن که مردم رو برگردونن، میفروشن. همچنین در سایت های فروش بلیت هواپیما نیز پس از روز یک شنبه 21 سپتامبر هیچ بلیتی به مقصد شهرهای گرجستان یعنی تفلیس و باتومی فروخته نمیشود. با توقف پروازهای گرجستان، یکی دیگر از مهمترین مقاصد سفرهای خارجی با هدف تفریحی، توریستی و کاری برای ایرانیان بسته خواهد شد. اینم از این خبر. همین الان یک خبری به دست من رسید که اجازه بدید چی نوشتن دوستای لطفاً خبر تلفی رو راجع به ایرانیان همین الان اومده برای اونایی که چپ و قرمز رای دادن. حالا من اون خبر رو الان میخوام براتون بخونم. همین الان وزارت امور خارجه اعلام کرده که یک ایرانی شنستمن یعنی کارمند سفارت جمهوری اسلامی در لیدینگو رو به دلایلی که گفته نشده حکم اخراجش اومده. گفته میشه که این کارمند گفته میشه یعنی قوانین کنوانسیون وین رو زیر پا گذاشته، اینجوری که نوشته شده، هیچ توضیح دیگه هم ندادن. این کومنتار همین سیسیس مینیستر آقای گونار استرومر همین وزیر دادگستری ات ایران اون را این لنگرتی در دار بدری وید سکریه سهود هاده و اقسام هیت امیت آن که ایران یعنی یک کارای ضد امنیتی مثلا اینجوری تهدید امنیتی در سوئد، در خارج از سوئد و داخل سوئد انجام داده. بذارم ببینم این تیکه کامنتو میگه که آقای وزیر دادگستری ببینیم چی گفته. وزیر دادگستری در اظهار نظری میگوید که ایران مدت هاست که فعالیت های تهدیدآمیز امنیتی در داخل و علیه سوئد انجام میده. به گفته استرومر مخالفان منافع مختلف یهودیان و اسرائیل رو در کشور ما هدف قرار دادن. آقای استرومر آخه چی داری میگی پدر؟ هدف قرار دادن؟ اصلا قرار هدف قرار داشته؟ حالا اون که ایرانه که حالا یه دونه شنسمنش هم میخوام بندازم بیرون، یکی از کارمندای سفارتو. اوکی؟ بعد گفتن که ما مراقبه نمیدونم آدمامون و مدبریاره هامون و اینا هستیم. بابا جان آقای استرومر، این که ایران از خارجه، الان شما نگاه بکنید در یک سال گذشته، در یک سال گذشته حزب چپ به دفعات مختلف حتی محیط زیست یعنی میلیو پارتی به دفعات مختلف اومدن طرفداری از گروه های تروریستی مثل حماس کردن، اون جریان فلسطین و پرچم فلسطین به گردن انداختن، دعوا را انداختن، جیغ و داد را افتادن، بحث سیاسی را افتاد که آی چرا این کارا رو میکنین. اینا هم گفتن ما خبر نداریم. حالا یکی اومده با یه پرچمی عکس گرفته، نمیدونم یکیشون که رفته بود با یه نقشه عکس گرفته بود که اصلا توش اسرائیلی وجود نداشت، فقط نوشته بود فلسطین. چپی هم همینجوری دست به گردن عکس با هم دیگه انداخته بودن، همین جوری هی گفتن انجام دادن. یه 20 تا 25 تا رو گفتن از لیست انتخاباتی انداختیم بیرون، یه 8 تا رو گفتن انداختیم بیرون. هی اکسپرسن دست رو کن، کانال 4 رو کن، افتون بلادت رو کن، اینا تو. یعنی چی؟ یعنی بهترین تبلیغ رو برای حزب چپ میلیو پارتی و سوسیال دموکرات انجام دادن که داداش همه طرفداران حماس و فلسطین و نمامینا ضد یهودی هر کدومتون که هستین بیاین آقا جون، دو تا حزب داریم، دو تا سه تا حزب داریم که اینا طرفدار شماها، دموکراسی کدومه؟ این حرفا چیه؟ ضد یهودی کدومه؟ ضد حماس تروریستی کدومه؟ اینان دارن از تو طرفداری میکنن، بریم بهشون رأی بدیم. تمام شد را با سلام آمد رأی هم آوردن. دیدی؟ بعدش هم موقعی که همین وال رسولتات رو داشتن چیز میکردن و اینا، وای خانوم دادگستر دوید، وای وای وای وای قبول شدیم، چقدر خوب شدیم، چقدر عالی شدیم، پیروز شدیم، پیشرفت کردیم. بله پیشرفت کردیم. شما مملکت رو دارین میفروشین، مملکت رو دارین به خطر میندازین. امامش هم که دیروز براتون پخشن گوه پارتی مارتی نداریم، هر کی با اسلامه ما برات بریم به اون رأی بدیم. خلو به طرف تو یکی از این مصاحبه ها اینو باید پیداش بکنم، گفت فکر میکنی تا 50 سال دیگه یا آقای سیاه پوستی بودن تیره رنگی از کشورهای آفریقایی هم بودن نه آمریکایی جون، گفت فکر میکنی تا 50 سال آینده سوئد کشور مسلمان خواهد بود؟ گفت بله مطمئن باشی. گفت حالا اگه یک کشور مسلمان به سوئد حمله بکنه شما میرای برای سوئد بجنگی؟ گفت نه. بله اون موقعی که میگن همین جوری مردم و سوینسک مدباریه رو ندین بهشون، اینجا ها رو اینا میخونن دیگه. حالا یه سری میگن اینا اکستریمیستن. خب مال بگیم ماها که دیگه اکستریمیست نیستیم، ماها که راسیست نیستیم، که ماها که نمیدونم فاشیست نیستیم، که ما دل اون برای مملکتی که توش داریم زندگی میکنیم میسوزیم. همینجور هی سوینس مدباریه رو بده، طرف هم میاد خیابونای مالمو رو نشون میده، درست انگار این زنای بسیجی ایرانی تو خیابونای مالمو چادر مشکی انداختن کردنشون، یه دونم هدبند زدن به کلهشون، روش نوشتن نمام یا حسین یه چیزی نوشتن، دارن همینجوری دارن میچرخن این برون. بعد توی ایران دیشب اومدن یه سری از همین چیزها، از همین زن بسیجی ها فریاد می زدن، با یه چند تا هم از این مردای بسیجی فریاد می زدن آیفون 18 اومد شاهزادتون نیومد، آیفون تاشو اومد شاهزادتون نیومد. افتخارشون اینه، افتخارشون اینه دیگه. حالا صبر کنین، حالا تو سوئد بذارین صبر کنین، بذارین اینا اگه که بیان سر قدرت صبر کنین. اینا برای 4 سال گزارشگره داشت تو یکی از همین سایت ها که حالا دارمش میتونم به موقعش براتون پخش بکنم، گفت فقط کافیه ایناش، بذارین من اینو صداش هم دارم، گفت فقط کافیه همین گروه چپی ها 1 میلیون تا دیگه از اینجور آدم ها وارد این مملکت بکنند، یا اینایی که اینجا هستن حق رأی پیدا بکنند، چون یه سریشون هنوز سوینس مدباریه نشدن، گفت دیگه قید این که هیچ گروه دیگری به غیر از اینا بتونه رأی بیاره و دولت تشکیل بده نیست. اینا بزن من سب کنین، قشنگ شوخی هم نداره طرف ها، یعنی نه اینکه فکر کنیم مثلا آدم نفهمیه. اینا الان سب کنین با و سلام نامتان بفهم.
1: Valet och släpper in uppemot 1 miljon människor till de närmsta 4 åren kommer de borgerliga partierna aldrig kunna vinna ett val igen om de inte på något sätt börjar övertrumfa vänstern i judehat och bidrag såklart.
0: یعنی چی؟ یعنی که اینا ها بذار من تصویر طرف هم میشون، میگه آقا همین ونستری ها وینر این میلیون این وارا رو، یعنی جمع اینایی که اینا الان خودشون حساب کرد که 300,000 تا نمیدونم اینا هستند و اینا، جمع اینا رو بریم 1 میلیون برسونن دیگه با خیال راحت هر سال چیز میشن. اما این سوئدی ها، همین آقایی هم که گزارش کرده، خود این آقای گزارش کرد یه چیزی رو یادش رفته، اگه اینا به مرز 1 میلیون برسن که بتونن یعنی بتونن تصمیم گیرنده باشن، دیگه به ونستر هم رأی نمیدن. اینا میان میرن یه دونه حزب خوشگل درست میکنن، به 4% هم بالاتر میرسه، میان توی مجلس هم میان، توی شورای شهرها هم میان، همه چی، بعد اون وقت براتون تصمیم گیری میکنن. بله سب کن حالا اینا، شما این یه سری از این سوئدیا فرق اسلامیستا رو با مسلمونا هنوز نمیدونن، همه رو در یک ردیف میذارن. بذار سب کن دوست عزیز، اینا تو وقتی که خانم نوشی دادگستر طرف رو رفتن تو خیابون ونستر پارتیست، من اینو گذاشته بودم که امروز بهتون نشون بدم، متاسفانه چیز بود، خیلی شیک برگشت به طرف گفتش که سوئدی سوئدی، طرف آرم ونستر پارتی هم روی سینهش داشت تبلیغات انتخاباتی، برگشت گفتش که آیا به نظر شما باید مساجد بیشتری ساخته بشه؟ گفت بله. گفت مسلمانان بیشتری به سوئد بیان؟ گفت بله. چرا نیان؟ همشون قدمشون رو چشم. خیلی خوب بفرمایید، رأی میخوای دیگه، سوئدی ثابت کرده، اونایی که تو سوئد زندگی کردن، که ماکسیموم 5% بهتون رأی میدادن، 5-5.5 رأی میدادن، حالا میخوام میشه 8% که خانم نوش دادگستر بپره و بغل کنه و تشکر بکنن از هم دیگه، باید گروه های دیگر هم بیاره. بابا امروز حوثی‌ها همین یمن پهباد فرستادن روی مکه، رو خانه خدا، که زده هوایی نیروهای عربستان زدن انداختنش پایین مکه، ولی برای اونا فرق نمیکنه که میگه خانه خدا ششکالی نداره، در راه اسلام حتی خانه خدا هم اگه خراب بشه بشه دوباره میسازیمش. بله همه آدم هم که اونجا مسلمون هن که قرار کشته بشن، میگه اونا هم قرار کشته بشن، اینا مسلموناش به درد خورد نیستن، اون مسلمون ها ماییم، ما اصلی ها ماییم. ای داده بیداد فریاد میزنه این طرف، من یه دونه فیلم چیز پیدا کرده بودم، خدایا یه آقای ایرانی یه دونه آهنگ ساخته بود برای همین چیز، اون نوشته بود که حالا که شما اینو میخونین ما هم اینجوری میخونیم براتون، یه شعر برای مشتبه و اینا ساخته بود، خیلی قشنگ بود، حیف که پیداش نمی کنم، گذاشته بودم که پیداش، یعنی براتون چیز بکنم، ولی بذاریم بریم یه کاری بکنیم، آگهی ها رو میتونیم بشنویم، بعد از آگهی ها من اینو پیداش میکنم و براتون چیز میکنم. تو پخش کردی که یک پادکست در اینترنت، یکی از دوستان نوشتن این صدایی که پخش کردین مال آرون فلام هستش که یک پادکست در اینترنت داره. مرسی، خوشا عالی که شما آشنایی دارین با این عزیزان. من حالا میگم سعی میکنم که چیز بکنم، سعی میکنم که این تیکه هم که اینا برای مشتبه درست کرده بودن بر علیه اینایی که فریاد میزدن، یه دونه ضد ضرب هم درست کردن دیگه، که اینا داد میزدن آیفون تاشه اومد شاهزادتون نیومد. آره سب کن، آره درستتون میکنی. مثل این که پیداش کردم، میتونم فکر میکنم میرسیم پخشش بکنیم، فکر میکنم اگه که برسیم پخشش بکنیم، بذار ببینم. اینو اینجا چیز کنم، اینو اینجوری بزنم، اینجا بفرستمش توی این کامپیوتر. نه خب حالا زیاد مهم نیست، بعد از آگهی هم وقت بسیار زیاد هست که میتونیم براتون پخش کنیم. بریم آگهی ها رو بشنویم.
2: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یربا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta
3: It's commercial time. Stay-

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلم واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلاندس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک گل گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se

آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ ولی هر موقع بیای خوبه، ما مشکلی نداریم. ساعت 15:04 رو پشت سر گذاشتیم. قبل از ساعت 3 بعد از ظهر براتون گفتیم که یکی از کارمندان سفارت جمهوری اسلامی رو وزارت امور خارجه از سوئد داره اخراج میکنه به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین کنوانسیون وین. اما توضیح دیگه ای ندادن، فقط توضیح دادن که ایران، یعنی حکومت ایران در خارج و داخل سوئد کارهای ضد امنیت ملی سوئد انجام میده. بال حالا این بابا کی هست و چیکار کرده و چجوری هست، حالا ذره ذره چیز میشه، ذره ذره مشخص خواهد شد. خب بریم سراغ یه نگاهی به انتخابات بکنیم، ببینیم تغییری کرده نکرده. اختلاف ما بین دو گروه به 28015 رأی رسیده، یعنی 28015 رأی دیگه به نفع آبیا داده بشه، به شمرده بشه، برابر میشن با هم دیگه با قرمز. 6474 دیستریکت از 6626 دیستریکت، یعنی وال دیستریکت چیز شده، خونده شده. امروز رأی چهارشنبه است دیگه، بهش میگن چهارشنبه بعد از انتخابات، همیشه رأی هایی که از راه دور و اینا داده شده بوده و اینا، اونا میرسه و خونده میشه که به احتمال قوی باید تا بعد از ظهر تموم بشه و جواب اصلی دیگه کامل روز پنجشنبه از طرف وال میندیکیت به تقدیم مجلس بشه و مجلس هم دیگه باید بیاد حالا چیز بکنم. یه سوسیال دموکرات ها در یکی دو روز گذشته نماینده هاشون پارتی سکرتیار هاشون نماینده هاشون اینجوری بگم ای بابا این زبون من نباید بگیره، پارتی سکرتیراره، بله، اومد گفتش که بهتره که آقای اولف کریستنسن به عنوان نخست وزیر بیاد از همین الان بگه ما باختیم و شب بخیر و ما رفتیم. اگر نامهربان بودیم و رفتیم، اگر خار گران بودیم و رفتیم. ولی مدیرات ها گفتن اصلا این حرفا کدومه تازه. حالا برای شما که نمیدونید چه اتفاقی میفته، اینجوری واسه تون بگم، اگر به فرض بگیریم که دولت کنونی در انتخابات ببازه، که خیلی به هم دیگه نزدیکن، یعنی صحبت یک کرسی دو کرسی و ایناسا، اینجوری واسه تون بگم، به بازه قاعدتا عملا باید گروه قرمزها به رهبریت، اینجوری که رهبریت اعلام شده، خانم مگدراندشون رهبر حزب سوسیال دموکرات که بزرگترین حزب هستن فعلا، با الان که صحبت میکنم با 28%، 0.1% ازشون کم شد، به 28% رسیدن، باید بیاد و با احزابی که حمایتش خواهند کرد بشینه صحبت کنه. البته ایشون میگه من با همه حزبا صحبت کردم به غیر از یک دست حزب که اونم احتمالاً همون حزب دموکرات است، که در بازه و تشریف بیارین. ولی قضیه به این سادگی ها نخواهد بود. اگر که اولف کریستنسن بتونه بیاد و حزب دموکرات ها رو قانع بکنه، البته اونا خودشون هم گفتن که چیزها، گفتن که امکانش هست، اینی که میخوام بگم که آقا ما وزیر نمیخوایم، همون حزب کمکی میمونیم، اگر اینو بگن به احتمال قوی خانم الیزابت تند که رهبر سنتر هستن تمایل بسیار زیادی پیدا خواهد کرد که بیاد و به آبیا بپیونده، چون بسیاری از چیزهایی که میخواد در مورد مثلا پایین آوردن مالیات ها، ساختن نمیدونم راکتورهای اتمی و از اینجور چیز میسازه، بیشتر رو به آبی هستش. و فقط هم گفته که ما اختلافمون با این آبیا تقریبا فقط اینه که اسفری دموکرات ها نباید قدرت داشته باشن، یعنی وزیر داشته باشن. اگه اینجوری بشه که قرمزا باید دیگه در رو ببندن و بگن شب بخیر و خدا نگهدار همگی و آبیا بفرمایید و دولت تشکیل بدید،
اگر اینجوری نشه قرمزا باید دولت تشکیل بدن. تشکیل دادن دولتشون هم که دیگه خانم تند رهبر سنتر در مقابل خانم نوشی دادگستر رهبر حزب چپ هستش که چپی ها میگن ما وزیر میخوایم، سنتری ها میگن وزیر نمیدیم بهتون وزیر بهتون نمیدیم و خلاصه برین به فکر جور دیگه باشه. اگر که این اتفاقات به همین صورت بیفته و این لجبازی ها به همین سبک بمونه و نتونن دولت تشکیل بدن، بعد رئیس مجلس مثل 4 سال پیش میاد دوباره با این صحبت کن با اون صحبت کن اینجوری بگو با اون، با همه احزاب میشینه صحبت میکنه، قهوه میخورن بیسکویت میخورن، میدونی که اون قهوه و بیسکویت خیلی یعنی مهمه، به اصطلاح میگن که حالا نوبت قهوه و بیسکویت خوردن مثلا حزب چپه، حالا مثلا نوبت کریست دموکرات هست، مثلا میشینن با رئیس مجلس صحبت میکنن و بعد اگر که کنار نیان که یک پروسه طولانی هستش عزیزان با چیز دیگه یعنی دیگه شب بخیر باید دوباره بریم پای صندوق های رأی و اونجا در خدمت باشیم. بله دوباره بریم رأی بدیم که حالا این بار اون وقتی که فرق میکنه دیگه، دیگه دوباره همون چیزهای انتخاباتی شروع میشه و نمیدونم قول و قرارهای انتخاباتی شروع میشه که حالا میگم راه طولانی هستش تا اونجا به چه صورت پیش میاد خدا میدونه. 28136 رأی الان که دارم با اتون صحبت میکنم اختلافه. با این حساب بزرگترین حزب با 2.3% منفی عقب رفتن از انتخابات گذشته، سوسیال دموکرات ها هستن 28%، تا یه سطح پیش 28.1% بودن، بازم یک مقداری عقب نشینی کردن. دومین حزب بزرگ کشور مدرات ها هستن 19.8% با 0.7% پیشرفت از انتخابات گذشته، و سومین حزب بزرگ 17.6% سپری دموکرات ها هستن که با 2.9% عقب نشینی سومین حزب بزرگ هستن. تا الان که من براتون صحبت میکنم حزب ونستر با 1.5% پیشرفت از انتخابات گذشته، با 8.2% چهارمین حزب بزرگ هستش. بعد از اون حزب خانم تند، حزب سنتر با 0.3% پیشرفت، 7% هست. بعد از اون 6.2% کریست دموکرات ها هستند که 0.9% از انتخابات قبلی پیشرفت دارن و مقام بعدی رو دارن، مقام ششم رو دارن. حزب میلیو یا میلیو پارتی با 1% پیشرفت از انتخابات قبلی، 6.1% هستش. و در آخر لیبرال ها که در طول انتخاب قبل از انتخابات 1.5% بیشتر رأی نداشتند، به 5.4% و 0.7% پیشرفت از انتخابات قبلی در مقام هشتم جدول قرار دارند. و ببینین یعنی مثلا من اینجوری واسهتون بگم، سوئد حدود 8.5 میلیون نفر حق رأی داشتن، و وقتی که ما اگه بخوایم اینجوری صحبت بکنیم، شما اگه در یک جایی 100 تا آدم دور هم دیگه ایستاده باشن، به احتمال قوی 28 تاشون سوسیال دموکراتن. آمار اینجوری از این در این ما به 19.8% یا تقریبا نزدیک 20 نفرشون مدراتن، حدود 17 نفر تا 18 نفرشون سوسیال دموکراتن، و بعد دیگه مثلا 8 نفرشون ونستری ان، 6% میلیو پارتی، 6 نفرشون میلیو پارتی ان. این شکلی اینجوری حساب میکنن. اینه که اگه در یک جمعی ایستادین داشتین میخواستین یقه بگیرین و نمیدونم از این حزب بعد بگین از اون حزب بعد بگین، بدونین که احتمال این که مثلا اگه شما طرفدار مدرات هستی در یک جایی که 100 نفر آدم هستید، بعد بدونین که آقا نزدیک 28 نفر از اینا به احتمال قوی سوسیال دموکرات هستن، بعد مراقب باشید. یا برعکس اگه سوسیال دموکرات هستین میخواین از مدرات ها ایراد بگیرین، بعد بدونین نزدیک 20 نفر از آدمایی که اینجا هستن به احتمال قوی مثلا مدرات هستن. این شکلی فرق چیز هم هست. اینا مشکلات ایدئولوژی با هم دیگه دارن، و یعنی
نه اینکه فکر بکنید که بر ضد هم دیگه هستن. عملا به غیر از یک حزب، به غیر از یک حزب، باقی احزاب عملا چی هستن؟ بیشتر به فکر سوئد هستن و میگن که ما فکر میکنیم با این روش سوئد بهتر پیشرفت میکنه، اون یکی میگه که نه ما با این روش. و مردم هم که فعلا انتخاب خودشون رو چیز کردن، رأی خودشون رو دادن و تا حالا 6479 حوزه انتخاباتی از 6626 حوزه انتخاباتی رأیشون خونده شده. هنوز از نظر کرسی ها قرمزا 176 کرسی رو دارند و آبی ها 173 کرسی رو دارند. اما اگه یادتون باشه، اگه درست یادتون باشه، چند روز پیش، یعنی پنجشنبه گذشته بود که در منطقه یرفلا در نزدیکای منطقه ویکخه، در اونجا یک بچه کوچکی رو یه نفر میکشه به پشت بوته‌های گیاه‌ها و اینا و گفته میشه به این بچه گروو ولتک، یعنی تجاوز شده بوده. خب معمولا وقتی صحبت تجاوز میشه آدم فکر میکنه یه آقایی گرفته یا به یه بچه یا به یه خانومی تجاوز کرده، معمولیش اینجوری آدم به مغز آدم میزنه. اما امروز خبرهای مقداری برای من جالب بود و گفته شد که یه نفر رو دستگیر کرد پلیس روز جمعه گذشته. حالا میگن که خانوم 25 ساله‌ای، توجه کنین، خانوم 25 ساله‌ای که مشکوک به انجام این تجاوز به این بچه بوده رو آزادش کردن و دلایل و مدارک و شواهد و حاکی از این هستش که کار ایشون نبوده و کار یک نفر دیگه بوده. خب پس احتمال قوی نفر بعدی هم که دنبالش هستن باز هم باشه دیگه، باز هم باشه. حالا چی بوده یک آدمی؟ چون مثلا قاعدتا وقتی یه نفر 25 ساله رو دستگیر میکنن مطمئنن که طرف 60 سالش نبوده، چون اون مثلا اون بچه گفته آدم جوونی بوده مثلا دیگه که منو کشیده توی بوت متها اینا. بعد چه جوری چیکار کرده که به عنوان گروو ولتکت ازش یاد میشه؟ این هم خودش جای حرف و سخن داره. ببینیم که چه شکلی پیش میره. یه مطلبی در سایت snogolmian.com گذاشته شده که البته من بهتون میگم من با لبخند این مطلب رو میخونم، ولی به خاطر اینکه ما ایرانی ها یه ذره یه حجب و حیاهایی رو داریم در مورد بعضی از خبرها که اینم هم همون جوریه. اما تیتر زده شده قابل توجه اسب‌های نر، اسب‌های نر یا همون بهش میگن هینگست، 7700 کرون پاداش برای اهدای سپرم. من در بنویشه سایت stockholmian.com، در فرهنگ عامیانه سوئد برای توصیف مردان جوان از نظر جنسی جذاب و دارای قدرت باروری بالا، اصطلاحاً هینگست یا اسب نر به کار برده میشه. شما اگه یادتون باشه، حالا من در پرانتز بگم، همین مثلا آرم راکی هم همین هینگست بود دیگه، یه اسب سر حول چیز آرم راکی بود، یا مثلا ماشین های فراری و نمیدونم اینا. حالا بگذاریم، این واژه از دنیای اسب‌ها به آریه گرفته شده. در آنجا هینگست به یک اسب نر بالغ گفته می شود که برای جفتگیری و تولید مثل مورد استفاده قرار می گیرد. ظاهرا این روزها تعداد اسب‌های نر کم شده و همه جا در بدر به دنبال دنبالشان می گردن، یعنی دنبال مردان و پسران جوان که بخوان سپرم اهدا کنن. قضیه از این قرار که افزایش شدید علاقمندان به داشتن فرزند و کمبود اسپرم در استان استکهلم منجر به کمبود شدید اهدا کنندگان اسپرم شد. بر اساس قوانین فعلی سوئد، زوجها و همچنین زنان مجرد می توانند از طریق کمک باروری صاحب فرزند بشن. اما در استان استکهلم کمبود اسپرم یا نر یاخته
برای افرادی که جهت باروری به کمک نیاز دارند بیش از هر زمان دیگری احساس میشه. تنها در بیمارستان و مجموعه علمی کارلینسکا در استکهلم صدها زوج فاقد فرزند برای دریافت اسپرم و انجام عمل باروری در صف انتظار قرار گرفتند. صف انتظاری که مهمترین عامل آن کمبود اسپرم اهدایی هستش. این کمبود در حدی است که بهداری استان استکهلم مبلغ 7700 کرون پاداش برای اهدا کنندگان در نظر گرفته که مالیاتی نیز با آن تعلق نمی‌گیرد. اما اهدای اسپرم در درجه نخست یک عمل انسانی است و می‌تواند والدینی را که در آرزوی داشتن فرزند هستند صاحب فرزند کنند. مقررات و قوانین ویژه‌ای نیز برای اهدای اسپرم وجود دارد. اهدا کنندگان توسط پزشکان روان و روانشناسان مورد معاینه و مصاحبه قرار می گیرند تا صلاحیت وی و جدیت تصمیم او برای تبدیل شدن به اهدا کننده مورد تایید قرار بگیرد. اهدا کننده باید حداقل 23 سال و حداکثر 45 ساله باشه. برای شما عزیزانی که بالای 45 یا زیر 23 هستین که الان کاپشن رو برداشته بودین برین کارلینسکا، بگم که متاسفانه این محدودیت ها وجود داره. ابتدا یک نمونه اسپرم برای بررسی کیفیت آن به کلینیک اهدا می کنید. اتاقهای مخصوصی برای اهدای اسپرم و حفظ حریم خصوصی اهدا کننده وجود داره. اهدا کنندگانی که مورد تایید قرار می گیرند در فهرست های متعدد برای اهدای اسپرم به کلینیک فراخوانده می شوند. در فرصت‌های متعدد در فرصت‌های متعدد برای اهدای اسپرم به کلینیک فراخوانده میشن. اسپرم پس از آن در تجهیزات مخصوص فریز میشه. 6 ماه پس از اهدای اسپرم مجددا از فرد آزمایش خون به عمل میاد تا سلامت او کنترل بشه. اسپرم اهدایی پس از آن در اختیار زوجها و زنان مجردی که مایل به باروری هستند قرار میگیرند. هر اهدا کننده حدود 10 بار برای اهدای اسپرم فراخوانده میشه. هم اهدا کننده اسپرم و هم دریافت کننده آن از هویت یکدیگر اطلاع پیدا نمی کنند. اما کودکانی که به این صورت به دنیا می آیند پس از رسیدن به سن بزرگسالی این حق رو دارند که در صورت درخواست از هویت اهدا کننده آگاه بشن، یعنی بدونن پدرشون کی بوده. در نتیجه این امکان همیشه وجود دارد که 18 سال بعد مرد یا زن جوانی در خانه تان را بزند و بگوید بابا سلام، اما خبر خوب این است که شما بر اساس قانون هیچ مسئولیت مالی در قبال آنها ندارید. اطلاعات هویتی اهدا کننده اسپرم از جمله اطلاعات مربوط به رنگ مو، رنگ پوست، رنگ چشم، قد، علاقه مختلف و وضعیت خانوادگی و فامیلی به مدت 70 سال در کلینیک مربوطه حفظ میشه. دریافت کنندگان اسپرم از این امکان برخوردار هستند که اسپرم فردی را که رنگ مو، رنگ پوست، رنگ چشم و دیگر خصوصیات ظاهری او با خودش مطابقت دارد رو انتخاب و دریافت کنند. هر ساله حدود 200 تا 250 کودک در استکهلم با استفاده از این امکان به دنیا میان. کنت جوان 28 ساله سوئدی از جمله مردان جوانی است که اسپرم خود را به بخش کمک باروری بیمارستان و مجموعه علمی کارلینسکا اهدا کرده. وی به روزنامه محلی استکهلم میگه زمانی که من و همسرم صاحب دختری شدیم این بهترین اتفاقی بود که تاکنون در زندگی هر دوی ما روی داده بود. در آن زمان بود که تصمیم گرفتم با اهدای اسپرم به افرادی کمک کنم که در آرزوی تجربه چنین احساس بی‌نظیری هستند و با روزنامه شما مصاحبه کردم تا تعداد بیشتری را به انجام این کار انسانی تشویق کنم. کنت در پاسخ به پرسش گزارشگر مبنی بر این که فکر نمی کنی در شهر یک دفعه بچه هایی رو ببینی که شبیه خودت هستند، یا اینکه 18 سال دیگر کسی در خانه‌ات را بزند و پاسخ می دهد نه، من به این موارد فکر نمی کنم. آنها با کمال میل می توانند در آینده با من تماس بگیرند. بر اساس قانون فرد اهدا کننده هیچ گونه وظیفه یا مسئولیت حقوقی در رابطه با کودکانی که به دنیا می آیند ندارد. افرادی که خود را دارای شرایط می دانند
میتواند در استان استکهلم از طریق وبسایت دانشگاه و مجموعه علمی کارولینسکا و شماره تلفنی که در زیر این مطلب در سایت stockholmian.com گذاشته شده آمادگی خود را اعلام کنند یا اطلاعات بیشتری کسب کنند. همچنین زنانی که مایل به اهدای تخمک هستند نیز می توانند از طریق وبسایت و شماره تلفن زیر آمادگی خود را اعلام کنند و اطلاعات بیشتری کسب کنند. پاداشی که برای اهدای تخمک به زنان در نظر گرفته شده تقریبا دو برابر و در استان استکهلم حدود 12,000 کرون است. شرط سنی برای زنان اهدا کننده مابین 23 تا 36 سال هست. تماس تلفنی هم 08-123-875-06 هستش که در سایت استکهلم هم میتونیم پیدا کنیم. حالا من یه چیزی واسهتون بگم، در یه مسئله ای رو که من یه روز با همسایه روبروی خودم که چی بهش میگن، یه آقای سوئدی با یک خانم سوئدی بودن. خانم یه مقداری بیمارحال بود ولی آقا نه، ورزشکار و اینا بود، جسه معمولی هم داشت، چیز عجیب غریبی نبود. بعد یک روز ما داشتیم با هم دیگه سوال، خیلی نزدیک شده بودیم به هم دیگه چون سالهای سال همسایه بودیم. یه روز بهش گفتم که مات، گفت چیه؟ گفتم که تو بچه نداری؟ گفت نه، من خانومم بچه دار نمیشه. و آها اینم بگم، مسیحی دو آتیشه بودند، مسیحی دو آتیشه. گفتم که خب چرا نمیری که اسپرمتو اهدا بکنی و از اون طریق مثلا بتونی بچه دار بشی؟ آدم هایی هم هستن که حاضرن کار بکنن. گفت نه. گفتم چیه؟ از نظر مذهبی؟ گفت نه نه، اصلا ربطی به مذهب نداره، چون مذهب من هیچ جلوی اینو نگرفته این قضیه. گفتم چیه؟ گفت من خیلی به این مسئله، این تیکر رو گوش کنید، من اینو از دهن یه آدمی که رفته بود تحقیق کرده بود شنیدم، نمیتونم بگم صحیحه، نمیتونم بگم غلط. ایشون گفتش که من رفتم تحقیق کردم، بهش فکر کرده بودم قبلا این موضوع رو. رفتم تحقیق کردم و دیدم زمانی که من اسپرمی رو اهدا میکنم، در اونجا حتی امضا میکنم که اینها اجازه دارن در آزمایشات مختلف هم از اسپرم من استفاده بکنن. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی ممکنه که از این اسپرم فقط برای استفاده از این که یک خانومی در شکم یک خانومی گذاشته بشه استفاده نشه، در رحم یک خانومی گذاشته بشه استفاده نشه و آزمایشات دیگری هم بشه. گفت این بخششه که منو ترسونده. گفتم مطمئنی؟ گفت من رفتم تحقیق کردم، سوال کردم و گفتن آره. اینجوری اینه که اگر که مایل هستین که این کار رو انجام بدید، 100% من بهتون پیشنهاد میکنم که حتما همه سوالاتتون رو بپرسید، همه سوالاتتون رو بپرسید که آیا این فقط برای اهدا کردن، برای باردار شدن مثلا یک خانومی که احتیاج به اسپرم داره مثلا استفاده میشه، یا مثلا برای آزمایش های دیگه هم استفاده میکنید. اینو حتما این چیزا رو سوال بکنید و بعد از اون اگر که مایل هستید برید و این کار انسانی رو انجام بدید. ساعت 15:27 است در شهر زیبای استکهلم در کنار شما عزیزان هستیم.

0: بله، صدای ستار و کار عجب چشایی داری رو با هم دیگه شنیدیم. عزیزی رو بر روی خط داریم، بر روی سایت، بر روی تلفن 983843. درود بر شما
1: آقای آزادی، درود بر شما و درود بر شنوندهای محترم شما.
0: سپاسگزارم از شما، آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه شما نازنینان دارم. جانم در خدمت هستیم.
1: خواهش میکنم آقای آزادی. خواستم قبل از اینکه برنامه شنبه رو خدمت شما و شنوندهای محترمتون توضیح بدم، یه شادباش بگم به خاطر خبری که شما فرمودید در رابطه با این اخراج یکی از کارکنان سفارت، که البته توی افتون بلادت به شکلی دیگه توضیح داده بودن که وزارت امور خارجه سفیر ایران رو احضار کردن که در رابطه با همین قضیه که شما فرمودید، که ایشون از نظر حفاظت و کاری که انجام میدن به اشکی که مضر جامعه سوئد هست و بیشتر در مورد این، البته توضیحاتش خیلی زیاده، ولی به این دلیل بوده که کاری غیر سفارتی انجام میدن توی سفارت، که البته برای ما خیلی وقت این قضیه روشن هست که این اتفاق افتاده توی سفارت، و یه مقداری خب باز جای خوشحالی داره که سفارت و به هر شکلی دولت سوئد به وزارت امور خارجه به این قضیه توجه کردن، و یه شادباش بگیم به اون دوستای عزیزمون که دنبال این قضیه بودن و به امید روزی که این سفارت ننگین بسته بشه و اون کسایی که لیاقت دارن و سوادشو دارن بیان تو این سفارت بشینن و کار ایرانی‌ها رو انجام بدن.
0: بسیار نیکو.
1: بله. آقای عزیز، در رابطه با برنامه شنبه این هفته شنبه 19 سپتامبر ساعت 13 نورا بنتوریت، نخست آقای آزادی مراسم یادبودی داریم برای چهارمین سالگرد جاویدنام ژینا مهسا امینی که به دست نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به قتل رسید، مراسمی را انجام خواهیم داد و سپس مانند هر هفته از نورا بنتوریت به سمت مرکز شهر حرکت خواهیم کرد و همه با هم صدای اعتراض مردم ایران در خیابان‌ها خواهیم بود.
0: پس شنبه 19 سپتامبر ساعت 13:30.
1: بله. و خب طبیعتاً خب یه مقداری به خاطر مراسمی که قرار انجام بشه، خب دوستان مقداری زودتر تشریف میارن و خوشحال میشیم اگر که دوستانی تشریف میارن. شمعی که با برق کار، باتری کار میکنه، حالا شمعی که بشه روشن کرد که معمولا پلیس اجازه نمیده.
0: نه، بعدش هم شنبه یه روز بادداری هستش، اصلا شمع روشن نمیمونه،
1: معمولا اجازه نمیدن و به هر شکل به عنوان یاد بود در دستشون داشته باشن و گرده هم میایم و یه مراسمی رو انجام میدیم و بعدش هم که به شکل هر هفته راهپیمایی رو انجام میدیم.
0: بسیار نیکو، بسیار نیکو. پس روز شنبه 19 سپتامبر ساعت 1 بعد از ظهر در نورا بنتوریت.
1: بسیار دقیقاً آقای زدی و سپاسگزارم هستیم از شما، از همه همکاراتون که همیشه کنار ما هستید.
0: خواهش میکنم. من یه سوال میتونم از شما بکنم؟
1: البته
0: از شما نمیخوام بکنم، این سوالو من شما میتونید چیز بکنید، میتونید به عزیزان دیگه پرواز کنید. بعد از اون رود تا حالا دو نفر از عزیزانی که جزء، حالا نمیدونم آدم درست میگه، برنامه گذاران درست نه، من کلمه درستی است، کسانی که در رهبریت هستند در اونجا به روی خط ما
1: ببخشید آبریتون که ما رهبر نداریم، همه بچه‌ها دارن همکاری میکنن،
0: اونایی که
1: برنامه گذاران
0: تا حالا به روی خط ما اومدن. یکی آقای
1: امیر ناظم
0: بودن و یه بار هم آقای
1: انشان خسروی.
0: بله، آقای خسروی بودن. بعد از این صحبتایی که شد، چند تا از عزیزان زنگ زدن و مایل بودن که یک سری سوالاتی رو از این عزیزان داشته باشن و خب من صحبتم که من چیزی که پشت خط به این عزیزان گفتم والا جریان اینجوریه که یه طرفه نمیشه رفت جلو، یعنی من نمیتونم شما رو جدا بیارم و ازتون یه سری سوال بکنم و جای شما یه سری سوال بپرسم.

0: بنویسید، یه سری صحبت بکنید، بعد اونا رو بیاریم که جواب بدن، بعد دوباره حالا شما یه سری صحبت دارید. یا اگر که موقعیت تکنیکی اجازه بده، اگر مایل، آیا اینو سوالو شما از اینو عزیزان بپرسه، آیا مایل هستن در یک روزی، اصلا هم زمانش فرق نمیکنه، بتونن که با این عزیزان که اگرم مایل باشن بدونن چه کسانی هستن، من میتونم از اینا خواهش بکنم به من تماس بگیرن، اسم و رسمشون رو بگن، بعد به این عزیزان به شما برسونیم، بگیم که یک همچین مناظری مثلا تاریخ چه میدونم 15 اکتبر در برنامه رادیو داشته باشید، یه سری سوال جواب که هست، سوالایی هست که مایلن سوال بشه، آیا مایل هستند یا نیستن، اینو اگه ممکنه سوال بکنید بعدن به من خبر بدید.
1: حتما آقای آزادی، حالا شوربختانه دوستای ما همیشه آماده برای پاسخگویی هستن، چون نقطه مبهمی وجود نداره، ولی خب طبیعتاً همینطور که شما فرمودید سوالی برای دوستان پیش میاد و به خاطر اینکه مبهم نباشه مسئله، با کمال میل. و من چیزی رو آقای آزادی اضافه کنم که خیلی از دوستایی که حتی من دیدم گاهن توی تظاهرات، چون توی نوما تقریبا همه همدیگه رو میشناسیم، چهره های همه رو هر شکل میشناسیم، دوستانی هستن که من کمتر کم و بیش دیدمشون، که خیلی کم حالا به ندرت در کنار ما بودن، ولی گاهن میان روز شنبه ها قبل از که برنامه شروع بشه، اگر 13:30 شروع میشه کمی زودتر میان، یا یعنی اینکه در انتهای برنامه میان و با برنامه گذاره ما سوالاشو مطرح میکنن. و من عرضم اینه که ما نمیخوایم، چون شاید تعدادی دوست داشته باشن این صحبت ها رو گوش بدن، ولی از حوصله بعضی از شنوندهای شما خارجه و من مطمئن هستم گاهی موقع شما روی زمان پخش نیازمندی ها یک نفر میاد، شما 15 دقیقه وقت دارید، 20 دقیقه وقت میذارید، یک نفر میاد 7 دقیقه وقت برنامه
0: رو میگیره. خب اون دیگه اون بحث جداگونه ایه.
1: بله، با اعتراض میکنم و ما از این نظر من دارم عرض میکنم، شاید از حوصله بعضی از دوستان خارج باشه. و یه نکته دیگه که میخواستم اضافه کنم جناب آزادی، همونطور که قرارم عرض کردم، رادیوی شما به عنوان یک رادیوی آزاد به همه افراد، به همه گروه ها، با هر نوع عقیده، این اجازه رو میده روی خط شما در چارچوب برنامه شما صحبتاشون رو بیان بکنن
0: و چارچوب قوانین رادیو تو ببرکت.
1: دقیقاً همونی که همیشه شما میفرمایید. خب طبیعتاً دوستان لطف کردن از همه گروه ها، همینطور که خود من شنونده هستم، همیشه میشنیدم که تشریف میارن، خب افراد متفاوتی هستن با گروه های متفاوت و عقاید متفاوت. من سوالم اینه که چرا دوستانی که من میگمشون دوستانم و واقعا بهشون احترام میذارم، با ما و برنامه گذارای ما مشکل دارن، چرا میان روی خط شما از شما؟
0: نه نه نه نه نه نه نه، من اون عزیزانی که چیز کردن زنگ زدن، آدمایی هستن که مایل هستن که صحبت کنم، من بهشون توضیح دادم که یک طرفه نمیشه و باید یه نشست خبر، یعنی از راه دور تکنیکش وجود داره، دو طرف میتونن تماس بگیرن، سوال جواب هاشونو بکنن، بسیار خیلی چی میگن، خیلی مرتب. به همین دلیل هستش که من اینو من قول دادم سوال بکنم که اگر این عزیزان مایل بودن یک روزی رو بذاریم تعیین بکنیم که بتونیم این کار رو بکنیم. اینو شما سوال
1: بده. ولی عرضم اینه که اون دو هفته پیش بود خانمی روی خط شما که من با ما کاملا همدیگه میشناسیم، من احترام براشون قائل هستم و میشناسمشون، ناراحت بودن، یه چیزی حدود 25 دقیقه نیم ساعت روی خط رادیو شما صحبت کردن. من عرض اینه که ما میتونیم توی برنامه خودمون، چون ایشون میدونن که برنامه شروع میشه، که برنامه تموم میشه، برنامه گزارا کی هستن، من عرض اینه که وقت رادیوی شما گرفته نشه نیم ساعت که
0: حالا نه منم باید بشینم برنامه ریزی بکنم، چیزی نیستش که من الان برنامه ریزی کرده باشم، ولی به طور کل خب شما درست میگین، اگه عزیزان سوالی دارن میتونن بیان سوالاتشون رو در موقعی که اونجا هستین برکن، ولی یه چند تا از عزیزان هم مایل بودن که سوال جوابایی بود که روی خط مطرح شه، اگر مایل بودن اینو به من خبر بدین که من ترتیب این مصاحبه رو بدم، اگرم نبودن که کسی چیزی زوری نیست.
1: نه اتفاقا آخرین باری که آقای انسان خسایی با شما صحبت کردن، ما پشت خط البته خب من همیشه میبینمشون صحبت کردیم، اتفاقا فرمایش شما رو گفتن که اگر که نیاز باشه باز هم دوستان سوال داشته باشم با کمال میل، ما خب هیچ مشکلی که نداریم، من حتما باشون همایش میکنم، اگر که زمانی رو مشخص کردن حتما به اطلاع شما میدم.
0: زمان که نه، فقط یا بله و نشو بگن تا بعدا زمانش حالا بهشون، اونو من باید بشنم برنامه‌ریزی کنم. من سپاسگزارم از شما. پس روز شنبه 19 سپتامبر ساعت 1 بعد از ظهر در نورا بنتوریت
1: سپاسگزار از شما.
0: منم از شما سپاسگزار. موفق و پیروز باشید. 2398 جانم درود بر شما.
2: درود جناب آزادی.
0: قربان شما. ببخشید که پشت خط منتظر
2: بودم. به شما بگم اگر امکان داری یه وقتی رو اختصاص بدین برای همین تظاهرات که مردم بیان نظراتشون رو بدن. خیلی اعتقاد دارن، خیلی اعتقاد دارن که اصلا، البته میترسن بیان بگن، خیلی اعتقاد دارن که اصلا این تظاهرات برای مردم ایران نیستش. یعنی من با مردم توی ایران هم رو صحبت میکنم، میگن علاوه بر این که این تظاهرات برای مردم در ایران نیست، بلکه بر ضد مردم ایران هستش. ولی خب خیلی ها میترسن، راستش رو بگم خیلی ها میترسن یا اینو بگن.
0: آها دیگه تظاهراتی که وسط شهر مردم دارن، میگن جاوید شاه و بعدش هم میگن مرگ بر جمهوری اسلامی و اینا، دیگه بر علیه مردم ایران چطوری میتونه باشه؟
2: جناب آزادی کلیتش اوکیه. ببینید خود این برگزار کننده نظرشون هستش که این برای آگاهی دهنده به مردم در واقع که مردمی که تو اروپا هستش برگزار میشه که اطلاع رسانی کنن که اوضاع احوال ایران. ولی خب همزمان 10 تا دلیل هم هستش که این تظاهرات نه تنها به نفع مردم ایران هستش، حتی به ضررشون هم هستش. و همین که
0: یکی از این ضررا رو بگیم منم متوجه بشم. نه فقط کوتاه ها، چون مثلا ما نمیخوایم این بحث رو خطر اندازی
2: کنیم. حتماً همین که دولت‌های اروپایی هزینه این تظاهرات رو پرداخت میکنن، همین که شبکه ایران اینترنشنال از این تظاهرات حمایت میکنه و خیلی هم اصرار داره که بگه برای مردم داخل ایران هستش.
0: مگه شبکه ایران اینترنشنال چه مشکلی داره؟
2: حالا اون هیچ، حالا باید اون بس الان نمیخوام میشم چون نه وقتش از نجاش هستش. ولی همین که این تظاهرات رو یه امید واحد در کل مردم ما توی ایران باید بفهمن که یتیم هست. این تظاهرات 30 سال حداقل داره برگزار میشه، از این میدون، از اون مقتام میدون، از
0: نه به این سبک اصلا نبوده که به این حجم نه. از مردم بیان و هم صدا با هم دیگه یک خواسته ای داشته باشن نبوده. نه
2: آقای آزادی، از اون تظاهراتی که در زمان زن زندگی آزادی بودش که دیگه ما دیگه بیشتر نداریم که همین سیاسیون هم اومدن اونجا حمایت کردن، موهاشون هم در واقع قشری کردن، بعدش هم که دیدین که چه خیانتی کردن، بعدش در واقع بلند شدن چادر چاقچور کردن رفتن توی ایران، منافعشون اون چیزشون رو گرفتن و برگشتن.
0: دیگه اون که عزیزم اون که مال خیلی وقت پیش بود.
2: ولی یه وقتی اختصاص داده بشه مردم هم یه نظرتشون.
0: بله اون یه بحث جداگونه ای که من بعد یه برنامه ریزی بکنم که ببینیم چطور میتونیم کار انجام
2: بدیم. این دوستان که میگن ما رهبر نداریم، خب الان همین تظاهراتی برگزار میشه یه تعدادی جلوی صف میسن، یه باندی هم پای سرشون میکشن، مردم عادی هم پای سرشون، همین که مرزبندی میکنن خودشون جلوی صرف نیستن، مردم هم پای سرشون و این معنیش در واقع متفاوت با این.
0: یعنی به نظر شما اگه برم مثلا وسط صف وایسن یا تای صف وایسن بهتره؟
2: نه ولی این قاعده این که رهبر ندارن این اصلا درست نیستش.
0: بله در اصل من سپاسگزارم از شما، صحبتاتون رو شنیدیم، امیدوار هستم که یه وقتی بذاریم بتونن عزیزان روی خط بیان نظراتشون رو
2: بگن.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. بریم ساعت چند 15:44 است، برای اینکه به طور کل این بحث رو عوض بکنیم، چون میگم من امروزم با یکی از عزیزان داشتم صحبت میکردم و مایل بودن که بیان بر روی خط صحبتهایی رو بکنم، من برگشتم گفتم آقا جون قوانین رادیو تبرکت میگه که اگر شما میخواین اسم یک شخص حقیقی یا حقوقی رو بیارین باید خود اون طرف ها باشن. سوال شد که آیا مایل هستن که این صحبت بکنند یا نه، منم گفتم چشمان حتما خواهم پرسید اگر مایل بودن که میتونیم که یه وقتی رو بذاریم. بریم سراغ به یک جوان 20 ساله. بله روز شنبه ساعت 1 بعد از نصف شب، یعنی شنبه شب ساعت 1 بعد از نصف شب در چهارراهی در شهر استکهلم مابین کالاویگن و سیویلگاتان در استرمالم یک تصادفی انجام شد. یک ماشینی به یک ماشین دیگه میزنه سر چهارراه. یک خانم 57 ساله به نام لوتا هیلسترند جان خودشو از دست میده. این خانم 57 ساله و پسر ایشون هم که در داخل ماشین بودن، ایشون هم به شدت زخمی میشن و به بیمارستان میبرنشون. در این مابین پلیس میبینه که اون ماشینی که در واقع مقصر اصلی بوده و سرعتی نزدیک به 200 کیلومتر در ساعت داشته از اونجا فرار میکنه و میره. بعد از اون در یک مشروب فروشی در یک بار پیداش میکنن ایشونو، در یک باری پیدا میکنن که ایشون تشریف برده بودن، بعد از تصادف رفته بوده اونجا و نشسته بوده، آبجو سفارش داده بوده. حالا ایشون در طبق شواهد و عکسایی که از دوربینا و اینا هست نزدیک 200 کیلومتر در ساعت مثل که سرعت داشته، حالا به جرم ولاند اول که میستنگ فور گروو وردوسیتی ترافیک گروو ولاند تیل آنانس دوت گروو ولاند تیل کروپسکادا و اسمیتنگ فرون ترافیکس پلاتس، گرفتنش این آقای 20 ساله رو. و کار جالبی که کرده بوده این بوده که رفته بعد تصادف نشسته آبجو سفارش داده خورده. یعنی چی؟ یعنی یکی دو تا آبجو رو میندازه بالا، احتمالاً شاید هم مثلا میگه یه شات تکیلا بده عشق است، میره بالا، بعد دیگه نمیتونن به جرم رد فیلری تحت تعقیبش بذارن، چون نمیتونن ثابت بکنن این مشروب کی وارد بدن این آدم شده به احتمال قوی. ولی خب دستگاه های مجهز و تحقیقات بسیار میتونه دقیق باشه. ولی در صورت خوشبختانه این آقای 20 ساله رو گرفتن، ولی بدبختانه خانم 57 ساله که جان خودش رو از دست داد و یک آقای جوانی هم که پسر این خانم بودن متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن. بریم سراغ میرسم من ببینم فقط چند دقیقه آگهی دارم. بله فکر میکنم که میرسم. بریم گوشه های از یک کار بسیار زیبا و قدیمی رو با هم بشنویم.

گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاریه؟ سرم از غم تو گریبون، این چه روزه؟

خنده گاهی گریه، آخه این چه کاریه؟ سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاریه؟

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا فیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
5: رنوتی تو منگل کشی رنا، تی قصه و خرمر کشی رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آن در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-90-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
7: حواس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حواس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست.
8: کیترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: قنادی کاوه، قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
12: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
13: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بال بذار.
14: خب دوستان عزیز، سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 که 98-38-43 رو میبریم روی خط. درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید. الو،
15: سلام،
14: بفرمایید، خواهش میکنم.
15: سلام آقای جون، ببخشید من که یه خونه دارم میخوام اجاره بدم.
14: در کجا هست؟ چند اتاق هست؟
15: دو تا اتاق هست تو هیللوند.
14: دو اتاق در هیللوند برای اجاره هست. بله، تلفن تماستون
15: 0-3-0-7-2-3 9-2-5
14: 925
15: 42 66
14: 0723-925-4266 تلفن شما هست.
15: درست آقای جان.
14: بسیار عالی قربان، موفق و پیروز باشین.
15: موفق خیلی ممنون
14: میکنم. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
16: آقا نوید سلام عرض میکنم.
14: قربان
16: شما که ما دنبال یک کارگر ساده میگردیم، اگر که از طرف اداره کارم باشه خیلی بهتر.
14: برای چه کاری هست؟ یعنی چه برنشی؟
16: برای کار قالیه.
14: کار در قالی. بله. تلفن تماس
16: 07 07
14: 32 32 32 32
16: 39 91 39 91.
14: 0723-232-3991. قربان، موفق و پیروز باشید.
16: فقط ممنون میشم بعد از ساعت 6 تماس بگیرید.
14: بعد از ساعت 6 بعد از ظهر. بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. یک کارگر ساده نیازمند هستن. 0723-232-3991 تلفن این شنونده عزیزمون بود. عزیز قبلی هم که دو اتاق در هنرلون داشتن 0723-925-4266. خب 6515 منطقه رای دادن از 6626 خوانده شده و 110 دیستریکت دیگه مونده که بخونن. نتیجه فعلا به این صورته که 27237 رای احتیاج هست که این برابری دو همین آبی و قرمزا بشه و با هم برابر بشن. خدمت شما عرض بکنم که آقای اولف چیرسسون تقاضای یک جلسه ای رو کرده و گله ایشون هم اینم هستش که چرا در قبل از انتخابات اینقدر در رابطه با مدرات ها بد گفته شده که اینها نتیجه نخواهند گرفت، اینا بالا نخواهند اومد، با اینکه میبینید که نتیجه انتخابات تا الان که هنوز 110 دیستریکت دیگه مونده که رأیاشون خونده بشه، حتی 0.7% پیشرفت از دوره قبلی داشتن. و ایشون سوال کرده که برای چی در این کسایی که به عنوان متخصص و اینا آوردین اینقدر بعد در مورد مدرات ها صحبت کردن. 98-38-43 درود بر شما.
17: الو سلام عرض کردم.
14: خواهش میکنم بفرمایی.
17: عرضم به خدمتون که یه تخت 160 هستش تقریبا، نسبتا خیلی خوبه نوعی تقریبا. اون وقت
14: بله
17: اون وقت با دوشک و با دو تا کشای زیرش و اینا خیلی سالم و خوب پشتی هم داره، چرمه.
14: بسیار عالی.
17: یکی اینه، یکی هم یه چهار حلقه لاستیک BMW روی رینگه.
14: با رینگش بله. زمستانیه یا تابستانی قربان؟
17: اورترونته.
14: اورترونت بله. تلفن تمام
17: به خدمتون که تلفن
14: 0-79
17: سی چهل و دو
14: 0-79-30-42-881. بعد این تخت فقط بپرسم که یه نفر است یا دو نفره؟
17: دو نفر است.
14: تخت دو نفره. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
17: خیلی و شما متشکرم.
14: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 23-98-98-38-43 دو شماره تلفن ما هست. من از این عزیز شنوندمون تقاضا میکنم گوشی تلفن رو قطع بکنن که عزیزان دیگه بتونن زنگ بزنن. دوست عزیزی که همین الان داشتیم با هم دیگه رو خط صحبت میکردیم، لطفاً دکمه قرمز تلفنتون رو بزنید، میگه بیپ قطع میشه و این کار ما نیست که قطع بکنیم و باید شما قطع بکنید. ازتون سپاسگزاری میکنم که گوشی تلفن رو بذارید. 23-98-98-43 که مشغول نگه داشته شده به خاطر اینکه بعضی وقتا عزیزان یادشون میره که دکمه قرمز رو بزنن. امیدوار هستم که این کار رو انجام بدن و سریعتر ما بتونیم که عزیزان رو داشته باشیم به خط. بسیار عالی، آزاد شد هر دو خط 23-98-98-43.
18: این آقای 20 ساله هم که گفتیم تصادفی که در چهارراه مابین کارلا ویگن و سیبیل گاتان شنبه شب ساعت 1 بعد از شب اتفاق افتاد که باعث مرگ یک خانم 57 ساله شد. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
19: درود آقا نویدای بزرگوار، خسته نباشید.
18: خواهش میکنم قربان، درود بر شما،
19: سلامت باشید. بزرگوار یه خانواده 3 نفر هستیم، جای خونه هستیم، اوپلنس سوی سونا، ممنون میشم
18: بله.
19: تا توی این محدوده
18: نیازمند آپارتمان. تلفن تماس
19: 079 313 313 95 11 95 11
18: 0799-313-95-11. قربان، موفق و پیروز باشید.
19: محبت کردین شما.
18: خواهش میکنم، وظیفمون رو انجام میدیم. خدا نگهدار.
19: شما بزرگواری میکنید.
18: قربان شما. خدا نگهدار. 23-98-98-343 شرکت اینه که از این وسایل سلامتی میفروشن، هلس و شدیا بهشون میگن، به اسم لایف رفت کنکوش. بله، لایف ستورز آبه رفت کنکوش و 46 بوتیکش بسته میشه و نزدیک 300 نفر کارمندی که براشون کار میکردن هم آربسلوس میشن دیگه. 130 بوتیک در سوئد دارن و در سوئد و نروژ که مال سوئد که پس رفت کنکوش، 46 بوتیکشون بسته میشه. اینا همش از برکات وجود گرانی ها، گرانی گرانی. به صمد گفت نظرت راجع به خمرهای سرخ چیه؟ گفت گرانیه دیگه، گرانی. ما ها این چیزها رو شوخی میگرفتیم، ولی گرانی عزیزان. الان شما حسابشو بکنید. من امروز با یکی از عزیزانم داشتم صحبت میکردم، شرکتی دارن که 2-3 تا ماشین دیزل قوی دارن، گفت مجبورم شرکت رو ببندم، با این وضع پول دیزل امکان نداره بتونم که ادامه بدم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
20: درود بر شما آقای نوید.
18: خواهش میکنم جانم.
20: قربون شما. یک دوچرخه زنونه سفید دارم
18: بله.
20: بعد یه دونه میز و 4 تا صندلی
18: بله.
20: و یک کالسکه اسپورت دو قلو میتونن استفاده بکنن.
18: کالسکه اسپورت دو قلو. بله، بسیار عالی. تلفن تماس قربان
20: 0773 619 4880 4880
18: 0773 619 4880. موفق و پیروز باشین قربان.
20: متشکرم،
18: خواهش میکنم، خدا نگهدارت. قربان شما. حالا ما که بچه بودیم میخواستن از این ور ببرن به اون ور، میگرفتن یا بغلشون یا میذاشتن رو دوششون، بعد عجله که داشتن این مغز و ریه و مری و نمیدونم معده و اینا همه میرن بالا پایین، چون بابایه میخواد تندتر بره. حالا دیگه بچه ها کالسکه سپورتی دارن، خوشبالش که این نسلی که به دنیا اومدن، امیدوارستم که همیشه موفق و پیروز باشن. ولی یادشون باشه، یادشون باشه که بچه ها ما شماها رو توی پنبه، لای پنبه داریم بزرگتون میکنیم. براتون کالسکه هایی میخریم که قد قیمتش از ماشین گرونتره. براتون وسایل و لباس ها و کیف و کفشی میگیریم که خودمون همیشه آرزوشو داشتیم و بعدن بر نگردیم به ماها، برگردیم بگیم نگه چی کار کردی حالا ما رو بزرگ کردی. اینو یادشون بندازیم که بابا جان هر کدوم از اینها کلی خرج داشته، ساعت ها رفتیم براش کار کردیم، ای داده بیداد. ولی بچه ها میفهمن اگر که یعنی بهشون یاد بدیم که خرج کردن چه شکلی هست و اینا. نه اینکه هر دفعه گفتن 100 داری بگیم بابا قربونت برم من، 100 کرون چیه، 200 کرون تو اصلا 100 کرون حیفه. اینجوری حرف دار بکنیم نمیفهمم، ولی اگه زحمت بکشتن برای پولشون و اینا مطمئن باشین درک خواهن کرد. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
21: درود فرامان بر شما آقای آزادی.
18: قربان شما، سپاسگزارم.
21: من عرضم بزنید نیازمندی ندارم، ولی یه گلگی از بعضی از شرکت هایی دارم که متاسفانه به نظر میاد سریوس نیستم و اصلا به نظر میاد که به مشتری اهمیت نمیدن و جواب تلفن ها رو اصلا نمیدن. فقط می‌خواستم اینو بگم، واقعا متاسفم.
14: امیدوار هستم که یه مقداری دقت بکنند و امیدوار هستیم که جوابگوی شنونده مشتریاشون باشن. موفق و پیروز باشین.
21: ممنون
14: از شما، سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. 23 98 98 38 43 دو شماره ای هستش که ما میتونیم در این بخش در خدمتون باشیم. بذاریم ببینم این اخبار رو من آمادش بکنم. بله بسیار عالی، اخبار ایران اینترنشنال هم آماده است. دوستان سایت ایران اینترنشنال، سایت خبری ایران اینترنشنال مثل یک خاری میمونه در چشم جمهوری اسلامی. اون موقعیتونه رادیو اسرائیل چقدر این چیز بود، این ایران اینترنشنال الان همون حکمو داره. اگه یک گوینده ایران اینترنشنال وقت میذاره، خبرنگارشون وقت میذاره، میاد از تظاهراتی که در استکهلم به حمایت از مردم ایران، به حمایت از این مردم مظلومی که هیچ جایی ندارن که بتونن صحبتاشون رو بکنند، وقت میذارن، برنامه میذارن، ما باید متشکر باشیم. و هر حرکتی بر علیه این حکومت جنبه مثبت داره، هیچ جاش جنبه منفی نداره، هر حرکت. امیدوار هستم که همه چی به خوبی و خوشی پیش بره و یه روزی خبر آزادی کشورمون رو داشته باشیم بدون خونریزی، چون هر یک انسان ایرانی که از دست بره، البته اونایی که ایرانی نیستن و ما کاری نداریم و یعنی این حکومتی ها زیاد فرقی نمی کنه، ولی مردم عادی ایران، کسانی که دلشون برای این مملکت، برای این تاریخ، این فرهنگ می سوزه، من درستیم که حتی خون از دماغشون نیاد. دو تا سوئدی رو در فنلاند گرفتن به جرم جاسوسی. بله تقریبا هر جفتشون هم 40 ساله هستن حدوداً و اینا رو دستگیر کردن، که البته ننوشتن چیز که چی کار کردن، ولی نوشتن که دو سوئدی مشکوک به جاسوسی در فنلاند دستگیر شدن. امیدوارم حالا ایرانی در نیان. هر جایی میری یه چیزی میشه، یه سری از جمهوری اسلامی پیدا میکنه و نمیدونم بعد بعضی از این خبرگزاری هم که نمی نویسن که جمهوری اسلامی ایران، که می نویسن ایران. هرچی ما فشار میاریم به اینا که بابا جان فرق ما بین ایران و جمهوری اسلامی، اینا در بعضی موارد رحم نمی کنن دیگه. در رابطه با این شخصی که کارمند سفارت جمهوری اسلامی ایران که نمیشه سفری اوتویسار ایرانسک شنستمن اوتریکس دپارتمنت تار کالت اوپ ایرانس آمباساد امیدلات ات ان شنستمن پو ایرانس آمباسادی سفری امبتس لمنا لندت پو گروند آف وکسامیت سوم اینته ار فرن لید مید وین کنورخوس کنور این مبد مدل انگلیسی شو بگم نمین یا فارسی شو بگم کنواسیون ام دیپلوماتیسکا فوربیندل سر اسکریو اوده ای ات پرس میدلانده. بعد وزیر دادگستری هم یک کومنتی داده به تیته، خبرگزاری رسمی سوئد، تیته یا همون تیدنینگار نست تلگرام بیرو، و گفته که ایران اوندر ان لنگر تید هار به بدریویت سکرهیت هوتانده ورکسامهیت ای اوک موت ای سواری. بله den här riktat sig mot oppositionella olika judiska och israeliska intresse i vårt land. Yani برای اپوزیسیون ایران در خارج از ایرانی در خارج از کشور. بعد دیگه دتا هربلند انات یورتس ینوم ات نیتیا کریمینلا نتورک اسکریور استرامر تیل تیت ایران آمباساد امبسادور اسفریه هیتر حجت الله فقانی. بله اما آقای بود که همین چند وقت پیش اومد گفتش که ایرانی ها که همه اوکی و همه عالی و اینا مشکل دشواری نداریم، که بعدش هم اومدن یه دونه سایت درست کردن به اسم علاجو که دیگه دیروز هم براتون صحبت کردیم، و از همه خواستن که بریم بنویسین آقا این خائنینه به ایران،
18: 47 سال 48 سال خون مردم ایران رو ریختن، هر جور ضربه ای تونستن به ایران زدن، هر مال و منال مردم رو برداشتن بردن، همه کاری با این ایران کردن، بعد میگن اونایی که ضد ایران هستند، یعنی ما ضد ایرانیم، ضد ایرانیم. نه داداش، ما ضد ایران نیستیم، ما ضد جمهوری اسلامی هستیم. ضد ایران که مگه میتونه آدم ضد ایران باشه؟ فقط شماها میتونین ضد ایران باشه، فقط. یعنی این گروهی که 47 سال سر کارین، تنها گروهی هستین در دنیا که ضد ایران هستین. ما میگی نه میشموریم، ما فکر نکنی نمیتونیم بشموریم. خب بگذاریم دیگه، بخش نیازمندی‌ها رو به پایان میبریم. ساعت 16:17 سر وقتم آغاز کرده بودیم. امروز بعد از 5 بعد از ظهر حدود 5:10 آقای نیما رستمی رو بر روی خط خواهیم داشت که من سعی میکنم اخبار رو یه ذره زودتر شروع بکنم که از اون طرف بتونیم که سر ساعت 5 آگهی‌ها رو داشته باشیم و 5:10 جناب رستمی رو ببریم روی خط. پس من فکر میکنم بهترین کاری که میتونم الان انجام بدم اینه که مجدداً وقت بذاریم برای آگهی ها، ولی یک کار زیبا میتونیم با هم دیگه بشنویم. بله،
3: دور نگاه تو به ولو عزیزم باری کلو.

0: شهرات امیدوار.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
2: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
2: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
5: غناتی تو منگل کشی رانا، تی قصا و خرمر کشی رانا.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
7: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتا شماره 50، سون بی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو آهنگ بار بزن. آبی
2: سالم
1: و
2: پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. امروز
3: پنج عصر در ایران وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها
4: اعتصابات سراسری کرواشان 25 شهریور سال روز قتل حکومت.
3: چهار سال پس از قتل مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه در کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه اعتصاب کردند. رسانه ها از جو امنیتی و نظامی در شهرهای مختلف کشور خبر می دهند. پاسخ مخاطبان ایران اینترنشنال به پرسش درباره پوشش اختیاری، احساس قدرت، آزادی، ترس و رهایی. در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، زنان از نخستین تجربه بیرون رفتن بدون حجاب اجباری گفتند. کارزار جهانی سازمان عفو بین الملل برای خیزش زن زندگی آزادی: جمهوری اسلامی در سرکوب جنبش مهسا مرتکب جنایات علیه بشریت شده. واکنش ها علیه حمله پهپادی حوثی ها به مکه: نهادهای اسلامی و عربی جهان حمله به قبله مسلمانان را محکوم کردند. رویترز از دیدار نمایندگان آمریکا با حوثی ها در عمان خبر داد. در ادامه همین بخش خبری، ساخت و سازهای گسترده در حریم آثار تخت جمشید در سکوت خبری. کارشناسان خواستار توقف فوری طرح الحاق به حریم دوم بزرگترین آثار باستانی ایران شدند.

0: صبح امروز آغاز شده. تصاویری از تعطیلی مغازه‌ها و اعتصاب شهروندان در شهرهای مختلف هم به دست ما رسیده که در ادامه می‌بینید.
1: اعتصابات سراسری کرمانشان 25 شهریور سال روز قتل حکومتی ژینا امینی.

0: یک کوثر افتخاری معترض آسیب دیده چشمی در خیزش مهسا می‌پردازد. در جشنواره در مکزیک برنده جایزه بخش مرزها، مهاجرتها و تبعیدها شده. این مستند به کارگردانی عباس غزالی در 14th جشنواره بین‌المللی علیه سکوت همه صداها این جایزه را از آن خودش کرده. این فیلم درباره کشمکش درونی کوثر افتخاری برای انتخاب بین جراحی زیبایی و یا حفظ این جراحت به عنوان نمادی از هویت اعتراضی اوست. و ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، از کشته شدگان دو جنبش زن زندگی آزادی و دی ماه 1404 تجلیل و جمهوری اسلامی را رژیمی فاسد، شیطانی و آدم کش توصیف کرده. قدیانی در پیامی از زندان اوین با اشاره به برگزاری تجمعات حامیان حکومت در امنیت کامل گفته قاتلان ده ها هزار جان بیدار و بیدفاع در دی ماه نیروهای مزدور حکومت خامنه ای بودند، نه تروریست هایی که جمهوری اسلامی به دروغ ادعا می کند. با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو می خواهیم بپردازیم به پیام قدیانی که حتما نگاهی خواهیم داشت. قبلش جنبندی شما رو بشنویم از این اعتصابی که امروز در چندین شهر در ایران برقرار بود و جو امنیتی گسترده‌ای که میشه گفت در سر و سر کشور بوده.
1: خیلی قابل تأمل اونچه که امروز رخ داده، از این جهت که نشون میده که وجدان افکار عمومی در ایران به جنبش زن زندگی آزادی، به جان باختن مهسا امینی به مثابه یک رخداد تاریخی و پایان یافته نگاه نمی کنن. یک اتفاق بسیار تلخ و ناگواری 4 پیش رخ داده، این به تاریخ نپیوسته، بلکه هنوز جامعه نسبت به اون رخداد نه تنها مسئله داره، بلکه با ساختار سیاسی که همچنان داره اون وضعیت رو تلاش میکنه ادامه بده و ناعادلانه و غیر منصفانه برخورد کرده، هم با مهسا امینی هم با معترضان به جان باختن او، این بخش از جامعه که اکثریت مردم هستن چطور داره نگاه میکنه. به نوعی مسئله خیزش زن زندگی آزادی فراتر از موضوع آزادی حجابه که با مقاومت مدنی زنان ایران به شکل گسترده‌ای در کشور سطح‌های اون فرو ریخته. جدای از این که جامعه نه فقط طبیعتاً استان‌های غرب، شمال غرب کشور که امروز به اعتصاب رفتن، خودشون رو گروه‌های مختلف اجتماعی دارن در رسانه

0: های اجتماعی سوگواری خودشون رو و دادخواهی خودشون رو همچنان مطرح میکنن، مطالبات بیش از اون چیزی که در قالب فقط محدود بشه به یک حجاب رو دارن ادامه میدن. اون طرف قضیه برمیگرده به رفتار و مواجهه حکومت، یعنی باز گسیل کردن نیروهای امنیتی، نیروهای نظامی، نیروهای ضد شورش نشون میده که حکومت هم همچنان اصرار داره که بر همون پاشنه قبلی بچرخه وضعیت، یعنی به جای پاسخ دادن به مطالبات مدنی و اساسی شهروندان تلاش کنه با ارعاب، با ایجاد خفقان مهر پایانی بذاره بر در واقع فریادها، فریادهایی که تاکید میکنم 4 سال گذشته پایان نیافته، اون پتانسیل اعتراضی همچنان ادامه داره.
1: همین موضوع، این بحث پیوستگی موج‌های اعتراضی در جامعه ایران در چند سال اخیر بچه مشترک تقریبا تمام واکنش‌هایی بود که ما در این چند روز داشتیم در آستانه 4 سالگرد خیزش مهسا. ابوالفضل قدیانی هم به نکات مهمی در پیامش از زندان اوین اشاره کرده، از شما بشنویم.
0: بله، این خودش قابل توجهه، یعنی دقیقاً همینی که گفتی، پیوستگی جنبش‌های اعتراضی به نظر میرسه با اطمینان میشه گفت ابوالفضل قدیانی خودش یکی از نمادهای شاخص همین وضعیته، یعنی کسی که بعد از جنبش سبز زندانی شد، چند سال زندان بود، از 2 سال پیش دوباره زندان شده متعاقب اعتراضش به سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی، حالا از دل زندان داره پیوند میزنه بین جنبش زن زندگی آزادی و سرکوب خونین کشتار دیماه و تاکید میکنه که مسئول هر دوی این کشتارها به تعبیر اون نظام فاسد، تبهکار، شیطانی، غارتگر، سرکوبگر با تعابیر تندی قدیانی یاد میکنه از جمهوری اسلامی و برخلاف طیفی از برحال معترضان که به نوعی حالا اعتراضشون رو کنار گذاشتن، تاکید میکنم کسانی که زمانی در موقعیت اعتراضی نسبت به جمهوری اسلامی بودن به دلایلی سکوت پیشه کردن، قدیانی 81 ساله از زندان اوین همچنان مرکز ثقل اعتراضش جمهوری اسلامی است، رژیم ولایت فقیه، تاکید میکنه که مسئولیت اون کشتارها با علی خامنه ای بوده، نام مشتبه خامنه رو عنوان کسی که همراه و طراح این سرکوب ها بوده در کنار پدرش او رو به یاد فهرست میکنه و جالبه از یک تناقض و یک دروغ جمهوری اسلامی هم یاد میکنه، اینکه جمهوری اسلامی میگه که این تروریست ها بودن که مردم معترض رو کشتن، قدیانی میگه که خب چطور حامیان حکومت این ماهای گذشته 6 ماه گذشته در خیابان بودن، در تظاهرات حکومتی هیچ مشکلی پیش نمیاد، وقتی معترضان پا به خیابان میذارن تروریست ها راهی خیابان میشن. این رو قدیانی دروغ گوبلزی در واقع وزیر تبلیغات هیتلر توصیف میکنه و تاکید میکنه که ملت ایران اون جنایتی رو که رخ داده در جنبش زن زندگی آزادی و دیما فراموش نمیکنن، جنایتی که تاکید میکنه جان 10,000 جان بیدار و شهروند بی گناه رو حکومت ولایت فقیه ستان.
1: سپاس بسیار مرتضی کاظمیان همکارم جا در استودیو همراه ما. واکنش های گسترده در ترکیه به مناسبت 4 سالگرد کشته شدن جینا مهسا امینی وجود داشته و ادامه داره. در این کشور افراد سرشناسی از هنرمندان و سیاستمداران با انتشار پیام های یاد جینا رو گرامی داشتن و بر اهمیت ادامه جنبش زن زندگی آزادی هم تاکید کردن. مرتبط با همین موضوع نرگس هورخش از استانبول همراه ماست. نرگس، خاطر همداری قدرت، شادی، آزادی و احساس برخورداری از حق انتخاب. احساس سبکی و آزادی برای برخی از زنان با اضطراب و ترس و نگرانی درباره پیامدهای انتخابشون حتی همراه بوده. با همکارم سبا حیدرخانی اینجا در استودیو میخواییم بپردازیم به پاسخهایی که در این پرسش ما دریافت کردیم. شخصا میگم خیلی مشتاقم بدونم که وقتی بعد از اون همه سال تحمیل و اجبار شجاعت عبور از این ترس رو داشته باشی چه حسی داره؟
2: ریحانه،
1: یکی از پرتکرارترین مضمون‌ها توی پیام‌های زنان حس رهایی و حس آزادی، انگار که برای خیلی‌ها برداشتن روسری از سرشون صرفاً یک تغییری توی پوشششون نموده و یه جوری که انگار دارن تجربه حق انتخابشون روی بدنشون، روی زندگی شخصیشون رو به دست آورده بودن. خیلی‌ها اشاره کردن، یعنی به کلید واژه‌هایی که بارها تو پیام‌هاشون اشاره کردن، حس سبکی بوده، حس زندگی بوده، حس پرواز بوده، حس قدرت بوده. مواردی که نشون میده که چقدر این تجربه، چقدر برداشتن حجاب اجباری از سر برای خیلی از زنهای بار عاطفی عمیقی داشته. خیلی ها اشاره کردن توی روایت هاشون به حس خوردن باد به موهاشون، به صورتشون، حس پوشیدن، یعنی لذت پوشیدن تیشرت توی هوای گرم. خب خیلی ها گفتن که یعنی ترسیم کردن این رو، لذتشون رو از حس باد رو، بدون اینکه مجبور باشن شالشون رو جلو بکشن یا بدون اینکه مجبور باشن که نگران درست کردن موهای گره خوردهشون زیر روسری باشن. یک زن توی پیامش به ما اشاره کرده که خیلی براش این تجربه همراه با افسوس بوده، اینکه چرا مجبوره الان توی 40 سالگی این رو تجربه کنه در حالی که میتونست توی 20 سالگی این تجربه رو داشته باشه. جزئیاتی که خب نشون میده که چقدر این تجربه و چقدر این من توی زندگی روزمره زنان و توی جسم زنها تاثیر داشته. خب علاوه بر اون حس استقلال و اعتماد به نفسی که این روی بدنشون، انتخابشون روی بدنشون بهشون داده، این با تجربه برخوردی که از دیگران داشتن هم همراه بوده، چه تجربه همراهی مردان باهاشون و چه تجربه همراهی زنها باهاشون. بارها گفتن که از زنها به خصوص اون اوایل بعد از جنبش مهسا، زنهایی بودن که بهشون یادداشت تشکر دادن، بهشون شکلات دادن، بهشون لبخند زدن و این همراهی باعث شده که انگار که اون ترسی که داشتن به مرور کم رنگ بشه.
2: این ترس که اشاره کردن بعضی ها، حتی استراب، حتی درست در زمانی که احساس میکردن که دیگه تصمیم گرفتن که از این مرز عبور بکنن، آزادی و رهایی خودشون رو بعد از سالها داشته باشن، از کجا میمده؟ گفتی که به ترس و استراب هم خیلی هنوز اشاره شده.
1: دقیقاً یک بخش پررنگی از پیام‌های زنا اینه که این حس آزادی و رهایی توأم بوده با حس ترس و استراب. یعنی همون لحظه‌ای که فرد احساس می‌کرده که داره به آزادیش که ازش گرفته شده دست پیدا می‌کنه، نگران پیامدهای انتخابش هم بوده. بعضی‌ها گفتن که این وقتی که این تجربه رو داشتن، چه توی ماه‌های اول، یعنی شاید همون با تجربه نخست برداشتن روسری و چه تو ماه‌های اول، بارها با حس استراب و نگرانی هم همراه بوده. گفتن که حس این رو داشتن که تپش قلب گرفتن، احساس استراب داشتن، توی خیابون قدم‌هاشون رو تند کردن، سریع‌تر راه رفتن، حتی این استراب رو داشتن که نکنه همه دارن نگاهمون میکنن، نکنه دارن من رو با انگشت نشون میدن. خب نشون میده که چقدر این حس ترس عمیقه.
2: ببینید که اشاره کردی به پیامدهای این اقدام، ممکن بوده برای بعضیا گرون تموم بشه. من خاطرم هستش که یه بار از یکی از جلسات امتحان دانشگاهی نزدیک بود محروم بشن به خاطر اینکه حالا مقنعه‌ام ذره عقب‌تر بود.
1: دقیقاً این برای همین یک مقاومت روزمره و دائمیه، چه از همون روزهای اول که خب برخوردها شدتش بیشتر بوده، چه در مواقع بعدی که کمابیش بوده، مربوط به آتش به اختیارها بوده، گشت ارشاد اومده رفته، یعنی هیچ وقت از بین نرفته، قانون تغییری نکرده و همیشه زیر سایه این ترس بودن و این مقاومت با تلاش حکومت همچنان ادامه داره.
2: باید بگیم تشکر کنیم از پاسخهایی که دریافت کردیم، واقعا برای من که خیلی جالب بود. سپاس بسیار. سبا حیدرخانی اینجا در استودیو. با سبا آلاله روان تحلیلگر از پاریس هم را هستیم. خانم آلاله، بخشی از پیام ها رو ما اینجا مرور کردیم. جنبش زن زندگی آزادی به بخش بزرگی از جامعه ایران، زنان ایران، این شجاعت رو داد که بعد از حدود 5 دهه از این محدودیت، از این تحمیل، از این حجاب اجباری بگذرن. این موضوع چقدر به نظرتون تأثیر داره روی قدرتمند شدن بدنه جامعه؟ یعنی این جنبش زن زندگی آزادی چقدر بدنه جامعه ایران رو قوی تر کرد؟
3: خب همونطور که خودتون هم با توضیحات خیلی خوب این کامنت ها اشاره کردید، خب وقتی نگاه میکنید دقیقاً یک کامنت های شاید خیلی کوتاه نگاه میکنه میبینید، ولی اونها واقعا ساده نیستن، اونها یک تجربه واقعی، یک روایت مشترک از بخش بزرگی از زنان هستن. خب همین دقیقاً برمیگرده به این که یک نافرمانی فردی رو چطور تبدیل به یک تجربه مشترک میکنه، یک بساری فراهم میکنه که چطور این روایت ها رو بیان بکنن. جنبش زن زندگی آزادی دقیقا همین کار رو کرد، تمام اون نافرمانی های فردی رو در یک مسیر عبور که زنان بتونن این تجربه مشترک رو بیان بکنن. من میخوام اینجا یک موضوعی رو بهش اشاره بکنم که جنبش زن زندگی آزادی چطور قدرت گرفت و چطور به زمان این آموزش رو داد که نه تنها بر نظارت بیرونی جمهوری اسلامی در برابر این نظارت بیرونی بایستند و مقاومت بکنن، در برابر این نظارت درونی هم ایستادن. ما نمیتونیم این رو دیده بگیریم که جمهوری اسلامی با مدرسه، خانواده، جامعه، محیط کار و دانشگاه یک نظارت تمام و تمام رو بر زن داشتش. در این نظارت کامل یک فرهنگ شرم و سکوت رو هم ایجاد کرد که زنها رو مجبور به یک نظارت درونی کرد. شما در کامنت ها نگاه بکنید می‌بینید احساس شرم، احساس ترس، احساس عذاب وجدان رو می‌بینید. اون همون نظارت درونیه که زنان برای خودشون اون فرهنگ شرم ایجاد کرد. من چیزی که امروز در جامعه دارم می‌بینم اینه که زنان نه تنها در برابر این نظارت بیرونی ایستادن، دارن اون تصویرسازی که جمهوری اسلامی از یک زن ساخته رو دارن می‌شکنن. دارن نشون میدن که من هم می‌ترسم، هم احساس آزادی دارم، هم اضطراب دارم، ولی هم قدرت دارم، هم مضطربم، هم بیرون.
2: قطع شد ارتباطمون خانم آلاله. بله ما ارتباطمون رو با خانم سبا آلاله گویا برگشتید بفرمایید ادامه بدید. میخواید سوال دوم رو بپرسم خانم آلاله؟ جمهوری اسلامی خب خیلی سعی کرد، خیلی سرمایه گذاری کرد که زنان رو از موقعیت‌های اجتماعی حذف کنه، متاسفم که بگم، ولی سعی داشت که زنان شهروند درجه دو باشن. همه تبلیغاتش رو هم صرف این موضوع کرده بود. زیر سایه اون قوانین جنسیت زده اما دیدیم که در جنبش زن زندگی آزادی مردان چقدر همراه بودن و حامی این مبارزه شدن که زنان نقش محوری رو داشتن، مسئولیت محوری انگار داشتن. چقدر این بخش از جنبش زن زندگی آزادی مهمه؟
3: خب ببینید دقیقاً در جنبش زن زندگی آزادی درسته که همه نام زنان رو آوردن، همه زنان رو کنشگران اصلی تغییر نام بردن، ولی به هیچ عنوان ما نمیتونیم نقش مردان رو نادیده بگیریم که از مغز جنسیت عبور کردن و در کنار زنان قرار گرفتن. ببینید زمانی که مردان به یک کنش نمادین و اجتماعی تبدیل شدن و در کنار زنان قرار گرفتن، اون جنبش زن زندگی آزادی پدید اومد و این مسیرش تا به امروز رسید. در خودتون هم در کامنت ها نشون میدید، خودتون هم در این سالها ویدیوهای بسیار زیادی میبینید که ما تغییر رفتار و واکنش های بسیار زیادی در دل خانواده در مردان میتونیم ببینیم. خب ما نمیتونیم این رو نادیده بگیریم که وجود مردان، حمایت مردان چطور تونست این پیوستگی رو انجام بده، چطور تونست امروز نقش زنان رو پررنگ‌تر بکنه وقتی از اون مرز جنسیت رسیدن. امروز ما نمیتونیم این بخش رو نادیده بگیریم که مردان به این نتیجه رسیدن که مسئله زنان دیگه مسئله زنان نیست، مسئله کل جامعه است. و همون خاطر اگر زن آزاد باشه یعنی یک جامعه آزاده، اگر زن پیروز بشه قطعا یک جامعه پیروزه. و همون خاطر که ما امروز میبینیم این نگرش ها نسبت به هم هست و اگر ما یک تغییر اجتماعی پایدار بخوایم دقیقا نیازمند همین حمایت جمعی هست. گروه های سنی در کنار هم دیگه قرار بگیرن تا بتونه یک سرانجام و یک نتیجه بسیار عالی برای هم دیگه داشته باشه.
2: سپاسگزارم. سبا آلاله، روان تحلیلگر، پاریس در فرانسه. ایران اینترنشنال در ادامه کارزار ثبت هویت جانباختگان اعتراضات دیماه امکان نمایش نام و تصویر شمار بیشتری از جاوید نامان رو فراهم کرده. نام و تصویر جانباختگان در قالب گرافیکی تازه و با طراحی جدید در بخش کناری صفحه تلویزیون نمایش داده میشه. خانواده ها، نزدیکان و دیگر افرادی که نام یا تصویر یکی از جاوید نامان مورد نظرشون هنوز ثبت نشده میتونن مشخصات، تصاویر و اطلاعات مرتبط رو از طریق مدیابات به ایران اینترنشنال ارسال کنن. همکارم فرنوش فرجی هم اینجاست در استودیو برای اینکه نگاهی داشته باشیم فرنوش به این پویش برامون. مدیا. چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت چهره شده نیروی انتظامی و شکلگیری خیزش زن زندگی آزادی گذشت. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تفسیری که در بیش از 1100 صفحه منتشر شده اعلام کرد جمهوری اسلامی با قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و اذیت معترضان در خیزش زن زندگی آزادی مرتکب جنایات علیه بشریت شده. این سازمان حقوق بشری یک کارزان جهانی رو هم آغاز کرده و از جامعه بین الملل خواسته ماشین سرکوب جمهوری اسلامی متوقف شود. دبیرکل سازمان عفو بین الملل گزارش تهیه شده از سرکوب خیزش زن زندگی آزادی رو تحقیق عمیق با هدف مستندسازی جنایات جمهوری اسلامی توصیف کرد. اگنس کالامار میگوید عفو بین الملل زنجیره فرماندهی سرکوب جمهوری اسلامی را آشکار و 87 مقام حکومتی را شناسایی کرده که باید درباره جنایات علیه بشریت پاسخگو باشند. او از جامعه بین الملل خواست معماران سرکوب را به دست عدالت بسپارند تا از کشتار بیشتر جلوگیری شود. اگنس کالامار دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل همچنین در گفتگوی با ایگرا اینترنشنال با اشاره به سرکوب سازمان یافته اعتراضات مدنی در ایران از کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل خواست با ایجاد سازوکاری مردم محور برای اجرای عدالت در ایران اقدام کنند. او سرکوب اعتراضات مردمی را جنایت علیه بشریت توصیف و از بیعملی شورای امنیت در برابر این اقدامات هم انتقاد کرده.
4: This is the largest report that we've ever produced. It is over 1000 pages.
5: اول از همه باید بگویم این بزرگترین گزارشی است که تاکنون تهیه کرده ایم. این گزارش بیشتر از 1000 صفحه دارد و حاصل 4 سال تحقیق است. برای تهیه آن 300 مصاحبه انجام داده ایم و بیشتر از 400 ویدیو را تحلیل کرده ایم. همچنین اسناد افشا شده و اطلاعات مربوط به جلسات رسمی را بررسی کردیم و صدها سند در دسترس عموم از جمله مطالب رسانه‌های دولتی ایران را مورد ارزیابی قرار داده‌ایم. بنابراین با پژوهشی بسیار گسترده و جامع روبرو هستیم. سازمان ملل و جامعه بین‌المللی باید اقدام کنند. همانطور که در گزارش نشان داده‌ایم دست کم 8 تا 10 نوع جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراضات علیه مردم ایران ارتکاب یافته است، از جمله قتل، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی، آزار و تعقیب افراد به دلیل جنسیت، مذهب، قومیت، ملیت یا هویتشان. عاملان این جنایت ها باید پاسخگو باشند. این جنایت ها کار چند فرد خودسر نبوده. یافته های ما نشان می دهد که این اقدامات بخشی از یک سیاست حکومت بوده و به صورت گسترده و سازمان یافته انجام شده است. نیروهای امنیتی، مقام‌های سیاسی و مذهبی و نهادهای قضایی در آن نقش داشتند. بنابراین با مسئله ساختاری مواجهیم، ساختاری که پشت این جنایت‌ها قرار دارد. همچنین می‌دانیم که در داخل ایران امکان دستیابی به عدالت وجود ندارد. به همین دلیل اجرای عدالت باید از طریق سازوکار بین‌المللی انجام شود. صریح بگویم بی‌عملی شورای امنیت در برابر جنایت‌های علیه بشریت در ایران شرم‌آور بوده. از همین رو از مجمع عمومی سازمان ملل و کشورهای عضو می‌خواهم برای ایجاد سازوکار مردم محور برای اجرای عدالت اقدام کنم. سازوکاری که به جنایت‌های جاری در ایران رسیدگی کند. ما خواستار فراهم شدن ابزاری برای جامعه بین‌المللی هستیم تا بتواند عدالت را برای مردم ایران محقق کند. راه دیگری وجود ندارد. جامعه بین‌المللی باید مسئولیت خود را بپذیرد. اجازه بدهید اضافه کنم که بمباران ایران به هیچ وجه راه حل نیست. این حملات خشونت علیه مردم ایران را تشدید می کند و به افزایش سرکوب می انجامد. در نهایت این مردم ایران هستند که هزینه آن را می پردازند.
4: It is the people of Iran who are paying the cost of this so-called response.
2: 5 منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند بعد از پیشروی گسترده حوثی‌ها و تصرف بخش‌هایی از سواحل دریای سرخ، نمایندگان آمریکا و حوثی‌ها پایان هفته گذشته در سفارت آمریکا در مسقط دیدار کردند. به گفته همین منابع، حوثی‌ها در این دیدار گفتند قصد حمله به کشتی‌های آمریکایی را ندارند و به آتش‌بس سال 2025 با آمریکا پایبندند. حوثی‌ها همچنین گفتند به کشتی‌های اسرائیلی و کشتی‌های تجاری هم حمله نمی‌کنند، اما کشتی‌های متعلق به عربستان سعودی را هدف می‌گیرند. وزارت خارجه آمریکا از تایید این دیدار خودداری کرده، اما می‌گوید حفظ آزادی کشتی ایرانی در دریای سرخ از منافع اصلی واشنگتن است. و تورکر مالکی، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی، اعلام کرد پدافند هوایی این کشور روز گذشته یک پهپاد حوثی‌ها را در جنوب مکه پیش از ورود به حریم هوایی ممنوعه این شهر سرنگون کرده. تورکر مالکی در بیانیه‌ای گفت مکه و امنیت این شهر خط قرمز است. شماری از دولت‌ها و نهادهای اسلامی و عربی از جمله قطر، اردن، کویت، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی هم حمله به قبله مسلمانان را محکوم کردند. این دومین تلاش حوثی هاست برای هدف قرار دادن مکه بعد از شلیک یک موشک بالستیک در مرداد سال 1396. و سفارت آمریکا در ریاض روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای از شهروندان آمریکایی خواسته به دلیل خطر حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه منافع آمریکا در سفر به عربستان سعودی تجدید نظر کنند. سفارت آمریکا در ریاض همچنین درباره سفر به مناطق مرزی عربستان با یمن هم هشدار داده و آن را به دلیل خطر تروریسم ممنوع اعلام کرده. توسک صادقی از پاریس همراه ماست. توسک، همین کمی قبلتر، ساعتی پیشتر، حوثی‌ها مدعی حملات وسیعی شدند بار دیگه به تأسیسات نفتی نظامی در عربستان. چه اطلاعات جدیدی داریم از این حمله احتمالی؟
6: کاملا درسته. در واقع در 6 روز گذشته ما شاهد این هستیم که به هر حال تهدیدات حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران علیه عربستان سعودی شدت گرفته. موج‌هایی از حملات با به کارگیری انواع موشک‌های بالستیکی و پهپادهای انتحاری داره مناطق مختلف در عربستان رو هدف قرار میده که در چندین بیانیه مختلف عربستان در روزهای گذشته تایید کرده که تعداد زیادی از شهروندانش زخمی شدند، خسارات مالی بسیار زیادی وارد شده. حتی میدونیم که تأسیسات انرژی و نظامی هم هدف قرار گرفته. اما همین 2 ساعت پیش مجددا حوثی‌ها یک بیانیه دادن. اونها گفتن که تأسیسات نفت و انرژی در آرامکو در ینبع رو هدف قرار دادن، یک پایگاه هوایی در خمیس مشیت رو هم هدف قرار دادن. میدونیم که وضعیت خمیس مشیت مطلوب نیست. در روزهای گذشته چندین بار تهدیدات علیه اونجا به هر حال خود عربستان سعودی تایید کرده بود. وضعیت در اونجا وضعیت نامساعدی عنوان شده بود. خود حوثی‌ها گفتن که در این آخرین حملهشون از 10 موشک بالستیکی و پهپاد استفاده کردن، تهدید کردن که معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید رو در برابر عربستان همچنان ادامه خواهند داد. اونها گفتن که ما عمق خاک عربستان رو هدف قرار خواهیم داد. همونطور که بر اساس گزارش‌هایی که داره منتشر میشه، کماکان حتی گفتن که ما کشتی‌های عربستان سعودی رو همچنان در دریای سرخ در تنگه باب المندب هم هدف قرار خواهیم داد. اما در رابطه با چه این حملات، چه حملاتی که شما اشاره کردید، حمله‌ای که به هر حال به مکه شده بود، ما می‌دونیم که یک موج بسیار زیادی از بیانیه‌ها از سوی کشورهای عربی منطقه، از سوی نهادهای عربی منتشر شد. کماکان تا همین چند ساعت پیش ادامه داشت خط مشترک یا نقطه مشترک تمامی این بیانیه‌ها، ضمن اینکه به شدت محکوم کرده بودند اون رو یک حمله یا اقدام بزدلانه و شرم‌آور خواندند. گفتن که تعرض به مکه، عبور از تمامی خطوط قرمز هستش. درخواست کردن که عربستان، یا به نوعی تأکید میکنن که عربستان باید مواجهه بکنه با این اقدامات و به هر حال این خطری برای جایگاه مذهبی مسلمانان عنوان کردن. ضمن این که ما میدونیم همونطور که شما اشاره کردید شرایط به قدری وخیم هستش که حتی آمریکا به شهروندانش گفته که تجدید نظر بکنید اگر میخواهید به عربستان سعودی در شرایط فعلی سفر بکنید.
2: متشکرم. ترسک صادقی همکارم که از پاریس همراه ما بودی، با علی حسین قاضی‌زاده این بحث رو ادامه میدیم. علی حسین، حوثی‌ها گویا به آمریکایی‌ها اطمینان.
7: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-90-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
6: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
7: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
8: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
9: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
10: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
11: هوس

0: قربون دست تبلیغات خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
1: شنوندگان عزیز، متاسفانه آقای نیما رستمی همین الان با من تماس گرفتن و به خاطر مشغله کاری و چیزی که کاری که با یکی از موکلینشون دارن روی خط نمیتونن بیان. پوزش شما رو بپذیرید و این برنامه رو موکول میکنیم به هفته آینده.
2: عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند.
3: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان، اگه فریاد بر نیاوریم. به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دیماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دیماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می‌داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از ژرفای درد و داغ، پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

خب دوستان عزیز شنونده، همونطوری که متوجه شدین آقای رستمی روی خط نمیتونن بیان، اما قضیه نتیجه این انتخابات اصلا خیلی حساس شده. همین الان من دارم نگاه میکنم تعداد کرسی ها، اختلاف کرسی ها از 3 کرسی به 1 کرسی رسیده، یعنی الان قرمز ها و سبز ها که ونستر سوسیال دموکرات میلیو پارتی و سنتر هستن 175 کرسی رو دارن و از رأی هایی که خونده شده، رأی هایی که امروز قرار بود خونده بشه، لیبرال ها، کریس دموکرات ها، مدرات ها و سفری دموکرات ها به 174 رسیدن، یعنی 174 در مقابل 175، یعنی یک کرسی دیگه میتونه قضیه رو به طور کل عوض بکنه. و الان از 6626 منطقه رأی یا وال بهش میگن دیستریکت به 6550 تاش خونده شده، یعنی 50 تا الان 51 شد، 50 تا این ور 26 تا هم اون طرف میشه 76 75 دیستریکت دیگه که خونده بشه از قضیه معلوم میشه و به اختلاف فقط به یک چیز رسیده، به یک صندلی یا یک کرسی رسیده و خیلی اصلا باور نکردنیه که ببینیم که این بسیم ببینم چند تا رأی خونده شده الان با این حساب. من میتونم تصویرم نشونتون بدم و با این حساب که کرسی ها 175 به 174 شده، چیز ونستری ها 8.3% رأی دارن، سوسیال دموکرات ها 28%، میلیو پارتی 6.1%، سنتر 7%، لیبرال ها 5.3%، کریس دموکرات ها 6.2%، مدرات ها 19.8% و اسفری دموکرات ها 17.6% از آرا رو دارن. همونطوری هم که میبینید در تصویر بعدی الان اسفری دموکرات ها یکی از کرسی هاشون رو از دست دادن، سوسیال دموکرات ها یکی از کرسی هاشون رو از دست دادن، از 100 کرسی به 99 کرسی رسیدن و ونستری ها 29 صندلی یا کرسی، میلیو پارتی 22 تا، سنتر 25 تا، لیبرال 19 تا، کریس دموکرات 22 تا، مدرات ها 70 تا و اسفری دموکرات ها 63 صندلی رو دارن. یعنی اگر نسبت به انتخابات قبلی حساب بکنیم، ونستری ها 5 کرسی بیشتر به دست آوردن تا الان، سوسیال دموکرات ها 8 کرسی رو از دست دادند، میلیو پارتی 4 کرسی اضافه داره، سنتری ها 1 کرسی اضافه دارن، لیبرال ها 3 کرسی مجلس رو بیشتر دارن، کریس دموکرات ها هم 3 کرسی بیشتر، مدرات ها 2 کرسی بیشتر و در این وسط اسفری دموکرات ها 10 کرسی رو از دست دادند، یعنی از 73 کرسی به 63 کرسی رسیدن. بحث های بسیار زیادی در این رابطه وجود داره، بحث های بسیار زیادی وجود داره که چرا اسفری دموکرات ها اینقدر به قول سوئدی تاپ پا کردن و از دست دادن، که صحبت بر سر این بود که یک سری صحبت ها رو نباید انجام می شد که متاسفانه رهبری، حالا میگم من ببخشید متاسفانه رو برمیدارم، این رهبریت حزب دقت نکرده و اون آنچه که باید یعنی یه سری چیزها رو که نباید میگفتن میگفتن. همین یک ساعت پیش بود که آقای اولف کریستنسن یک جلسه ای رو تقاضا کرده که چرا قبل از انتخابات که شروع بشه اینقدر در تلویزیون ها و اینها بعد در رابطه با نتیجه گرفتن مدرات ها اینقدر بد صحبت کردن، با اینکه نتیجه انتخابات تا الان نشون میده که از انتخابات قبلی حتی 0.7% بیشتر بوده. لحظه به لحظه سعی میکنیم با هم دیگه دنبال بکنیم. لحظات بسیار حساسی است برای هر دو گروه، قرمزا که نمیخوان، یعنی میخوان بیان و مجلس رو در دست بگیرن، و آبی ها که کریس دموکرات ها و لیبرال ها و مدرات ها هستن که مایل هستن سر جا بمونن، و اسفری دموکرات ها که به عنوان حزب کمکی کار میکرد که و حالا اومده بود و تقاضا میکرد که وزیر داشته باشه. یکی از ایراداتی که از اسفری دموکرات ها گرفته بودن که وزیر به چه دردتون میخوره، شما باعث شدین که حتی خودشون
دیشب در بخش خبری یکی از نمایندگان خودشون میگفت این 10% که ما تقریبا، یعنی ببخشید 2.9% که ما از دست دادیم، اونایی هستن که اصلا رأی ندادن، طرفدارای ما بودند و رأی ندادن، و یک سری هم از طرفدارای ما که رفتن به مدرات ها پیوستن و به کریس دموکرات ها. میگم لحظات بسیار حساسیه. الان شد 6553 دیستریکت رأیاش خونده شده و بسیار تعیین کننده هستش. بسیار 200 نمیدونم ما بین 230 تا 280 هزار تا رأی بود، عدد دقیقش رو نمیدونم، ولی نشان دهنده این هستش که اختلاف 3 کرسی در این ساعت گذشته به 1 کرسی رسیده و میتونه این 1 کرسی میتونه نتیجه کل انتخابات رو عوض بکنه. در سوئد ما یه خوبی داره. اولا انتخابات به صورت کاغذی و دستی انجام میشه، یعنی تقلبات اینترنتی و اینا انجام نمیشه و رأی ها چندین بار خونده میشه، ناظرانی هستند اونجا که نظارت میکنن به خوندن رأی ها، چه موقعی که ما رأی میدیم، چه موقعی که رأی ها خونده میشه، و بعد از اون گزارش هایی که میشه، بعد خود والمیندیکیت دوباره یک بار دیگه تمام این کنترل رو در دست میگیره، همه کاغذ ها رو نگاه میکنه، همه تعداد رأی ها اینا رو نگاه میکنه. و با این حساب اجازه بدیم من ببینم میتونم، چون در اپ مال خود چیز بذاریم یه نگاهی من بندازم، 26191 رأی فرق معامله هست ما بین این وری با اون وری ها، ولی کرسی ها 1 کرسی شده. بذاریم من برم یه سری هم به سایت کانال 4 تلویزیون سوئد بزنم. اینا چه خبرایی یه دفعه میاد، شما میری سایت خبری رو باز میکنی میبینی نوشته مردی به یک دونه تبر رو به طرف یک بچه نوزاد نشونه گرفته بوده که حالا محکومش دارم کنم. اصلا باور نکردنی. حالا بگذاریم برگردیم سر همین مسئله رای گیری. بذاریم من بیام مال اکسپرسن رو که نگاه کردم، لیبرال ها هم که اعلام کردن ما امکان نداره که در همه دولتی که سوسیال دموکرات ها بخوان انتخاب کنن ما هم در اونجا شراکت بکنیم. خیلی خوب، منداتورم که اینجا هم که دیدیم، من دنبال تعداد رای در خب یکی دیگه هم رب بالا 98% آرا خونده شده، 2% دیگه مونده که تقریبا هر درصد 30 و خورده هزار تا رأی، 33 هزار تا رأی حدودا فکر میکنم. بذارین ببینم میتونم پیدا بکنم تعداد رأی دهندگانو، چون من امروز بعد از ظهر که اومدم در استودیو سعی کردم که چیز بکنم، سعی کردم که بنویسم که تا اون موقع چند تا بود و الان آدم میتونه فرقش رو پیدا بکنه. یک لحظه دیگه من اینجا رو هم یک نگاهی بکنم. نه نمیشه الان دید، حیف. ببینیم که چطور. خیلی خوب، برای که زیاد وقت رو از دست ندیم، من یه نکته ای رو باید در مورد صحبت بکنم، خیلی هم مهمه، چون از وقتی که خبرها شروع شد شاید بگم 5 دقیقه ما بینش تلفنی به من زنگ زده نشد و همه در مورد اون آقایی بودن که اومدن صحبت کردن، گفتن که از مردم سوال بکنید که میخوان برن انتخاب تظاهرات نمیخوان برن، و این با مردم ایرانیشون گفتن ما صحبت کردیم، مردم ایران گفتن به ضرر ماست و اینا، که من حرفای همه تون رو شنیدم، همه تقاضا داشتن که این بحثا روی خط کشیده نشه به خاطر که این بحثا باعث تضعیف شدن همین گروه مخالف حکومت میشه
و باعث میشه که مردم اعتماد خودشون رو از دست بدن برای تظاهرات و اینا. من حرفای شما، من بهتون قول میدم هیچ گونه بحثی رو در این رابطه که کسی بره تظاهرات یا نره تظاهرات رو روی خط اجازه نخواهم داد. دلیلش هم اینه، کسی که میخواد بره تظاهرات خب میره دیگه، کسی هم که نمیخواد بره یا نمیتونه بره که خب نمیره. این چه بحثیه؟ حالا 5 نفر 10 نفر هم بیان در موردش صحبت بکنن، به نظر من به نتیجه نمیرسیم که ضرر برعکس هم میتونه داشته باشه. این هم از این. بتونیم ببینم که این هم که انتخابات، خیلی خوب بریم. این هم که چیز شد، این وال رسولتات اینجا رو هم من بذارمش کنار. خب جناب رستمی هم که روی خط نمیان، اما بریم سراغ یک بذاریم ببینم. آها این یکی یه خبر دیگه هم اینجا اومده، اینم تلپرگام. اوکی، سوئد یک کارمند سفارت ایران را اخراج میکند، احضار سفیر به وزارت امور خارجه. خبری از سایت stockholmian.com که حالا ما در موردش صحبت کردیم. ببینیم این عزیزان چی نوشتن. سوئد روز چهارشنبه 16 سپتامبر اعلام کرد که یک کارمند سفارت ایران در استکهلم از این کشور اخراج میشود. همزمان سفیر ایران در سوئد به وزارت امور خارجه احضار شده و به او اطلاع داده شده است که مقام ایرانی باید سوئد را ترک کند. مقام‌های سوئدی اعلام کردند که این اقدام به دلیل فعالیت‌های انجام شده‌ای که با کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک سازگار نیست است. ماریا مالمرسترنگارد وزیر امور خارجه سوئد گفت این تصمیم با هدف حفاظت از شهروندان سوئد و منافع سوئد اتخاذ شده. او تأکید کرد که دولت سوئد موضوع را جدی می‌داند. گونار استرومر وزیر دادگستری سوئد نیز گفت که ایران طی مدت طولانی فعالیت‌هایی را در داخل و علیه سوئد انجام داده که از دید دولت سوئد تهدیدی امنیتی محسوب می‌شود. به گفته ایشون این فعالیت‌ها مخالفان حکومت ایران و همچنین منافع یهودیان و اسرائیلی ها در سوئد را هدف قرار داده. دولت سوئد پیشتر نیز درباره فعالیت های اطلاعاتی ایران، شناسایی مخالفان و استفاده از شبکه های مجرمانه به عنوان واسطه برای اقدامات خشونت آمیز هشدار داده بود. خب حالا ما از آقای استرومر سوال میکنیم، وزیر دادگستری، از خانم ماریا مالمرسترنگارد سوال میکنیم، لطف بفرمایید چه نفعی داره که این سفارت خونه بازه که به صورت دیپلماتیک میتونن آدم وارد بکنن، کارهای جاسوسی انجام بدن، کارهای خطرناک انجام بدن، بر علیه کی؟ بر علیه مخالفان حکومت و همچنین منافع یهودیان و اسرائیلی‌ها که این خبری سوئدی‌ها مهمه. خب چه سودی داره؟ هر روز بعد تازه ایشون میاد میگه که دولت سوئد پیشتر نیز درباره فعالیت‌های اطلاعاتی ایران، شناسایی مخالفان و استفاده از شبکه‌های مجرمانه به عنوان واسطه برای اقدامات خشونت‌آمیز هشدار داده. خب حالا که هشدار دادی یه دلسوزی هم بگین دیگه. در ضمن مدلمون برای مردم ایران یا سوئدی‌های ایرانی تبار هم می‌سوزد، اظهار نگرانی هم می‌کنیم. بکنین دیگه. خب یا 4 تا از این بچه‌ها رو بکشن خوبه؟ خودشون که شبکه را انداختن، جاسوساشون هم که دارن. قربونش برم 110,000 ایرانی هم که فعالیت‌های کنسولی دارند، خودشون به دست خودشون شماره تلفن، اسم، رسم، پشن نمبر، ایمیل آدرس، محل کار، محل زندگی، همه رو دادن به اینا دیگه. دیگه اینا چی رو میخوان جاسوسی بکنن؟ خب مشخصه دیگه، مشخصه اونایی که کار کنسولی ندارنه، مگر اونا که کار کنسولی دارن که خودشون همه اطلاعاتشون رو دادن دیگه. هر کی نمیدونم پاس سوئدی و چه میدونم همین چی کورت ایدی کورت چی بهش میگن، حالا کارت ملی و نمیدونم همه این چیزا رو رفتن گرفتن. خب اینا که خودشون اطلاعات رو دادن، خب اینا پس این جاسوس ها رو برای چی اطلاع دارن؟ میخوام بدونن آقای فلانی پیتزاریاش کجاست، یا بدونن فلانی نمیدونم مثلا در کجا
نمیدونم کار میکنه. خب اینا خودشون رفتن گفتن، گندشو در آوردن دیگه، گندشو به معنای واقعی در آوردن. اما بریم سراغ دوباره یک خبر دیگه. پروازهای ماهان ایر به سه مقصد خارجی متوقف شد. به نوشته سایت استکهلمیان، قطع و محدود شدن ارتباط هوایی ایران با دنیای خارج به وضعیتی نگران کننده تبدیل شده و ایرانیان را بیش از پیش منزوی میکنه. ساعتی قبل اعلام شد که تمامی پروازهای بین المللی هواپیمایی ماهان، که در پرانتز بگم میدونید که میگن مال سپاه هستش، در مسیرهای رفت و برگشت به سه مقصد آنکارا، استانبول و مسقط تا اطلاع ثانوی متوقف میشود. طبق بخشنامه های ابلاغ شده، تمامی پروازهای تهران به مقاصد استانبول، آنکارا و مسقط به حالت تعلیق در آمده. برنامه لغو پروازها در دو مرحله اجرایی می شود. پروازهای مسیر تهران مسقط تهران از تهران مسقط تهران از تاریخ 17 سپتامبر 2026 لغو خواهد شد و همچنین پروازهای مسیر تهران استانبول تهران و تهران آنکارا تهران نیز از تاریخ 21

تحریم کرده و این تحریم ها شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی است. عزیزان این مطلب اینجا تموم شد. من یک اخطار که نه چی میگن، یک اعلام خطری بکنم. ببینید پروازی که چرخاش منفجر شد، تصاویرش هم همه دیدیم و شنیدیم. شما اینو بدونید، اینها شوخی بردار نیست. لاستیک ماشین شما اگر که با سرعت 50-60 کیلومتر بترکه چه اتفاقی میفته؟ یه ذره تق تق تق تق صدا میکنه، بعدش هم میاد میره، شما میزنین کنار، لاستیکتون عوض میکنین میرین. اما همین لاستیک اگر با سرعت 110 کیلومتر دارین رانندگی میکنین منفجر بشه، امکان چپ شدن ماشین هم هست، درسته؟ حالا شما حسابشو بکنید که یک هواپیمایی که چندین تن وزن داره، چند صد مسافر توش نشسته، با سرعتی نزدیک 250-60 کیلومتر تا 300 کیلومتر اینها در چرخش است برای پرواز کردن، منفجر بشه، یعنی فقط خدا بعد به دادا طرف برسه، یا موقع نشستن که با همین سرعت تقریبا میان میشینن. اینا رو شوخی نگیرید. آقا من که سیاسی نیستم، حالا یه سر برم ایران بزنم و بیان، اون ایران رفتن و اومدنتون مشکل نیست، چه جوری رفتن و اومدنتون مشکله. بعدشم من به عزیزانی که شما نازنینانی که به هر طریقی به ایران سفر میکنید، حالا دوران بازنشستگیتون هست، بوستاد بیدراگی یا بوستاد تیلگی میگیرید، کمک هزینه ای میگیرید، اگر پاشید برید ایران حسابشو بکنید، اگر پروازها و اینا همه بسته بشه، دوباره دو تا موشک این به اون بزنه اون به این بزنه، فراموش نکنید بسیاری از موقعیت‌های اجتماعیتون از دست میدید. اگه کرایه خونتون رو نتونید پرداخت کنید، خونتون رو ازتون میگیرن. اگه پول آب و نمیدونم برق و این چیزا رو نتونید بدید، قبضتون رو نتونید بدید به خاطر محدودیت‌های اینترنتی که وجود داره در ایران و اینها، که حتی کارهای اینترنتیتون هم از طریق اینترنت نمیتونید، بانکیتون رو از طریق اینترنت نمیتونید انجام بدید، هزار و یک جور دردسر براتون میشه ها. این که خسته شدیم، هوا داره تاریک میشه، نمیدونم داره سرد میشه، دلمون تنگ شده، نمیدونم، اینا باعث اذیت شدنتون میشه ها. حالا هی همه میگن، ولی باز هم حالا اگر که یه موقعی هست، ببینید من یه تئوری دیگه وجود داره، یه آدمی هست پادرد نداره، کمردرد نداره، سردرد نداره، احتیاج به قرصاش نداره، میاد میگه من میرم ترکیه، از ترکیه سوار استانبول، سوار هواپیما میشم میرم لبه مرز وان اونجا، یا مرز بازرگان میرم اونجا جا میکنم، میرم اتوبوس سوار میشم، 30 ساعت 40 ساعت تو اتوبوس میشینم، 20 ساعت تو اتوبوس میشینم، میرم مرز زمینی که بازه، بعدش هم از اون طرفم برمیگردم. اون آدم فرق میکنه با کسی که روزی بعد 10 تا قرص بخوره، نمیدونم دو ساعت رو صندلی بشینه، کمرش نمیکشه، کمر دردش میزنه بالا، هزار و یک جور درد و مرض دیگه داره. اینا عزیزان اینا رو دقت بکنی. حالا من امیدوار هستم که شما نازنینان به این مسائل دقت بکنید. دفعه پیش که دی ماه سال گذشته که اون جنایت در ایران انجام شد، دیدید که چه جنگ درست حسابی هم بعدش شروع شد، جنگ 20 روزه، جنگ 8 روزه، جنگ چی جنگ فلان، و دیدید که مردمی که نتونستن به سوئد برگردن چه مشکلاتی پیدا کردن. طرف از ایران زنگ زده بود که میگفت آقا دستم به دامنه، من چی کار میتونم بکنم که قبض اجاره خونم رو بتونم پرداخت کنم؟ گفتم آخه دوستی آشنایی؟ گفت نه. گفتم خب منم که نمیدونم براتون بکنم، نه قبض تو دارم نه چیزی دارم. آخه خیلی مراقب باشید، خیلی مراقب باشید. در صورت این هم از این. بریم بذاریم یه موزیک براتون پخش بکنم، یه کار بسیار بسیار زیبا با صدای گرم شاهرخ براتون پخش بکنم و برگردیم بریم دنباله خبرها رو با هم.

خب به قول به نوشته سایت های خبری نوشتن پینگ پونگ کرسی مجلس آغاز شده و دوباره این اختلاف یک کرسی به سه کرسی برگشت. بله بله به سه کرسی برگشته. استکهلم استاد اعلام کرد که حدود 35,000 رأی که از خارج از کشور فرستاده شده که فورتیدروستا شده در خارج از کشور رو تا کنترل کامل نکنند شروع به شمردنش نمی کنند و گفتن شاید قول نمیتونیم بدیم که امروز چهارشنبه حتی شروع به شمردنش بکنیم و بعد ببینیم. این 35,000 تا شمردن این آرا خودش میتونه کاملا تاثیرگذار باشه. تعداد کرسی ها به 176 به 100 ببخشید 140 بذاریم ببینم کوشی 176 به 173 دوباره برگشته. اختلاف رأی ها 27473 تا هستش و اسرائیل دموکرات ها دوباره کرسی از دست دادن، الان 11 کرسی رو به طور کل از دست دادن و دوباره سوسیال دموکرات ها که به 99 کرسی رسیده بودن 7 کرسی از دست دادن 8 کرسی از دست داده بودن به 100 برگشتن و 7 کرسی رو از دست دادن. وضع مدرات ها خوبه، 2 کرسی اضافه 70 هستن و 19.8% رأی برای مدرات ها و 28% با که 1% از 0.1% از دست دادن، 28% برای سوسیال دموکرات ها هست. ونستری هم رو 8.3 موندن و سوری دموکرات ها هم رو 17.6. خیلی خوب، وضعیت جالب هستش، ببینیم که چطور پیش میره. یک آقایی رو نه بذار این یکی رو اول بگم. امروز اتحادیه اروپا اعلام کرد که میخوان یک محدودیتی رو برای همین سوشال مدیا، همین سایت های مثل فیسبوک و اینستاگرام و نمیدونم چون همه این چیزهایی که تو اینترنت هست برای بچه های زیر 13 سال رو چیز بکنن، ممنوع بکنن. برای بچه های زیر 15 سال یعنی ما بین 13 تا 15 سال رو با محدودیت هایی بذارن و ایشون امروز خیلی مصمم برگشت گفتش که مدل انجام این کارها رو این تکنیک بیگ تک تکا، یعنی این تکنیک امینا که سایت های مثل متا و اینا فیسبوک و چون هم اینستاگرام و اینا رو دارند تعیین نمی کنند و ما تعیین می کنیم که چه چیزهایی و چه مدلی باید این کنتوها برای بچه های ما باشه و گفتن که مایل هستیم که مدل ها رو عوض بکنن، یک تریک دساین، یه دساینی باشه که بچه ها معتاد به این شبکه‌های اجتماعی نشن و 13 سال به پایین ممنوع، 13 سال تا 15 سال با محدودیت و دیگه 15 سال به بالا هم که حالت عادی خودش داشته باشه. برای شماهای عزیزانی که از کامپیوترها، نه تلفن‌ها، از کامپیوترهای مک استفاده می‌کنید، او اس مک او اس 27 همین یک ساعت پیش اومد و آماده اینستال شدن هستش. از نظر سکوریتی و اینا بسیار امتره، بسیار بسیار قوی تر از سیستم 26 و خورده ای هستش که این دیزاین برای عملا برای سال 2027 هستش. به صورت مجانی شما میتونید برخلاف ویندوز و اینا که پولی هستش، شما به صورت مجانی میتونید مک او اس 27 رو که امروز اومده بیرون اینستال بکنید. مقدارش 23 گیگابایت هست، 23.5 گیگابایت هست که قبل از اینستال کردن حتما نگاه بکنید ببینید که جا در کامپیوترتون بیشتر از 20 و حدود 25 گیگابایت جا داشته باشید که این اینستال خون رو بتونه انجام بدین و از سرویس های جدیدش هم بتونید که استفاده بکنید. در منطقه اسکلستونا امروز چهارشنبه بعد از ظهر، امروز بعد از ظهر تعداد بسیار زیادی پلیس به دوروبر مدارس اون منطقه رفتن. نه معذرت میخوام، ربطی به مدرسه نداشت، یک اتفاقی افتاده بوده که پلیس های زیادی رفته بودن در یک جایی که گفتن برای آلمنهیت هیچ خطری نبوده، خطری یعنی مثلا تیراندازی و چاقو کشی و از اینجور چیز میذارم مثل که نبوده، برای آلمنهیت خطری نداره ولی پلیس باید کار خودشو انجام بده. بسیار عالی.
و گفتن که پ4 اون منطقه به پ4 سرملند اعلام کرده که اسفری رادیو پ4 مال سرملند اعلام کرده که پلیس گفته فعلا در این رابطه نمیتونیم که صحبتی بکنیم. یک آقای 29 ساله در منطقه ورملند که چندین بار بچه هایی که با سامبوی خودش داشته رو تهدید میکرده، البته سامبوی مثل که جدا شده، بچه ها رو نمیدونم تو اتاق قفل میکرده در رو روشون، حتی چند بار با چیز با تبر بچه ها رو تهدید کرده بود و اینا، حتی یه بچه نوزاد رو تهدید کرده بوده که ایشون رو الان گرفتنش، ولی ایشون میگه نه من هیچ کدوم از این کارا رو نکردم، چه کشکی چه پشمی چه هستش تا پلیس تحقیقات خودش رو بخواد انجام بده. یک پدر مادری که بچه نوزاد خودشون رو گویا بدجوری کتک زده بودن، سال گذشته بود اگه اشتباه نکنم یا همین اوایل امسال بود، خبرش الان از جلد دستم پریده، زیاد مهم نیست، ولی اینا رو محکوم کردن که طوری بچه رو کتک زده بودن که بچه آسیب دیده بوده، که به همین دلیل جفتشون رو چیز کردن، چی بهش میگن، جفتشون رو دادگاهی کردن تا ببینیم که دادگاه چه رأی برای این، چه مجازاتی رو برای اینا تعیین میکنه. یک کاری از به نام پیک سحری از برای من فرستادن، دوستی نوشتن که لطفاً این کار رو پخش بکنید، کار بسیار زیبایی است، ولی من اسامی رو درست متوجه نمی‌شم. پیک سحری، رسول السحر، کریم فکور، حسین نورالشرق، ولی من چون گوشه های از این کار رو شنیدم چیز هستش، آهان، حسین نورالشرق نمیدونم، مال و کریم فکور رو میدونم. در صورت این کار بسیار زیبایی هستش که حتما براتون پخش میکنم. یک ارکستر سمفونی نشسته و داره کاری رو اجرا میکنه با رهبر ارکستر و اینا، که حتما حتما حتما براتون پخشش خواهم کرد. ببینم خبرهای دیگه چیزی مونده؟ نه، اینم که رو همین 6566 منطقهی که خوانده شده مونده، پس احتمالاً دیگه تکلیف فردا مشخص خواهد شد. چشم انتظار میشینیم تا ببینیم که فردا آیا این حکومتی که بر روی کار بوده میمونه یا باید جایگزین گروه قرمزا بشه. من تقریبا میتونم بگم 99% شما عزیزانی که به آبیا رأی دادید، من اونایی که به قرمزا رأی میدن معمولا به من زنگ نمیذارن، دلیلشو نمیدونم، ولی خب احتمالا فکر میکنن که ما جانبداری آبیا رو میکنیم، که در بعضی لحاظم درست دارن میگن، نه جانبداری ایدئولوژی بلکه جانبداری فکتا. درصد تیراندازی ها، قیمت برق، قیمت سوخت، امنیت جامعه، دستگیری اونایی که مواد مخدر رو اینا میفروختن، همه اینا یه فکتاهایی هستش که ما از اون فکتاها طرفداری میکنیم، ولی هم برداشتن تخفیف‌های مجازاتی برای خلافکارها، اینا چیزهایی هستش که آدم زندگی روزمره ما رو تحت تأثیر میزه. برداشتن ممس مواد غذایی، اینا یه چیزهایی هست که شوخی بردار نیست، و تمام قرمزا و سبزایی که میخوان بیان روی کار با همه اینا مخالف. امضا کردن قراردادهایی برای تولید راکتورهای اتمی کوچک در استانهای مختلف برای تولید برق پایه و ارزان، اینا چیزایی هستش که فوری و ارزان، اینا چیزایی هستش که تاثیرگذاره دیگه. در صورت ببینیم که مردم سوئد، شما هستید، تعیین کننده شما هستید، نه من نوید هستم نه بچهای همسا، هیچ اون که کسانی که پای صندوق رأی رفتن رأی دادن و حالا منتظر نتیجه رأی هستن. ببینیم تا فردا به چه صورتی پیش خواهد رفت. سپاسگزارم از همتون، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم، امیدوار هستم که هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و هر آنچه که از اون دنیای زیبا میخواین تقدیم حضور همتون بشه. بریم این کار زیبایی که براتون گفتم، پیک سحری رو با هم بشنویم و برنامه امروز رو به پایان ببریم. موفق و پیروز باشید.

ده ولای لنگ زن و لنگ فرصتی. سلام علیکی شماسی کردم بو صبح رو قرص و شب کک مردن جو نرسیده بوست تسمالی اخش و دارتیست نر ماسمالی کنزو سیب نصفه یه دهن نظام درگیری با من دهن تو آم من سیلی تو صورت مدرسم بی بوت تاریخی من بچه رزام داد میزنم روح شادون که به این مملکت آبرو داد تبعیدی توده یه حزب باد این جامعه چند رضا میخواد سیاست مریض از نفت خام سیاس و ازش ملت رفت خواب را نرفته واداد توی تخت خواب گفت چی شد که کفش اجنبی رفت تو پام نور بنداز توی تاریکی کشور چل تیکه یرکی بد خنده داره چند نسل بگذره یه مفنگی بیاد بد بگه تریاکی.

چشو باز و ردتونم داریم. باز میپرسی شاکیه؟ اون که شادکام میخوره و شاکیه، یا حشرهای حشری آشیه، متهم که تاریخ شاکیه، جنس جمهوری بادکنکیه، چشم ترکه ایران بشه ترکیه. اعتماد به شما اشتباهه، چشاتون چشم راه مشتباهه، سرنوشتتون تباهه، دکونه دو نبشی که صاحبش سپاهه. باز میپرسی شاکیه؟ شادش کنم به تکونی کافیه.

من بیمه ناب زیستن نتوانم، من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باده کشید بار تن نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم.

0: برانگیخت که در سراسر جهان تنین انداز شد. پیشتر مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعلام کرده بود مقاومتی که مرگ مهسا در ایران برانگیخت پس از 4 سال همچنان ادامه دارد و خاموش نشده است. همزمان با سالگرد کشته شدن مهسا جینا امینی در روز چهارشنبه فضای شهرهای سقز و سلندج در استان کردستان امنیتی بود. تعدادی زیادی از کسبه و بازاریان در شهرهای سقز، سلندج، کامیاران، بانه، مریوان، مهاباد، اشنویه، پیرانشهر، دیواندره و بوکان مغازه‌های خود را بسته و دست به اعتصاب زدند. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران پیشتر خواستار اعتصاب در شهرهای کردنشین ایران در سالگرد جانباختن مهسا شده بود. امجد امینی پدر مهسا در پیامی در اینستاگرامش اعلام کرد که نیروهای امنیتی در روز چهارشنبه مسیرهای منتهی به آرامستان آچی را مسدود کردند. او با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی از کسانی که کسب و کار خود را تعطیل کردند و همچنین کسانی که در ایران و خارج از ایران یاد مهسا جینا امینی را گرامی داشتند تشکر کرد. مژگان افتخاری مادر مهسا هم در اینستاگرام خود نوشت که من یک بار تو را زادم و یک بار از رنج بی امان نبودنت متولد شدم. چنان به مهر حق نزدیک بودی که از هر سوی جهان سری برآوردند نام تو را بر تارک آسمان می‌بینند. مهسا جینا امینی 22 ساله شهریور 1401 در بازداشت گشت ارشاد در تهران جان باخت. در پی جانباختن او بود که اعتراضات سراسری در ایران شکل گرفت، اعتراضاتی که به جنبش زن زندگی آزادی معروف شد.
1: گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. اما در همین راستا اتحادیه اروپا در 4مین سالگرد کشته شدن مهسا جینا امینی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند به خشونت و سرکوب علیه مردم ایران پایان بدن. همزمان وزیر امور خارجه فرانسه، سفارت آلمان در تهران و کمیته یهودیان آمریکا هم یاد او رو گرامی داشتند. اما همطور که در این گزارش بود، 4 سال از اعتراضات زن زندگی آزادی میگذره. 4 سال از روزهایی که بخشی از زندگی بسیاری رو برای همیشه تغییر داد. نچیروان معروفی یکی از همین آدم هاست. جوانی از سقز که در جریان اعتراضات 1401 زمانی که تنها فقط 18 سال داشت برای همیشه یکی از چشمانش رو از دست داد. او حالا در آلمان زندگی میکنه. در همین راستا همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با این آسیب دیده چشمی، اما این بار تنها درباره اون گلوله و آن روز تلخ صحبت نمی کنن. نچیروان معروفی از تغییرات خودش و همچنین ایران بعد از این اعتراضات برای ما میگه.
2: جامعه توسط جنبش زن زندگی آزادی تغییر کرد، یعنی چه از کردستان، چه از بلوچستان، چه از هر شهر و هر نقطه از ایران، وجود ایران تغییر کرد با جنبش زن زندگی آزادی. ما شاهد بودیم بعد جنبش زن زندگی آزادی خیلی از کسانی که حتی یادشون رفته بود که زندگی کردن چیه، بعد جنبش زن زندگی آزادی فهمیدن که این مردم، این ملت روی بار ظلم ایستاد. خب اون ظلم چه معیشتی باشه، چه مدنی باشه و چه آزادی باشه، به نظر من همه اینا تغییر کرد. الان هم میتونیم ببینیم توی خیابونای تهران، توی خیابونای شهرهای بزرگ ایران، فکر نکنم دیگه چیزی به اسم حجاب اجباری مونده باشه. هرچند که تن مدت پیش یه خبری شنیدم برای دوباره درست شدن گشت ارشاد در اصفهان، یعنی واقعا نمیدونم راستی آزمایی شد یا نه، یعنی هرچند که از دست جمهوری اسلامی هر چیزی برمیاد، ولی به نظر من جنبش زن زندگی آزادی کل ایرانو تغییر داد، اصلا مغز مردمو بازتر کرد.
3: میخوام برگردیم به همون روز. میدونم خب خیلی ها در مورد صحبت کردن، از اعتراض، از تیراندازی، از زخمی شدن و کشته شدن آدم ها. نمیخوام دوباره همه اون اتفاقات رو مرور کنیم، فقط میخوام بدونم شما اون روز رو با چه تصویری به یاد میاری؟ اولین چیزی که وقتی به اون روز فکر میکنی یادتون میاد چیه؟
2: من برای شاید 2 ساعت من آزادی رو دیدم. کسی که توی سقز بود وقتی مردم رو میدی، چه جوون، چه پیر، چه زن، چه دختر، چه مرد، میدی نمیتونست نیاد بیرون. یعنی اصلا تابوهای خیلی بزرگی رو شکستیم، ما کارهای خیلی بزرگی کردیم. برای من ماندگارترین چیزش 2 ساعت اول مردم بود قبل از تیراندازی. هر بار که توی فیلم‌ها یا توی عکس‌ها می‌بینم همیشه میگم که واقعاً چه روزی بود، چجوری از دستش دادیم آزادیو.
3: یعنی فکر می‌کنین آزادی رو از دست دادیم
2: تو اون روز؟ بله، چون واقعیت مردم کردستان با اسلحه نیومدن بیرون، مردم کردستان با شعارهای اعتراضی اومده بودن بیرون، ناراضی به قتل حکومتی، ناراضی به قتلی که جینای معصوم رو کشت، کسی که اصلا توی فیلم ها هم پیداست که هیچ مشکلی نداره، اگه مشکلشون حجاب بوده مشکلی نداشته. واقعا برای ما تو کردستان خیلی چیزا تغییر کرد، هرچند که ما از وقتی که جمهوری اسلامی روی سر کار اومده ما نه رو بهش گفتیم در کردستان، ولی جنبش زن زندگی آزادی با همه جنبش های داخل ایران فرق میکرد، چون جنبش زن زندگی آزادی مرزها را رد کرد، چه کردستان، چه ایران، چه کشورهای خارجی.
3: بعد از اون اتفاق زندگی شما چه شکلی شد؟ از دست دادن بینایی خب به هر حال یک چشم فقط یک اتفاق پزشکی نیستش، نگاه آدم ها رو به زندگی میتونه عوض کنه. شما رو چه جوری تغییر داد؟ چقدر تغییر داد؟
2: از دست دادن یک چشم که حتی سالگرد از دست دادن یک چشمم است. واقعیت دروغ چرا؟ بله سخته. یعنی منی که توی سن 18 سالگی چشمم رو از دست دادم، واقعیت یه ضربه خیلی سختیه. دروغ چرا؟ هر سالم که روزش میرسه فکر میکنم روی همون روز گیر کردم، تو همون لحظه هم که بهم چلیک شده. ولی این گلوله ها کاری نکردن با من نشیروان که قدم هامو کمتر کنم، تلاشمو کمتر کنم. هر آنچه که از دستم بر اومده تلاشت خودمو کردم و میکنم برای نابودی جمهوری اسلامی.
3: چه کاری هستش که دلتون میخواد انجام بدید و هنوز به خودتون میگید یه روز انجامش میدم؟
2: آرزویی که من دارم، میگه ما آدمایی نیستیم که به قول بکشیم، از اینا نیستیم، ولی من خودم یکی آرزوم اینه یه روز دیگه با آزادی، یعنی با آزادی تمام، برگردم شهر خودم سقز، دوتا مکان برم که برای اولیش سر مزار جینا هست و دومیش همون کوچه‌ای که من تیر خوردم.
3: برگردی یعنی... چی کار کنی؟ برگردی تو اون کوچه که چه اتفاقی بیفته؟
2: اون کوچه که من چشممو از دست دادم اینجوریه که حتی تو فیلم ها مگه میبینمش یه سختی توی وجودم داره، یعنی قشنگ اون روزو به یاد میارم که من اصلا چجوری بود، چرا من اصلا هیچی ندیدم، هیچی نشنیدم، فقط خون بود و من یه کوچه تقریبا 12 متری و خیلی، یعنی فکر کنم 10-15 دقیقه بر تا من رسیدم سر کوچه، با اینکه 1000 بار افتادم با خون ریزی که داشتم. واقعیت بگم برای من یه جایی پر از آزادی قلبم، یعنی اینجوریه که من اونجا خودم رو میتونم پیدا کنم، بگم من اینجا با مأمورین جمهوری اسلامی دست خالی جنگیدم و افتخارم میکنم به این.
3: یعنی وقتی به آینده فکر میکنید ایران هنوز جایی در آیندهی که متصور هستید داره؟
2: 100%. اصلا هیچ کدوم نمیتونیم بگیم که هیچ دیکتاتوری تا آخر نبوده، یعنی تا سر نبوده. یعنی هر کسی که بگه ما آزادی رو نمیبینیم، به نظر من اون هیچ تلاشی نمیکنه برای آزادی، چون و هیچی رو نمیتونه ببینه. وگر منی که خودم نشیروان حاضرم، البته یعنی حاضر که هیچی، حتی من برای جنگی که حکومت جمهوری اسلامی درست کرده بود با اسرائیل و آمریکا، من بازم از کشور آلمان برگشتم و به احزاب کردی پیوستم و حاضر بودم اونجا هم جانمو بدم. امکان نداره ما به آزادی میرسیم. جمهوری اسلامی خیلی وقت ریخته، فقط اسمش مونده. جمهوری اسلامی خیلی وقت پاشیده، هیچ کدوم یک از مردم میخوان؟ مردم عادی فکر نکنم کسی که یکم انسانیت داشته باشه بتونه جمهوری اسلامی رو حذف کنه.
3: آقای نجیبان، اشاره کردی که همچنان قلبت برای ایران میتپه مثل هر ایرانی دیگه که خارج از ایران رفته، به اجبار جلای وطن کرده. برخور شما هم مجبور شدید به خاطر ترس از بازداشت و تهدید، مجبور شدید که ایران رو، وطن رو ترک کنید. خب حتما ساده نیست برای شما هم. الان که از ایران دور هستید بیشتر احساس آزادی میکنید یا بیشتر دلتنگی دارید؟ حستون چیه به ایران؟
2: نمیدونم این سوالو میتونم خیلی سخت جواب بدم و میتونم خیلی هم آسون جواب بدم. هر کسی، هر شهری که به دنیا بیاد، اون خاک براش نعمت دیگه ای داره. یعنی من برای خودم توی هر جای دنیا باشم بازم نمیتونم از شهر خودم سقز دل بکنن. این واقعیت یک مسئله است. ما هم آسیب دیده های چشمی یا آسیب دیده های جنبش زن زندگی آزادی، ما به اختیار خود فرار نکردیم واقعیت. ما از دست ظلم فرار کردیم، روزی هم 100% که برگردیم و به خاک و وطن و بغل پدر مادر خودمون برگردیم.
3: اگر امروز 26 شهریور 1401 بود، شما با این تجربه که الان دارید بیشتر شاهد بودید یا دوباره اون نجیروان میرفت و در سقز به اون جمعیت میپیوست، فکر میکنین چه میکردید؟
2: من اگه به اون روز برگردم خیلی سخت‌تر اون کارایی که کردم و بیشتر، یعنی یه کارای سفت‌تری می‌کردم که حداقل با یه چشم نبود. اون روزا ما جونمون رو کف دستمون گذاشته بودیم و رو دست خالی روبروی گلوله می‌جنگیدیم و هیچ وقت از این پشیمان نیستم که من برای بخشی از انقلاب جنبش زن زندگی آزادی یه چشممو از دست دادم. برای من جای افتخاره.
3: بسیاری از ایرانیانی که در خارج از ایران هم هستن شما رو میبینن و به شما افتخار میکنن، شما که به هر حال در اون شرایط بودید و گواه تصاویر دست خالی در مقابل جمهوری اسلامی ایستادید. اگر آدمهایی که شما رو بیرون از ایران میبینن چی دوست دارید شما ببینن؟
2: این سوالو جواب میدم که بگم واقعیت ماهایی که خارج از کشوریم هر کدوم یه عقیده‌ای داریم، هر کسی یه جوریه. متاسفانه ما، یعنی اپوزیسیون خارج از کشورمون، هم هیچ همبستگی نداره، همگی داریم همو میزنیم. واقعیت نگاه من به مردم داخل کشوره، یعنی جنگیدن منم برای مردم داخل کشوره.
3: 4 سال بالاخره گذشته از اون روزی که ساچمه ها مسیر زندگی شما رو عوض کردند. از اینجا به بعد مسیر زندگی تا حدود دست خودتونه. دوست دارید این مسیر به کجا برسه؟
2: این مسیر بله دست خودمونه، ولی این مسیر رو چجوری ادامه بدیم؟ خیلی ها میدونن که شرایط خارج از کشور با شرایط داخل ایران خیلی فرق میکنه، یعنی وقت کمتری داری برای هر چیزی، ولی من از کوچکترین وقتم استفاده میکنم برای جنگیدن با جمهوری اسلامی.
3: اگر قرار باشه خودتون رو دوباره نگاه کنید، چه تغییر بزرگی در خودتون میبینید؟
2: زمانی که من چشممو از دست دادم، آشنایی زیادی با دنیای سیاست نداشتم واقعاً. به نظرم کسانی که توی جنبش زن زندگی آزادی بودن، چه آگاه چه ناخودآگاه، چه خواستنی چه ناخواستنی، سیاسی، ولی واقعیت ما سیاسی های کف خیابانی، نه سیاسی های سوشال میدیایی که الان میبینیم. ما برای کف خیابون ساخته شدیم، جنگیدنمونم واسه کف خیابونه و به نظر من برای ما بسه، یعنی همین که ما جنگجوهای خیابانی هستیم برای ما بسه.
3: در صحبتاتون اشاره کردید که هنوز شاید تو اون روز گیر کردید، تو روزی که چشمتون رو از دست دادید. اگر تصمیم بگیرید که یک چیزی از آن روز، از آن دوران، از این اتفاقی در این 4 سال برای شما افتاده رو با خودتون حمل نکنید، بذارین زمین و بهش فکر نکنید، چه چیزی هستش؟
2: فکر از دست دادن یک چشم.
3: اگر این داستان زندگیتون یک فیلم بود، اسم فصلی که الان برای من روایت کردین رو چی میذاشتین؟
2: برای ژینو.
1: گفتگوی شنیدید با نچیروان معروفی، یکی از آسیب دیدگان چشمی اهل سقز در اعتراضات گسترده زن زندگی آزادی در سال 1401. اما 4 سالگرد مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در تهران، با واکنش گسترده در فضای مجازی و تشدید فضای امنیتی در شهرهای کردنشین در ایران همراه شده. امجد امینی پدر مهسا که هفته گذشته پیامی در شبکه اینستاگرام به مناسبت نزدیک شدن به سالگرد او منتشر کرده بود، روز 4 در پیامی تازه از همه مردم که با این خانواده همدل و همراه بودند تشکر کرد، چرا که او نوشته در میان همه مشکلات و تنگناهای اقتصادی و معیشتی، بسته نگه داشتن مغازه و دست کشیدن از کار برای هیچ کس آسان نیست. پیش از اون خبر رسیده بود که تعداد زیادی از کسبه و بازاریان روز 4 در شهرهای سقز، اندج، کامیاران، بانه، مریوان، مهاباد، اشنویه، پیرانشهر، دیواندره و بوکان مغازه های خودشون رو بستند و در اعتصاب هستند.
4: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
5: 2-0-420-725-970-30.
1: اخیراً ارتش آمریکا تایید کرده که نیروی فضای این کشور تسلیحاتی رو به فضا ارسال کرده تا از منافع این کشور از جمله ماهواره‌های ایالات متحده حفاظت کنند. این طرح در چارچوب سیستم پدافند دفاعی گنبد طلایی که در سال 2019 از طرف دونالد ترامپ اعلام شد به مرحله اجرا در اومده. پیشتر گزارش‌هایی درباره توسعه سلاح‌های فضایی از طرف روسیه منتشر شده و همطور چین هم در صدد دستیابی به فناوری‌های پیشرفته برای تقویت حضور در خود فضا است. در این زمینه بیشتر بشنوید از جمشید زند.
6: آمریکا برای نخستین بار تایید کرد که ارتش آن کشور تسلیحات نظامی به فضا ارسال کرده است. تروی مینک وزیر نیروی هوایی ایالات متحده میگوید ارتش آن کشور سلاح‌هایی به فضا فرستاده که قادر به دفاع از نیروهای آمریکایی در مقابل اقدامات خصمانه دشمنان آن کشور هستند. این مقام ارشد آمریکایی در مورد محل استقرار این سلاح‌ها، چگونگی کارکرد و کاربرد و زمان اعزام آنها به فضا اطلاعاتی ارائه نکرده است. دو سال پیش مقامات آمریکایی هشدار داده بودند که روسیه در حال توسعه سلاحی مستقر در فضا با قابلیت هدف قرار دادن ماهواره هاست، اما خطری فوری ایالات متحده را تهدید نمی کند. به گفته تروی مینک، نیروی هوایی آمریکا در حال افزودن سامانه‌های خودکار بیشتر به زرادخانه نظامی خود است و بر اساس پیشبینی او تا سال 2032 این سیستم کاملا متفاوت خواهد بود. توسعه پدافند دفاعی در فضا که در دولت دوم دونالد ترامپ به شکل جدی پیگیری می شود در سال 2019 با تأسیس نیروی فضایی آمریکا آغاز شد و رئیس جمهور آمریکا سیستم دفاع موشکی گنبد طلایی را اعلام کرد، طرحی که بخشی از آن استقرار تسلیحات در فضاست. آقای ترامپ اظهار امیدواری کرده این طرح تا پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2029 به مرحله اجرا درآید و موشک هایی را که حتی از فضا پرتاب می شوند رهگیری و منهدم کند. در سال 2024 هم دولت جو بایدن اعلام کرد که روسیه در حال توسعه نوعی سلاح اتمی فضایی است که می تواند برای مدتی طولانی در فضا بماند و سپس با انفجار خود ماهواره هایی را که در دسترس آن هستند از کار بیاندازد. از آنجا که ساختار سیستم دفاع هوایی آمریکا به ارتباطات ماهواره‌ای وابسته است، توسعه تسلیحات ضد ماهواره‌ای از طرف روسیه و چین بر نگرانی واشنگتن افزوده است. پیشتر آمریکا نشان داده که قادر به هدف قرار دادن ماهواره‌ها از زمین است، ولی تا کنون حمله به ماهواره‌ها در فضا و با استفاده از سلاح‌های مدرن فضایی آزمایش نشده است. در حالی که روسیه، چین و آمریکا سرگرم تحقیق و توسعه درباره تسلیحات فضایی هستند، دو سال پیش قطعنامه‌ای که از طرف آمریکا و ژاپن برای منع توسعه و استقلال سلاح هسته‌ای یا سلاح‌های کشتار جمعی در فضا پیشنهاد شده بود، با مخالفت روسیه روبرو شد. در این قطعنامه پیشنهادی گفته شده بود که فضای بیرونی یک میراث مشترک جهانی است که تنها برای اهداف مسالمت آمیز قابل استفاده است. روسیه این قطعنامه را ریاکارانه و دارای معیار دوگانه خواند و در مقابل قطعنامه دیگری پیشنهاد کرد که برای همیشه تمامی سلاح‌ها را در فضا منع می‌کرد. هیچ یک از این پیشنهادها در شورای امنیت تصویب نشدند و هر سه کشور به توسعه برنامه‌های نظامی خود در فضا ادامه می‌دهند. تأیید استقرار تجهیزات نظامی آمریکا در فضا با واکنش چین روبرو شد و سخنگوی وزارت خارجه آن کشور از واشنگتن خواسته است از گسترش برنامه نظامی خود در فضا خودداری کند. روزنامه دولتی گلوبال تایمز چین هم در گزارشی آمریکا را به هژمونی طلبی فضایی متهم کرده و درباره خطر دامن زدن به یک مسابقه تسلیحاتی فضایی جهانی هشدار داده است. پیمان ماورای جو که به قانون فضا نیز معروف است، در سال 1967 میلادی بین آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا امضا شد و در دهه‌های اخیر 40 کشور نیز آن را امضا کرده‌اند. این پیمان کشورهای عضو را از استقرار سلاح‌های کشتار جمعی، آزمایش‌های تسلیحاتی یا احداث پایگاه نظامی در فضای بیرونی جو زمین، ماه یا هر جرم آسمانی دیگری منع می‌کند.
1: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما در خبری تازه، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که چهارشنبه به چین سفر کرده، میگه رایزنی‌های موفقی رو در چین با شرکای ایران انجام داده. او پیشنهاد 4 ماده شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای امنیت خاورمیانه رو 4 اصل صلح خوانده و اون رو مهم ارزیابی کرده. در همین حال وزیر امور خارجه چین هم با تاکید بر اینکه پکن نمیخواد درگیری ها بیش از پیش به یمن و دریای سرخ سرایت کنن، از آمادگی برای نقش بیشتر در حل اختلافات خبر داده. آقای عباس عراقچی هم در پکن با مقامات پاکستان و همتای ترکیهش هم تلفنی گفتگو کرده. به این موضوع در خبرهای بعدی بیشتر خواهیم پرداخت. اما بریم سراغ گزارش هشدار دهنده. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه هشدار داده که چرخه آب در کره زمین به طور فزاینده‌ای بی‌ثبات و غیر قابل پیش‌بینی شده و میان دو وضعیت افراطی، یعنی کم آبی و وفور آب، در نوسانه. این سازمان همچنین اعلام کرده که انتظار میره یک پدیده النینو این روند بلند مدت رو تشدید کنه. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
5: منابع آب جهان در سالهای اخیر کمیابتر شدند، به طوری که جریان رودخانه ها کاهش یافته، یخچالهای طبیعی کوچکتر شدند و سطح آبهای زیرزمینی در بسیاری از مناطق جهان افت کرده است. این بخشی از یافته های گزارش جدید وضعیت منابع آب جهان سازمان جهانی هواشناسی است که روز پنجشنبه منتشر شد. بر اساس این گزارش، اروپای مرکزی و شرقی در سال 2025 به طور ویژه با کاهش سطح آب‌های زیرزمینی روبرو بودند. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرد که در مقایسه با دوره 2014 تا 2024 تعداد کمی از مناطق جهان با چنین کسری بزرگی در منابع آب زیرزمینی مواجه بودند. در مقابل، سطح آب‌های زیرزمینی در بخش عمده از شمال اروپا بالاتر از میانگین بلند مدت ثبت شده است. وین جنکینسون، مدیر بخش آبشناسی سازمان جهانی هواشناسی، گفت تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی، افزایش تقاضا برای آب در نتیجه رشد جمعیت جهان و همچنین نوسانات طبیعی همگی در تغییر وضعیت منابع آبی نقش دارند. سازمان جهانی هواشناسی میگوید ذخایر آب جهان بیش از یک دهه است که به طور پیوسته رو به کاهش نهاده. این ذخایر شامل آب‌های زیرزمینی و همچنین آب ذخیره شده در دریاچه‌ها، یخچال‌های طبیعی، خاک، پوشش گیاهی، برف و یخ می‌شود. سلس ساولو، دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی، این ذخایر را به یک حساب پسنداز تشبیه کرد که در گذشته می توانست اثرات یک دوره خشکسالی را جبران کند. او گفت ما در حال خالی کردن این حساب هستیم. بر پایه این گزارش، نزدیک به 2/3 چاهای پایش شده در سال گذشته نسبت به میانگین بلند مدت آب کمتری داشتند. همچنین آب جاری در رودخانه های جهان در سال 2025 به طور غیر معمولی پایین بوده است. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرد که سال 2025 یکی از 3 سالی بوده که در 35 سال گذشته کمترین میزان جریان رودخانه ها در آن ثبت شده است. سازمان جهانی هواشناسی برای تهیه این گزارش داده‌ها و اندازه‌گیری‌های مربوط به 5 سال منتهی به پایان سال 2025 را بررسی کرده است. بنابراین این گزارش کاهش سطح آب در رودخانه‌های مانند راین و دانوب در تابستان گرم سال 2026 را در بر نمی‌گیرد. به گفته این سازمان ممکن است در سال جاری و سال آینده اختلالات بیشتری نیز رخ دهد، زیرا انتظار می رود پدیده طبیعی آب و هوایی النینیو با شدت قابل توجهی شکل بگیرد. النینیو فاز گرم یک چرخه طبیعی اقلیمی است. النینیو بر الگوهای گردش باد و آب در جهان تأثیر می‌گذارد و می‌تواند در برخی مناطق خشکسالی شدید و در مناطق دیگر بارندگی‌های سنگین و سیلاب‌های گسترده ایجاد کند.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو می‌شنیدید.
7: برای این که سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
1: در ادامه انتشار گزارش‌های از کمبود دارو در ایران، سخنگوی وزارت بهداشت تأیید کرده که تلاش شرکت‌ها برای ورود واکسن‌های آنفولانزا به نتیجه قطعی نرسیده. این واکسن‌ها برای پیشگیری از ابتلا به آنفولانزای فصلی استفاده می‌شن و عمدتاً تولید شرکت‌هایی در هلند و فرانسه هستند که به دلیل محدودیت‌های فرستاده شدن فعلاً وجودشون قطعی نیست. پس کسانی که بدنی حساس دارن بیشتر از خودشون مراقبت کنن. اما بریم سراغ جزیره کوچکی در یونان، آتاکوس. به یک دلیل غیر معمول در شبکه‌های اجتماعی این جزیره بسیار مشهور شده و این جزیره پیشتر خیلی کمتر شناخته شده بود. درباره دلایل جذابیت این جزیره بیشتر از هانا کاویانی بشنوید.
8: در ساحل جزیره کوچک در دریای ایونی یونان، گردشگران مثل بسیاری از بازدید کنندگان این کشور محبوب مدیترانه‌ای در فصل تابستان در آبهای نیلگون مشغول تفریح و آبتنی هستند. تفاوت گردشگرانی که راهی جزیره آتاکوس می‌شوند این است که آنها به امید دیدن خوک‌های سیاه، گرفتن عکس یادگاری با آنها و حتی آبتنی در کنارشان به این جزیره می روند. این جزیره خصوصی کوچک در فاصله نچندان دور از جزیره ایتاکا واقع شده و حالا به پدیده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بدل گشته و گردشگرانی را از سراسر جهان به سوی خود می کشاند. ده‌ها خوک ساکن جزیره آتاکوس عمدتاً سرگرم کار خود هستند و در سنگریزه‌های ساحل به دنبال هر چیز خوراکی می‌گردند و گاهی هم برای خنک شدن تنی به آب دریا می‌زنند. سرشان را روی آب می‌گیرند و با بدنی سنگین که زیر آب مانده دست و پا می‌زنند. فرانچسکو فراری، هنرمند 22 ساله ایتالیایی، به خبرگزاری فرانسه گفته به نظر می رسد آنها کاملا با محیط خود خو گرفتند و اگر به آنها دست نزنید سعی نمی کنند شما را گاز بگیرند. البته گهگاه بین خودشان زد و خوردهایی می شود. گردشگران توسط رناتو بیشا که تور لیدر محلی است به این جزیره منتقل می شوند. کسی که روزانه چندین بار این مسیر را از ایتاکا طی می کند. با افزایش محبوبیت تجربه جزیره خوکا در شبکه‌های اجتماعی، تورهای یک روزه مشابهی هم از جزایر همجوار یعنی لفکادا و کفالونیا برگزار می شود. بیشا در حالی که برای کشاندن حیوانات به سمت قایقش تکه‌های میوه پرتاب می‌کند می‌گوید این جزیره به خاطر خوک‌ها در فضای مجازی بسیار پرطرفدار شده و افراد زیادی مشتاقانه درخواست سفر به آتاکوس را دارند. جیمی جکسون، گردشگر آمریکایی، می‌گوید این تجربه فوق‌العاده‌ای برای او بوده و اون رو به همه توصیه می‌کنه و هرگز در عمرش فکر نمی‌کرده چنین کاری انجام دهد. Never in my life would I've ever thought I'd be doing this. جزیره آتاکوس که پیش از انتشار گسترده تصاویر خوک‌های شناگر در اینستاگرام و تیک تاک چندان شناخته شده نبود، حالا پذیرای هزاران بازدید کننده است، به ویژه در ماه‌های شلوغ تابستان.
1: با اتمام گزارش هانا کاویانی به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
9: ساعت
6: سه بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زنت هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید آمریکا به پایان جنگ با ایران نزدیک شده است. کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل از احتمال ارتکاب جنایت جنگی از سوی آمریکا در حمله به مینا و لامرد خبر داد. و سازمان حقوق بشر ایران تعداد کشته شدگان در اعتراضات دی ماه را بیش از 4200 نفر اعلام کرد. روز چهارشنبه دونالد ترامپ با اظهار امیدواری نسبت به نزدیک شدن به پایان جنگ با ایران گفت تهران می‌خواهد به توافق برسد. مقامات جمهوری اسلامی تأکید کردند که مذاکره با واشنگتن در جریان نیست و تماس‌ها تنها از طریق میانجیگران انجام می‌شود و تا زمانی که شرایط ایران برآورده نشود مذاکره انجام نخواهد شد. برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله آکسیوس هم گزارش دادند که سه‌شنبه آینده دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران یا وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس درباره جنگ ایران گفتگو خواهد کرد. کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران میگوید غیر نظامیان ایرانی همزمان قربانی سرکوب حکومت و جنگ با آمریکا و اسرائیل شدند. این کمیته در گزارش تازه خود به شورای حقوق بشر اعلام کرد بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراضات دی ماه و پس از آن از جمله قتل، شکنجه و بازداشت گسترده مصداق جنایت علیه بشریت است. در بخش دیگری کمیته اعلام کرد دلایل معقولی برای باور به ارتکاب جنایت جنگی از سوی آمریکا در دو حمله هوایی یافته است. این حملات دست کم 178 غیر نظامی را کشت، بیش از 150 نفر در حمله به مدرسه در میناب و 22 نفر در حمله به منطقه مسکونی در لامر. کمیته از ایران و آمریکا خواست نقض قوانین بین المللی را متوقف و خسارات قربانیان را جبران کنند. این گزارش 42 صفحه‌ای قرار است برای بررسی و تصمیم گیری به شورای حقوق بشر سازمان ملل که مقر آن در ژنو است ارائه شود. مقامات آمریکایی پیشتر گفتند که عملیات نظامی در چارچوب قوانین جنگی انجام می شود و ایران هم همواره نقض فاحش و نظاممند حقوق بشر را رد کرده است. سازمان حقوق بشر ایران در جدیدترین گزارش خود تعداد کشته شدگان در اعتراضات دی ماه سال گذشته را بیش از 4200 نفر اعلام کرد. به گزارش این سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ در میان کشته شدگان دست کم 420 نفر زن، 281 کودک زیر 18 سال و 25 کودک زیر 14 سال دیده می شود. در این فهرست سن، زمان و محل جان باختن بیش از 4200 نفر منتشر شده و به گفته نویسندگان گزارش حاصل ماها جمع‌آوری اطلاعات، تطبیق منابع، راستی آزمایی هویت و مجموعی از مستندات درباره کشتار معترضان است. بیشتر کشته شدگان در روزهای 18 و 19 دی ماه در جریان اعتراضات گسترده خیابانی و تیراندازی وسیع نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند. سازمان حقوق بشر ایران تأکید کرده که این آمار حداقل تعداد مستند شده کشته شدگان است و نه تعداد نهایی جان باختگان. سال گذشته دفتر ریاست جمهوری ایران با صدور اطلاعیه‌ای فهرست نزدیک به 3000 نفر از کشته شدگان اعتراضات دی ماه را منتشر کرد. و نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح در مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری CNN گفت که انتشار کتاب خاطراتش خطرناک است ولی افشای واقعیت‌ها وظیفه اوست. به گفته او نوشتن این کتاب ممکن است پیامدهایی برای وی داشته باشد، اما زندگی در ایران و منطقه به همین شکل است. خانم محمدی که در مرخصی پزشکی به سر می‌برد از خانه‌اش در تهران گفت که برای مستندسازی بهتر است به طور علنی درباره شیوه‌های شکنجه و آنچه بر او گذشته صحبت شود. کتاب خاطرات نرگس محمدی با عنوان یک زن هرگز از مبارزه دست نمی‌کشد روز چهارشنبه رونمایی شد و در چند کشور اروپایی به فروش گذاشته خواهد شد. محور اصلی این کتاب خاطرات و روایت مسیر مبارزات نرگس محمدی، زندگی در شرایط دشوار و ادامه مبارزه برای حقوق بشر است.

0: سلام به همه شنوندگان کافه فردا.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که با یک کافه فردای چهارشنبه‌ای در 25 شهریور در خدمت ما هستیم با یه برنامه یه ذره متفاوت.
0: بله، یکم متفاوته به خاطر سالگرد مهسا امینی.
1: بله.

0: بله دوستان، واقعا جا داره که دیگه ما اینجا از صدا و سیمای جمهوری اسلامی تشکر کنیم. چون با تولیدات درخشانش رسما به اسپانسر قسمت سوء تفاهم کاف فردا تبدیل شده.
1: خیلی تشکر میکنیم از برادرها و ازشون میخوایم که به حمایت خودشون از ما ادامه بدن. و در همین راستا باید خدمتتون بگم که چند روز پیش عزیزان در شبکه سه سیما یه خواهری رو آورده بودن که داشت از خدماتش در تجمعات شبانه عرازشه پرده برداری میکرد.
2: والا من تنها کاری که دستم برمی اومد و قسمتم شد همین چای ریختنه، که این چای ریختنم تو موکب انقلاب من یاد گرفتم. بعدش حتی تجربه چای ریختنم نداشتم متاسفانه.
3: همچین هم کار ساده نیست، حالا ایشون تواضع میکنن.
2: سلامت بشین. خب. در حال من یه دختری بودم که تو خونمون یه دونه لیوان هم نمیشستم و قسمتم شد تو موکب انقلاب خدمت کنم. توفیق جنگینه ها.
3: خیلی آرو.
2: توفیق بود نصیب من شد.
3: ماشاءالله.
2: سلامت بشین.
0: ماشاءالله. معجزه جنگه.
1: چه چایی می‌ریزه.
0: بله، این دختر خانم انقلابی تو استودیو هم پای قوری و کتری وایساده بود و داشت چایی می‌ریخت و به نظر می‌اومد چنان در نقش خودش فرو رفته که دیگه تا پایان عمرش هم می‌خواد که همینجوری چایی بریزه.
1: بله، و نکته جالب اینه که صدا و سیما به عنوان یکی از طرفداران پر و پا قرص جنگ و درگیری در نظام در این حد جنگ و حلو نشون میده که مجریش میگه ببین چقدر جنگ خوبه که دخترمون چای ریختن یاد گرفته. میدی چای ریختن واقعا تخصص خاصی میخواست اونجایی که ما میدونیم؟
0: والا تا اونجایی که ما میدونیم نه. اصولا آدما راحت چای میریزن، کسی هم واسهشون بهبه و چرچه نمیکنه. ولی گویا این برادر مجریمون نظرش اینه که ما در زمینه امر خطیر چای ریختن مو میبینیم و ایشون پیچشمون.
3: البته نگاه به این سادگی کار نکنید، این خود این گردش کاره بچه‌ای که هیئتیان میدونن من چی میگم. اینکه چای رو حروم نکنی، اینکه به اندازه بریسی، پررنگ نشه، کمرنگ نشه، نمیدونم دستتو نسوزونی.
1: واقعا من که تا حالا اینجوری نگاه نکرده بودم به قضیه. خب اصلا میخواد یه بودجه بگیرید و تو مساجد اصلا دوره فوق لیسانس چای ریختن برگزار کنید. شما که خوب بلدید از همه چی، از جمله چای کره بگیرید. خب بگیرید دیگه.
0: حالا میخوای تو جلال جان دیگه بین مشاوره نده در زمینه گرفتن بودجه. و به جاش من توجه شما رو به ادامه این برنامه بسیار بسیار پرمعنا و نقض شبکه جلب میکنم.
3: از شب اول بودین چیکار میکردین؟
2: نه، من از شب پنجمه.
3: پنجم.
2: بله. 5 روز من به عزاداری آقا نشسته بودم و دیگه احساس کردم که باید برخاست.
3: آفرین.
2: و 195 شبه که توی تجمعات حضورم.
3: از اول هم میدون انقلاب بودیم.
2: بله، از اول میدون
3: انقلاب. با خانواده تشریف میبردین؟
2: بله، بله.
3: شما خانواده رو میابردین یا مامان بابا باعث شدن؟
2: حالا برخی من باعث میشدم، برخی اونا باعث میشدن که بیان. مهم اینه که حضور داشتیم.
1: بله، کلن همه باعث میشدن و مهم اینه که عزیزان بعد از اینکه برای آقای شهیدشون عزاداریاشون رو کردن، کتری قوریاشون رو گرفتن دستشون و لوله هاشون رو از میدون انقلاب به سمت دشمن نشانه گرفت.
0: البته امیدواریم که در هدفگیری اشتباه نکنن، چون مطالبات نشون میده اصابت لوله کتری و قوری به اهداف اشتباهی میتونه که چی باشه آقا جلال؟
1: سوء تفاهم تا. با تشکر مجدد از اسپانسر همیشگیمون صدا و سیمای جمهوری اسلامی باید بگیم که ما یه اسپانسر دیگه هم داریم برای این بخش سوء تفاهم، که اونم میشه کی؟ میشه خاندان حداد عادل.
0: بله، باور کردنی نیست این یکی دیگه. واقعا نیست. یعنی ما در عرض 10 روز هم از پدر خانواده حداد عادل سوء تفاهم داشتیم، هم از مادر خانواده.
1: واقعا رکورد.
0: و بله، الانم رسیدیم خدمت پسر خانواده، یعنی استاد فریدالدین حداد عادل.
1: بله، آقازاده سوء تفاهم زاد داریم براتون. چه آقازاده ای امروز. استاد فریدالدین حداد عادل میشه خب برادر زن مشتبه رهبر مفقود نظام دیگه. اگه یادتون باشه مامان فرید که میشه مادر زن مشتبه، هفته پیش داشت در مورد منزوی بودن و کلن از آدم به دور بودن

0: اشتبا میگفت.
1: ولی الان ظاهرا خانواده حداد عادل دیدن که اونجوری بیشتر زدن ضایع کردن دامادشون و اینه که فرید جونشون رو فرستادن جلو که یه نموره همچین ماجرا رو تلطیف کنن.
2: در مورد همین قصه سینما نشسته بودم مفصل با هم فرار از زندان رو دیده بودن
3: با همسرشون بله.
2: و تعریف میکردن، یکی دو بار پیش اومد که در مورد یه اتفاقات و شخصیت ها و فلانی یادت فلان کار که تو فرار از زندان هم حرف زده شده بود.
4: میگم فرار از زندان ما هم دیدیم بله. ما کلی صحنه معنه داشت این سریال، یعنی رهبر مفقود نظام هم همه اینا رو میشسته با همسرش میدیده یا میزدن بره جلو.
1: نمیدونم، به هر حال موجی جون فقیهه و خوبیه این که شما یه فقیه توی خونه داشته باشی اینه که هر جا گیر کنه فقیه خونه یه حکم میده و به اذنش حرام را حلال و حلال را حرام اعلام میکنه.
4: خب واقعا با این اوصاف هر کی باید یه فقیه تو خونه‌اش داشته باشه. پس میگم حالا ما الان تو کافه فردا حرامیم یا حلال؟
1: ما فکر کنم که جزو مبتلات هستیم
4: واقعا، ولی به نظر من که اقوی آن است که ما فی نفس مباهیم، لکن بنابر احتیاط واجب شنیدنمون برای مقلدین محل اشکال و احبت آن است که تا روشن شدن حکم باطل نشیم و برنامه را ادامه بدیم.
1: احسنت احسنت حاج سید،
4: احسنتم الله
1: سید. با این تسلطی که شما روی زبان فقهی نشون میدی باید بگیم که ملت ازتون سوالات شرعی بپرسن.
4: نه، اون اقوی آن است که آن را نپرسن چون سوء تفاهم پیش میاد، ولی این باعث نمیشه که ما به ادامه حرفای فرید جون نپردازیم چون دیگه داره به مراحل برگریز قصه موجی جون هم نزدیک میشه.
2: نه، توی جمع فامیلی نشسته بودیم، یه کسی موبایلش زنگ خورد و زنگش یه موسیقی خاصی بود که من اصلا نپسندیدم. بعد آجا گفتن که این موسیقی متن فیلم نولانه دیگه. حالا ما اصلا نزدیم مثلا کدوم فیلم چجوری، ولی ایشون حضور ذهن داشت که
3: خیلی برای من جذاب بود این که حضور ذهن برای شناختن یه موسیقی از یکی از فیلم های کریستوفر نولان مثلا.
2: آره مثلا بعد هم جالب بودم که یعنی چی تو نولان رو نمیشناسی؟ دیدی مثلا این هایی که میگن واقعا که فرید مثلا یه شوخی اینطوری هم که اینگه که مثلا آدم باید مثلا عقوست در کنه نولان نمیشنسه.
1: بله به نظر من این اصلا مهم نیست که مشتاق نولان رو میشناخته یا نمیشناخته، بلکه این نولان بوده که باید مشتاق رو میشناخته.
4: خب چرا اون وقت؟
1: به خاطر این حجم از تعلیق و پیچیدگی شخصیت اصلی که اصلا دیده نمیشه این مسئله تخصص آقای
4: نولانه. راست میگی. ببین مثلا منتقدین وقتی میخوان فیلم اینترستلار نولان رو مثلا تفسیر کنن میگن این فیلم تلاش انسانه برای نجات آینده بشریت در سفری میان فضا و زمان که در نهایت عشق را به عنوان پیوندی فراتر از فاصله و زمان مطرح میکنن.
1: یه بار دیگه اینو بخون.
4: میخوای به یه زبان دیگه بخونم؟ چینی بخونم؟
1: نه آجرا، یعنی شما میفرمایین که مشتبه که الان مفقود شده خوب. رفته به سفری میان فضا و زمان.
4: حالا نمیدونم اینا رو بیخیال، ولی با توجه به مفقود بودنش به نظرم به کار نولان میاد که یه روزی یه چیزی دربارش بسازه، یا هم که نولان اصلا میتونه جای مثلا اوپنهایمر اون فیلم معروفش اوپن مشتبه بسازه، پایانش هم که خب باز دیگه.
1: بله من فکر کنم که این موجی جون آیه شمقدری رو با نولان اشتباه گرفت.
4: بیچاره نولان، امیدوارم این خبر بهش نرسه چون فکر کنم افسردگی بگیر و فیلم بعدیش به جای اودیسه میشه مفقودیسه.
1: واقعا با نولان چی کار دارین؟ بعد این نشسته داره فیلمشو میسازه، بعد شما پای اونم میکشید وسط این داستان مشتبه، نمیگم سوء تفاهم پیش
4: واقعا. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده،
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانیهای شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 29 44 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79. اینستا: آبادان سویدن. سایت: www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
14: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
15: درهای جهان به روی ایران بسته شد. این جمله شاید در نگاه نخست اغراق‌آمیز به نظر برسد، اما در واقع چنین نیست. امروز پنجشنبه 26 شهریور 17 سپتامبر بسیاری از ایرانیان یقین کردند که بی‌سابقه ترین اتفاقات در عرصه ورود و خروج هوایی دارد برایشان رخ می‌دهد و بسته شدن درهای جهان به روی ایران از رگ گردن به آنها نزدیک‌تر است. هواپیمایی حکومتی ماهان اعلام کرد پروازهای بین المللی خود به ترکیه و عمان را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است، اما نگفت که کشورها به دلیل تحریم‌های تازه آمریکا و عملیات طرد اقتصادی اسکات بسنت دیگر هواپیماهایش را راه نمی‌دهند. شرکت هواپیمایی ماهان چهارشنبه 25 شهریور در اطلاعیه اعلام کرد پروازهای این شرکت در مسیر تهران مسقط تهران از 26 شهریور برابر با 17 سپتامبر یعنی امروز تا اطلاع ثانوی لغو خواهد شد. ماهان دلیل لغو این پروازها را اعلام مراجع هوانوردی عمان عنوان کرد. این شرکت همچنین در اطلاعیه جداگانه اعلام کرد بنابر اعلام مراجع هوانوردی ترکیه، پروازهای ماهان از ایران به مقصد ترکیه شامل استانبول، آنکارا و بالعکس از 30 شهریور برابر با 21 سپتامبر تا اطلاع ثانوی لغو خواهد شد. ماهان افزود آخرین پروازهای این شرکت در مسیرهای تهران، استانبول، تهران، آنکارا و بالعکس روز 29 شهریور انجام خواهد شد. روز سه‌شنبه هم دولت گرجستان اعلام کرده بود که در پی تحریم‌های جدید آمریکا پرواز همه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به این کشور را از دوشنبه آینده متوقف می‌کند. این جدول هم تابلوی انزوای در حال گسترش جمهوری اسلامی و ایران است که نشان می‌دهد همان چند شرکت هواپیمایی خارجی که به ایران پرواز داشتند هم پروازهای خود را به حالت تعلیق درآوردند. افراد وابسته به نهادهای امنیتی حکومت جزئیات بیشتری را با احتیاط فاش می کنند. علی قلحکی خبرنگار امنیتی حکومت بیان که نامی از ترکیه ببرد نوشته یکی از کشورهای همسایه به پروازهای ایرانی خدمات فرودگاهی کارگو ارائه نمی دهد و طی روزهای اخیر سنگ‌اندازی عجیبی در این مسیر داشته. یادشان رفته در زمان کودتا که شالوده کشورشان در هم پیچیده شده بود و رهبرانشان ملتمسانه دست به سوی ایران دراز کردند، چگونه یاری شدند. این روزها می گذرد و گذر پوست به دباغخانه می افتد. قلحکی جرأت نمی کند نام ترکیه را ببرد، اما آن را با مثل پوست و دباغخانه تهدید می کند. حکایت عجیبی است که خیال می‌کنند چون هواپیمای اردوغان را در جریان کودتا در ترکیه در تبریز پذیرفتند، پس او هم حالا باید در مقابل آمریکا بایستد و به هواپیماهای آنها خدمات فرودگاهی بدهد. حرفی که یک بار دیگر این نکته را برملا می‌کند که اهالی جمهوری اسلامی هیچ درکی از منافع ملی ندارند و خیال می‌کنند دیگر کشورها هم مانند آنها باید منافع ملی خود را قربانی رفاقت و توهمات ایدئولوژیک کنند. اما تقریبا هیچ کشوری در جهان پیدا نمی شود که چنین کند و صنعت هوایی خود را به قربانگاه ایده های تروریستی ببرد تا حالا خلبانهایش رادار نداشته باشند و جان مسافران بازیچه این شرایط بی سابقه در تاریخ بشود. یک شهروند گزارش داده که پرواز تهران به سلیمانیه عراق در فرودگاه خمینی اجازه پرواز نمی گرفت و آنها ساعتها معطل ماندند. بعد هم که سوار هواپیما شدند، خلبان با آنها گفته رادار نداریم، مجبوریم مسیر را تخمینی برویم. به همین دلیل مجوز پرواز با مشکل و با تأخیر صادر می شود.
16: ساعت 12 پرواز داشتیم برای سلیمانی عراق. ساعت 9 فرودگاه امام خمینی بودیم. همه گیت‌ها بسته بود. حتی شماره پرواز رو مانیتور نبود. هیچ کس جوابگو نبود. توسط خانواده با از اطلاعات پرواز تلفنی حضور کسی جواب نمیداد. تونستیم پیام بگیریم که از اینا به خاطر اینکه مجوز پرواز صادر نشده فعلا پرواز انجام نمیشه، باید سب کنیم. سب کردیم. ساعت 12:01-02 اومدن گفتن که پرواز 11 شب انجام میشه، یا از فرودگاه خارج نشین یا خارج میشین، باید 8 اینجا باشین. ما به خاطر مسیر دور از فرودگاه خارج نشدیم، موندیم فرودگاه تا ساعت 11 شب روز سه‌شنبه که بتونیم پرواز کنیم سمت سلیمانی عراق. 11 بالاخره از گیت رد شدیم، پاسامون مهر خروج از ایران خورد، سوار هواپیما شدیم، ولی توی هواپیما متاسفانه خلبان اعلام کرد که هنوز مجوز خروج و پرواز ما بلند نشده، چون رادار نداریم، رادارامون همش تو جنگ آسیب دیده، بین رفته و ما تخمینی از روی مسیرها حرکت میکنیم میریم. ببینیم ماجون مردم چجوری بازی میکنن.
15: ماجرا جایی ترسناکتر می شود که معلوم می شود این شهروند در هواپیما این گزارش را ضبط کرده و هواپیما برای اینکه مردم آرام شوند مشغول چرخ زدن روی زمین در فرودگاه بوده در انتظار مجوز.
16: به خاطر اینکه صدای مردم در اومده داخل فرودگاه همینجور هواپیما داره آرام آرام می چرخه. نمی دونیم تکلیفمون چیه. ساعت حالا 1:02 صبح روز چهارشنبه است. ما از 9 صبح سه‌شنبه فرودگاه امام خمینی هستیم تا 1:02. ببینید چند ساعت میشه دیگه. واقعا خسته شدیم. اینم از جمهوری اسلامی که خیلی راحت با مردمش بازی میکنه.
15: شاید برخی با شنیدن این گزارش بپرسند که چرا مسافران از هواپیما پیاده نشدند و چرا حاضر شدند پرواز را در شرایطی که خلبان خود میگوید رادار ندارد انجام بدهند. این پرسشی است که درباره همه چیز در ایران از آغاز عمر جمهوری اسلامی میتوان آن را پرسید. اینکه چرا اکثریت مردم تن به شرایط خفتبار، خطرناک و تحقیرآمیز دادند در حالی که میتوانستند پیاده شوند و بگویند نه دیگر کافی است. یک اعتراض و یک اعتصاب که اگر به جای خود در همان روزهای اول رخ می‌داد کار به اینجا نمی‌کشید. اما این روزها همه جا پر است از شکایت کسانی که تا پیش از این مخالفان فعال آنها را ناراضیان خاموش و قشر خاکستری می‌نامیدند. آنها شکایت می‌کنند اما دست به اعتصاب نمی‌زنند تا چرخ حکومت به هیچ خشونتی کاملاً لنگ شده از کار بیفتد. کاسب ها مدام میگویند با این شرایط نمیشود کاسبی کرد، اما به درخواست ها برای اعتصابات گسترده و سراسری پاسخ نمیدهند که مغازه ها و کسب و کار زیانده خود را ببندند که این راه میانبری خواهد بود به سوی بهتر شدن شرایطشان.
17: آخر ریدم به این بازار. ساپورت نانو رو به خدا خریدم 300 تومان، فروختم 350,000 تومان. امروز رفتم به جون عزیز سنگ ازم خریدم 380,000 تومان. خب این شد بازار آخه. یعنی 30,000 تومان چیزی که فروختم گذاشتم خریدم. یعنی فکر کن از این محصول 10 چین فروختم با سودش باید برم 11 چین بخرم، با سودش رفتم 9 چین خریدم. یعنی هم کار کردم هم عقب اومدم. خب این کاسبی شد. تورم و گرونی میشه یه روز، میشه دو روز، میشه 30 بار. هر روز گرونی نمیشه که آخه. هم داره میفروشیم هم به عقب برمیگردیم.
15: مخاطبان این کاسب به او گفتند اگر کرکره را پایین بکشی و یا حتی دکان و کاسبیت را معلق بگذاری و اعتصاب به کار و روزگار خودت کنی، سودش بیشتر خواهد بود، هم روزانه و هم در آینده. نتیجه تنها راه رهایی اعتصاب سراسری. غم‌انگیز است که در اثر جنون قبیله جمهوری اسلامی کار ایران و ایرانی به اینجا رسیده است. اما از آنجایی که اکثریت تن به این جنون دادند و در برابرش به مدت 47 سال خاموش ماندند و معترضان را تنها گذاشتند، برخی با رجوع به تاریخ و فلسفه و تجربه بشری میگویند وقتی اکثریت ملتی سر خود گرفت و در همان ابتدا بر شر نشورید، شر ریشه می‌دواند و برکندنش دیگر بسیار دشوار خواهد شد. یک معلم تاریخ به زبانی خوش و گیرا از کتاب مجمع الجزایر گولاک نوشته سولجنستین برای آن جماعت خاموش مصلحت اندیش برهان می‌آورد که کاش سکوت نمی‌کردید تا امروز به چنین روزی نمی‌افتادید.
18: و حالا به این فکر کردی که بزرگترین پشیمونی قربانیان یه حکومت مستبد چیه؟ الکساندر سولجنیتسین که سالها تو اردوگاه کار اجباری شوروی استالین اسیر بود، میاد از زندانیا یه سوال میپرسه: ما کجاها اشتباه کردیم؟ و جالبه، تقریبا پاسخ اکثر اونا یه چیز بود: بی تفاوتی و سکوت در برابر اولین نشانه های ظلم. نویسنده میگه بزرگترین توهم یه جامعه اینه که فکر میکنه اگه سرم به کار خودم باشه و کاری به چیزی نداشته باشم آسیب نمیبینم. اما تاریخ نشون داده که وقتی بی‌عدالتی گسترده میشه دیگه هیچ کس در امان نمیمونه. وقتی رنج دیگران برای جامعه عادی بشه و هر کس فقط به فکر دیوار خونه خودش باشه، دیر یا زود هزینه این اشتباه به پای تک تک افراد جامعه نوشته میشه. ببینین چقدر زیبا سولجنیتسین هزینه سکوت کردن رو به تصویر میکشه و این جمله تاریخی رو می‌نویسه: چقدر تشنه زندگی بودیم و چقدر ارزان جان و آزادی من را فروختیم. اگر هر کس به جای سکوت همان دم در داد می‌زد، مقاومت می‌کرد یا همسایه‌ها از خانه بیرون می‌آمدند، ماشین دستگیری متوقف می‌شد. اما ما تسلیم شدیم تا فقط چند روز یا چند ماهی دیگر در توهم امنیت زندگی کنیم. عزیزان، پیام اصلی کتاب مجمع الجزایر گولاک اینه: بی تفاوت بودن نسبت به بی عدالتی فقط توهم امنیت میاره و هزینه این سکوت رو باید تک تک اعضای جامعه با زندگی و آرامششون پرداخت کنه.
15: حرف این معلم تاریخ که حرف متفکران جامعه بشری است، امروز به وضوح در جامعه ایرانی جاری است. اکثر مردم انگار تازه از خواب بیدار شدند و می‌بینند دارو گران شده، نان نیست، کاسبی‌ها بیرونق شده، اما نمی‌دانند که زمانی که در خواب بودند یا خود را به خواب زده بودند و می‌گفتند ما سیاسی نیستیم، مقدمه همه این روزها چیده شده بود. در تمام این سالها مرحله به مرحله آن قشر خاموش بیدار شدند و هزینه پرداختند، اما باز هم تعدادشان در برابر جمعیت 80 میلیونی زیاد نبود. مادر یکی از قهرمانان وطن این درد و این زخم را که حالا سر باز کرده به گونه دیگر بیان کرده است. مادر مهراب گلستانی، نوجوان 17 ساله‌ای که در دیماه خونین به جمع قهرمانان ایران پیوست، میگوید برخی از مردم از او میپرسند چرا گذاشتی فرزندت به اعتراض بیرون برود؟ حال او و پاسخ او نشان دهنده عمق مسئولیت پذیری گروهی است در برابر مصلحت اندیشی گروهی دیگر. مادر قهرمان وطن میگوید هیچ پاسخی برای این پرسش ندارد، نه از آن جهت که ناتوان از پاسخ است، از آن جهت که پاسخ از روز روشن‌تر است.
19: ببینید، بعد از اتفاق 18 و 19 دی مردم ایران کاملا دو دسته شدن. یه سری ها مثل ما و بقیه جاویدناما که این طرف خط وایسادیم و یه سری ها و بقیه اون طرف خط وایسادن، یعنی هیچ گروه وسطی ما نداریم. همه اونایی هم که میگن وسطن در واقع مال اون ور خطه، نمیگن. و معیار تشخیص برای من همین یه جمله آزاردهنده است، فقط همین. حتی کسایی که اینو میپرسن شاید خودشون فکر نکنن که چقدر آزاردهنده است و حتی خودشون ممکن ندونن که واقعا مال اون طرف خطن. و اون اینه: چرا گذاشتید بچه بره؟ چرا اجازه دادید بره؟ اصلا وقتی که این سوال پرسیده میشه، میدونید این سوال اصلا جواب نداره. اگرم مثلا من بخوام جواب به شما بدم اینطوریه که انگار من دارم به یه زبون مریخی حرف میزنم و شما اصلا متوجه نمیشی. این جواب، یعنی این سوال، حتی اگه جوابم داشته باشه و من بخوام به شما جواب بدم، برای شما یه همچین چیزیه. هیچ کدوم از حرفای من قابل فهم برای شما نیست. بین ما و گروه اونور خطی 1000 سال نوری تفاوت فکر، ذهن و روان وجود داره و عقیده. یعنی از پایه و اساس ما با هم فرق میکنیم. من هیچ چیزی در این مورد رو ندارم که برای شما توضیح بدم. برای چی اجازه دادید بچه بره؟ چرا گذاشتید بچه بره؟ مثل این میمونه که من اصلا حتی نمیشه در موردش حرف زد.
15: آن مردمی که از این مادر شجاع و آگاه میپرسند چرا فرزندت را در خانه حبس نکردی تا امروز زنده می بود، همانهایی هستند که این روزها تعجب می کنند که چرا اینقدر همه چیز گران شده، چرا پروازها لغو می شود و چرا ایران دارد روز به روز منزوی تر می شود. آنها نمی دانند که مادرانی مانند منصوره دهقانی فرزندانی را که به خون جگر پروریده بودند برای این به میدان فرستادند و مانع آنها نشدند که می خواستند ایران به اینجا نرسد و این روزها را نبیند. منصوره دهقانی و همه مادران آن 10,000 قهرمان در مقابل آن اکثریتی ایستادند که به گفته سولجنسین با بی‌تفاوتی و با سر در لاک خیش فرو بردن از آن قهرمانان حمایت نکردند و اجازه دادند حکومت با آن قتل عام روی هیتلر و نرون را سفید کند. آنها همان اکثریتی هستند که صفحات مجازی سلبریتی ها را با جمعیتی 8, 10 و 12 میلیون نفره دنبال می کنند، اما به صفحات خانواده های قهرمانان وطن و جانفداهای ایران نزدیک نمی شوند. از یک لایک و کامنت پای یک پست سیاسی می هراسند و حرف سیاسی زدن که دیگر هیچ. حماسه جانباخته های راه آزادی در ایران از سالهای دور تا سال 96 و 97 و 98 و 1401 و 1404 آنقدر بزرگ بوده که باید تمام مردم ایران به احترامشان تمام قد می ایستادند و لحظه ای خانواده هایشان را تنها نمی گذاشتند. اما درد بزرگی در تمام این سالها گلوی آن گروه دیگر را فشرده که چرا باید لیلا مادر سیاوش و همه مادران دیگر در خانه هایشان تنها بمانند با عکس فرزندانی که در راه آزادی ایران و سربلندی مردم ایران آنها را فدا کردند.
20: میخواستم یه چیز رو بهتون نشون بدم. این سیاوش منه، این یه مادره که تک و تنها توی خونهش بدن بچهش رو بالا گرفته، برای دادخواهی خونه به ناحق ریخته بچهش. اگر تمام رسانه های دنیا سعی کنن سیاوش و امثال سیاوش رو بایکوت کنن، ولی من مادر با تمام قدرتم حتی توی خونم با یه بنر بزرگ از بچم داد میزنم و فقط میگم جاوید نام سیاوش محمودی، جاوید نام سیاوش نامدار. این منم که تحت فشارم، این منم که اذیت میشم، این منم که 4 ساله در عذاب دارم به سر میبرم.
15: در کنار حال پریشان این مادران، آن گروه مقابل که این روزها به نرمی اعتراض می کند به گرانی و به بسته شدن مرزها، مدام هم بر این نکته تأکید می کند که ما اغتشاشگر نیستیم. یعنی ادبیات حکومت را پذیرفته که معترضانی مانند سیاوش و مهراب را اغتشاشگر می نامد و آن را تکرار می کند، که این دردی است مضاعف و خنجری است دیگر بر قلب خانواده ها و مادران و همه آنهایی که درد ایران دارند، که چرا باید مدام بشنوند اوضاع خراب است ولی ما که حرف می زنیم اغتشاشگر نیستیم. این همان احتیاط 47 ساله است که هنوز دست از سر آنها بر نداشته.
21: 25 شهریور 1405 اینجا فرودگاه امام خمینی، ساعت به ساعت داره پروازه تأخیر میخوره. من الان 8 ساعته که اینجا هستم و 8 ساعت و 4 ساعت که خودم زودتر اومده بودم. مسافر منم الان توی فرودگاه ترکیه، اونم الان سرگردانه. آقا ما نه اختشاشگریم نه ضد انقلابیم، تمامی پروازهای خارجی نمیتونن ورود کنن به ایران و فقط باید پروازهای ایرانی به صورت رفت و برگشت برن بیان و تا پرم نکنن این وسط از این آب گلالود مایی نگیرن، تا پرم نکنن حرکت نمیکنن. آقا این چه وضعیه؟ آقای مسئول سازمان هواپیمایی کشور، مگه میشه 10 ساعت تاخیر؟ آقا بابا یه فکری کنیم، من از ساعت 8 شب اینجام، یعنی چی؟ نمیدونم به خدا دیگه باید چجوری. آقا من ما داریم مؤدبانه اعتراض میکنیم، هیچ الان باید برم دوباره، الان دوباره من پیام داده آقا پرواز شده ساعت 6 صبح. خدایا دیگه خسته شدیم، چقدر تحمل کنیم ایرانو؟ چقدر
15: کسانی که در این سالها به هر شکلی در برابر جمهوری اسلامی ایستاده اند، این روزها با تعجب به این شکایت‌های محتاطانه گوش می‌دهند و از خود می‌پرسند مگر اینها نمی‌دانستند که سرانجام کار جمهوری اسلامی با جهان به اینجا می‌کشد. این روزها آنها حال غریبی دارند. خبرهای ایران که سراشیبی تند انزوا، بحران و جنگ را نشان می‌دهد، برایشان درآمیخته با خاطره روزهای قیام مهسا که جوانها چه شجاعانه در مقابل حکومت ایستادند و چگونه تک تک با دنیای خاطره و آرزو برای آزادی جان دادند.
1: یکی از سختی‌های زندگی ما اینه هر چیزی رو ببینیم یاد یکی از کشته شده‌های وطن می‌افتیم. با هر چیزی در این دنیا یک خاطره تلخ داری. من لیوان آب ببینم یاد خدا نور میفتم. رنگین کمون ببینم یاد کیان پیرفلک میفتم. عروس ببینم یاد حنانه کیا میفتم. بدنساز ببینم یاد مسعود ذات پرور میفتم. من دانش آموز ببینم یاد جواد پوشه و سامر هاشمزهی می افتم. آتش نشان ببینم یاد حمید مهدوی می افتم. بوکسور ببینم یاد سپهر ابراهیمی می افتم. آشنوا ببینم یاد اکبر چراغی می افتم. اکبر حتی صدای گلوله رو نشنید که فرار کند. من مرد با موی بلند ببینم یاد داوود سپهری میفتم. شناگر ببینم یاد آرنیکا دباغ میفتم. آشپز ببینم یاد مهرشاد شهیدی میفتم. من معلول ببینم یاد یاسر بهادرزهی میفتم. نوزاد و نینی ببینم یاد علی محمد صادقی میفتم. من تیرانداز ببینم یاد یاسر شهبخش میفتم. دختر شاد ببینم یاد نیکا میفتم. من فروشنده ببینم یاد مهسا امینی میفتم. کارگر ببینم یاد محسن محمدپور میفتم. گچکار ببینم یاد اقبال شهنوازی میفتم. بلاگر ببینم یاد حدیث نجفی میفتم. گیتاریست ببینم یاد محسن شکاری میفتم. مهندس ببینم یاد پویا بختیاری میفتم. معلم ببینم یاد مینو مجیدی میفتم. پزشک ببینم یاد ابراهیم ریگی میفتم. کشتگیر ببینم یاد نوید افکاری میفتم. کاراتباز ببینم یاد ساسان آزادوار میفتم. روزنامه نگار ببینم یاد روح الله زم میفتم. یاد یعقوب مرنهاد میفتم. بارون ببینم یاد حمید رضا روحی میفتم.
15: این روزها سالگرد قیام مهسا غم و اندوه دیماه خونین را مضاعف کرده است. چهارمین سالگرد قیام مهسا در حالی از راه رسیده که هنوز داغ دیماه تازه است و تازه خواهد ماند. در میان آن گروهی که از سال 57 چه با سکوت چه با فریاد به حکومت کمک کردند تا ایران را به لبه این پرتگاه برساند، برخی گمان می‌کردند که دارند به خدا و دین خدا یاری می‌رسانند. بعضی از آنها به اشتباه خود پی بردند، اما بعضی هنوز با همان دست فرمان دارند به سوی دره می رانند. آن گروه آگاه و مسئول که به مبارزه با رژیم برخواسته از آنها می پرسد نمی خواهید بفهمید؟
3: من نه به عنوان یک ایرانی زنده مذهب بلکه به عنوان یک ایرانی سکولار خطاب به شما ایرانیان دیندار و نمازخوان می گویم که این رژیم خدای شما را به گروگان گرفته است و به نام خدای شما غارت می کند، به نام خدای شما جنایت می کند، به نام خدای شما دروغ می گوید و فریب می دهد و به نام خدای شما جوانان این سرزمین را به قتل می رساند و به نام خدای شما 47 سال است که خون یک ملت را به شیشه کرده است. و حالا پرسش ما از شما نمازخوانها و دیندارها این است که اگر شما واقعا نمازخوان و دیندار هستید چرا ساکتید؟ چرا اعتراض نمی کنید؟ چرا کفن پوش نمی شوید؟ آنها خدای شما را به گروگان گرفتند. پس چرا جرأت کمترین اعتراضی رو به رژیمی ندارید که خدای شما را به گروگان گرفته و دین شما را آلوده کرده است؟ پس اون شهامت و شجاعت مؤمنانه که همیشه ادعاش رو میکردید کجاست؟ مگر شما چیزی با ارزشتر از خدای خودتون هم دارین که این رژیم اون رو به گروگان گرفته؟ پس اون شربت شهادت رو برای چه وقتی شما نگه داشتید؟ شما خودتان میدانید که خیلی ها دیگر نماز نمیخوانند، خیلی ها دیگر دیندار نیستند، برای اینکه این رژیم خدای شما رو ابزار غارت و جنایت کرده. خدایی که یک مرجع اخلاقی بود الان به عنوان ابزار و توجیه فساد و ظلم شده. و من به عنوان یک انسان سکولار به شما میگم حالا سکوت شما نمازخوانها در برابر این حجم عظیم از ظلم و جنایت و غارت به نوعی تأیید این ظلم و جنایته و مؤمن واقعی نمیتونه بر ویرانه های زندگی مردم زندگی خودش رو استوار کنه و چشمش رو
15: آیا آن گروه دیندار و آن گروه خاکستری از شنیدن اخبار در این روزها پریشان نمی شوند و به صرافت نمی افتند که باید کاری بکنند؟ اگر بقایای جمهوری اسلامی تسلیم نشوند و بخواهند بر همین سیاق ادامه دهند، ایران هر روز بیشتر با سرعتی بیشتر در سیاه چاله انزوا، فقر و خرابی فرو خواهد رفت. خرابی که البته چون که از حد بگذرد آباد می گردد و همان گروه دلاور سرانجام آن کار سترگ و بزرگ را به انجام خواهند رساند. اما نام آنهایی که بی تفاوت ماندند و کاری نکردند در حد استطاعت خیش به ننگ در حافظه تاریخ خواهد ماند. ترامپ از ارتباط مستقیم با بقایای جمهوری اسلامی خبر داده و گفته آنها بسیار خواهان توافقند. یعنی فشارها دارد کار می کند. این حرف او با توجه به تجربه های پیشین نمی تواند به معنای توافقی باشد. ترامپ همچنین گفته وضعیت ایران را زیر نظر داشته باشید که یک پایان واقعا خوبی خواهد داشت. این پایان واقعا خوب واقعا برای ایران در راه است. دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. سوخت و سوز برای کسانی است که با مردم دلاور و رنج کشیده در این گذار سهمگین همراه نشدند. کسانی که دین را دام کردند و خدای مردم را به گروگان گرفتند.
4: در هر وجب ز خاک وطن خون شتک زده است. از این وطن به جز تن بی سر چه مانده اند؟ آه ای خدای فاجعه، قدری درنگ کن، با ما بگو ز خیر تو جز شر چه مانده اند. با وعده بهشت تو دوزخ نشین شدیم، با وعده بهشت تو دوزخ نشین شدیم، جز نفرتی عظیم ز محشر چه مانده اند. نام تو دام و دین تو را دانه کرده، نام تو دام و دین تو را دانه کرده، جز دین خون ز دین تو دیگر چه مانده است؟ جز دین خون ز دین تو دیگر چه مانده است؟
2: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌توی همسفر، اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که بتونیم با دستی پر در خدمت شما باشیم. در شروع برنامه فقط اعلام بکنم که امروز پنجشنبه هست و قرار بود که ساعت 3 بعد از ظهر فرانک عزیز رو در برنامه کتاب دانش داشته باشیم که متاسفانه همین نیم ساعت پیش زنگ زد گفت یک اوپدراگی به من خورده که متاسفانه نمیتونم روی خط بیام. منم ازش سپاسگزاری کردم که ما رو با خبر کرد. پس امروز عزیزان بی فرانک میریم جلو، ولی پر از صحبت در رابطه با مسئله انتخابات. در شروع برنامه براتون بگم که تمام رأی ها خونده شد و با اختلاف سه کرسی از صندلی های مال مجلس، آبی ها سرنگون شدند و قرمز ها قراره که بتونن که سعی بکنن به روی کار بیان. تکلیف رأی ها همه چی مشخص شد، همه چی گفته خونده شد، همه کارها انجام شد و البته سایت های من و سویتو و تویفیرا و اکسپرسن و اینا زدن که اولف کریسسون قراره که تا بعد از ظهر بیاد و اعلام چیز بکنه، از نخست وزیری رو کنار بذاره و نمیم اینا. ولی من خود ایشون میگه که بذاریم ببینم، بله که خودش میگه که من قرار نیست که استعفا بدم، قراره که تازه سعی بکنیم که ببینیم میتونیم دولتی رو تشکیل بدیم، با اینکه اون طرف قرمزی ها در رأی بیشتری دارن اما ما شاید بتونیم که دولتش رو بدیم. ولی میزنن دیگه، یوسنو لمنار اولف کریسسون آفگورس و مستاز منیستر. بعد روش که میزنیم نوشته که اولف کریسسون هار ارشند سی بسگراد او که هار بگرد ات فو بلی نید نمان فچیچی آف اسات منیسه. نمیدونم والا، من هرچی نگاه میکنم این سایت به اون سایت اینا فرق میکنه. الان بذاریم بینام، خب بذاریم بینام، اولف کریسسون آفگور ده نستسته کساس منیسه اولف کریسسون آفگور یت بریف تی تالسمن یر هن سیناخه نوه ده تالسمن تالمن سومسکا لیدادن. خب مثل که در همین چند دقیقه گذشته اتفاقاتی افتاده، ولی خودشون گفته بود که من چیز نمی کنم به عنوان نخست وزیر استعفا نمیدم، ولی سعی میکنیم که دولت تشکیل بدیم. البته من یه چیزی واسهتون بگم، این باید این کارو بکنه. وقتی که نتیجه انتخاباتو قبول میکنه باید بیاد حالا بگه که من دیگه نخست وزیر نیستم، همه چی میفته دست رئیس مجلس و بعد حالا باید انتخابات نخست وزیری انجام بشه که همه رو براتون ذره ذره میگم. بذارم ببینم میگه که چی، حالا ببینیم که چطوریه دیگه. میگم بعد قدم به قدم پیش بریم. یک نامه ای هم که ایشون نوشته رو رفت، ولی نتیجه انتخابات و همه رو تا لحظاتی چند براتون حتما حتما حتما اعلام میکنم. یه موزیک کوچیک گوش بکنیم، من یه گلوی تازه بکنم و سریعا برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود، البته بعد از وضعیت هوا. حالا یعنی چی؟ یعنی این که کوشش این وضعیت هوا. امروز رو با یک هوای بسیار زیبا آغاز کردیم و حدود 16 درجه بالای صفر قسمت جنوبی و قسمت غربی منتظره یک لکه بزرگ بارانی هستن که بیاد از روشون رد شه. امروز بعد از ظهر در استان استکهلم 13 درجه تقریبا صاف و خواهیم داشت، قسمت شمالی 6 درجه و قسمت جنوبی بارانی حدود 12 درجه بالای صفر خواهد بود. فردا روز جمعه ریزش باران لحظه‌ای رو خواهیم داشت 100%، اما بیشتر نیمه ابری نیمه آفتابی، 17 درجه بالای صفر. روز شنبه 17 درجه بالای صفر، نیمه ابری نیمه آفتابی. روز یک شنبه آفتابی 16 و روز دوشنبه آفتابی هم 16 درجه از کار رو در اومد. فردا حدود 3 میلیمتر 2 میلیمتر حدودا تا 3 میلیمتر باران خواهیم داشت. امروز 13 تا 17، فردا 13 تا 18، شنبه 13 تا 17، یک شنبه هم یه باران خیلی خیلی خیلی کوچیکی خواهیم داشت، نزدیک 1 میلیمتر 1 میلیمتر و نیم، 14 تا 16، دوشنبه 11 تا 15 و سه شنبه هم 10 تا 15 درجه. تمام هفته آینده هم حدود 15 تا 16 درجه چیز شده، پیش بینی شده. اما خورشید ساعت 6:21 صبح طلوع کرده، 19:02 غروب خواهد کرد، 12:41 روز و 11:19 شب رو در پیش رو داریم. امروز روز پنجشنبه 17 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 26 شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی که هفته 38 داریم با هم دیگه ادامه میدیم. از بادها براتون بگم که روز شنبه، یعنی شنبه، تقریبا بادهای زیادی رو خواهیم داشت از ساعت 3 بعد از ظهر تقریبا تا فردا روز یک شنبهش حدود ساعت 11-12 ظهر. به همین دلیل هوا بیشتر روز یک شنبه میره که رو به صافی بره، ابرها رو میزنه میره کنار. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان امروز به مراتب خنک‌تر هستن، 42 درجه بالای صفر هستش، اردبیل 26، گرگان 30، اصفهان 36، کرمان 33، خرم‌آباد 35، قزوین 33، رشت 29، ساری 30، تبریز 31، ارومیه 30، عراک 34، بندرعباس 36، همدان 31، کرج 34، کرمانشاه 26، مشهد 32، قم 37، سنندج 32، شیراز 37 و تهران 34 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز روز ملی کفش های پاشنه بلند هستش، همین کفش هایی که خانوما می پوشن، پاشنه بلند ها. و همچنین امروز روز جهانی ایمنی بیماران هست، یعنی مراقبت، نه که مراقبت چیز، همین از یک پسند سکرهیت دیگه، مراقبت ایمنی بیماران هست. بریم. یکی از شنوندگان عزیزمون چند دقیقه پیش با من زنگ زدن، گفتن آقا یه کاری جدیدی از معین اومده، خودم پیداش نمی کنم، اگه ممکنه شما برای من چیزش بکنید، شما برای من پخشش بکنید، یه کاری از معینه به سبک معینه. حالا من نمیدونم این واقعا خود معینه یا خود معین نیست، در هر صورت به نام دروغه که تقدیم شنونده نازنینمون و همه شما نازنینان بیننده و شنونده برنامه‌های رادیو و وب‌تی همسفر می‌کنیم.

برگردیم یک نگاهی بکنیم ببینیم که چه شد، چه جوری شد اصلا، خلاصه جریان چی است و اینا. جریان اینجوریه که خیلی ساده است، جریان خیلی ساده است. تمام رأی ها خونده شد و بعد از خوانده شدن رأی ها مشخص شد که، بذاری من این لیست این رأی ها رو بیارم، ببخشید کوشش، 176 رأی کرسی در مقابل 173 کرسی، نشون دهنده این شد که قرمزها برنده شدن. خانم اندرسون هم الان اومد و یه سخنرانی کوچولویی کرد و نقدن چیزای کوچولو کوچولو تا حالا اصلیاش بیاد. بعد گفتن که مردم سوئد یک انتخاب جدید انجام دادن و یک خط مشی جدید رو برای خودشون در نظر گرفتن. حالا ما هم میگیم شما درست میگیم. این چیز تعداد، من حالا الان میتونم تمام، بذارین اصلا از روی سایت وال، مال سایت وال میندیکیتن وال.se براتون چیز بکنم، براتون در موردش صحبت بکنم. 3 میلیون و خب ایناشش چرا این عوض شد یه دفعه؟ خیلی خوب، سوسیال دموکرات ها با 28.6% رأی و نسبت به، نه این نمیتونه درست باشه، نه دیگه درسته دیگه، هیلاری کرد، ولی عددا درست در نمیاد. اینو من تو سایت وال میندیکیتر هستم، نه اینکه فکر کنین که جای چیزی هستم. یه چند لحظه به من اجازه بدید، من اینو سر منو نمیتونن کلا بذارن، برای اینکه تعداد رأی ها رو اصلا یه جور دیگه ای داره مینویسه. ببینم کوشی، ای بابا، آهای ناشش، خیلی خوب پیدا میگم، من اینو آماده گذاشته بودم اینجا. میدونید که در مجلس جمعاً 349 صندلی وجود داره برای اینکه عزیزان بشینند و رای چیز بکنن. 176 در مقابل 173 قرمز ها و سبز ها پیروز شدن که جمع میشه 349 تا کرسی. چیزم هست به این صورتی که هیچ وقت برابر نشه، یعنی نزدیکترین حالتی که رای گیری که میشه در بهترین حالت، نزدیکترینش این استش که 175 به 174 رأی میشه، یعنی هیچ وقت اینا با هم دیگه برابر نمیشه، زوج و فرد دیگه. بعد 28% آرا رو سوسیال دموکرات ها آوردند با 1,886,465 رأی، 99 کرسی رو خواهند داشت. مدرات ها که دومین حزب بزرگ شدن، 19.8% رأی آوردن، 70 کرسی رو خواهند داشت با 1,336,810 رأی. سوریه دموکرات ها با 17.5% رأی، 1,176,840 رأی آوردند. ونستر پارتی چهارمین حزب شد، 565,614 رأی آورد، 30 کرسی خواهند داشت. بعد سنتر با 7% در مقام پنجم، 474,548 رأی آوردن، 25 کرسی خواهند داشت.
کریس دموکرات ها 6.2% رأی آوردن، 22 کرسی خواهند داشت با 415 هزار و

170 رأی. میلیو پارتی در مقام ششم هستش، 413097 رأی، 22 کرسی رو از 349 کرسی مجلس خواهند داشت. لیبرال ها با 19 کرسی 359845 رأی آوردند که عملا میشه 5.3%. و در ببخشید اینا هشتم شدن لیبرال ها، هفتم میلیو پارتی بود، ششم کریست دموکرات ها، پنجم سنتر، چهارم ونستر، سوم اسفری دموکرات، دوم مدرات و اول سوسیال دموکرات ها، که مجموعاً البته 1.6% از آرا هم به گروه های چیز رسید، به گروه های دیگه رسید. من یه عدد و ارقام دیگه هم داشتم که اگه اونم بتونم خوب سریع پیداش بکنم، که میگم اینا رو عمر گذاره، اینا وقتی صفحه ها رو آپدیت میکنند یه ذره اذیت میکنن ما رو، ولی تعداد رای هایی که تقریبا های ناشش 8,051,355 نفر حق رای داشتند. از این 8,000,000 نفر که 8,051,000 نفر، 84.8% رأی دادند، یعنی رکوردی خودش برای خودش، و حدود 15.2% رأی ندادند، اصلا نرفتند دم صندوق‌های رأی، قدم رنجه نکردند. از این 8,051,000 کسی که میگم 84% اینا که رفتن رأی دادن، از این 8,051,000 نفر 6,735,625 رأی مورد قبول قرار گرفت و 93,717 رأی به نحوی درست انجام نشده بوده و قبل مورد قبول قرار نگرفته. از این 93,717 رأی 57,646 رأیش کاغذ سفید گذاشته بودن، یعنی گفته بودن که رأی دادن ولی قبول نمیشه دیگه، سفیده. و باقی این 57,000 تا 93,000 تا کسایی هستن که رأی اشتباه دادن دیگه، حالا دو تا کاغذ مثلا گذاشتن یا درست انجام ندادند و اینا، خلاصه زیاد تعدادش زیاد نیست، نزدیک 30,000 نفر هم اشتباه رأی دادن، ولی کلا 93,000 رأی اویلتیگ راستر هستش که 57,646 رأیش سفید داده شده بوده. پس از مجموع 6,735,629 نفر که رأی دادند، 30 کرسی به ونستر، 99 تا سوسیال دموکرات، 22 تا میلیو پارتی، 25 کرسی به سنتر، 19 تا لیبرال، 22 تا کریست دموکرات، 70 تا مدرات و 62 تا سوری دموکرات قراره که در مجلس بشینه. اما حالا یه مسئله خیلی مهم دیگه ای پیش میاد، این مسئله اصلی حالا هستش. جریان قضیه به این صورته که حالا اول باید رئیس مجلس تعیین بشه. این رئیس مجلسی که داریم از سال 2018 به این طرف رئیس مجلس بوده، خیلی خوب، اصلا هیچ رب کاری هم به اسم و رسمش نداریم، مورد اعتماد بوده و کارش هم به نظر من واقعا درست انجام میداد، یعنی هیچ گل و شکایتی ازش از هیچ کدوم از احزاب نشده بود. حالا به اولین کار اینه که رأی گیری که قرار انجام بشه سر این مسئله هستش که رئیس مجلس رو تعیین بکنن، که خیلی ها فکر میکنن اندفعه سنتر شاید تقاضا بکنه که رئیس مجلس از حزب سنتر باشه، چون فعلا که توپو اینا دست سنتریاست. بعد از این که رئیس مجلس انتخاب شد، حالا باید چه اتفاقی بیفته؟ باید نخست وزیر بیاد اعلام بکنه که یه نفر بعد بیاد بگه که من میخوام نخست وزیر بشوم. خب که در این کیس خانم مارگارت اندرسون هستن که این کارو قراره که انجام بدن.
اما تا اونجا حالا راه زیادی ها هست، یعنی اینو واسهتون بگم خیلی مونده، چه اتفاقات زیادی قراره که بیفته. رئیس مجلس بعد انتخاب بشه، بعد حالا احزاب بعد بشینن با همدیگه کنار بیان، خانم اندوشون ببینه که میتونه رأی اعتماد همه رو کسب بکنه یا نه. ولی یه نکته بسیار بسیار جالبه در رأی گیری برای نخست وزیر، یک نکته ای هست که بسیار بسیار جالب هستش، که برخلاف این که همیشه وقتی رأی میدن میشمرن که چند نفر موافقن، حالا قراره بشمرن که چند نفر مخالف هستند، نه موافق. اگه باور نمی کنید منتظر باشید تا من براتون حسابی تعریف بکنم که یعنی چه.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
3: رانو تی تو منگل کشی رانو تی قصا و خرمر کشی رانو.
4: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خود را هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
6: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
4: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
7: رستوران بار ایرانی میکده، رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: من میخوام به خونه خدا برم، اگه میخونه نرم کجا برم؟

0: بله، صدای زیبای بانو هایده رو شنیدیم و کار زیبای شب میخونه. البته این کار بسیار طولانی است، حدود 22 دقیقه هستش که ما به همینجاش بسنده میکنیم. اما رئیس مجلس اومد گفتش که من چیز میکنم، همین آقای آندرس نولین گفتش که روز جمعه یعنی فردا با همه سران احزاب یک چایی و قهوه، قهوه و بیسکویتی خواهیم خورد و یه مقداری صحبت میکنیم. میدونی که این قهوه و بیسکویت خیلی معروفه، یه قهوه و بیسکویت میخوریم و من با همشون صحبت میکنم. عملا اینجوریه که ایشون میشینه صحبت میکنه، بعد مجلس شروع به کار میکنه، بعد پادشاه میاد صحبت میکنه. امروز که آقای اولف کریستسون در واقع حکم استعفای خودشو به چیز داد، به رئیس مجلس آقای نولین داد، و بعدش هم رئیس مجلس جدید باید انتخاب بشه. بعد وقتی که حالا یا ایشون میشینه سر جاش میمونه یا اینکه یه دونه جدید انتخاب میشه، حالا اون دیگه بحث جداگونه ایه. اما خانم آندرسون احتمال بسیار قوی، یعنی 99.9% میاد و از مجلس تقاضای رأی اعتماد میکنه که نخست وزیر بشه. سر گنده قضیه اونجاست که آیا ایشون میتونه چهار حزبه که الان باهاش هستند و پیش خودش نگه داره یا نه. آقای اولف کریستسون به عنوان رهبر مدرات ها سر جاش میمونه، دومین حزب بزرگ کشور است. اگر که خانم آندرسون نتونه رأی اعتماد بگیره، که خب باید چهار دفعه باید رأی گیری بشه، اگه چهار دفعه نتونه رأی اعتماد بیاره که انتخابات انجام میشه. اما در این مابین آقای آندرسون، آقای اولف کریستسون اگر بتونه سنتری ها رو به طرف خودش بکشونه، چون چپ که اصلا امکان نداره بیاد، میلیو پارتی هم که اصلا چسبیده به سوسیال دموکرات ها، اونا هم ول نمیکنن، میمونه سنتری ها. در این موقع حالا سر جریان رای گیری مال نخست وزیر خیلی جالبه. میدونید که در تمامی رای گیری هایی که انجام میشه میان میشمرن که چند نفر موافق هست، چند نفر مخالف. اوکی، وقتی تعداد موافقان بیشتر از مخالفان باشه یه مسئله تصویب میشه، این قضیه. اما سر انتخاب نخست وزیر قضیه درست برعکس، تعداد مخالفان رو میشمرن، اصلا هم کاری به موافقا ندارند. باور میکنید؟ حالا من تو توضیح میدم یعنی چی. میدونید که 349 کرسی در مجلس هست. برای این که نخست وزیر بتونه انتخاب بشه، یا اصلا بذاریم بگم میتونه برای اینکه انتخاب بشه باید از 175 نفر که چیز هستش، از نصف بیشتر میشه، باید زیر، یعنی 175 نفر باید قبول، خیلی خیلی جالبه، برای همین من نمیخوام شما رو گمراهتون بکنم. ما میگیم برای اینکه ایشون قبول نشه چجوریه، یعنی انتخاب نشه، اوکی، انتخاب بشه کاری نداریم، ما میگیم انتخاب نشه، باید بیش از نیمی از نمایندگان مجلس به ایشون رأی نبدن. رأی نه، یعنی حداقل 175 نفر باید بگن نه. خوب متوجه شدیم. حالا یه مثالی میزنم. ما فرض میکنیم که از این 349 نفر نمایندگان مجلس 174 نفر میگن نه، یه نفر میگه بله، ایشون بازم انتخاب میشه. متوجه شدین؟ یعنی اون بلهه اصلا هیچ معنی نداره. اصلا اینجوری میگم، از 150، از این 349 نفر اگه 140 از 175 نفر 174 نفر بگن نه، هیچکی هم نگه بله، بازم ایشون انتخاب میشه. چرا؟ چون بیشتر از نصف انتخاب اونایی که حق تو مجلس میشینن، یعنی نصف این 349 نفر، بیشتر از نصفش که میشه 175 نفر باید بگن نه تا ایشون انتخاب نشه. متوجه شدین چطوری شد؟ یعنی اصلا هیچ کاری به کار بله ها ندارن. خام شد را. یا اونایی که ممتنع رأی میدن، یا اونایی که اصلا نمیخوان بیان. خانم آندرسون میان رأی گیری میخوان بکنن. درسته؟ همم تو مجلسن. 174 نفر میگن نه. باقی هم اصلا رأی ممتنع میدن، میگن اصلا ما برای اون فرق نمی کنه، ایشون انتخاب میشه. 174 نفر میگن نه، 5 نفر میگن آره، ولی بازم انتخاب میشه، چون تعداد کسانی که نه میگن باید در اکثریت باشه تا ایشون انتخاب نشه. متوجه شدیم؟ به این صورت اگه 4 دفعه این اتفاق بیفته در 4 دفعه مختلف که اینا رأی گیری میکنند، از نصف مجلس کمتر بگن چیز، کمتر بگن نه، ایشون انتخاب میشه و سلام نام میتام. خیلی ساده است، ولی چون برعکس آدم یه ذره قاطی میکنه، ولی خیلی ساده. یعنی اگه که 174 نفر بگن نه، 175 نفر بگن بله، بازم ایشون انتخاب میشه. اگه 175 نفر بگن نه، 174 نفر بگن بله، ایشون انتخاب نمیشه. و همین راحت. حالا ببینیم که چطوری پیش میره و دیگه تاریخ‌های مختلف داره که چیز هستش دیگه، یا به قول دوستمون خیلی درستر برای من نوشته از نصف مجلس به علاوه یک نفر، اینجوری بهتره که میشه اکثریت. اکثریت اگه بگن نه، انتخاب نمیشه. از 174 نفر 175 نفر که میشه نصف به علاوه یک، یه دونه کمتر بشه، ایشون انتخاب میشه. بذارین نظرات شما رو هم داشته باشیم. جانم درود بر شما.
1: سلام، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
1: آقا هم برای مزام میگم هم جدی، ولی هر جوری حسابش کنی، 1000 نفر بگن نه و یه نفر بگه بله، بالاخره قرمزا بردن.
0: نه، او 1000 نفر نیست، 174 نفر وازدم.
1: خلاصه اگه 5 ساعت توضیح بده برای شنوندگان، بگی 5000 نفر بگن بله، 6000 نفر بگن نه، 7 نفر بگن خیر. خلاصه آقا، در هر صورتی آقا، اینجا نمیشه مثل ایران بشن راسیست، چون ایران راسیست ترین آدم های کره زمینیم هممون.
0: نه بابا،
1: ولی قبول کن اصلا اسم راسیست باید کشور خودمون شروع میکردیم، میگفتیم تا الان اینجا اومدیم، حتی متبران را هم راسیستیم. ولی در کل هر کنی آقا بردن قرمزا و پرچم بردن بالا، روز بسیار زیبایی داشته باشیم. خدا
0: من سپاسگزارم، موفق و پیروز باشین، قربانشم. آره، این حالا این کار سخت خانم آندرسون سر همینه دیگه. ببینید این سیستم هم به این صورت برای این انتخاب کردن که قضیه رو تکلیفش رو بتونن سریع مشخص بکنن، اینجوری نباشه که یه سری بیان یه سری نیان، مثلا بگن اکثریت مجلس نبودن، مثلا میگن کاری نداریم موضوع. یه نفر میگه نه، ایشون انتخاب میشه، تموم شد. به همین دلیل هستش که یه ذره پیچیده است، ولی در ماهیت امرش بسیار ساده. جانم درود بر شما.
2: جانم آقای نوید.
0: جانم مخلصم، قربان شما.
2: شاکرتیم، خوبی؟
0: خواهیش من، قربان شما.
2: آقا ما گفتیم یه چیزی بگیم بالاخره. این کرسی هایی که از دست دادن پارتی ها رو در واقع، من فقط یعنی این نشانه دموکراسیه. دموکراسی یعنی چی؟ فنفوتی داره که انسانها رو قشنگ چیز میکنه. به قول خودت میگی الان این یارو استعفا میده نمیده، یعنی یه جوری میگن یه چیزی هست تو مسئله ایرانیه، میگن چوب خدا صدا ندارد. حالا اینم چوب دموکراسی صدا نداره، هر کسی بخواد زور بکنه و استعفا نده میکننش بیرون، در واقع با چوب میزنن بیرون. به هر حال یعنی منظورم شوخی بود، ولی اینی که دموکراسی یعنی باید حق دیگران هم رعایت بشه در دموکراسی، هم مخالفین موافقین، هر کسی که هر چقدر چیز داره، هر کسی که ری میاره نشانه اینه که این مردم پشت اونن، یعنی مگدن اندرسون باشه یا کریستوفرسون باشه، هر کسی باشه، یعنی این مردم، ما برای اون مردمی که به ری دادن، نه برای خود شخصه. منظورم اینه که این دوستمون اومد گفت ما همه راسیستیم، راسیست نیستیم، ولی فنفوت دموکراسی و آگاهی از دموکراسیمون کمه، در عمل نشناختیم و درک نکردیم. مثلا دوستایی که مثلا الان رفتن مثلا پشت کسایی که یادت میاد که تو انتخابات سری اومده مثلا جیمی اوکسون رو آوردن، جیمی اوکسون که چیز نیست، یعنی کسی که خیلی دموکرات باشه و طرفدار دموکراسی و آزادی برای برابری برای همه باشه نیست. مثلا این یعنی کرسی هم از دست داده، منقلش هم برای اون نموندن که پشت سرش بودن. ولی به هر حال منظورم اینه که انسان باید همیشه از عدالت دفاع بکنه، در هر جایی از دموکراسی دفاع بکنه، و این فرق نمی کنه کی باشه، چه رنگی باشه، چه چیزی باشه. یعنی منظورم اینه که این چیز دموکراسی به ما یاد میده، این شیوه، که ما بدونیم که چجوری اسپکترا بکنیم، یعنی چیز بکنیم، قبول بکنیم که کسایی هستن مخالف ما میان بالا. بعد سوئدی، من یه دوست سوئدی خیلی یعنی با کنسکاپی دارم که خیلی از مثلا بگی ایران چند تا موزه داره میدونه. بعد ایشون اومدن گفتن، من گفتم من پرسیدم، اون نمیپرسید من کویت کو ری دادی، اصلا این میگه ری دادی، میگه خیلی خوبه برای دموکراسی، خوبه که ری دادی، ری ندی بده. بعد من گفتم میتونم بپرسم به کی، گفت به سه حزب ری دادم، خودم طرفدار یه حزبم، به اون حزب ری ندادم، ولی به سه نفر ری دادم، اون سه نفرم ستاشون زن بودن، من میخوام زنها تو مجلس ببینم. یعنی اینقدر من خوشحال شدم از این حرفش، خیلی جالب بود، سه تا زن از سه تا جای مختلف. منظورم اینه که این یعنی یه شیوه برخورد دموکراتیکه به نسبت حقوق زنان، به نسبت حقوق خودش و به نسبت منم چیزایی از اون یاد میگیرم. من اگر اینو خواستم بگم آقای نوید،
0: خواهش میکنم، بر اساس سپاسگزارم. ولی من مثل که
2: ما آنارشیست نیستیم، فاشیست نیستیم، ولی تا اونجایی که باید یاد بگیریم، باید یاد بگیریم که پشت سر عدالت و دموکراسی باشیم. هر کسی در طرفدار اینه، ما بریم پشت این، نه هر دست هر کسی بکشیم بیاییم بالا که بر ضد خودمونه.
0: آخه این دفعه یه ذره فرق کرده، این دفعه کسانی هم که زیاد با دموکراسی علاقهی به دموکراسی ندارند اومدن به حزب چپ و سوسیال دموکرات رأی دادن که بتونن بیان بالا، چرا که اصلا کاری به پارتی ها ندارن، اصلا کاری به سیاست ندارن.
2: اینا هم نقاباشون میفته، بالاخره تو عمل یقتشون میگیرن. خود مردم سوئد میدونن، همیشه دیدی آقا نوید، همیشه چهار سال یه بار نمیذارن کسی هشت سال تو حکومت باشه، حتی طرفدار اونم باشه، میان به مخالفش ری میدن که چهار سال. اینا چون به قول خودت میگی وقتی نشستن رو کرسی دیگه نمیخوان بیارن، با ری میرن باید با اردنگی بیرونشون بکنی. یعنی اینه که اینجوریه، یعنی تو سوئد نمیذارن کسی هشت سال، خودشون اصلا یعنی یه کلتوری ترادیخون شده.
0: خب پس چجوری سوسیال دموکرات ها دفعه پیش هشت سال سرکار بودن که؟
2: نه اون دیگه سرکار بودن، یادت میاد که یوران پشو چه گلی به دست آبی بگلده،
0: بالاخره هشت سال سرکار بودن، این برخلاف این چیزی
2: اون تجربه رو دارد. تجربه دارن، راینفلد هم هشت سال سرکار بود. ولی منظورم اینه که مگه اتفاقی کوالیسیون نتونستن ایجاد بکنن؟ اون وقت رنستر مثلا 5-6 درصد آورد، با سواری دموکرات نمیتونست، با اونای دیگه نمیتونست کوالیسیون درست کنه، به خاطر این به هم ریختن. یعنی دو دفعه شون جوری بود. من منظورم، من طرفدار این گرون رود گرون یا آبی نیستم، یعنی اینجا که دارم حرف میزنم. طرفدار اینم که دموکراسی چقدر قشنگه، چقدر عالیه که اینجوری میان بالا. من خوشم میاد که اینجوری هر دفعه وکسلا بکنن عوض بشن. خالی خیلی ممنون، امیدوارم که ما هم یه روزی این چیز رو داشته باشیم، این کپاسیتیت رو داشته باشیم که بتونیم تحمل بکنیم مخالفامون بیان با من حرف بزنن چیز میکنن. من یه چیزی نوشته بودم، من فقط میخواستم بگم، من یه شعاری نوشته بودم، گفتم دو تا شعار گذاشته بودم برای جنبش خودمون، گفتم مرگ چی مرد میهن آبادی شعارش انقلابی تر و رادیکال تر به نسبت جامعه ما یا زن زندگی آزادی. مثلا خیلی ها مثلا اینجوری نوشته بودن، خیلی ها اونجوری نوشته بودن، گفتم شعارش کدومش عدالت و آزادی برای جامعه، برابری زن و مرد، نمیدونم سوشیال رتیکت و قرار معروف توش داره، اونشو انتخاب بکنیم. براتون فرق نمیکنه از کجا اومده، کیو چه بینشی داره، مهم اینه که اون عدالتی که تو میخوای، اون دموکراسی که تو میخوای به دست بیاری. مرسی، روز
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشی،
2: آزادی ایران.
0: قربان شما، قربان شما، خدا نگهدار. بله، ولی انتخابات این دفعه یه ذره فرق میکرد. انتخابات این دفعه کمک اسلامیستا بود که تونستن این قرمزا و اینا به رأی بیارن. حالا بیشتر بعدن صحبت میکنیم. 23-98 جانم درود بر شما.
3: درود فراوان آقای آزادی.
0: قربان شما، مرسی،
3: زنده باشی. آقای آزادی با نظر شما کاملا موافقم. یعنی اگر این رأیگیری به اون صورت نبود که اینا انجام دادن، هیچ وقت اینا موفق نمی‌شدن. و من خودم به عنوان یک نفر که رأی دادم، نمیدونم چی، ولی من نسبت به آمار و ارقامی که از این مساجدی که برای انتخابات بوده اعتراض 1,000,000% دارم. اصلا بهشون اعتماد ندارم که اینها درست شمرده باشن و اجازه داده باشن مردم آزادانه تصمیم بگیرن. با احترام به آقای صابر که قبلا زنگ زدن، ولی ما میدونیم که اینهایی که در این مساجد و در این مراکز اسلامی رفتن، همشون رو به اون راه کشوندن که دوست داشتن.
0: دیگه رک برگشتن گفت آقا من الان من دوباره پخشش میکنم که همه با هم بشنویم. طرف گفت من نه به پارتی کار دارم، نه به هیچی، نه به هیچی من کاری ندارم. اونی که طرفدار اسلامه، به نفع اسلامه، بریم به اون رأی بدین.
3: بله بله.
0: نه صحبت دموکراسیه، نه صحبت نمیدونم حقوقه، صحبت
3: نه.
0: بله
3: کاملا درسته. به حجت سپاسگزارم از
0: شما.
3: واقعا اینو من خیلی متاسفم برای ماهایی که بیش از 40 سال در این مملکت زندگی کردیم، جاهای دوران خوبش رو دیدیم، بالا پایین زیاد داشته، ولی واقعا خراب کردن از 2015 به این بر سوسیال دموکرات‌ها.
0: سپاسگزارم، مرسی،
3: ممنون از شما، زنده باشید. قربان تو،
0: خدا نگهدارتون. وقتی که یک قشر بزرگی بذارید من ببخشید، من صدای، امیدوارم که دوست عزیزی که روی 98-38-43 زنگ زدید، صدای زنگ تلفن بسته بود، اگه ممکنه دوباره زنگ بزنید 98-38-43 مجددن زنگ بزنید، به خاطر اینکه صدای تلفن بسته بود من نمیتونستم ببینم الان چرا. این تیکر رو که خیلی کوتاه هست و یه بار دیگه با هم دیگه بشنویم و ببینیم.
4: Är för det är en del av nasiha till det muslimska samfundet. Och från den här nasihan är att vägleda och tydliggöra för muslimerna inte bara att de ska delta och rösta, men vem de ska rösta på. För vi vill inte bara ha ett stort deltagande, vi vill att folk röstar rätt. Och i och med att denna moské inte är politiskt bunden, och jag sa det sist, vi är inte politiskt bundna. Jag är inte politiskt bunden. Jag följer inte ett visst parti. Och de flesta muslimerna, vi gör inte det. Vi har inget parti som verkligen värnar just om våra rättigheter och de angelägenheter som berör oss. Så när man röstar, det är en strategi. Vi röstar strategiskt. Vi röstar inte på grund av att de hålla med våra värden eller vi, att vi är ideologiskt bundna till deras parti. Vi röstar dem som främjar nytta och avvarjar skada för muslimerna.
0: Bale, bale. یعنی ما کاری نداریم که این ده حزب چی میگن. اونایی که طرفداری از ما میکنن، یعنی از مسلم ها میکنن، ایشون گفت ما به اونها باید بریم رأی بدیم. الکی نبود که حزب چپ همشون کفیه میبستند و نمیدونم چیز میکردن دیگه. الکی نبود که. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید. درود فراوان بر شما، شما هم خسته نباشید.
5: امیدوارم حالش خودتو شنوند.
0: قربان شما، مرسی مرسی.
5: خب آقای غازی خیلی ممنون که اینو پخش کردید. ما اگه یک لحظه توجه بکنیم به همین صحبت هایی که شنیدیم از این امام یا رگله داره مسلمان ها، کجای این صحبت ها با دموکراسی همخونی داشت، با سولیداریته همخونی داشت، با هیومانیسم هم خونی داشت، با برابری هم خونی داشت، با حق زن، بر همه این چیزا کجای این صحبت ها برابری داشت؟ دوست گرامی که زنگ میزنن و میگن از دموکراسی من خوشم میاد، بسیار عالی هستش دقیقاً، ولی زمانی که طرف مقابلت هم آماده پذیرش این تغییر و تحول باشه، زمانی که ما در ایدئولوژی که این مسلمان های گرامی میخوایم مثل انسان صحبت بکنیم بدون اینکه به کسی بر بخوره و کسی فکر کنی که ما از قرض و مرض این صحبت ها رو میکنیم، در کتاب مقدسشون سوره نسوان یا سوره زنان رو داریم، اون رو مطالعه میکنیم، کجای اون تعاریفی که از زن شده با جوامع متمدن امروزی همین جامعه سوئد خودمون تطبیق میکنه؟ پس همونطوری که قبلا هم جناب آزادی گرامی، ما انقلاب یا شورش 57 رو داشتیم. یه سوال کوچیک میکنم، غیر از اون کشتارهای اولیه سران نظامی و دولتی حکومت شاهنشاهی، اولین فرزندانی که انقلاب قورت داد و کشت متعلق به کدوم گروه ها بودن جناب آزادی؟
0: والا منظور تو مجاهدینه دیگه، من چپ ها و مجاهدین دیگه داریم.
5: بله کلا. خب پس این یک تجربه خوبی است برای من و شما که شهروندان دیگر سوئدی رو آگاه بکنیم که اگر امروز فکر میکنید الیانس یا کوالیشون با اینها به نفع شماست، فردایی که به قدرت برسن و قدرت رو کلن در اختیارشون بگیرن، اولین کسایی رو که بکشن خود شماهایی. همونطور که دیروز گفتم، در تفکر ایدئولوژیک کمونیست ها که به خدا اعتقادی ندارن، برای اهداف سیاسی کوالیشون با مسلمون دارن، در صورتی که شما همتون به قول یارو گفتنی ملحدی. ببینید جناب آزادی، جیمی اوکسون 20 سال پیش نیست. جیمی اوکسون هم تحول درش ایجاد شده، اما در این که مشاوره های اشتباه بهش دادن، در این هم شکی نیستش که تونست تأثیر بد بذاره. من اگر با استفاده از اون کنسکاپی که دارم و شناختی که از اسلامی که ما رو همه رو یه خنجری به همون زده، این رو بتونم به عنوان یه مشاور خودم، این یه مثاله با اون افرادی که میرن باهاش این مشاوره ها رو میدن، درست فرموله را نمی کنن مسائل رو، که مردم سوئدی فکر نکنن این یه دونه راست‌خوارترست یا نژاد پرسته. صحبت از نژاد و اینها نیستش، صحبت از یه ایدئولوژیه که با هیچ اصلا خط پارالیلی با دموکراسی همراه نیست. شما در کل اسلام نمیتونی یک سانتیمتر پیدا بکنی که با این واژه دموکراسی همخونی داشته باشه.
0: نه دیگه، دموکراسی غربی اصلا یه مدل دیگه است، اصلا جور نیست اصلا با اون چیزی که اینا میگن. مدل در صورت
5: من فقط یه مورد خیلی کوتاه میگم. توی یه دونه این طوری متعاب بودیم توی یعقوب‌سالی روز قبل از انتخابات با همین بچه ها، یه آقای مسلمونی اومد، اتفاقا از بچه آفریقا بودش و خیلی دو آتیشه بود. من ازش یه سوال کردم، بردهدارای اولیه که پدران تو رو در افریقا به بردگی گرفتن و بردن این بر اون بر فروختن کی بود؟ گفت غربی ها. گفتم نه بالام جان، اعراب حجاز بودن، برو تاریخ رو درست بخون. ممنونم.
0: خواهش میکنم، قربان شما، خدا نگهدارت. بله، در صورت انتخابات حالا فعلا به پایان رسید دیگه، فعلا باید قبول بکنیم که حالا با از هر حربه‌ای که استفاده کردند نتیجه گرفتن دیگه، نتیجه گرفتن. یک تیکه کوچیکی هم بود در رابطه با 200,000 نفر که سونسک مدبورگره شدن در این 4 سال گذشته، که اونم حالا بعدا براتون پخش خواهم کرد. بگذاریم، باید ببینیم که آیا خانم اندرسون میتونه که دولت تشکیل بده یا خیر. اما بریم سراغ این آقا پسر گل به سر کاکل به سر. من همیشه به اینا میگم، ایشون اسمش هست علی نامدار 21 ساله. این آقای علی نامدار 21 ساله رو در مراکش پلیس بین‌المللی دستگیر کرد. بله، ایشون از سران گروه فاکستراد هستن، همین گروه خلافکار فاکستراد که خیلی دیگه کلی جرم و جنایت و نمیدونم مواد مخدر و انفجار و قتل و اینا رو انجام دادن. ایشون آقای علی نامدار 21 ساله هستش که فرار کرده بود با اسم و پاسپورت جعلی و اینا در مراکش، در اونجا زندگی میکرد که پلیس مراکش موفق شد که شناساییش بکنه و پلیس بین‌المللی هم کمکش کرد. در تنجر گرفتنش و الان امروز دادستان سوئد تقاضا کرده که ایشون رو هرچه سریعتر به سوئد برگردونین، که ایشون الان من بهتون بگم حکم جلبش از 8 دادگاه مختلف، اگر اشتباه نکنم 7 یا 8 دادگاه مختلف صادر شده و پرونده بسیار قطوری هم دارن ایشون که خوشبختانه حالا به گیر قانون افتادند و ببینیم که مراکشی ها تحویلش میدن یا خیر. اما صحبت از ایران شد. ما وقتی صحبت از ایران میکنیم و این حکومت میکنیم، خب الان مثلا تو این چند روز گذشته میگفتن که ایران از ساتلیت های چینی استفاده کرده بوده که سربازان آمریکایی رو شناسایی بکنه، بزنه نمیدونم یه سریاشون رو لط و پار بکنه و اینا. امروز در سایت کانال 4 نوشته ایران اسکا ها انوند ریسک تا ساتلیتر وید اتکر موت او اسامول، که حالا امروز کانال 4 گذاشته که ایران گویا از ساتلیت های روسی هم استفاده کرده و که بتونه همین ایرباسی که همین بهش میگن چیز پرنس سلطان ایربیس این سعودی عربیا، در اونجا حمله بکنه و بزنه و یه سری ها رو زخمی بکنه. اونم حالا من نمیدونم کشتم دادن یا نه. 12 امریکن اسکا داده، 12 تا آمریکایی، این همه ساتلیت ماتلیت و اینا استفاده کردن، 12 تا آمریکایی رو زخمی کردن. اما حالا اینم که خب ما میگیم جنگی دارن با آمریکایی‌ها و اینا دیگه، اما اینا فقط جنگشون با آمریکایی‌ها نیستش که، اینا در واقعیتش با ایرانی ها جنگ دارن، نه با آمریکایی ها. جنگ اصلی اینها با ایرانی هاست. باور نمی کنید؟ از هر چیزی هم که دستشون برسه استفاده می کنن که بر علیه ایران و ایرانی اینا چیکار بکنن، عزیزان؟ ازش استفاده بکنن. اگه باور نمی فرمایید، بفرمایید آقا ما دیگه صدای طرف و تصویر طرف هم میذاریم تا ببینیم که اینها
6: جنگ کفر و اسلام، ملت افغانستان هم این رو یک وظیفه تلقی کرد.
0: بله، جنگ کفر با اسلام، مردم افغانستان هم اینو چیز کردن، بفهمید.
6: و لذا به اصطلاح آمدن به میدان که اگر ما امروز به میدان نیاییم در حقیقت ضربه زدیم به اسلام و این اصلا با روحیه غیرت اسلامی ملت افغانستان، مهاجرین افغانستانی سازگاری نداره. الان در میدان ها میادین اصلی شهرها و میادین حاشیه ای در میدان حاضر هستن با پرچم های افغانستان، با پرچم های فاطمیون، با پرچم های ایران اسلامی، مثل همه مردم میان در میادین شعار میدن و حضور دارن تا پاسی از شهر. در یکی از شهرها ما نزدیک به 3 گردان نیرو، یعنی مردم
7: بله
6: عادی،
7: بله.
6: اینها آمدن اسم نویسی کردن که آقا اسم ما رو بنویسید که ما در هر جایی که لازم باشه در اون میدان حاضر بشیم و رزم داشته باشیم.
0: بله، یعنی کفار رو بکشیم. کفار هم که در میدونهای شهرهای در ایران دیگه، که یا 3 گردان فقط در یک جا گوش
6: کنیم. اما حاضر هستیم خون خودمون رو فدای آرمانهای انقلاب اسلامی، فدای آرمان‌های امام راحل، خصوصا مسئله امت واحده اسلامی. انشاءالله بنماییم و در این راه از هیچ چیزی دریغ نکردم. جنگ کفر
0: با اسلام. ایشون هم آخوند افغان تبار هستند، مثل اینکه عمامه مشکی هم دارن. یه بار دیگه گوش کنیم چند نفر
6: کفر و اسلام. ملت افغانستان هم این رو یک وظیفه تلقی کرد و لذا به اصطلاح آمدن به میدان که اگر ما امروز به میدان نیاییم در حقیقت ضربه زدیم به اسلام و این اصلا با روحیه غیرت اسلامی ملت افغانستان، مهاجرین افغانستانی سازگاری نداره. الان در میدان‌ها میادین اصلی شهرها و میادین حاشیه‌ای در میدان حاضر هستند با پرچم‌های افغانستان، با پرچم‌های فاطمیون، با پرچم‌های ایران اسلامی. مثل همه مردم میان در میادین شعار میدن و حضور دارن تا پاسی از شب. در یکی از شهرها ما نزدیک که سه گردان نیرو، یعنی مردم
7: بله
6: عادی،
7: بله.
6: اینها آمدن اسم نویسی کردن که آقا اسم ما رو بنویسید که ما در هر جایی که لازم باشه در اون میدان حاضر بشیم.
0: بله، سه گردان فقط توی شهر اومدن ثبت نام کردن که اگه لازم باشه بریم با کفار بجنگیم. اما کفار کیست؟ کفار هم همین مردم ایران هم دیگه که میان میگن ما جمهوری اسلامی نمیخوایم. میدونین ازان؟ یعنی رک و پوسکنده تو تلویزیون مملکت، گوینده مملکت نشسته، طرف میگه ما میکشیم تو، یعنی هموطنای ایرانیشون رو میکشن، گوینده هم با لبخند میگه بله بله خوب شد نگفت، چه عالی، دست در نکنه خدا پدرتون رو بیامرزه. افغانی میارن، پاکستانی میارن، عراقی میارن، ترک میارن، از کشورهای دیگه عربی خلیج فارس میارن، هر جایی گیرشون بیاره میارن. حالا از اون بالا هم احتمالاً یواش یواش روسا و اینا رو هم میارن، همه رو میارن ایرانی بکشن. بله بله،

0: مطرح شده از سوی سوئد را بی اساس خواند و تصمیم استکهلم مبنی بر ممانعت از ادامه فعالیت دیپلمات ایرانی را غیر موجه و ناقض قوانین بین الملل دانست. در بیانیه آمده این اقدام ناموجه دولت سوئد بدون تردید ناشی از اعمال نفوذ رژیم صهیونیستی و تلاشی در جهت اخلال در فعالیت عادی سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم به شمار می رود. یعنی ببینید طرف چقدر مهم بوده که اگه که از سوئد بره اختلال در فعالیت‌های عادی کار سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم به شمار میاد. همزمان وزارت امور خارجه ایران سفیر سوئد در تهران را احضار کرد. در این نشست ضمن ابلاغ اعتراض شدید ایران به آنچه سیاست‌های مخرب سوئد و میزبانی از گروه‌های تروریستی خوانده شد، رسماً به سفیر اعلام کرد که یکی از دیپلمات‌های این کشور در تهران باید ظرف 48 ساعت خاک ایران را ترک کند. حالا چجوری می‌خواد ترک کند؟ هم خودش یه بحثیه، چون هیچ پروازی نیست. حالا بالاخره سوار اتوبوسش می‌کنه می‌فرستنش. به این ترتیب روابط نچندان حسنه سالهای اخیر میان ایران و سوئد بار دیگر وارد مرحله پرتنش شد. اقدام متقابل تهران پس از آن صورت گرفت که دولت سوئد روز چهارشنبه 16 سپتامبر اعلام کرد که یک مقام سفارت ایران را به دلیل فعالیت‌هایی که به گفته دولت سوئد با کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک سازگار نبوده است از کشور اخراج کرده. آینده روابط تهران و استکهلم و اینک این تنش دیپلماتیک تا چه اندازه ادامه خواهد یافت میتواند به سیاست خارجی دولت آینده سوئد نیز بستگی داشته باشد. نه عزیزم چه بستگی داره؟ بستگی نداره، دشواری نداره. خیلی هم جای خوبی، قشنگ خانم آندرسون رو مگه نکردن؟ یه بار کردن دیگه. اون آنلینده بود دیگه، درست میگم؟ آره اینا خب بابا اینا همه دوباره یه روسری سر میکنن، پا میشن میرن ایران، جلو آخونده انواعی میسن دست به سینه و برمیگردن میگن آقا حالا یه کاری بوده شده دیگه، شما وایس اون بر ما انواعی میسیم برای یه فش بده فش بسون شهر رو بکنیم بریم، زیاد سختش نکن. وگرنه حالا بگم بله، اینم از واکنش ها در مقابل اخراج چیز اخراج دیپلمات ایرانی که فعالیت‌های خطرناک در رابطه با پناهجویان و همین این ونراها و اینا داشته و در ضمن در رابطه با مراکز یهودی و اسرائیلی. 2398 درود بر شما. درود بر شما. قربان شما، مرسی، بفهمید.
1: خواستم بگم چرا شما ظرفیت باخ نداری؟
0: مگه چی گفتم مگه؟ آها شما همین آقای هستی که اصفهانی هستی؟ برو بابا خدا پدر دار. چند دفعه ما بندازیمت از رو خط بیرون؟ چند دفعه از رو خط بندازیمت بیرون؟ بازم پررویی؟ بابا رو تو برم بالا به جان خود. اگه جاهامون برعکس بود شده بود من برم یه رادیو بزنم، میرفتم رادیو میزدم، باز نمیومدم. پس ببینیم تلفنت با چند تموم میشه؟ 28 26. آره حیف، من آدمی نیستم کسی رو بلوک بکنم، ولی دفعه نتونستی بیای رو خطا، جان خودم دفعه نتونستی بیای. حالا یه کاری بکن بالاخره، شاید یه جوری یواشکی یه روز بیای اون وسط و یه چیزی بگی و بعد بدوی بری. خب اینم از این کار مشغولشان، میتوانن اقامت موقت داشته باشن. خبر چه دوست نوشتن که 700 نفر که اقامت دائم باز زنگ زد. ها بذار بنام خودشه. الو الو،
2: درود بر شما آقای آزادی.
0: قربان شما، مرسی.
2: من خانسا کردم بخوره الان به آگهی ها.
0: نه عزیزم، آگه 20 دقیقه دیگه است. 20 دقیقه
2: دیگه. 20 دقیقه دیگه بعد دوباره کار کنم.
0: خواهش میکنم. من مخلصم با پپسی. دوستی نوشتن همین الان پفیرا سوئد اعلام کرده 700 نفر که اقامت دائم ندارند و به نوعی در کار پزشکی هستند و کار میکنند از طرف اداره مهاجرت قبول شده که تا وقتی به کار مشغولند میتوانند اقامت موقت داده شود. خبر رادیو چهار. خب بسیار خبر خوبیه. این مملکت کلی پزشک احتیاج داره، یا در کار پزشکی است. ببین الان امروز احتمالا در مسجد امام علی و سفارت و اینا هم

0: اش قراره بگیرن که پیروزی، حالا البته که هنوز که پیروزی که هنوز دولت تشکیل نداده و ای دادن ببین برو تو صف، احتمالاً امروز شکلات مکلات و شیرینی و اینا میدن و فقط عقب نمونی. یکی از دوستان نمیشن با سلام چرا این آدم ها رو به سپو معرفی نمی کنی چون اینا خطرناک هستن؟ وظیفه من سپو باید مراقب باشه که هست. البته من بگم این دوستان بعضیشون نمیدونن که این تلفن ها تحت مراقبت، ولی خب نظرشون میگه دیگه، نظرشون میگه. البته یه ذره بهش رو میدی بیشتر میگه از یه نظر عادی، ولی خب حالا دیگه فعلا اینجوریه، کاریش نمیشه کم. بعد ساعت چنده؟ 15:42 است. برای شما که تعجب میکنین چرا فرانک بر روی خط نیستم، فقط من فقط سریعم بگم که فرانک امروز یک اپدراگی درست نیم ساعت به پخش برنامهش مونده بود بهش خورد که با من تماس گرفت و گفت معذرت خواهی کن و بگو من نمیتونم که بیام. دو فور آندشون یه اوپ دیرکت، این دیگه چیه دیگه؟ آها بذاریم چی نوشته. نوشته که در این موتوریانینگ بوریا، اوه اوه اوه بله، دوباره حالا سر جنگ و دعوای ونستر صحبت ها. آقای ویکتور بارت کرون ایشون یک پستی گذاشته که نوشته حالا جنگ و دعوا سر چیز شروع میشه و حالا ونستری ها فشار بیشتری رو بر روی چیز خواهند گذاشت، بر روی سوسیال دموکرات ها خواهند گذاشت. خب بزنید یه شنونده دیگرم بگیریم اینجوری قشنگه. جانم درود بر شما.
1: سلام، خوب هستید؟
0: خواهش میکنم بفرمایید، بر روی خط هستید.
1: خسته نباشید. صدای منو دارین؟
0: بله، سلام علیک کردم با اتون، درود فرستادم بهتون.
1: آقای نوید، من خواستم یه چیزی بگم. هفته پیش یک شنبه بود، این همین مسلمونا که گفتین، من رفتم هوسپی سنتروم شیرینی بخرم. معمولا اونجا نمیرم. یه دونه کانتینر گذاشته بودن، این خانم دادگسترم اونجا بود، تمام مسلمونا همه اومده بودن، موزیک گذاشته بودن، اینام داشتن شربت و شیرینی پخش میکردن.
0: آره دیگه،
1: آره. من میدونی یاد چی افتادم؟ زمان احمدی نژاد بود ساندیس میدادن.
0: بله دقیقا همون روش هم کار میکنه برای اینا. دقیقا
1: اینا بایستاده بودن. اصلا یه دونه مثلا حتی خارجی که مثلا چیز باشه نبود، همه مسلمونا با این بورکا و این چیزا وایساده بودن. خانم دادگسترم خوشحال خوشحال با همشون عکس سلفی میگرفت، شیرینی و شکلات و اینا بخش میکردن، موزیک. اینا رعایا رو اینجوری آوردن،
0: همون ساندیس کافیه دیگه.
1: میگم دیگه ساندیس قشنگ همونه، یعنی همون احتمالا همون ترفند رو استفاده کردن.
0: ای بابا چی بگم دیگه، در صورت سپاسگزارم قربان شما، موفق و پیروز. آره دیگه، بالاخره باید یه جوری جلب توجه کن. این ساکو میبینم 98-38-43. الو
1: الو، دارم من هنوز صداتونو.
0: خب رفتین یا جدیدین؟ آها رفتین، پس چرا 23-98 چیز بود؟ اوکی ببخشید، من متوجه نشدم که شما. بله خدمت شما عرض بکنم که وقتی که ببینین، موقعی که جیمو کسون اومد با لیبرال ها، خانم سیمونا موهامسون که رهبر لیبرال ها هستش، اومد جرابست یه ذره را انداختن که ما نمیاییم به شما رأی بدیم و اینا، اونم اون موقع 1.5% تقریبا رأی داشتن. همه کسانی که کارشناسانی که صحبت کردن، صحبتشون بر سر این بود که این کار به نفع لیبرال ها تموم شد. درسته؟ به نفع لیبرال ها تموم شد. حالا جالبی قضیه اینجاست، تمام این جر و بحثایی که سایت های خبری را انداختن برای حزب، برای سوسیال دموکرات ها و حزب چپ که شماها توتون طرفدارای حماسن، توتون طرفدارهای نمیدونم ضد یهودی ها هستن، اینا همش تبلیغ مستقیم بود برای حزب چپ و سوسیال دموکرات و دازه میلیو پارتی که آی هر کی نمیدونه چه خبره، ما بگیم آقا هر کی حماس دوست داره و هرکی نمیدونم ضد اسرائیل و اینا، خلاصه اینا هستن. و خب طرف معلومه میاد میره به کرایه میده، کاری نداره که ونستر چی میگه، کاری نداره سوسیال دموکرات چی میگه. این آخرین شنونده رو بگیریم. جانم درود بر شما.
2: درود بر شما.
0: بفرمایید.
2: خواستم بگم که من تاکسی میرونم. وقتی راجع به اینجور مسائل با مشتری ها صحبت میکنم من. و از اینکه این مسئله ساده لوحی سوئده که فکر میکنه این مسئله رفتی به آزادی ادیان داره، که اصلا به نظر من این به عنوان یه ایدئولوژی جدای از دین اسلامه و خیلی هم مخربه، ولی اینا میپرسن از کجا اومدی؟ یعنی میدونن همه ما ایرانی ها تقریبا زد فکر میکنن ما ضد اسلامی، باور نمیکنن که در واقع چوب شما خوردیم به عنوان یه مثال زنده جلوی روشونیم، ولی اینا فکر میکنن ما دشمنیم با دین اسلام، در صورتی که به شخصه هیچ دشمنی ندارم برای دین اسلام به عنوان یه چیزی که برای به قول معروف تبلور اخلاق مسلمونا کسایی که بشه داره کار میکنه، اگرچه که خود من اصلا مخالفم، چون اصلا خیلی سیایی توش هستش که اصلا به این چیزا نمیخوره، ولی به هر جهت فکر میکنم ما ایرانی ها دشمنی داریم، یعنی اصلا گوش نمیدن دیگه، حالا به هر دلیلی که هست، و مثل که تا خودشون چوبشو نخورن عرضم به حضور شما قبول نخواهن کرد. نوشیداد گستر موقعی که آقای پهلوی اومده بود سوئد، من یادم وقتی با چپی های سوئد مصاحبه کردن همه پدر رضا پهلوی رو پیش میکشیدن و کلن تخته میکردن، یعنی ونستر سوئد و تقریبا میتونم بگم همه دنیا اینا از لحاظ ایدئولوژی به مسائل نگاه میکنن، یعنی نمیرن راجبش تحقیق کنن یکی یکی. اصلا آقای رضا پهلوی اومده گفته من میخوام پادشاه بشم، مگه که شما دارید گذشته رو پیش میکشید و اصلا به حرفش گوش نمیدید، و اینی که ایشون رهبر دوران گذار منتخب ایرانیای اکثر ایرانی ها لاغل خارج از کشور بودن، اینه که به نظر من یعنی به یه آدم واقعا از درون حرص میخوره که چطور میشه اینا این فرق رو تشخیص نمیدن. اسلام تحت هیچ شرایطی با فرهنگ غرب جور در نمیاد، چون مسلمون میگه دین من بهترین دین و آخرین دینه و وظیفه ما اینه که تبلیغ دین خودمونو بکنیم تا باقی ادیان هم به راه راست هدایت بشن، و اینا ما یه چیزی داریم، من نمیدونم صدای منو داری؟
0: بله بله.
2: یه چیزی هست به اسم لایسیته، اگر نمیذارن سوریس دموکرات ها هیچ جور فعالیتی بکنن، اگر ثابت بشه که اینا گروه راسیسیان، یه چیزی ما داریم به عنوان لایسیته، میگه که آزادی بیان هست ولی برای یک دشمنای آزادی بیان نیست، متوجه این؟ و به نظر من تو دین اسلام لاغر این چیزی که ما تا الان سابقه شو دیدیم همه دنیا، کسی برای من بیاره که جایی اسلام اومده و از اونجا آزادی بوده، من از عقیدم برمیگردم، هیچ تعصبی ندارم، ولی وقتی که اسلام هر جا که میره قصدش این نیستش که از آزادی اون کشور استفاده میکنه، از آزادی بیان، همون کاری که با ایران کردن دیگه، میان تو ولی خودشون این آزادی رو از باقی میگیرن. و شما یه جا رو به من، اگر کسی، همین آقای اصفهانی که اومد و شما رو گفتن که تحمل باخت رو نداشتید، ایشون بیاد به من بگه که اگر یه زمانی خواستید که کدوم کشور اسلامی رو دیدید که اجازه دادن به باقی ادیان بیان اون کاری رو که، یا باقی تفکرها و ایدئولوژی‌ها به عنوان کشور به قول آزادی بیان مگه نمیگن بیان اونجا برای خودشون کار و زندگیشون رو بکنن و بتونن مثل کشورهای غربی ادامه. به نظر من این مسائل و ساده لوحی این غربی هاست که متوجه نمیشن. متاسفانه سوریس دموکرات ها از اونجایی که یه سری شعارهایی میدن که یه خود مسائل رو به قول معروف تیرو تار میکنه، وگرنه آدم واقعا به نظر من این حالتشون که این مسجدها رو باید ببند، چون این مسجدها تمامشون از طرف کشورهای عربی و قطر و سعودی عربیان ایران اینا داره فوشوریا میشه، امام از اونجا میفرستن و اینا تمام مسلمانایی که میرن توی این مسجدها مخشویی میشن و اینا در آینده قرار رأی بدن و جامعه رو تحت کنترل خودشون هم به نظر من
0: من از شما سپاسگزارم. مرسی صحبتاتون رو شنیدیم، صحبت به صورت جامع بود. یک دنیا سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، به خاطر اینکه برنامه رو بتونیم روی برنامه‌ریزی خودش پیش بریم، آگهی‌ها رو بشنویم و بخش نیازمندی ها رو بگیم.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
4: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79. اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
8: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
9: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
10: مسلمن تو انتخاب حال آینده
11: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
10: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
9: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
12: قنادی کاوه، قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
14: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: قربون دست تبلیغ، خیلی بربر دو تا آهنگ باحال.
0: مرسی علی جان، حتما آهنگ باحالم خواهیم گذاشت. 08-23-98 و 08-98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها میتونیم به مدت 15 دقیقه در خدمت شما عزیزان بودن باشیم. یه دقیقه دیر کردیم، اون یک دقیقه رو از اون طرف هم جبران میکنیم و امیدوارستم که بتونیم مفید واقع بشیم. 98-38-43 درود بر شما.
15: آقا نوید سلام، ارادت دارم.
0: قربان شما.
15: خدمت شما که ما دنبال یک کارگر ساده میگردیم برای کار فرش.
0: ساده برای کار فرش؟ بله.
15: برای رفوگری و شستشو و اینا. بعد شماره تماسمون هم 07-32-32-39-91 هست.
0: سب کنید 07-32-32-39-91 07-23-232-39-91 یک کارگر ساده برای کار فرش احتیاج دارید و چی فرمودین در ادامه؟
15: عرض کنم خدمت شما که ممنون میشم بعد ساعت 6 تماس بگیرم.
0: بعد از ساعت 6
15: بعد شما برسونم که اگر کسی باشه که از سمت عربستان بگیرم به اصطلاح
0: کمک بگیره
15: بهتره.
0: بسیار
15: ما دنبال در واقع دنبال کسی هستیم که اگر کار فرش بلده، مثلا رفوگری یا قبلا کار شستشوی قالی انجام داده، خب چقدر خوب. اگر نه، ما حاضریم که این سرمایه گذاری رو بکنیم تا اون شخص بتونه پیشرفت کنه، ترقی کنه، کار یاد بگیره.
0: یعنی در واقع اوت بیلدینگش هم به عهده میگیرین دیگه. بله دیگه. بسیار عالی. امیدوار هستیم که عزیزان بتونن باهاتون در تماس باشن. قربان شما، خدا نگهدار. 0722-232-3991 دو شماره تلفنی است، ببخشید تلفنی هستش که شما میتونید با ایشون در رابطه با این کار در تماس باشید. من یه چیزی هم واسهتون بگم، بیشتر صحبتایی که از این ور اون ور شنیده میشه و صحبتایی که در مورد اسلام میشه، بیشتر عزیزان منظورشون اسلامیستا هست، یعنی اونایی که قضیه رو یه ذره جدی گرفتن، وگرنه آدمای معمولی هستن که به دینی اعتقاد دارن، هیچ فرقی هم نمیکنه چه دینی هست، اعتقاد دارن، زندگیشون رو میکنن، مراسم دینیشون رو انجام میدن، کاری هم به کار کسی نداره. ولی وقتی که به صورت یک ایدئولوژی در میاد، این ایدئولوژی اوضاع رو خراب میکنه، یه ذره چیز میشه، یه ذره نه. البته مثلا دوستانی بودن با من تماس میگرفتن، میگفتن خب آقای آزادی، وقتی که طرف دینش برمیگرده میگه خداش داره بهش اینو میگه که باید انجام بده، امر به معروف و نهی از منکر و اینا، گفتم خب آره خدا خیلی چیزا رو میگه ولی همه انجام نمیدن. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
16: درود آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
16: من احتیاج به کمک دارم، یه نفر که ماشین داشته باشه که بتونه استبشهر رو بهش بس کنه، 4-5 تا کارتون وسایل توی وینده ببره بریزه سنترال ساخون.
0: سنترال ساخون که نه، اونجا جریمش میکنن.
16: کجا بریزه؟
0: اوتر ویندینگ سنترال،
16: همون دیگه، اونجا دیگه.
0: سنترال استخون بریزه، سنترال استخون بریزه درجا میگیرن.
16: خب پیریه دیگه،
0: اختیار دارین، اختیار دارین. بعضی وقتا کلمات آدم اشتباه میگه، خود من که روزی 50 تاش اشتباه میگم. خب حالا با چه شماره با شما در تماس باشن؟
16: 070-770-772-772
0: 52-56 0-70-772-52-56 دقیقا میدونین چند تا کارتونه؟ یعنی 5 تا 6 تا یا بیشتره؟
16: نه همون 5 تا.
0: خیلی خب، به خاطر که عزیزانی هستن که ماشین های یه ذره بزرگتر دارن، اسلب شهرها هم احتیاج ندارن، میتونن بیان این کمک رو براتون انجام بدن.
16: در ضمنم دو تا کارتونش، یکیش کارتونش لباس اسکیه، واقعا نوعه، اگه موقعم بخوان میتونم برای خودشون بردارم.
0: آخه خب 070-772-5256 امیدوارستم که عزیزانی بتونم به شما کمک بکنم.
16: تشکر،
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب 98-38-43-23-98-10 اگر عزیزی ماشینی داره که میتونه 4-5 تا کارتون رو توش بذاره و ببره و در اوتر وینینگ سنترال بندازه دور به سبک بسیار مرتب و میزون و درست و قانونی، با ایشون در تماس باشه. 98-38-43-23-98-10 دیروز این اتحادیه اروپا صحبت میکرد که ما همکاری های بسیار خوبی رو با کانادا شروع کردیم و به عنوان عضو مهمان، میشه گفت دیگه، افتخاری بیاد عضو اتحادیه اروپا بشه، با هم دیگه معامله بکنیم. حالا مثل که سر صدای ترامپ در اومده. این ترامپ خیلی آدم جالبیه، حالا من اینو واسهتون میگم، بعضیا فکر میکنن این دیوونه است. این صبح به صبح که از خواب پا میشه، خوابشو که کرده، صبحونهشو میخوره، یکی دوتا قانون میذاره، میگه آقا اینجوری اینجوری، همه‌رم میدونه داره چیکار میکنه، نه اینکه فکر کنین الکی. بعد ماها مردم میدونن تا این قضیه رو رفع و رجوع کنن. 98-43 بفرمایید.
17: الو سلام عرض کردم.
0: جانم درود بر شما قربان.
17: آقا نوید اجازه بدید می‌خواستم یه آگهی بدم.
0: 100% ما در خدمت هستیم.
17: بله. یه تخت دو نفره 160 عرض 160
0: بله.
17: از جنس چرمه. چرم قدیمیه. خوب خیلی خوبه.
0: بله.
17: دوشک خیلی سالم و خوب داره، کشوهای بزرگ داره برای زیرش.
0: بله.
17: یکی خوب. اینه، یکم 4 حلقه لاستیک با رینگ مال BMW.
0: بله.
17: 175.
0: 175.
17: اورتونت هم هست.
0: اورتونت. با چه شماره با شما در تماس باشن عزیزان؟
17: 079
0: 079
17: 30 42
0: 42
17: 881
0: 881 079 342 881. قربان موفق و پیروز باشید.
17: من خیلی متشکرم.
0: من از شما سپاسگزارم. موفق، خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما.
18: درود بر شما آقای نوید گل.
0: قربان شما.
18: قربان، یه خونه دو اتاق خواب هست، تور و مشک
0: دو اتاق
18: در اوفلنزسپی هست، اجاره داده میشه به حد اکثر دو نفر.
0: حد اکثر دو نفر. تلفن تماس
18: 070
0: 070
18: 748
0: 748
18: 8557
0: 8557 070 748 8557 دو اتاقه در اوپلنس رسپی، حد اکثر به دو نفر اجاره داده میشه.
18: بله.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. خب این هم از اینو، بعد دیگه وسطتون بگم که 23-98-10 درود بر شما.
19: درود بر شما.
0: قربان شما، درود بر شما.
19: جناب آزادی، من یه آپارتمان 35 متری دارم، اتان سوئدی.
0: بله.
19: می‌خواستم اجاره بدم تو منطقه خوبری سولنتوناس.
0: خب بری در سولنتونا. بله.
19: می‌خواستم اینم ذکر کنم که خوبری حتما باید اتوبوس بگیریم تا یه ایستگاه مترو یا بله. همه چی سنتون بخوام این پندلتون رو بخوام ببینم، اگر که دوستان می‌خوان یه چیزی بدونن تو ذهنشون.
0: ولی منطقه بسیار زیبایی است، منطقه بسیار آروم و زیبایی است. خب تلفن تماس قربان
19: 0760
0: 72 82 85 87 85 87.
19: البته پارکینگ هم روی همین خونه من دارم،
0: پارکینگ. 0760 72 85 87. بسیار نیکو، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. توی برنامه تلویزیون یه چند تا از این متخصصین و از این کارشناسا و اینا داشتن صحبت میکردن و صحبت بر سر این بودش که آربسلوسیت یا بیکاری در سوئد سطحش بسیار پایین اومده، 4 سال خوب زحمت کشیدن. حالا از فردا خانم آندرسون بیاد روی کار میگه ببینید ما نیومده آربسلوسیت اومد پایین. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
20: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید.
20: ببخشید آقای نوید، یه زحمتی برای شما داشتم. میخواستم الان یه آقای تماس گرفت برای قالیشویی و کارهای قالی.
0: بله.
20: من فقط شماره شون رو نتونستم بنویسم. خب. نرسیدم بنویسم.
0: خب من میگم دیگه بهتون.
20: ممنونم.
0: 073
20: بله
0: 232
20: بله
0: 39
20: بله
0: 91 آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم.
20: تشکر آقای نوید، خیلی ممنون، زحمت کشیدین.
0: اختیار داری، قربان شما، خدا نگهدار. من برای شما عزیزانی که در بخش نیازمندی ها نمیرسید شماره ای رو بنویسید، اگر یه اسمس به 070-439-81-94 بفرستید و بنویسید مثلا شماره قالیشویی، من درجا براتون اسمس میکنم، خیالتون راحت باشه. 23-98 درود بر شما، بفرمایید. خواهیش میکنم، شما هم خسته نباشید.
21: یه وان حمام بسیار تمیز و نو بدون زدگی.
0: بله.
21: با طول 675.
0: بله. برای فروش هست؟
21: برای اگه کسی بخواد میتونه هم بیاد ببره.
0: مجانی هم میتونی واگذار کنی. بله. در کدوم منطقه هستین؟
21: 0700 در منطقه خوندال.
0: ببخشید؟
21: خوندال.
0: در خوندال هستید. خب تلفن تماس
21: 0700
0: 23 23 23 23 21 21. 0700 23 23 21. یک وام حمام سالم 175 طولش هست، در منطقه خوندال آماده واگذاری هست. درسته؟
21: مرسی.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. حالا بعد ساعت 5 چه خبرهایی براتون دارم. آقا گرفتند جوان 18 ساله، گرفتند. چه کارهایی کرده؟ 764 مورد خلاف کرده بوده و بهش زندانی دادن. اما چقدر زندانی دادن و چی کار کرده و اینا رو حالا دیگه، البته ببخشید میگم 764 مورد، پرونده‌ای که به نام سکسفیرا مطرح هستش، 764 مطرح هستش و ایشون به اگه بگم که چند مورد اقدام به قتل، تجاوز، یک بساطی ضرب و شتم. چه شروع کرده بوده این جوان کاکل زری؟ از سن 16 سالگی ایشون آغاز کرده بوده که این کارا رو انجام بده، که من رو براتون میگم این فعل یا این کیس رو بهش میگن کیس 764، که یک کیس بسیار وحشتناکی است که خوشبختانه تونستن جلوشو نقدن بگیرن، که حالا بعدن توضیحات کامل رو در رابطه باش بهتون خواهم داد. کیس 764. ساعت 16:13 است. بذاریم بدم دیگه چی براتون دارم آماده، اینم که بذاریمش کنار رو. بله، پلیس سوئد و اینا عزیزان موفق شدن یک سری از همین دزدهایی که موتورسیکلت ها و از این چهارچرخه ها و اینا رو از سوئد میدزدیدند و میبردن به لهستان و اینا، اینا رو دوباره پس بگیرن. بابا پلیس خداییش سوئد در این 4 سال واقعا زحمت کشید، چون دستشون رو یه مقداری باز گذاشتن. امیدوار هستیم که در راهشون موفق باشن، با قوانین عجیب غریب جلوی دست و پارشون رو نگیرن، بتونن اینا کارشون رو انجام بدن. ما که کار میکنیم، مالیات میدیم، مالیات هم که میدیم حقوقشون رو میدن. خب از نظر قانونی هم اجازه بدین کارشون رو درست انجام بدن و بتونن وظایفشون رو درست انجام بدن، که یه ذره زندگی امن‌تری رو داشته باشیم. امروز یه چند تا از میلیاردرهای سوئد اعلام کردن که به محض اینکه اینا روی کار بیان، اگر بیان، به محض اینکه روی کار بیان، اگر بیان و این قانون میلیاردر اسکت تونه و اینا رو بذارن، ما هممون جلای وطن میکنیم و شب به خیر تشریف میبریم. بله. البته یکی از این وسپارتیاسا رو داشتن باهاش صحبت میکردن، یه چیزی گفت، من یه ذره خداییش اصلا ناراحت شدم، یعنی ترسیدم، نه اینکه فکر کنی حالا ناراحت خالی. برگشت که اصلا اینا بخوام برن، قبل از این که برن ما یقشون رو میگیریم، مالیات رو ازشون میگیریم، بعدش هم برن اصلا بر نگردن. وای وای وای، میدونین یعنی چی؟ یعنی مثل این که مثلا یه شرکتی مثل اسپاتیفای بیاد بخواد از سوئد بره، یا شرکت های بزرگی مثل مثلا اریکسون، یا شرکت های وای وای وای وای، اینا بخوان از سوئد برن. نمیدونم چی بگم، بذاریم ببینم اخبار وضعش چطوریه. اینم از این. خب نبود دیگه، باشم. بخش نیازمندی ها رو به پایان میبریم. سپاسگزارم به خاطر اینکه در این بخش هم در کنار برنامه خودتون، برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر بودید. فکر میکنم که برسیم یه آهنگ زیبا بشنویم و بریم سراغ آگهی ها و خبرها.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ بس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: بینندگان عزیز ایران اینترنشنال، وقت شما بخیر. بیننده بخش خبری ساعت یک بعد از ظهر هستید با من منصوره حسینی یگانه و نخست سرخط خبرها.
3: من تحلیلم اینه که دیگه جنگ تمام عیار نظامی اتفاق نمیفته. حالا ممکنه گاهگاهی اونا یه تیری بزنن ما یه تیری بزنیم، اونا یه هوی بکشن ما یه هوی بکشیم، بلن رفا.
2: اظهار نظر عضو تشخیص مصلحت نظام درباره جنگ با آمریکا. محمد رضا با هنر میگوید جنگ یعنی بمباران تهران و اصفهان. همزمان با تایید دیدار مقام‌های آمریکایی با رهبران حوثی، جنگنده‌های ائتلاف نظامی سه دکل مخابراتی شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی را در استان تعز یمن هدف قرار دادند. انتشار اطلاعات 4200 جانباخته انقلاب ملی ایرانیان از سوی سازمان حقوق بشر ایران. دست کم 420 زن و 281 کودک زیر 18 سال در میان جاوید نامان هستند. گزارش شهروندان از شرایط غیر معمول مسافران ایرانی در فرودگاه استانبول. یک روز پس از لغو پروازهای هواپیمایی ماهان، خدمات پروازی سامان به ترکیه لغو شد. در ادامه این بخش خبری، انتشار تصاویر جدید از وضعیت بازسازی ورزشگاه آزادی. پس از 3 سال عملیات عمرانی قرارگاه خاتم الانبیا و صرف 2000 میلیارد تومان، ورزشگاه هنوز قابل استفاده نیست. همزمان با تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و محاصره دریایی ایران و ادامه وضع پرتنش میان تهران و واشنگتن، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته دیگر جنگی تمام عیار میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده رخ نخواهد داد. محمد رضا باهنر جنگ تمام عیار را جنگی توصیف کرده که به بمباران تهران یا اصفهان منجر شود.
3: تحلیلم اینه که دیگه جنگ تمام عیار نظامی اتفاق نمیفته. حالا ممکنه گاهگاهی اونا یه تیری بزنن ما یه تیری بزنیم، اونا یه هوی بکشن ما یه هوی بکشیم، بلن رفا. اما اینکه بیاد یک جنگ جدی نظامی باشه و مثلا فرض میکنیم بیاد تهران رو بمباران بکنن، اصفهان رو بمباران بکنن، فلان بکنن، این رو من تحلیلم، استدلالم دارم، دلیلم دارم، چون اینا تا بال هر چیز زدن سخترش خوردن.
4: میشه فاکتورایی که این تحلیل رو دارید بفرمایید واسه چه فاکتورایی شما میفرمایید؟
3: همین ارزم همینه، ارزم اینه که اینا در زد و خوردها سودی
4: محکمتری گرفتن.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید جنگ با جمهوری اسلامی با نتیجه خوب برای آمریکا به زودی به پایان میرسد. ترامپ ایران را کشوری ویران شده توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی نمیتواند وضعیت کنونی را ادامه دهد. ترامپ تاکید کرد محاصره دریایی آمریکا مانع رسیدن کشتی‌ها به ایران شده. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفته بود امیدوار است جنگ با جمهوری اسلامی به پایان خود نزدیک شده باشد، چرا که تهران خواهان دستیابی به توافق است.
5: خب امیدواریم که به پایان جنگ نزدیک شده باشیم. آنها میخواهند توافق کنند. خواهیم دید که اوضاع چطور پیش می‌رود. ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. خواهیم دید که نتیجه چی می‌شود.
2: وبسایت خبری آکسیوس گزارش داد دونالد ترامپ قصد دارد در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با سران و وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار کند. هدف از این نشست تدوین راهبردی برای دوران پس از جنگ با جمهوری اسلامی عمان شده. همزمان نخست وزیر اسرائیل خواستار دیدار با ترامپ در نیویورک شده. اما هنوز برنامه قطعی برای این ملاقات تنظیم نشده است. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیوست که بیشتر با هم دیگه در خصوص همین چند تا خبر صحبت بکنیم. آقای کاظمیان اگر موافق باشین از صحبت‌های عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با هنر شروع کنیم که میگه جنگ تمام عیار، یعنی اون جنگی که تهران و اصفهان رو بمباران بکنن. ارزیابی شما از این صحبت‌ها چیه؟
6: صحبت‌های با هنر واقعا قابل تأمل و البته تحلیل نقد از زوایای مختلف. من از همینجا شروع کنم که جالبه که کسی که عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام رو یدک میکشه، جنگ جدی رو، جنگ تمام عیار رو جنگی تعریف میکنه که تهران یا مثلا اصفهان، شهرهای بزرگ بمباران بشه. و این خودش نشون میده تا چه اندازه این نگاه غیر ملی، نگاهی که اساسا میان شهروندان ایران یکسانی قائل نیست، مسلط در جمهوری اسلامی. یعنی اگر قشم، جاسک، بندرعباس، شهرهای خوزستان، چابهار، مناطق جنوبی کشور هدف حمله قرار بگیرن، از نظر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جنگ جدی نیستش. جنگی جدی است که حالا بیاد هدف قرار بده مثلا مقامهای حکومتی رو یا بنیانهای حکومت رو به تزلزل ایجاد کنه براش. این جنگ جدی است از نظر باهنر و اینجا نشون میده که چقدر نگاه حاکم نگاه غیر ملی است. اما جدای از این مسئله که خودش به نظر من کفایت میکنه هر گونه نقادی این نگاه رو، باز درون مایه استدلالش جالبه. میگه که من به این دلیل معتقدم که یک جنگ جدی رخ نخواهد داد، چون هر چی که آمریکا زده بیشتر خورده. این باز میشه داوری رسمی در رابطه با جنگ 40 روزه و البته جنگ 12 روزه. عجیبه که با هنر در شرایطی که علی خامنه ای کشته شده، ده ها مقام ارشد نظامی و امنیتی در ایران کشته شدن، بسیاری از زیرساخت ها تاسیسات اتمی هدف قرار گرفتن، او معتقده که این جمهوری اسلامی است که دست بالاتر در جنگ رو داشته و حتی پیروز جنگ شده. فراتر از اینها من اشاره کنم این ارزیابی معلوم نیست باز بر چه مبنایی داره رخ میده. آیا سیاست جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل و آمریکا عوض شده؟ طبیعتاً نه، پاسخ منفی است و او هم میدونه. به نوعی داره از یک اعتماد به نفسی این تحلیل رو مطرح میکنه که چون دست بالا در اختیار جمهوری اسلامی است دیگه آمریکا حمله نخواهد کرد. و اتفاقاً همین وضعیت، یعنی رویکرد جمهوری اسلامی است که همچنان سایه جنگ و ناامنی رو بر سر کشور مستدام نگه میداره. و تأسف بار در شرایطی که دلار همچنان حدود 230,000 تومان، مردم ایران زیر فشار اقتصادی هستند، او داره یک ارزیابی متفاوتی با وضعیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی کشور ارائه میکنه، در حالی که فشارهای اقتصادی آمریکا، جنگ اقتصادی، محاصره دریایی تشدید شده، بیشتر شده و به نوعی یک جنگ غیر رسمی همچنان ادامه داره در تنگی هرمز به جای خود. جمع‌بندی کنم، سیاست‌های جمهوری اسلامی تا وقتی که باقی است، این جنگ رسمی غیر رسمی در ابعاد مختلف ادامه داره و صحبت‌های کسی یا کسانی که نماینده واقعی مردم نیستن هم تحریف حقیقت، هم آرامش ایجاد نمی‌کنه و ای بسا بیشتر باعث نگرانی شهروندان بشه.
2: آقای کاظمیان اگر موافق باشین به این مثلا بپردازن که به هر حال الان ترامپ میگه که یک توافقی احتمال داره که تهران با واشنگتن بکنه، از اون طرف هم که خب محاصره دریایی و اقتصادی که خودتون هم بهش اشاره کردید، شما چشم انداز رو چطور میبینید از روابط بین تهران و واشنگتن؟
6: این صحبت‌های ترامپ که تاکید میکنه که جمهوری اسلامی به دنبال توافق، حتی پیغام مستقیم داده، درخواست توافق داره، این گزارش مهمی است. یک، باید منتظر بود ببینیم واکنش مقام‌های رسمی در ایران چیه که به احتمال خیلی زیادی رو تکذیب کنن، چون اونا هیچ وقت مدعی نیستن که به دنبال توافق با آمریکا. اما فراموش نکنیم درخواست توافق جمهوری اسلامی با ایالات متحده برای اینکه به ویژه زیر فشار سنگین محاصره اقتصادی و به خصوص عوارض اجتماعی اون خارج بشه، من تاکید کنم بر این عوارض اجتماعی، جمهوری اسلامی به شدت هراسناک است از سرگیری خیزش‌های اعتراضی خیابانی. این بزرگترین هراس جمهوری اسلامیه. به این معنا به دنبال یک توافق با آمریکا هست، اما این توافق خواست جمهوری اسلامی برای پایان محاصره اقتصادی یا یک توافق با آمریکا تفاوت داره با حصول توافق میان دو طرف. تا وقتی که جمهوری اسلامی توهم نابودسازی اسرائیل رو داره، این توهم رو داره که در تنگه هرمز مستقره و به دنبال منازعه با آمریکاست، این توافق قطعا رخ نخواهد داد و به خاطر این باید با اطمینان میشه گفت که این وضعیت پرتنش میان دو طرف به زیان ایران متاسفانه ادامه داره.
2: بله، تحلیل همکارم مرتضی کاظمیان رو شنیدیم. ممنونم از حضور شما در این بخش خبری. شبکه تلویزیونی المسیره وابسته به شبه نظامیان حوثی اعلام کرد جنگنده های ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی حملات هوایی جدیدی را در استان تعز یمن انجام دادند. در این حملات هوایی 3 دکل مخابراتی هدف قرار گرفته و تخریب شدند. هنوز گزارشی از میزان تلفات جانی این حملات منتشر نشده. مقام‌های آمریکایی دیدار با رهبران حوثی در عمان را تایید کردند. بر اساس این گزارش، گفتگوهای دو طرف منجر به تصمیم واشنگتن برای خودداری از مداخله نظامی به نفع عربستان در یمن شده. حوثی‌ها به دولت ترامپ اطمینان دادند که به آتش‌بس سال 2025 پایبند هستند و به کشتی‌های آمریکایی حمله نمی‌کنند. یک مقام سعودی به کانال 11 اسرائیل گفته حتی اگر اسرائیل در مقابله با حوثی‌های یمن به عربستان سعودی کمک کند

0: بر عربستان سعودی وجود داره و به ویژه حملات حوثی ها. شاید عربستان سعودی از مواضع خودش در رابطه با عادی سازی روابط با اسرائیل کمی انعطاف پذیرتر باشه. همونطوری که میدونیم عربستان سعودی گفته تنها وقتی روابط را با اسرائیل عادی میکنه که اسرائیل متعهد بشه که کشور فلسطین را به رسمیت میشناسه و در این راه قدم برمی‌داره، آنچه که در حال حاضر دولت بنیامین نتانیاهو به هیچ عنوان اون را قبول نمی‌کنه و به ویژه پس از هفته اکتبر هم مواضع سیاسی و امنیتی اسرائیل بسیار سختگیرانه تر شده. اما با این وجود دونالد ترامپ بسیار امید داشت که زمانی که او رئیس جمهور هست این توافق به انجام برسه و عربستان سعودی هم به توافقهای ابراهیم بپیونده. این مسئله شاید وقتی جدی‌تر شد که گزارش‌های در رابطه با اینکه عربستان سعودی از اسرائیل و ایالات متحده درخواست کرده که در رابطه با حوثی‌ها به او کمک بکنن، کمک‌های نظامی، و اسرائیل هم حاضر شده که در این را در حال حاضر کمک‌های اطلاعاتی به عربستان سعودی برسونه و شاید از این راه عادی شدن روابط و توافق صلح هم بین دو کشور باز بشه. اما یک مقام سعودی، همونطور که در خبر هم شنیدیم، حال به کانال 11 اسرائیل میگوید که عربستان سعودی در موضوع عادی سازی و روابط با اسرائیل فعلا انعطافی نشون نخواهد داد، حتی اگر اسرائیل در مقابله با حوثی های یمن به این کشور کمک هم بکنه. به گفته این مقام سعودی، از دیدگاه عربستان مسیر عادی سازی همچنان از فلسطین میگذره و مسئله فلسطین و نه از طریق یک طرف سوم و نه به این دلیل که عربستان ظاهرا در موضع ضعف قرار گرفته. تا کسانی که در انتظار بودند که شاید روابط اسرائیل و عربستان دوباره به سوی عادی سازی پیش بره، به نظر نمیاد که این مسئله در آینده نزدیک اتفاق بیفته.
1: توضیحات همکارم بابک اسحاقی رو شنیدیم از تل آویو. ممنونم از حضورت در این بخش خبری. و الان همراه هستیم با محمد جواد اکبر اینجا در استودیو که بیشتر در خصوص همین خبرها حرف بزنیم. خب ما الان با رویارویی حوثی ها، ارتش یمن و نیروهای ائتلاف روبرو هستیم. این گزارش ها چه تصویری به ما میده از آرایش نظامی و سیاسی توی منطقه؟
2: ما در حال حاضر یک طرف ماجرا حوثی ها رو داریم با پشتیبانی جمهوری اسلامی و یک طرف ماجرا ارتش یمن رو داریم و یک سمت ماجرا هم نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی. ارتش یمن مستقل داره الان با حوثی ها می جنگه، پشتیبانی های خارجی هم میگیره طبیعتاً، اما این رو نباید با نیروهای ائتلاف یکی دونست. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان اونها یه جاهایی ورود میکنن و مهم اینه که در حال حاضر مهمترین درگیری ها بین ارتش یمن و حوثی هاست در سلسله کوه های کهبوب. اهمیت این سلسله کوه ها اینجاست که مشرف بر مهمترین نقطه در تنگه باب المندب، یعنی مهمترین و حساس ترین نقطه عبور شناورها و کشتیرانی بین المللی، جایی است که مشرف برش این کوههای کهبوب قرار داره، 28 کیلومتری تنگه باب المندب. تمام تلاش حوثی ها این هست، یعنی تمام این مدت که پیش روی کردن برای این بود که به این نقطه برسن، اینجا رو بگیرن. جنگ های شدیدی الان در جریانه در کهبوب برای اینکه حوثی ها موفق نشن اینجا رو بگیرن. اما اتفاقی که در حاشیه این ماجرا افتاده اینه که نماینده آمریکا رفته با نماینده حوثی ها دیدار کرده و گفته ما وارد درگیری با هم دیگه نمیشیم، و از طرفی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان در اینجا چندان پشتیبانی نکردن از ارتش یمن. این باعث شده که نظریاتی، بعضی حتی میگن این نظریات توطئه اندیشانه است، نظریاتی مطرح بشه مبنی بر این که عدم ورود آمریکا به این درگیری و عدم پشتیبانی کافی عربستان آمدانه است، آگاهانه است، یعنی انگار بعدشون هم نمیاد که

0: حوثی ها به تنگه باب المندب نزدیک یا مشرف و مسلط بشن، برای اینکه اینها تمام نیروهای بین المللی رو وارد اینجا بکنن، همه کسانی که تا این مدت از جنگ پرهیز میکردن رو هم وارد بکنن تا بشه یک نیروی منسجم واحدی علیه حوثی ها و به طور مشخص تو تحلیل ها میگن علیه جمهوری اسلامی وارد ماجرا بشن.
1: با توجه به همین نکته آخری که گفتین، خب توی خبرها هم داشتیم که آمریکا و روسیه‌ها تصمیم گرفتن که با همدیگه وارد جنگ و درگیری نشن. خب تکلیف عربستان چه خواهد شد؟ چطور میخواد از خودش دفاع بکنه؟ چه برنامه‌ای داره؟
0: عربستان اینجا دو تا نکته داره. یک، نیروی بالقوه‌ای داره مثل پیمان مکه که پاکستان و ترکیه توشن. تا به حال هیچ نشانه ای ما نداریم از ورود مستقیم این نیروها، البته آماده باش هستن. اما یه چیز مهمتری وجود داره و اون اینه که تمام ظرفیت هایی که الان عربستان داره و داره، در خبرها داشتیم، داره از کشورهای اروپایی کمک میگیره برای پدافند، داره تجمیع نیرو میکنه، از تمام ظرفیت های حقوقی و حقیقیش داره استفاده میکنه برای ورود به این کارزار در وقت لازم. اما نکته ای که اینجا رسانه های منطقه به ما میگن اینه که عربستان اصرار داره اشتباه سال 2018 رو نکنه. در سال 2018 نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان با کمک ارتش یمن، اینها رسیده بودن به هدیده و مناطقی رو داشتن فتح میکردن که ممکن بود پرونده حوثی ها رو ببنده. در اونجا همین بریتانیا وارد شد و به دلایل بشردوستانه وارد شد و این جنگ رو متوقف کرد. نیویورک تایمز امروز نوشته که همون توقف جنگ با حوثی ها باعث شد از 2018 تا به امروز حوثی ها به کمک جمهوری اسلامی چنان بازسازی نیرو کردند که الان به سختی میشه مقایسه کرد قدرت اینها رو با اون موقع، و الان به دشواری میشه از پسشون برآمد و هزینه بسیار بیشتری میخواد. عربستان میگه من اگر بار دیگه این اشتباه رو بکنم و این فرصت رو به حوثی ها بدم، دوباره اونا تجمیع نیرو خواهند کرد. برای همین بحث هایی در جریانه که این بار اگر قراره ورود به جنگ با حوثی ها اتفاق بیفته، چه از ناحیه عربستان و چه از ناحیه ائتلاف بین المللی، باید ورودی باشه که این پرونده رو ببنده. نیویورک تایمز میگه که این بحث درباره خود جمهوری اسلامی هم صادقه. برای همین جمهوری اسلامی نمایندش در گفتگو با نیویورک تایمز گفته که ما الان در خیلی از چیزها به حوثی ها کمک نمی کنیم. کاری که جمهوری اسلامی الان داره با رسانه های بین المللی می کنه و داده های فریبنده رو به اونها منتقل می کنه.
1: ممنون هستم. تحلیل همکارم محمد جواد اکبر این رو با هم شنیدیم. تصاویر ماهواره‌ای تازه گسترش آلودگی نفتی در تنگه هرمز و دریای عمان را نشان می دهد. سازمان زیست محیطی گرین پیس اعلام کرد 5 لکه بزرگ نفتی به وسعت مجموع 240 کیلومتر مربع در تنگه هرمز و لکه های دیگری در اطراف عمان و نفتکش ریسکو شناسایی شدند. به گفته این سازمان حدود 70 نفتکش حامل نفت در خلیج فارس گرفتار شدند و احتمال وقوع حوادث و نشت های بیشتر هم وجود دارد. همراه هستیم با همکارم احمد صمدی که در خصوص همین خبر با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم. تعداد لکه و آلودگی نفتی در تنگه هرمز بیشتر میشه و نگران کننده شده. مطمئنم جزئیات بیشتری داره.
2: بله، سازمان هایی که بررسی می کنند، به ویژه حالا سازمان هایی که در زمینه زیست محیطی فعالن از جمله گرین پیس، تاکید می کنند که اون درگیری هایی که در منطقه تنگه هرمز و حتی در دریای عرب داره انجام میشه، فجایع زیست محیطی نگران کننده ای رو به وجود آورده که خب آخرین موردش حمله به کشتی هایی مثل ریسکو و همچنین الگایا بود که باعث شده که لکه های نفتی در اون منطقه در سواحل ایران و عمان پراکنده بشه و خب محدوده های مختلفی رو هم برایش تخمین میزنن، از 20-25 کیلومتر گرفته تا عددهای بالاتر. و گرین پیس میگه که این لکه های نفتی میتونه که ضربات بسیار زیادی به محیط زیست ایران از جمله جنگل‌های مانگرو یا اون چیزی که در ایران گفته میشه جنگل‌های حرا به وجود بیاره و این پوشش گیاهی منحصر به فرد رو میتونه که به نابودی بکشه. همچنین اونجا زیستگاه خیلی از پرندگان هستش که به اونها هم میتونه آسیب بزنه. اما این فقط مختص منطقه تنگه هرمز نیست، در دریای عرب هم الان یک مورد نگران کننده مشاهده شده. کشتی که متعلق به روسیه بوده در اوایل آگوست مورد حمله قرار میگیره و این چیزی در حدود 800 هزار تا 1 میلیون بشکه نفت درش بوده که احتمالاً به سمت هند میرفته و در اونجا انفجاری درش حاصل میشه و در نهایت هم خدمه کشتی رو رها میکنن و از اونجا میرن و به این ترتیب این کشتی رها در نهایت به صخره ها برخورد میکنه و الان اونطور که گرین پیس میگه لکه نفتی اون بسیار بزرگتر هست، در مقطعی 600 کیلومتر دیده شده بود و حتی گفته شد تا 1400 کیلومتر مربع همین لکه نفتی پراکنده شده و میتونه که خب آسیب های زیادی رو به محیط زیست منطقه به ویژه سواحل عمان به وجود بیاره. الان کارشناسان میگن این اتفاقات و حملاتی که داره انجام میشه و نمونه اون رو در تصویر داریم میبینیم در نهایت میتونه که هم به اقتصاد کشورهای منطقه از جمله حالا عمان و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس وارد بکنه، چون به هر حال یه بخشی از گردشگرانی که میان اونجا میخوان طبیعت بکر و همچنین مناظر آبی رو ببینن و از طرف دیگه میتونه که باعث اخلال در زندگی مردم محلی بویژه اونهایی بشه که در حال ماهیگیری هستن و از این طریق در واقع زندگی خودشون رو میچرخونن و به این ترتیب این حملات نه فقط حالا جنگی بین قدرت هاست که میتونه آثار مستقیم داشته باشه، آثار غیر مستقیمش هم میتونه به زندگی مردم و همچنین اقتصاد کشورهای منطقه باشه.
1: بله، توضیحات همکارم احمد صمدی رو با هم شنیدیم. ممنونم از حضورت در این بخش خبری. در این بخش داریم تصاویر زنده ای رو میبینیم از نشست پارلمان اتحادیه اروپا در استراسبورگ. این سخنرانی نخست وزیر کانادا است در نشست عمومی این پارلمان. مارک کارنی داره درباره گسترش همکاری های تجاری، دفاعی و امنیتی با اروپا حرف میزنه. این سخنرانی تو شرایطی داره صورت میگیره که تنش های تجاری کانادا با آمریکا بالا گرفته. اتاوا داره تلاش میکنه که وابستگی اقتصادی خودش رو به آمریکا کم بکنه. نخست وزیر کانادا به دعوت رئیس پارلمان اروپا است که در این نشست رسمی حضور پیدا کرده.
3: Les institutions multilatérales sur lesquelles nous comptions ont été affaiblies.

0: سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، هزاران زن ایرانی در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره حس و حال خودشان بعد از کنار گذاشتن حجاب اجباری به تأثیر این رویداد در زندگیشان اشاره کردند. موضوعات مطرح شده شامل مواردی مانند حس رهایی و آزادی، ترس و تحمل پذیرتر شدن گرمای تابستان بود. این زنان همچنین به موارد اقتصادی از جمله کاهش هزینه ها به خاطر نخریدن مانتو و روسری اشاره کردند.
1: من هم اومده این لیست حاصل ماها تلاش پژوهشگران سازمان حقوق بشر ایران است، جمع‌آوری اطلاعاتی که تا حد زیادی از خالق
0: این برنامه شرکت کردید. رسانه‌های ایران گزارش دادند پروازهای شرکت خدمات هواپیمایی سامان که به شرکت ماهان خدمات ارائه می‌داده از مبدأ ایران به مقصد ترکیه از 30 شهریور 1405 تا اطلاع ثانوی لغو می‌شود. روز گذشته هواپیمایی ماهان اعلام کرده بود آخرین پروازهای این شرکت به شهرهای مختلف ترکیه و همچنین پروازهایش به مقصد عمان از تاریخ 29 شهریور انجام نمی‌شود. علت لغو این پروازها اعلام نشده. یکی از شهروندان ویدیویی برای ایران اینترنشنال ارسال کرده که وضعیت مسافران شرکت فلایکیش ایران در استانبول را پس از تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران نشان می‌دهد.
2: ببینید پرواز فلایکیش روز چهارشنبه البته بامداد پنجشنبه 26 شهریور چی گذاشتن؟ خارج از حتی محدوده فرودگاه استانبول هم اومدن گذاشتن از اینجا باید سوار شد
0: به ترکیه بریم و همراه بشیم با همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا. خب آخرین اطلاعاتی که در خصوص لغو پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به شهرهای ترکیه داریم چی هست؟
3: خب منصوره، وقتی که به لیست پروازها و جدول پروازهای امروز نگاه میکنیم پروازها هنوز برقرار هستن، اما همونطور که گفتیم ماهان اعلام کرده که از 30 شهریور دیگه پروازهاش به آنکارا و استانبول رو نخواهد داشت و این به خاطر تحریم هایی هستش که در 17 شهریور اعمال شده. بر اساس این تحریم ها 36 شرکت و شخص رو آمریکا در لیست تحریم هاش قرار داد که 27 شرکت هواپیمایی ایرانی هم در اونها بود. از قضا 3 شرکت ترک هم که خدمات پرواز ارائه می کردن در لیست تحریم های آمریکا قرار گرفتن و حالا به خاطر مشکلاتی که در نتیجه این تحریم ها ایجاد شده قرار هستش که ماهان پروازهاش رو لغو بکنه. البته شرکت هایی مثل شرکت چلبی یا هاواش در ترکیه که خدمات فرودگاهی ارائه میدن هم بر اساس گزارش هایی که رسانه های هوانوردی در ترکیه منتشر کردند قراردادهاشون رو از 9 مهر ماه لغو کردن با شرکت های ایرانی تا مشمول تحریم های آمریکا نباشن. اگه خیلی ساده بخوام بگم این هستش که وقتی که هواپیمای ایرانی وارد فرودگاه بشه یک پله پای هواپیما نمیره که مسافر پیاده بشه و یا اتوبوسی وجود نداره که مسافر رو از گیت تا هواپیما بره. این خدمات لوجستیکی بسیار مهم و حیاتی هستن و وقتی که این خدمات قطع بشه عملا پروازها اتفاق نمیفته. قرار هستش که روز دوشنبه شرکت‌های هواپیمایی در ترکیه با سازمان هواپیمایی کشور ترکیه جلسه ای رو داشته باشن و به نظر میاد که بعد از اون تکلیف شرکت های ترکیه بیشتر مشخص بشه. به هر حال 27 شرکت هواپیمایی در ایران در لیست تحریم ها هستش و اگر شرکت های ترک خدمات ارائه میدن بخوان که خدماتشون رو قطع کنن به نظر میاد که تا 1 ماه آینده لیست خطوط هوایی که پروازهاشون رو به ترکیه لغو میکنن بیشتر هم بشه و این شرایط رو بیشتر برای مسافران ایرانی دشوارتر میکنه که با خطوط هوایی که از ایران میومد نسبتاً میتونستن ارزونتر به ترکیه سفر بکنن. با این به این نکته هم باید توجه کنیم که پروازها فقط پروازهای توریستی نیستش و بسیاری از فرودگاه استانبول برای ترانزیت به کشورهای دیگه استفاده میکنن که این شرایط رو برای مسافران ایرانی خیلی سخت خواهد کرد.
0: بله، توضیحات همکارم فرزیا ثابتی رو شنیدیم از آنکارا و ترکیه. ممنونم از حضورت. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. گزارش وزارت بهداشت ایران نشان می‌دهد موارد ابتلا به کووید 19 در ایران بار دیگر روندی صعودی داشته، نسبت به هفته قبل حدود 12% افزایش پیدا کرده. وزارت بهداشت اعلام کرده علائم این بیماری بدن درد، سرفه، تب، مشکلات گوارشی و بی‌حالی است. بر اساس آمار سازمان تنظیم مقررات در بهار امسال بیش از 39 هزار شکایت از خدمات ارتباطی در سامانه 195 ثبت شده. از این تعداد حدود 53% مربوط به اینترنت ثابت و سیار بوده. قطع سرویس، تأخیر در راه اندازی اینترنت و ضعف پاسخگویی پشتیبانی از مهمترین دلایل شکایت کاربران اعلام شده.
4: خیر، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن سرخط خبرها. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر موفقیت عملیات نظامی اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی. بنیامین نتانیاهو میگوید این حکومت را ساقط میکنیم. بیانیه کانون صنفی معلمان در سالگرد جانباختن مهسا امینی. جنبش زن زندگی آزادی سرآغاز تغییری عمیق در جامعه ایران بود. گزارش عفو بین‌الملل از ابعاد جنایات علیه بشریت در خیزش مهسا. 70% کشته شدگان در خیزش زن زندگی آزادی کمتر از 30 سال سن داشتند. شکنجه بازداشت شدگان گسترده و سازمان یافته بوده. در ادامه همین بخش خبری، همزمان با تایید دیدار مقام‌های آمریکایی با رهبران حوثی، جنگنده‌های ائتلاف نظامی سه دکل مخابراتی شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی را در استان تعز یمن هدف قرار دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بخش عمده مأموریت خود در برابر جمهوری اسلامی را انجام داده. او این اظهارات را در مراسم تقدیر از کارکنان برگزیده شباک سازمان امنیت داخلی مطرح و تاکید کرده اسرائیل جمهوری اسلامی را قطعا شکست خواهد داد و این حکومت را سرنگون خواهد کرد.
5: دشمن ثابت نیست و شرایط تغییر می کند. تمایل جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش برای نابودی کشور اسرائیل از بین نرفته، اما تضعیف شده است. توانایی اونها برای عملی کردن این هدف به شدت کاهش یافته است. ما بخش عمده کار را انجام دادیم، اما هنوز کارهایی برای تکمیل باقی مانده است و آن را تکمیل خواهیم کرد. ما حماس را نابود خواهیم کرد و بیش از هر چیز رژیم ایران را شکست خواهیم داد. آن را سرنگون خواهیم کرد، سقوط خواهد کرد. با حزب الله نیز برخورد خواهیم کرد و آن هم سقوط خواهد کرد.
4: همزمان اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل با استناد به یک نظرسنجی تازه فلسطینی گفته راه حماس در غزه شکست خورده است. او همچنین گفت اسرائیل فرماندهان سپاه فلسطین در ایران را هم هدف قرار داده و اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی یا هیچ طرف دیگری حماس را دوباره مسلح کند. وزیر دفاع اسرائیل در ادامه خطاب به رجب طیب اردوغان هم گفته اگر می‌خواهد به همفکران خود در غزه کمک کند آنها را به ترکیه ببرد. او گفته پای او به غزه نخواهد رسید. بابک اسحاقی از تل آویو همراه ماست. ما بخش از اظهارات تازه آقای نتانیاهو و همینطور وزیر دفاع اسرائیل کاتس رو مطرح کردیم. جزئیات بیشتر رو از شما بشنویم.
6: شاید بزرگترین و مهمترین سخنان بنیامین نتانیاهو که برای نخستین بار پس از جنگ چه روزه بیان میشه این هستش که اسرائیل کل نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار میده و در راه سقوط رژیم جمهوری اسلامی قدم برمی‌داره. این سخنی بود که ما از بنیامین نتانیاهو مدت‌ها بود که نشنیده بودیم. بنیامین نتانیاهو در حالی که در مراسم تقدیر از کارکنان ممتاز شباک در اقامتگاه رئیس جمهوری صحبت می‌کرد، او گفت که بار دیگر ایران را در صدر اهداف راهبردی اسرائیل قرار داد و صریحاً گفت که هدف شکست و در نهایت سقوط حکومت جمهوری اسلامی هستش. نتانیاهو گفت که توانایی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش برای آسیب زدن به اسرائیل به شدت تضعیف شده، اما به گفته او هنوز کار برای اسرائیل باقی مونده و تکمیل نشده. او افزود حماس را اسرائیل از بین خواهد برد و پیش از همه حکومت ایران را شکست خواهد داد. اون را سرنگون خواهیم کرد، این حکومت سقوط خواهد کرد و با حزب الله نیز همچین برخوردی را انجام خواهیم داد. این اظهارات ادامه مجموعه پیام‌های تند مقام‌های اسرائیلی در هفته‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی هستش. همانطوری که گفته اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هم هشدار میده که هر گونه حمله تازه جمهوری اسلامی به اسرائیل با واکنشی بسیار شدید روبرو خواهد شد. کاتس گفت در چنین سناریوی زیرساخت‌های حیاتی و انرژی ایران نیز میتونه هدف قرار بگیره و ارتش اسرائیل برای اجرای چنین مأموریتی کاملا آماده هستش. اما نتانیاهو در سخنان امروز خودش همچنین گفت که به رغم ضرباتی که به محور تحت حمایت جمهوری اسلامی وارد شده، از نگاه اسرائیل تهدید پایان نیافته. به گفته او خواست جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش برای نابودی اسرائیل از بین نرفته، بلکه توانایی اجرایی اونها به شدت آسیب دیده. بنابراین پیام امروز بنیامین نتانیاهو این هستش که اسرائیل عملیات انجام شده را پایان کار نمیدونه و مقابله با حکومت ایران را همچنان یکی از محورهای اصلی سیاست امنیتی خودش معرفی میکنه. در کنار این، نتانیاهو به غزه و لبنان هم پرداخت. او گفت که اسرائیل به تعقیب و هدف قرار دادن عوامل حماس، به ویژه کسانی که در حمله 7 اکتبر نقش داشتن، ادامه خواهد داد و تأکید کرد که از دید اسرائیل هیچ کس مسئول نیست. درباره حزب الله هم گفت که پس از حماس و جمهوری اسلامی، اسرائیل با این گروه نیز برخورد خواهد کرد.
7: سپاس بسیار از توضیحات شما بابک اسحاقی، تل آویف. در ایران محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیداری با رئیس اتحادیه میهنی کردستان درباره آنچه تحرکات اسرائیل در اقلیم کردستان عراق خوانده هشدار داده. رضایی در دیدار با بافل طالبانی خواستار مقابله با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان، همچنین ایجاد امنیت در مرز ایران و عراق شده. او بر بی‌اعتمادی کامل جمهوری اسلامی به ایالات متحده هم تاکید کرده و گفته برای تغییر شرایط دولت ترامپ باید اقدامات عملی و اطمینان سازی برای تهران انجام دهد. و محمد باقر ذوالقدر، مشاور سیاسی مجتبی خامنه‌ای، هم میگوید جمهوری اسلامی تا به زیر کشیدن ترامپ و نتانیاهو از قدرت تنگه هرمز را باز نخواهد کرد. ذوالقدر در پیامی بر ادامه مقابله جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، همچنین انتقام گرفتن از ترامپ و نتانیاهو برای خونخواهی علی خامنه‌ای هم تاکید کرده.
8: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟ No!

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گیریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغات خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند.
2: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این دان. اگه فریاد بر نیاوریم، به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دیماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دیماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می‌گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می‌داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از جرفای درد و داغ، پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی‌شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

0: به به چه صدایی. اون کار اول رو یکی از شنوندگان عزیزمون از اوپسالا برای من فرستاده بودن، مایل بودن که پخشش بکنیم. بعد من گفتم بذار اصلیشم بذاریم که اسم کار، اسم این کار هست اشاره با صدای خانم هایده، که این هوش مصنوعی هر چه کاری بکنه اصلیه رو نمیتونه زیر پا بره، اما آدم های مثل هایده. ولی خب کار به عنوان یه هوش مصنوعی کار بسیار زیبایی بود. اما اولف کریستسون، نخست وزیر سوئد و رهبر حزب میانه رو، روز پنجشنبه 17 سپتامبر 2026 از سمت نخست وزیری کناره گیری کرد. او درخواست رسمی خود رو برای برکناری از سمت نخست وزیری به رئیس پارلمان ارائه کرد. کریستسون در بیانیه اعلام کرد که اکنون رئیس پارلمان باید روند تشکیل دولت جدید را هدایت کند و به همین دلیل خواستار پایان مسئولیت خود به عنوان نخست وزیر شده. پیش از آن نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی نشان داد که احزاب مخالف دولت توانستن 176 کرسی پارلمان رو به دست بیارن، در حالی که احزاب تشکیل دهنده ائتلاف حاکم 173 کرسی کسب کردن. بر اساس نتایج مقدماتی اختلاف میان دو جناح فقط 50359 رأی بوده. با کنارگیری کریستسون مرحله جدیدی از روند تشکیل دولت در سوئد آغاز میشه. ماگدالنا اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات و نامزد مخالفان برای نخست وزیری اکنون یکی از گزینه‌های اصلی برای تشکیل دولت جدید خواهد بود. با این حال پیروزی انتخاباتی مخالفان به تنهایی به معنای تضمین تشکیل دولت نیست. اندرسون برای تشکیل دولت باید بتواند از حمایت یا دست کم عدم مخالفت اکثریت پارلمان برخوردار شود، اتحادی که در حال حاضر شکل نگرفته. کنارگیری سریع کریستسون با هدف اعمال فشار بیشتر بر روی ماگدالنا اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات برای تشکیل دولت تلقی شده. رئیس پارلمان در ادامه مذاکرات و روند انتخابات نخست وزیر جدید این کار رو قراره که هدایت بکنه. من داشتم در همین مدتی هم که اخبار رو اینا پخش می شد، داشتم یه چند تا از این بحثایی که توی سایت های خبری و مال کانال 4 و اسفریه تیوه و نمیدونم رادیوی سوئد و اینا داشت انجام می شد و داشتم بعضی هاشو می زدم جلو عقب و گوش می کردم و بعضی هاش لایب بود و اینا. این حربه که آقای کریستسون انجام داد که در جا در امروز روز پنجشنبه اعلام شد که نتیجه انتخابات چی است و حالا ایشون استعفای خودشو داد، چون میتونستم این کارو نکن، میتونست بگه که ما هم میمونیم تا دولت جدید بخواد که تشکیل بشه و در همین در مجلس رأی گیری ها و اینا انجام بشه، ولی با این کارش حالا خانم ماگدالنا اندرسون مونده و یعنی علی مونده حوزش حالا مونده حزب چپ با حزب سنتر با میلیو پارتی که بشینند و خلاصه ببینن چیکار میکنن. بعد روز جمعه یعنی فردا همین رئیس مجلس با احزاب، سران احزاب میشینه، یه چای و قهوه میخورن و یه قهوه و بیسکویتی میخورن و بعد ذره ذره این قضیه ادامه دار میشه. شاید هم بندازتش برای جمعه آینده حالا، ولی گفته که روز جمعه حالا این کارو میکنم. و به هرچه زودتر باید خانم ماگدالنا اندرسون به این کار چیز بشه، به رأی گیری ها شروع بشه، تکلیف رهبریت مجلس مشخص بشه، تکلیف نخست وزیری مشخص بشه، ایجاد دولت، که راه بسیار طولانی رو خانم اندرسون من فکر میکنم داشته باشه. این هم از اینو. یه مطلبی در سایت stockholmian.com اومده، نمیدونم به دردمون میخوره یا نه، ولی خب حالا بالاخره برای اونایی که عزیزانی رو دارند و خودشون میرند و اینا. هزینه ویزا و اجازه اقامت در سفارت سوئد در تهران از 20 سپتامبر سال 2026 اعلام شد، یعنی از 3 روز دیگه. ویزای شنگن 21 میلیون تومان، اجازه اقامت کاری 47 میلیون تومان. سفارت به نوشته سایت stockholmian.com، سفارت سوئد در تهران اعلام کرده که از تاریخ 20 سپتامبر سال 2026 هزینه برخی از درخواست‌های ویزا و اجازه اقامت تغییر یافته. برای مثال هزینه تقاضای ویزای شنگن 21 میلیون تومان و هزینه تقاضای اقامت کاری 47 میلیون تومان اعلام شده، که در ایران مبالغی بالا تلقی شده و معادل حقوق یک یا چند ماه بسیاری از اقشار مردم است. اما ویزای شنگن 21 میلیون تومان، ویزای ملی 14 میلیون تومان، کودکان 6 تا 12 سال 6 و ببخشید 10 میلیون و 600 هزار تومان. اجازه اقامت افراد بالای 18 سال 42 میلیون تومان، افراد زیر 18 سال 21 میلیون تومان. اقامت کاری، اجازه اقامت کاری 47 میلیون تومان، تمدید اجازه اقامت کاری 47 میلیون تومان. اجازه اقامت برای افراد خود اشتغال 42 میلیون تومان، اجازه اقامت برای جستجوی کار 47 میلیون تومان، یعنی اون 6 ماهه که میان دنبال کار بگردن. اقامت دانشجویان، محققان و افرادی که در برنامه‌های تبادل علمی بین‌المللی شرکت می‌کنند، افراد بالای 18 سال 32 میلیون، افراد زیر 18 سال 15 میلیون و 900 هزار تومان، همراهان بالای 18 سال 32 میلیون، افراد زیر 18 سال 15 میلیون و 900 هزار تومان. اجازه اقامت برای دیدار، افراد بالای 18 سال 32 میلیون، افراد زیر 18 سال 15 میلیون و 900 هزار تومان. پاسپورت برای اتباع خارجی، پاسپورت؟ پاسپورت؟ آها نمیدونم، حالا به درست. پاسپورت برای اتباع خارجی 15 میلیون و 900 هزار تومان، پاسپورت موقت برای اتباع خارجی 10 میلیون و 600 هزار تومان. اما چه کسانی معاف هستند؟ برخی از متقاضیان صرف نظر از ملیت از پرداخت هزینه ویزا معاف هستند. این افراد عبارتند از کودکان زیر 6 سال، دانش آموزان، دانشجویان، محققان و معلمان و استادان همراه آنان، و در صورتی که هدف سفر شرکت در دوره‌های آموزشی یا تحصیلی باشه. محققان در صورتی که هدف سفر انجام تحقیقات علمی یا شرکت در سمینار یا کنفرانس علمی باشه. دانشجویانی که برای تحصیل در سوئد از سیدا یا سایر سازمان‌های سوئدی یا بین‌المللی بورسیه دریافت کردند. همسر و فرزندان شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ایسلند، نروژ، لیختنشتاین و سوئیس در صورتی که همراه فرد مربوطه سفر کنند. متقاضی باید مدرکی برای اثبات رابطه خود با فرد مورد نظر هم ارائه کنه. نمایندگان سازمان‌های غیر انتفاعی NGO یا NGO که کمتر از 25 سال سن دارند و برای شرکت در سمینارها، کنفرانس‌ها و یا رویدادهای فرهنگی، ورزشی و آموزشی که توسط سازمان‌های غیر انتفاعی برگزار میشه سفر کنند. این هم نمیدونم، حالا شاید به درد بعضی ها میخورد، بعضی به درد بعضی ها نمیخورد. اما بریم سراغ، بزنیم یه کاری بکنم، ما که حالا که در سایت استکهلمیان بودیم یه مطلب دیگه هم از استکهلمیان بخونم. متاسفم که در این مطلب نام افغان ها اومده، ولی خب در هر صورت افغان ها هم باید بدونند که دوروبرشون چه اتفاقی میفته. متقاضی پناهندگی افغان با وجود اقرار به قتل در افغانستان از دادگاه مهاجرت حق پناهندگی گرفت. ببخشید. بنوشته سایت stockholmian.com، یک مرد افغان که در سوئد در سونسوال زندگی میکنه، پس از آنکه روایت خود درباره قتل یک مرد در افغانستان را تغییر داد، از دادگاه مهاجرت سوئد اجازه اقامت دریافت کرد. این مرد در مصاحبه اول به اداره مهاجرت سوئد گفته بود که برای گرفتن انتقام در روستای محل زندگی خود به خانه مردی با نام رازول رفت تا به دلیل رفتارهایی که او و افرادش با وی و خانوادهش انجام داده بودند این مرد را به قتل برساند. با این حال او در نهایت پسر رازول رو هدف قرار داد و او را با شلیک گلوله کشت. او حتی گفته بود که هنگام ترک خانواده عمدن به مادرش نگفته که قصد کشتن دارد، چون نمیخواست او را از این کار منصرف کند. اداره مهاجرت بر اساس اظهارات اولیه این مرد به این نتیجه رسید که قتل عمدی و از پیش برنامه ریزی شده بوده. این اداره همچنین اعلام کرده بود که او در زمان ارتکاب جرم در وضعیت دفاع از خود قرار نداشته و شرایطی برای معافیت او از مسئولیت کیفری وجود نداره. به همین دلیل درخواست پناهندگی او رد شد. این مرد افغان بعد از رد درخواست پناهندگی در دادگاه روایت متفاوتی رو ارائه کرد و گفت که قتل در شرایط دفاع مشروع اتفاق افتاده بوده. او این بار مدعی شد که هنگام شلیک به پسر رازول در وضعیت دفاع مشروع قرار داشته. او همچنین مشکلات مربوط به مترجم قبلی را دلیل مطرح نشدن این موضوع در مراحل قبلی عنوان کرد. سه عضو هیئت قضایی دادگاه مهاجرت توضیح جدید او را قابل قبول دانستند. دادگاه تشخیص داد که او توانسته است به اندازه کافی نشان دهد که اقدامش در شرایط دفاع مشروع بوده یا در شرایط دفاع مشروع انجام شده و بنابراین از مسئولیت کیفری مربوط به این اقدام معاف است. دادگاه همچنین به دلیل تهدیدهایی نسبت به جانش و اینکه این مرد در افغانستان با آن روبروست به او وضعیت نیازمند حمایت جایگزین اعطا کرد. در رأی دادگاه آمده است که تهدیدها با تیراندازی او با کشتن پسر یکی از رهبران بلندپایه طالبان در منطقه محل زندگیش ارتباط دارد. آنچه در این پرونده مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته این که قاضی ارشد و حرفه‌ای پرونده ویکتوریا اولن با این تصمیم مخالفت کرد و خواستار اخراج مرد افغان شده. او روایت جدید درباره دفاع مشروع رو معتبر ندونسته. به نظر قاضی ارشد و حرفه‌ای پرونده اظهارات مرد افغان در جلسه دادگاه کوتاه و فاقد جزئیات کافی بوده و به اندازه گونه‌ای بیان شده که به نظر نمی رسیده ناشی از تجربه شخصی باشه. او همچنین در روایت این مرد تناقض‌های داخلی مشاهده کرده. قاضی در نظر مخالف خود اعلام کرده که دلایل جدی برای این باور وجود دارد که مرد مرتکب جرمی شده که می تواند او را از دریافت حمایت بین‌المللی محروم کنه. اما در نتیجه رأی اکثریت متشکل از سه عضو هیئت قضایی با وجود مخالفت قاضی ارشد و حرفه‌ای اعطای حمایت به این مرد رو پذیرفتند. این پرونده نمونه دیگری از اختلاف میان قاضی حرفه‌ای و اعضای غیر حرفه‌ای هیئت منصفه درباره ارزیابی اعتبار روایت یک پناهجو و شرایط مسئولیت کیفری وی است که در سوئد برجسته و در محافل حقوقی مطرح شده است. گفتم این مطلب هم من براتون بخونم که اینم از سایت استکهلمیان دادگاه بود. اجازه بدیم من اینم مرسی از این مطلبی که فرستادی، اینم حتما من بهش نگاه میکنم، اینم بذاریمش کنار. اما بریم سراغ پرونده 764. پرونده 764، خدمت شما عرض کنم که چند وقت پیش بود. خب بذاریم بریم، ما یه ذره دیلی داریم. دوست عزیز درود بر شما.
1: الو
0: جانم بفرمایید، صدای شما بر روی خط است.
1: خسته نباشید. اونم
0: قربان شما.
1: اونم این مطلبی که شما قبلش خوندین در ارتباط با هزینه ویزا،
0: خب
1: این یه خورده مبهم بود، من متوجه نشدم اینو اداره مهاجرت به ریال میخواد؟
0: ولی اونایی که از ایران اقدام میکنن دیگه،
1: خب اونا رو هم میگفتش که افرادی که سوئد هستن میتونن براشون پرداخت کنن. تا به حال کرونی بوده.
0: اصلا عزیزم یه نفری که در سوئد کسی رو نداره بس، در ایران میخواد بیاد
1: قبول نمیکردن اینو، میگفتن به نحو به هر نحوی 9900 کرون بود. اینو جدیدن عوض کردن، به ریالیش کردن.
0: بله دیگه، وقتی نوشته ایران به ریال دیگه باید به ریال.
1: خب به نرخ در واقع ثابت این نرخی که تعیین کردن، چیزی در ارتباط ننوشته
0: هیچ
1: که تا چه مدتی اعتبار داره، چون که نرخ به هر حال در نوسان دیگه، قیمت نرخ
0: به ریال نوشته دیگه، ریاله که در نوسان نیستش که،
1: نه
0: نسبت به کرون در نوسانه، ولی وقتی به ریال می نویسه دیگه در نوسان نیست.
1: پس در مجموع اینو میشه به ریالی پرداخت کرده.
0: اینجوری که نوشتن.
1: اینطوری که نوشتن. بله ممنونم.
0: قربان شما. اگر مثلا میگفتن برابر با 1000 کرون سوئد. میدونی اگه اینجوری می نوشتن آره یه ذره فرق میکرد.
1: بسیار خوب، گفتم شاید مطلبی اضافه هم داشته در.
0: نه نداشت، من همشو خوندم.
1: بسیار ممنونم.
0: قربان شما، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشیم. یکی از دوستان یه تیکه‌ای رو نوشتن، از کدوم سایت هستش؟ فکر میکنم مال پیفیرا هست. جیمی اوکسون ونتاس تا پاز پو سوم پارتیلیه داره. ممکنه با این چیزی که کردن یه ذره ممکنه به خاطر اینکه شاید مجبور بشن بگن ما دیگه مینیستر نمیخوایم و احتمالاً باید حالا معاون ایشون بشه رهبر حزب تا تصمیم گیری بشه، نمیدونم. ولی من میتونستم حدس بزنم، چون ببینین این

همه داره چی میگه دیگه. وقتی که این حرف رو زد، تمام سوئدی هایی که سوئدی ها اومدن برگشتن گفتن ما به اینا رأی نمیدیم، حتی اگر میخواستن رأی بدن گفتن ما نمیدیم. دلیل هم داشتن، برای اینکه بسیاری از بازنشسته های سوئدی، بسیاری از بیزینسمن های سوئدی، بسیاری از مردم سوئد دارای اقامت دوگانه، تابعیت دوگانه هستن. طرف تو پرتغال داره زندگی میکنه، دوران بازنشستگیشو اقامت تابعیت پرتغال هم داره، تابعیت اسپانیا رو داره، رفته اونجا خونه خریده، زندگی تشکیل داده. آمریکا، انگلیس، ایتالیا، اینا جاهایی هستن که این سوئدیا تابعیت های دوگانه شو دارند. حالا اعمال کشورهای دیگه جای خودش داره. خب یه سری هم که طرفدار بودن ولی از ترس این که این تابعیت دوگانه رو بخوان از بین ببرن، مثل ایرانیا، ایرانی سوئدی، دوتاست دیگه، دوگانه است دیگه. اینا هم گفتن آقا بی خیال، دیدی که روی اون دفعه هم روی 17 و 18 نمیم اینا 18 و خورده ای موندن. این دفعه دوباره اینا اومدن، وقتی که شروع شد که دیگه اون گرمای گرم و گرم انتخابات چیز بود، اینا اومدن پاشونو کردن تو یک کفش که ما وزیر میخوایم. یعنی این دفعه دیگه به عنوان استود پارتی نمیخوایم، ما میخوایم وزیر بشیم. از تجربه حزب مشابهش در دانمارک درس نگرفتن، اومدن هم اینجور که خب دهن یاد سری آدم هایی هم مثل خانم اندرسون باز بود، هر جا نشست برگشت گفت شما اگر که میخواین که مثلا وزیر دادگستریتون جیمی اوکسون باشه، بیان بریم به اینا رأی بدیم. دلیل هم داشت این حرف رو میزد، نه اینکه به خاطر مثلا تهدید که اینا راسیستند یا فلانه، نه، سوئدیا اتفاقا این چیزو، این اسفری دموکرات ها رو برخلاف این که خیلی از خارجی ها اینا رو راسیست میدونن، خود سوئدی ها اینا رو راسیست نمیدونن. اسفری دموکرات ها به این دلیل در این مملکت پای تونستن بگیرن که جرم و جنایت در این مملکت زیاد شد. به عنوان یک حزب همین استود پارتی یا حزب کمکی، هر کاری از دستشون در می اومد کردن که با مدرات ها و کریس دموکرات ها و لیبرال ها جلوی خلافکار ها بیستن. مواد مخدر، خلاف، دزدی ها، باج گرفتن ها، نمیدونم بخور بخور هایی که اینا ملت از این نمیدونم فوشکین کاسان و نمیدونم مالیات و اینا می کردن، ایستادن، موفق هم شد. اما سفری دموکرات ها از دیده یه آدمی که میخواد بره رأی بده، هیچ گونه برنامه ریزی اقتصادی مثلا نداشتن، بودجه سایه درست حسابی نداشتن. اینها در یک قسمت فعال بودند و اونم مبارزه با خلافکارا، اوردنینگ توی مملکت خیلی عالی بود، حتی خیلی از خود ایرانی ها طرفدارشون بودن، رفتن رأی دادن بهشون. اما وقتی برمیگردیم میگی ما وزیر میخوایم، اون وقت میان ازت سوال میکنن آقا چه وزیر، کدوم سازمان های دولتی رو شما میخوای وزیرش بشی؟ وزیر دادگستری میخوای بشی؟ وزیر نمیدونم انرژی میخوای بشی؟ وزیر اقتصاد میخوای بشی؟ خب اینا پستای کلیدیه. وزیر امور خارجه میخوای بشی؟ خب برنامه ریزیاتو تا حالا نیومدی اعلام کنی که چه برنامه هایی داری؟ خب نمیام بهش رو هم بدن. این جیم اوکسون بار دومش بود که این اشتباه رو کرد. حالا هم یه مدتی بره یه پازی، حالا میخواد بگیره بره بگیره. عزیزان من بهتون بگم، سوئدی ها با اینکه خیلی مردم آرامی هستند، اما خیلی آدم های دقیقی هستند، خیلی دقیق. من یه چیز خیلی جالبی واسه تون بگم. یه روز یه همسایه ما داریم، این تو بانک کار میکنه، پسر جوونی هم هست، اینقدر این آدم آرومیه، اینقدر آدم آرومیه که باور نکردنیه. یه خانواده چهار نفرن، دو تا بچه کوچیک دارن و یه زن و شوهر جوونه. یه روز برگشتم بهش گفتم که فلانی، گفت چیه؟

تم نظرت راجب این سلسل ها که میان رو سقفای خونه ها میذارن چیه؟ به نظر تو اصلا صرف داره که یه آدمی بیاد رو سقف خونش از این چیزا بذاره؟ گم نوید اجازه بده من یه تحقیق بکنم فردا پس فردا به جواب میدم. گفتم باش. گفتم تحقیق چی میخواد بکنه؟ حتما خب بره تکنیکی ببینه سلسل ها مثلا خورشید زیاد در میاد و نمیاد و اینا. فردا پس فرداش هم دیگر رو دیدیم. سلام کرد. گفتم نوید جواب سوال تو پیدا کردم. گفت چی؟ گفتم چیه؟ گفتش که من رفتم تحقیق کردم مثلا 60-70% 80% از شرکت هایی که حالا عددش رو درست یادم نمیاد ولی عدد خیلی بالایی بود، گو از شرکت هایی که میان میگن ما میایم براتون سلسله میذاریم و از این سلولای خورشیدی رو سقف خونه هاتون میذاریم، بعد یه سال یا دو سال رفتن کنکوش ورشکست شدن. گفتم خب. گو خب یعنی تو میای 100,000 کن 200,000 کن 300,000 کن سرمایه گذاری میکنی، شرکت میره کنکوش ورشکست میشه، دیگه هیچ ساپورتی برات وجود نداره، هر اتفاقی بیفته باید پا عجیبت بذاری. ببین نرف نگاه کنه که چقدر خورشید در میاد، نرف نگاه بکنه که چقدر برق تولید میکنه، نرف نگاه کنه به یک کالکیل بکشه که در سال چقدر برای من سود داره، نرف نگاه کرد ببینه اگر که این پولو بده شرکت هایی که میان این در خونه های آدم ها رو میزنن چقدر دووم آوردن. ببینید منظورم، امیدوارم که درک بکنید این وقتی که اگه جواب این سوالو براش مثلا بود 10% رفتن کنکوش، قاعدتا بعدن میرفت تحقیق میکرد که حالا آیا صرف داره که بذاریم یا نه. اینا خیلی آدم های دقیقی هن. در مورد سیاست، در مورد مسائل اجتماعی، در مورد حتی شما باور کنین من بسیاری از سوئدی هایی که میشناسم، سوئدی میشناسم و الان میتونم بگم جوونهای ما که در اینجا به دنیا اومدند و بزرگ شدن هم جز همونا حساب میشن. اگه بری ازش سوال بکنی که تو کمون مثلا محلهی که زندگی میکنی کدوم حزبا هستن که اکثریت رو دارن، همشون بلدن. ولی الان از من بپرس تو کمونی که زندگی میکنی کی رهبر میکنی، چون میدون مثلا برام مهم نی، در صورتی که باید مهم باشه ها. یعنی ارجعیت ها ما بین ماها با اینا فرق میکنه. شما اگر که نگاه کرده باشید یک سری از هموطنان عزیزمون وقتی صحبت اسفری دموکرات میشه میگن حزب خارجی ستیز، در صورتی که شما هیچ جایی اگه نگاه بود در برنامه ریزی ها اینا نگاه بکنی اینا خارجی ستیز نیستن، اینا خلافکار ستیزن. ولی سوئدی رو میری نگاه میکنی نمیاد بگه اینا خارجی ستیزن یا خارجی ستیز نیستن، میاد میره میگه برنامه‌ریزی اقتصادیتون برای 4 سال آینده چیه، برای برق چه فکری کردین، برای سوخت چه فکری کردین، برای خیابونامون چه فکری کردین. میدونین یه ذره فرق کن. اما بریم سراغ یک کیسی که بسیار سر و صدا کرده، مخصوصا امروز که رأی دادگاهش اومد. یک پسر 16 ساله که این آدم مشکلات بسیار زیادی هم داشته، مشکلات زیاد که میگم مشکلاتی هستش که کار به جایی رسیده بوده که گرفته بودنش و این پسر 16 ساله رو محکومش کرده بودن، حتی پابند بهش زده بودن، یه مدتی تو از این خانه های نمیدونم نگهداری از بچه های جوان خلافکار چیز میکردند و اینا. اما این پسر 16 ساله دسترسی به اینترنت رو همچنان داشته، در اومه و هم زندگی میکرد. شما رسمت سال 2021 اگه درست یادم باشه که مطمئنم تقریبا سال 2021 یه گروهی در آمریکا درست شدن، گروه اینترنتی به نام گروه 764 اسم گذاشت 764. حالا چرا شو اصلا کاری نتون. این گروه نتورکی اومدن بچه های مردمو که از بازی مثل این روبلوکس و
یکی دیگه هم هست ماینکرافت و اینا استفاده میکردن، بازی میکردن، بازی هایی هستش که بچه ها با هم دیگه چیز هم دارن، چتا و اینا هم میکنن. این گروه اومدن بچه هایی رو که میتونستن مغزشون رو شستشو بدن، اینا رو اووردن، تشویقشون کردن که برین کار خلاف انجام بدین، حتی در بعضی موارد برین خودتون رو بکشین فیلم بدین، یا خودتون بگیرین یا یکی بگیره پخش کنیم و شما رو به عنوان قهرمان ازتون یاد کنیم. اینجوری این جریان تو آمریکا ادامه پیدا کرد، یه سریاشون رو گرفتن یه سریا رو نگرفتن، کاری نداریم، تا این قضیه به چیز افتاد، به سوئد هم رسید. اگه یادتون باشه یکی دو سال پیش یه خانومی رو در منطقه هسلبی، خانم موسنی رو و یه آقای موسنی رو با چاقو از پشت تو کمرشون زدن. طرف رو که گرفتن، پیدا کردن گرفتن، بچه های 14 ساله و 15 ساله بودن. وقتی ازشون سوال کردن که چرا این کار رو کردین، اینا متوجه شدن بعد که تلفون های این بچه ها رو کنترل کردن، دیدن اینا در این سایت این نتورک 764 فعالن، تشویق شدن که آقا برو یه پیرزنی رو با چاقو بزن، یه پیرمردی رو با چاقو بزن، فیلم بگیر بذار میشی قهرمان، و اینا هم این کارا رو کرده بودن. حالا این جریان خیلی چیزتر، اقدام به قتل، تجاوزهای جنسی، بعد کتککاری، برن مثلا یه دفعه با مشت بزنن تو دماغ یه نفر فیلم بگیرن و پس برن، یکی دوتا هم نیست، ده ها مورد. خلاصه پلیس سوئد اومد و دنبال کرد این جریانو که این در سوئد کیه که این بچه ها رو تشویق به این کارا میکنه، تا رسیدن به یک جوون 16 ساله که الان که حالا دیگه تونستن بگیرنش و اینا، یعنی از 16 سالگی شروع کرده بود، الان که تونستن بگیرنش و دادگاهیش بکنن 18 سالشه خوشبختانه، وگرنه دوباره یه تخفیفی بهش میدادن، میگفتن ببخشید باعث مزاحمتتون شدیم. و حالا امروز به جرم دو فقره اقدام به قتل، شش فقره تجاوز و سه فقره ضرب و شتم شدید، یعنی ملت رو بگیری کتک بزنی، ایشون رو محکوم کردن به خاطر اینکه بچه های جوون رو تشویق میکرد، تشویق میکرد که برین این کارا رو بکنین، بفرستین سادیست دیگه، از این بهش میگن گروه های نتورک سادیستی 764. یعنی چی؟ یعنی دیوارن دیگه، بچه ها رو هم تشویق میکردن که این کارا رو انجام بدین، برین خودتون رو آویزون بکنین، خودتون رو بکشین، خودتون رو تجاوز بکنین، فیلم بگیرین بفرستین و تشویقتون کنین. خلاصه امروز 10 سال زندان به این آدم 18 ساله دادن، دیگه من نمیتونم بگم بچه، به آدم 18 ساله 10 سال زندان دادن و این اولین بار هستش که یک بچه، یه جوان 18 ساله‌ای که در موقعی هم که این کارا رو انجام میداده زیر 18 سال بوده، یک همچین مجازات سنگینی رو بدن که در دادگاه چیز کردن و دلایل بسیار بسیار زیادی هم داشتن. این هم خوشبختانه موقعی هم تونستن دستگیرش بکنن که تو همین بهار سال گذشته در چیز داشت میرفت دبیرستان، اونجا تونستن دستگیرش بکنن و این خبر بسیار بسیار سر و صدا کرده. سال 2024 بود دیگه، آره دیگه همین پاییز 2024 بود اگه اشتباه نکنم، که اون فرد مسن با چاقو دوتا زدن تو کمرش و اینا که سوراخ کرد رفت تو، ولی خوشبختانه چاقویی که بچه برداشته بود چاقو میوخوری بود، ولی ببین چی زده بود که از کاپشن و ماپشن و اینا رفته بود تو و خلاصه خیلی یه اصلا افتضاحی، ولی بالاخره به دام افتاد و به همین دلیل هستش که وقتی صحبت میشه که بچه هاتون رو مراقب باشین، تو حتی تو این سایت هایی که برای بازی کردن و اینا هست، اگه میبینین اینا دارن چت ها میکنن، بعض وقتا برین بیستید بالای کلشون نگاه کنید، برین به اون چت لیست ها رو نگاه کنید ببینید چه چیزایی نوشتند و اینا، چون همچنان شما پدر مادر اینا، همچنان اونا بچه، یه بچه 13-14 ساله است، بچه است و وظیفه پدر مادر هستش که ازش مراقبت بکنه.
بعد اجازه بدین که یه مطلبی هم یکی از دوستان فرستادن، بذاریم ببینم. یک جوان 27 ساله ابراهیم حسن عدن محکوم شده به گروه ولتک، تجاوز شدید به یک دختر 16 ساله در توالت فروشگاه همشوب در لینشوپینگ، که گردن این دختر رو گرفته بود و میخواسته خفش بکنه و بعد کلش رو میزنه به در دیوار و توف بهش میندازه و نمیم فلان اینا، و مجبورش میکنه که از طریق دهان با این پسر 27 ساله یا مرد 27 ساله ابراهیم حسن عدن سکس داشته باشه. و خلاصه بعد این مردمی که بیرون این توالت ها بودن یه سری صدا و اینا میشنون، در میزنند و اینا، بنکا میکنن به در توالت و اینا، که این طرف شلوارشو میکشه بالا و از اینجور چیز میزن. حالا زیاد، حالا بعدا میتونم بیشتر توضیح بدم که چه اتفاقاتی افتاد، چون امروز دیگه وقت نمی کنیم که بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم. ولی اینا خلافکارن دیگه. آقا خلافکار یعنی این، وقتی یه آدم 27 ساله میاد یه دختر جوون 16 ساله رو میکشه تو توالت یک فروشگاهی، مجبورش میکنه که از طریق دهان باهاش سکس داشته باشه و من فلان بسار اینا، گردنشو میگیره، کلهشو میزنه به دیوار، توف بهش میندازه. این وقتی توف میکنه یعنی چی؟ یعنی من دارم تو رو تحقیرت میکنم، تو لیاقت اینم نداری، ولی خب نقدن داری به ما حال میدی. میبینین؟ اینا حالا زیاد توصیفش نمیکنم. اینم از اینو دیگه. آها این مطلبم بگم که با کمک پلیس لهستان 22 تا موتورسیکلت و از این چهار چرخه ها و اینا رو تونستن بگیرن که متوجه شدن مال سوئد هست، از این فیریولینگا. بعد در این رابطه 10 نفر دیگر رو هم از طریق همین یه سیستم بین المللی، یه دزدای بین المللی موفق شدن دستگیر بکنن که در من جمله در سوئد فعالیت داشتند و اینا. خدا رو شکر این بخش نوا واقعا درست کار میکنه در پلیس سوئد. ببینیم که چطور پیش میره، بیشتر خبرهای بیشتری رو میتونیم براتون برای فردا داشته باشیم. من یه آهنگی رو داشتم پخش میکردم که از سوسن بود، ولی قبل از اخبار و اینا، قبل از اخبار متاسفانه مجبور شدم که نیمه کاره و تمومش نیمه کاره استوپش بزنم. این کار رو براتون پخشش میکنم. خوش به حال مستان هست با صدای گرم سوسن. آرزوی سلامتی و پیروزی میکنم. به امید دیدار تا فردا روز آدینه در خدمتتون باشیم. موفق و پیروز باشید.

وقت بیداری است، وقت سر زدن به دشت زندگی و درو کردن خاک قسمت است. صبح می آید نرم و آهسته، به نرمی پر پروانه، به آهستگی پای آرامش. صبح می آید، صبح می آید.

Let's kick it old school.

گر نبودیم ما سزاوار قصه های عشق، آن ناسزای قصه منم، حقا سزا توی.

من عاجزانه گریختم، از بند ایمانم چه سود، پای گریز از من و رد پا توی. ناراضیم از این روز و روزگار خود، اما آن روزن امید من و راز رضا توی. در ابتدا تو بودی و در انتها توی، من مجرمم به جرم تو و اینک جزا توی.

صدام کن عطر آزادی، تو عشق و یاد من دادی. بگیر دستی که افتاده، اگر از پا نیفتادی. صدام کن بال فریادم، نمیره عشقت از یادم. منی که بی وفایی رو جوابش رو وفا دادم.

خط پشت شات شیشت سیم آهنگایی برات میزنم که میشنفی چیکا چیکا چیکا چیکا میکنی اینجا بیکا چیکا دورتو نیگا آمبیانس پورتوریکا توقه رو بیا چه چه بگو پا تو روی زمین که زود با تو توی همین یه گوشه با نور کمی.

0: سلام.
1: علیک سلام، فرمایشی داری؟
0: نه خیلی، عرضی دارم. میگم شما صدای قلب من میشنوین خانم؟
1: بله، چطور مگه؟
0: هیچی، من وقتی شما رو ببینم ضربان قلبم هول شدم، ضربان قلبم صد برابر تندتر میشه. خانم اجازه میدی من یه چیزی به شما بگم؟
1: بفرمایید.
0: من شما رو خیلی دوست دارم. ببینم، میتونم شما رو ببینم؟
1: باریکلا.
0: پس نمیتونم شما رو ببینم؟
1: نه خیر،
0: اجازه بدی من براتون هدیه بفرستم.
1: لازم نکرده.
0: پس بذاری یه نامه براتون بنویسم. راستی میتونم نامه بنویسم؟
1: خیلی خوب، بنویس.
0: جواب میدی؟
1: بله، ولی منو باید به خواب ببینی.

موضوع درس امروز درس جوانمردیه. میدونین کیه معلم؟

باید که توی زندگی یه مرد باشیم تو میدون. این راه و رسم تختیه. آی بچه های ایرون، پیرو به راه مرداییم، شاگرد پهلوونایم. خوبه که یادتون باشه معلمای فرداییم.

یه تختی بود یه ایرون، خاطرخواهاش فرابون، کارش رضای مردم به دادشون رسیدن، به جای مهر و امضا حرفشو می خریدن.

در حین کارزاری فهمید که یک دست حریف اون شکسته. مردونه با شهامت گفت نیست این عدالت، نبرد نابرابر نیست کار ما برادر. تموم دنیا دیدن، کشتی گرفت یه دستی، گویی که ساغری شد در گیر و دار مستی. اون نیست اما اسمش موند تو دیار هستی. یه تختی بود یه دنیا، دلش به قد دریا، تو قصه ها نوشتن حقیقت نه رویا. اسمش چه رونقی داد به اسم پهلوونا، دنبال راه و رسمش راه افتادن جوونا. یه تختی بود یه بازار، دوستاش بمیره اما مردم نبینن آزار. یه تختی بود یه میدون، وای ز روز مرگش، مردم با چشم گریون. یه ملت و یه تختی، قصهش قشنگه اما پایان روزگارش رسید به شوربختی. یه تختی بود که مردش از بس زمین نخوردش، گفتن که خودکشی بود از بس که در خوشی بود. گفتیم دروغه، شاید از درد و ناخوشی بود. یه تختی بود که کشته شد اما توی روزنامه ها یه جور دیگه نوشته شد. یه تختی بود که کشتنش اما دلیل مرگشو خاطرخواهی نوشتنش.

یه تختیه که زنده است. قصهش کوتاه اما اسمش که خیلی گنده است. چه باخت چه برد مهم نیست، اما تا دنیا دنیاست برنده‌ست و

زنده هم با نفس خیال چشمان چشاتم تنها هم گذاشتم حالا من موندم و عشق و بغض و آه

به تو گفتم قبل رفتنت، اگه نباشی یک روز میمیرم از پا میفتم. به تو گفتم